63.

0: нас отняли, вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов, давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать, потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая, и очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой, но поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже, во всяком случае, в хороших школах с точки зрения программы, то шансы есть. То шансы есть. Но при этом нет никакой на сегодняшний день никакой особой модели израильского воспитания нет.
1: Израильская школа сильно отличается от других школ, ну, той же российской, той же украинской?
0: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, ну, в широком смысле слова, модель, ну, скорее, западноевропейская, и отчасти американская. Ну, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Ну, что это они бездельничают, а потом вдруг, значит, в колледже, в старшей школе, значит, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Ну, окей, это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идей, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
1: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
0: Нет, это не ограничивает свободу. Ох, это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу. Это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Значит, как, ну, я не знаю, что, получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да, да.
1: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
0: До завтра.
1: Один день.
0: Слушайте, ну мы же не ожидали. Ну сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Ну, правда же, вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... Ну, мне, во всяком случае, ну, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
1: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
0: Ну, силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова, и то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию, когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел вот с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль. А мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее, а нам нахамила учительница, а мой муж, значит, моего ребенка наорал. В общем, это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? Ну, а в более узком, слушайте, ну, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
1: Пожалуй, давайте так. Тогда так. Моим собеседником был...
2: Женю Радиос. Свека.
3: citatos laikas.
4: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Manoma, kad ateities gydytojas greičiausiai bus ne tik medicinos ekspertas, bet ir technologijų naudotojas, duomenų vertintojas bei žmogus padedantis pacientui priimti sprendimus. Technologijos perims dalį rutininių užduočių, tačiau gydytojo profesija dėl to greičiausiai taps dar labiau orientuota į sudėtingų problemų sprendimą. Ar tam mes pasiruošę? Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais, gydytojo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, medicinos fakulteto dekanų, bei to paties universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovų, profesoriumi Andriumi Macu. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė, mokslo daktarė Justė Kivilienė. Labadiena.
6: Labadiena.
4: Andriu, ką tik buvo išleista dar viena absolventų laida.
5: Taip.
4: Tau kaip dekanui kelintą kartą jau teko, kelintus metus tiesiog sakant, įteikti diplomus.
5: Diplomas įteikti tik tai turbūt ketvirtieji metai, ne tiek daug, bet su studentais ir bendrai diplomų įteikimo šventė. Na, žinot, sako, esu susipažinęs, bet iš tiesų tose šventėse tenka dalyvauti jau pastaruosius 20 metų, nes universitete esu dar nuo rezidentūros laikus, gal net nuo studijų universiteto senato narys, o tai yra iškilminga senato šventė. Ir universiteto dekanai, senatoriai, studentijos atstovai, visi mes keliaujame į tikrai labai gražią šventę, kur yra ir medikai, ir slaugytojai, ir kineziterapeutai, ir farmacininkai, ir odontologai. Mūsų universitete baigiantis įgyja diplomus. Tai skaičius yra įspūdingas. Jis yra mūsų universitete gerokai per 1000 absolventų kiekvienais metais skirtingose programose ir labai graži šventė, jinai yra graži ne tik todėl, kad tai tikrai graži šventė, labai atsakingai rengiama, visi labai kremtasi, kad būtų viskas gerai. O žinot, vėliau gal kalbėsim, ir čia būna nesėkmių, nes tai kažkas gal netaip nespėja paskaityti vienos pavardės, jau kitą reik skaityti, visko nutinka. Bet tai yra tikrai šventė kaip šventė, bet tai yra ir virsmo metai. Čia virsmas iš studento, tu tampi specialistu, gal dar ne visiškai pabaigusiu, bet jau visgi prie ligonio liestis gali. Ir Hipokrato priesaika tu prisieki, ir jau tai nėra juokai. Taip.
4: Iš tikrųjų, man šiais metais irgi teko dalyvauti šitai gražioj šventėj ir stebėjau jaunimą, stebėjau tuos žmonės, kurie atsiėmė diplomą ir tikrai mačiau tą nuostabią organizaciją, visus tuos žmonės, kurie ten bėgiojo, tie nematomi žmogeliukai, kurie įdėjo tikrai didžiulį darbą, taip.
5: Tai yra, jeigu vėlgi mėly radio klausytojai klauso ir turbūt visoje Lietuvoje, bet įsivaizduokime istorinę Kauno halę, kurioje mes, kuri vyko diplomų įteikimo šventė, beje, turbūt pirmą kartą duris atvėrusi 39 metais. Jeigu paklausčiau, kiek į Kauno halę tuomet tilpo žmonių, nieks neatsakytumėt, bet tilpo trečią jau žaidynių Europos krepšinio pirmenybių dieną tilpo 11 tūkstančių žiūrovų. Uh-huh. Tai mes irgi turėjom iššūkį sutalpinti, nebuvo lengva, bet visgi sekėsi
4: Manau,
5: gerai.
4: Manau, kad puikiai pasisekė tikrai. Na, iš šono žiūrint atrodė viskas gerai.
5: Bet jie maži žmonės, kaip sakė, tai iš tiesų jie nemaži, jie labai rūpestingi žmonės, jie turėjo labai daug darbo.
4: Na, maži, jie su tą minę lyginant, jie, tu prasme, tie, kurie bėgioja, atrodo jų tiek nedaug.
5: Na, taip.
4: Bet jie tikrai labai atsakingai viską derino ir tai buvo labai labai organizuota nuostabiai. Ir aš taip tada galvojau, būdama halėje ir dabar vat galvojau, kai tu kalbėjai, tai vis dėlto tik graži šventė ar ypatingas gyvenimo momentas?
5: Virsmas. Na, nenoriu sakyti, kad kaip santoka, bet kažkas tokio, žinot, kaip tu įvilktuvė savo kažkoks, arba tu iš tiesų įgyji ne tik diplomą, bet ir profesinę kvalifikaciją. Taip, gydytojas dar nėra baigęs savo augimo proceso, jisai tampa medicinos gydytojui, bet jis jau gali dirbti kai kuriuose vietose ir visai būtų labai reikalingas. Slaugytojų turbūt daug geresnė padėtis, jie jau daug daugiau gali. Ir jie, taip, ir jie iš tiesų slaugytojai daro jau galbūt sekančiam savaitėms stebuklus, gelbėdami žmonės, juos tirdami, jais rūpindamės ir slaugydami. Bet vėlgi, tai yra virsmo šventė. Ir manau, neveltui didžiulė šventė yra artimiesiems, tėvams, šeimoms. Ir žinot, tais atvejais, kai būna nesėkmė, o būna, kad arba įsakymo nepaskaito. Taip aš jau sakau, visko nutinka. Bet vėlgi, čia irgi tas jaunas specialistas kartais ir nukest tenka ir priimti ir suprasti, kad gyvenimas nesibaigia, judi į priekį, vis tiek tas diplomas yra.
4: Medicinoje bus daug tokių situacijų, tokių visiškai neprašytų.
5: Taip, sudėliosiu, o viskas seksis kitaip ir tai bus kalba apie žmogaus gyvybę. Taip, kad reikia pasiruošti viskam. Čia net labai gera treniruoti.
4: Taip. Ar savo atsimeni diplomai teikimo šventę?
5: Taip, atsimenu. Mes tuo metu dar susitikdavom, turbūt buvo tradicija tokia dabar, tikrai Lietuva gyvena ypatingai gerus laikus, ir žinot, ar Vilniaus universitetas, ar Kauno technologijos universitetas, ar nesvarbu, bet kuris Lietuvos universitetas stengiasi ir turi galimybę studentus jiems diplomus teikti miestų arenose. Ar kažkokios
4: vietos iš tikrųjų.
5: Ir tai nieko čia blogo nėra, jokios nuodėmės tame nėra, bet mūsų laikais tai mes aktų salėse atsimdome.
4: Jankos gatvėje, taip.
5: Lietuvos sveikatos mokslo universitete mes turime Jankaus gatvėje esančią aktų salę, kuri dabar numatyta restauruoti ir gal mes ten galėsime daug dalykų toliau gražiau daryti. Tai pats manau tikrai, jos būdavo paprastesnės, bet ir laikai tokie. Žinot, kiekvieni laikai turi įvairių privalumų. Reikia džiaugtis, kad dabar galim, bet būt pasiruošus, kad gal kada reikės šiek tiek
4: susiveržti. Jeigu ką.
5: Susiveržti diržus.
4: Šventė vis tiek buvo graži.
5: Tai aišku, širdyje šventė.
4: Buvo labai graži šventė.
5: Jeigu nutinka šventė širdyje, tai yra nuostabu.
4: Jūs, tai turbūt jau tu gavai diplomą nebe Jankaus gatvėj. Esi šiek tiek jaunesnės kartos, taip?
3: Taip, man teko garbė atsimti diplomą tiek po bakalauro studijų, tiek ir po magistro studijų Žalgirio arenoje.
4: Ba, šitoj, ta prasme, didžiulėje arenoje. Tikrai tiek daug reikia, ar tiek susirinko žmonių?
5: Nes artimieji. Ir pačiai ir aš jau ir sakau, čia yra didžiulė šventė artimiesiems, bendruomenį, kartais ateina žmonės ir pasižmonėti. Čia šventė. Čia šventė, o kodėl nešvesti šventės? Šventės reikia švest.
3: Nes ir dėstytojai susirenka visą su universiteto bendruomenę palaikyti, nes vis tiek vadovaujam baigiamiesiam darbam, tuos studentus auginam nuo pirmo kurso, tai iš tikrųjų ir mums šventė, kai jie gauna diplomus, tai ir tevam.
4: Tai privalo būti, ne, ta prasme, tai yra ateina kaip ten savo valia.
3: Savo valia, taip, manau, kad taip, savo valia, tiesiog kaip tikrai, kaip dalyvauti bendrai universitete bendruomenė šventė.
4: Nes būna ir tas ypatingas šventinis senato posėdis.
5: Taip, nes...
4: Taip, jau čia kas privaloma turbūt būti, taip, senato.
5: Kita ko yra apdovanojami ir nusipelnę. Na, vat, gal taip galima sakyti dėstai, kurie pasiekia jau ir profesoriaus įgyja vardą ar docento vardą.
4: Ta pačia proga, taip?
5: Taip, arba kai kurie profesoriai išeinantis į galbūt į pakylantis į ypatingą statusą, baigiant savo profesinę karjerą, jie gali tapti emeritais ar garbės daktarais užsienio svečiai. Tikrai labai reikšmingas momentas, nėra perteklinis, priešingai yra reikalingas ir aš net norėjau sakyti, kad veikia psichoterapiškai. Juk bėgis kai viską ten egzaminus laiko studentas ar artimiai nerimauja irgi dėstytai, irgi visi žinot, geras studentas, žinot, koks yra? Tas, kuris yra baigęs studijas. Tai baigęs studentas yra geras, o nebaigęs studentas yra blogas. Taip. Ir čia yra galvos skausmas ne tik studentui, jo artimiesiam, bet ir dėstytam. Juk tai yra jaunas žmogus, kuris, kurį reikia vis tiek išmokinti.
4: Labai daug teko tiesiog, vat, kai užkulėse buvau, irgi stebėjau, ko, sakykime, per savo diplomų šventę to nematei, nes tu pats toj šventėj dalyvavai aktyviai, taip, kiek tenai emocijų buvo, nejaugi viskas, baigėm, egzaminai baigti, iki ašarų buvo, iš tikrųjų, tai tiem jauniems žmonėms tai yra didžiulis tas toks, na, virsmas, kaip tikrai, vat, Andrius teisingai sakė. Ir štai vietoj noriu paklausti, sakyk, prašau, kadangi jau sakyk, kad 20 metų esi prisilietęs prie to, ypatingai paskutinius 4 metus, kokie žmonės baigė dabar ir kokie baigdavo anksčiau? Ar yra skirtumas?
5: Turbūt
4: nes
5: galėtų...
4: Nes keičiasi, o studentai baigė studijas ar keičiasi.
5: Matot, mano nuomonė bus tik subjektyviai. Objektyviai turbūt galėtų kokie psichologai atsakyti.
4: Bet pačiam irgi tenka sudurti.
5: Bet mes tas tendencijas žinom, tikrai studentai tokie patys širdingi, nuoširdus, rūpestingi. Manyčiau labiau emocingi, todėl, kad vis tiek branda šiais laikais visgi turim pripažinti atkeliauja vėliau. Laikmečiai, žinot, anksčiau 16 metų jau būdavo ir sukūrė šeimas kai kas.
4: Taip, taip.
5: Ir jau mažylių 20 susilaukė, pavyzdžiui, aš. Bet visgi laikas yra, turbūt laikmetis yra toks saugesnis. Kol kas tikrai mes galim džiaugtis ir dėkoti kas Dievui, kas likimui už tai, kad mes turime gerus laikus ir jaunimas irgi jisai turi laiko brendimui, augimui. Tas tendencijas matom, iš vienos pusės galim pozityviai vertinti, iš kitos pusės gal su susirūpinimu tam tikru, bet vėlgi tai yra, na, širdimi jie visi esam panašus, o ten kokie nors mikroskirtumai gal ir yra.
4: Tai nėra taip, kad, ta prasme, labiau technokratiški, labiau, ta prasme, besinaudodantys technologiją.
5: Jeigu klausumėte, ar mažiau išmanantis, tai tikrai ne. Jeigu bandyti pasakyti, ar moka labiau technologijos, tai tikrai taip. Ar tos technologijų išmanimas yra absoliučiai naudingesnis, tai tikrai naudingesnis. O koks tas bendras vaizdas, vis tiek mes toliau specialistus sukdom, ar slaugytojus, ar gydytojus, kurie studijoje rezidentūrai, va kaip tik baigėsi dabar rezidentūrų pasirinkimas, tai taip, dar tobulėti reiks medicinoje, sveikatos mokslas, reikia tobulėti visą gyvenimą.
4: Jūs tai tau ypatingi šitie metai apskritai, papasakau daugiau apie save, nes profesorių Andrių Macą jau mūsų klausytojai tikrai turbūt žino, jau yra girdėję ne vienoje laidoje, papasakok apie save, kuo tau šitie metai buvo ypatingi?
3: Taip, šie metai tikrai buvo ypatingi ir įsimintini, nes kovo mėnesį apsigyniau disertaciją. Tai iš tikrųjų taip pat buvo toksai kaip ir ta didelė diplomų įteikimo šventė, tai ir man buvo tikrai labai didelė šventė, vainikavusi tikrai ne vienus ir ilgus mokslo to kelio darbo metus. Kelią universitete tai pradėjau, aš iš tiesų žinau nuo pat pradžių, kad jau mokykloje, kad noriu mokytis ir studijuoti kažką su medicina, man labai buvo įdomu biologija, labai buvo domėjausi chemija. Tai pradėjau mokslus bakalauro studijose, pabaigusi, pradėjau dirbti Kauno klinikose ir visą laiką toks lydėjo, žinot, vidinis klausimas, tai viskas, jau dabar taip ir nuo ryto iki vakaro eisi į darbą ir daugiau nieko nebebus. Todėl tiesiog studijas magistrantūros toliau studijose, pabaigusi. Vėl man toks nerimas, tai ką, baigiau mokslus, ką dabar daryti toliau. Tada pradėjau ieškoti, kreipiausi į slaugos kliniką, norėčiau dėstyti. Man patinka bendrauti, kalbėti, atrodo, kad galėčiau. Įsiliejau į dėstytojų kolektyvą, na ir tada savaime bedirbant dėstytojų ir taip toliau reikėjo ir toliau kelti kvalifikaciją. Ir
4: universiteto reikalavimai turbūt.
3: Taip, ir tada įstojau doktorantūros studijas. Tai iš tikrųjų toksai tas kelias vidinio to tokio noro, kas bus toliau ir kad man reikia daugiau, atvedė iki šios dienos.
4: Klausantis toks kyla klausimas, o kai tu vis vat, savęs klausdavai, jau kas toliau, niekada nebuvo noro stoti jau į gydomąjį fakultetą, į medicinos fakultetą?
3: Iš tiesų, kai stojau bakalauro studijas, tai pirmu numeriu buvau įrašiusi medicinos studijas ir iš tiesų egzaminus visai neblogai su pagėrimu baigiau mokyklą, bet kaip tik matyt būna, kaip atsirandi toj vietoj ir tada, kada reikia ir man labai labai mažai pritrūko, kad įstočiau į gydomą į tą medicinos studijas ir pradėjau studijuoti slaugą ir iš tikrųjų save labai joje atradau. Ir man atrodo, kad netgi vat tas trūkumas man pridėjo gyvenime labai daug pliuso ir iš tiesų didžiuojos ir mėgaujos būdama slaugytoje, tai tikrai tokios minties nebuvo.
6: Tai nebėra tos tokios, kad nuoskaudas, va, čia gydytoje, ne?
3: Ne.
6: O tai prasme...
3: Ne, aš jaučiuosi kompetentinga, atskirai, kaip sakyt, savo specialybės atstovė ir tikrai randu vietą tiek ir praktikinėme darbe, tiek ir dabar pedagoginiam, tai tikrai jokių nuoskaudų ar kažkokio trūkumo nejaučiu.
6: Kokie žmonės dažniau renkasi slaugytojo specialybę? Kokie eina ir kokie, sakykim, turėtų eiti, bet dabar eina? Turbūt eina daugiau merginos vis dėlto.
3: Taip, šiuo metu yra daugiau merginų, iš tiesų jau yra ir vaikinų, kuo iš tikrųjų taip pat irgi džiaugiamės ir manau, kad pradėjus eiti vaikinams ir daugiau jų, ar ne, vis atsiras ir pradės studijuoti. Na, turbūt renkasi žmonės, kuriem rūpi pirmiausia kitas žmogus, kurie nori padėti, yra empatiški, geros širdies ar ne žmonės, bet tikrai šito vien neužtenka šiai profesijai ir tas šiuolaikinis slaugytojas, tai turėtų būti atsakingas pirmiausia tiek ir už save, už kolegas, už pacientą. Reikia labai greitos reakcijos, greitai mokėti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, tai dirbti komandoje mokėti ar ne, nes tai tikrai yra komandinis darbas, tai tikrai nėra individuali kažkokia darbo pozicija. Na ir reikia išmokėti išlikti ramiam sudėtingose situacijose. Na ir tai, nu, tokia profesija, tai tie žmonės, kurie gali geba suderinti profesionalias žinias, technologijas, kas yra labai dabar ar ne irgi svarbu, bei žmogiškumą. Tai manau, vat, tokių savybių galbūt reikėtų ir tokias savybės savyje galbūt atrandantis ar galvojantis, kad turi renkasi šias studijas.
6: Kiek žinau, dabar stojančių būtent į slaugos fakultetus iš šitą specialybę, tiek LSMU, tiek kitose beruošiančiuose, vat, šią specialybę yra tikrai, na, skaičiaus didėjimas. Kaip tau atrodo, kodėl daugiau žmonių pradeda rengtis tokią, na, pakankamai sudėtingą specialybę?
3: Tikriausiai dėl to, kad mato prasme tame ir be abejo, kad iš tiesų visada turėsi darbą, gal taip paprastai pagalvojus iš tiesų, iš tos tokios ar ne kasdienės, visą laiką turėsite darbą ir jeigu matai tame darbe dar ir prasme ar ne, kas yra svarbiausia, nes iš tiesų darbe praleidžiame daugiausiai laiko mažiau namuose negu darbe ar ne, tai žmonės atranda šitą specifiką, tokis slaugos ar ne vat, dalyką ar ne tą kertinį akmenį ir dėl to renkasi studijuoja ir dirba vėliau slaugytojais.
6: Turbūt gera slaugytoja ar slaugytojas gydytojui tai yra didžiulė, didžiulė atrama.
5: Taip, nebejotinai ir būtinoji atrama ir matote, slaugytojai jie visgi tas, kad nuskambėtų tinkamai, daktaras ten jis privalo strateguoti, numatyti, atsakyti. Ir lygiai taip pat savo kompetencijos ribose ir slaugytojas tą daro, bet tas žmogui reikia gyvo žmogaus. Tai jeigu čia būtų galima, tai pakeistų robotėliai, bet nepakeis. Net jeigu ir bus robotėlis, kuris atvažiuos, jisai, kad ir koks jis bus dirbtinai intelektualiai išvystytas, jis vis tiek bus jau čia labai taip galvoti, ar ne, kad gal mes čia humanoidus tokius, kuris visų pirma jų kaina bus tikrai taip labai didelė, o visų antra dar tos technologijos nepykim, bet kad ir kaip spaudoje mes pristatom, bet jos labai kuklios.
6: Tikrai.
5: Kažkokiam airuoste atnešė man kotletą robotukas. Kažko jisai kvaksyt pradėjo. Toks išmanus. Tai kažkokią raudoną knapkę paspaudžiau, tai ten po to daug bėdų buvo visiems, nes ne tą knapkę. Tai žinot, irgi...
6: Kotletą atimės.
5: Kotletą neišdavė, žodžiu, daug bėdų. Tai matot, čia yra žmogaus sveikata, žmogaus gyvybė, tai slaugytojo artumas, Bet tas artumas yra ypatingas ir užuojauta ir gebėjimas pajusti žmogaus emocijas. Tai va, daktarui tenka kitos misijos ir jisai, ir matot, kiekviena specialybė turi savo privalumus, net ir sveikatos mokslas ir tai.
6: Kai kas kaltina jaunimą, kad jisai neempatiškas, kad ta prasme dabar jauni žmonės tokie labiau technokratiški, jie įlinkia, įsako į ekranus, nebenori bendrauti. Šitoje specialybėje reikia labai daug bendravimo ir, kaip Andrius sako, empatijos. Yra visa tai pas jaunus žmonės? Ar yra, kurie vis dėlto ateina studijuoti ir pamato, kad jie ne savo pozicijoje, arba jūs kaip dėstytojai matot?
3: Be abejo, kad yra kurie, bet ir labai, labai gerai ir labai sveikintina, kad žmogus kritiškai masto, vertina ir pradėjo studijas, jeigu jis mato, kad netranda savęs, tai iš tiesų galima labai ar ne pakeisti ir nėra čia visai, manau, kad jokios bėdos. Tai geriau pastebėti anksčiau, negu kad ar ne vargti pačiam vėliau darbo metu ir ar ne. Ir taip.
6: Kas labiausiai išgazina tos jaunus žmonės būtent slaugytojo specialybei? Nes turbūt išeinant jūs irgi kalbatės, kodėl išeina ten ar...
3: Taip, galbūt...
6: Ar jeigu ir pasilieka, bet na, nepatenkinti.
3: Galbūt yra dalis jaunų žmonių, kurie nori įstoti, bet nepasidomi. Tiksliai nepaskaito, nepažiūri, galbūt ar ne to tokio prieš ar ne darbo netlieka ir jie tada jiems tik atsiveria akis pirmais metais, kada gauna.
6: Gal gyvenime ligoninėje nebuvę, neįsivaizduoja, kad...
3: Žinot, pacientas visai kitaip mato ligoninę. Jeigu tu esi pacientas, negu kad kai tu ateini dirbti arba atlikti praktiką ir mum turbūt dažnai, ar ne, atėjus atrodo visai kitaip, kad tas darbas vyksta arba kad kažką kiti daro visai kitaip arba kaip būna mūsų pacientai, ar ne, turbūt ir jūs paantrinsit, kad jie nieko atrodo, specialistai dažnai būna nieko nedirba, ar ne, laksto, tik vaikšto iš kabinetai, kad tai visai yra kitoks požiūris. Tai galbūt dėl to ir jie būna nesusidūrę tiesiog ir dėl to truputėlį ir išsigasta, nes kaip ir sakau, ateina tiesiog nepasidomė ir nepasiruošia.
6: Tai kas krūvis?
3: Ne, galbūt, kad ne krūvis, kaip ir profesorius minėjo, yra jautrus. Iš tiesų jautrus žmonės ir medicina yra tokia sritis, kur reikia ne tik tavo žinių, bet tu turi gebėti susidoroti ir su vaizdu, kurį matai, dažnai su kvapu, kurį matai, su stresu, su įtampa, su tempu. Ir kai kuriem žmonėm tai yra tiesiog, tiesiog ne ta vieta, tiesiog netinkama.
6: Gerai, dabar trumpam mes sustokime ir sugrįšime į studiją visai netrukus po reklaminės pertraukos.
7: Sveikatos laikas.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžome į studiją ir kartu su svečiais gydytoju Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanu bei to paties universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovu profesoriumi Andriumi Macu bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė mokslo daktarė Justė Kivilienė. Toliau kalbame apie žmonės, kurie renkasi slaugytojos arba gydytojo specialybę. Kaip supratome, slaugytojai tikisi darbo, na, empatiško, tokio, kur pacientai juos supranta, gydytojai palaiko, ar visada taip atsitinka? Ar yra žmonių, kurie, sakim, 5 ar 10 metų padirbę, vis dėlto keičia tą sritį ir dažnai ypač vyresnio amžiaus slaugytojos sako, a, dabar jaunimas tik nori dirbti poliklinikoje, kur švaru, gražu ir taip toliau. Ar nėra to tokio kartų skirtumo ir truputėlį konflikto?
3: Tai kartų skirtumas, tai manau, kad tikrai visur ir visada jaučiasi, nemanau, kad gydymo įstaiga kažko yra išskirtinė, čia bet kuriam didesniam kolektyve turbūt galėtume tą pastebėti. Aš tai norėčiau galbūt akcentuoti ne tai, kad kartų skirtumą ar tas problemas, bet labiau, kad kaip tik turėtumėm vienas kitą praturtinti ir papildyti dirbdami kartu, nes kiekviena karta turi tam tikrų savo savybių, kuriomis mes galim kaip tik tą komandinį darbą pagerinti ir tą bendrą rezultatą, kurio siekiam paciento sveikatos ar ne pagerėjimas, kaip tik padidinti efektyvumą, ar ne. O galbūt yra žmonių, kurie norėtų, kaip jūs minėjot, ar ne, keisti, bet tuo slauga, tarkim, unikali specialybė yra, kad nereikia iš jos visai išeiti. Kaip slaugytoja mes turime be galo daug galimybių ir įvairių krypčių. Ir jeigu, tarkime, matome, kad savęs kažkokiame viename kitame kolektyve mes neatrandame, nepritampame arba darbo specifika galbūt mum kažkuo yra ar ne netinkama, tai yra tiek be galo daug vietų, krypčių, kur mes galėtumėm save atrasti ir dirbti. Tai va, tai dėl to ta slauga ir yra dar unikali, kad iš tiesų nėra taip, kad atėjau dirbti kaip ir viskas, ar ne, patinka, nepatinka. Tai va, tai ir tom kartom visi randam savo darbo vietas, tik reikia nebijoti, galbūt kaip tik pastebėti tą, atrasti ir bandyti pakeisti, kad nekentėti.
2: Iš tikrųjų, slaugytojo vaidmuo yra labai labai svarbus ir manau, kad daugelis klausytojų, kaip pacientai yra buvę ligoninėje ir ką aš galiu irgi pasakyti, kaip pacientas, tai principė gydytojas 20% yra na, paciento gyvenime, kai jis guli ligoninėje, taip, paslaugytoje apie 80, tu ją matai
4: kontakto
2: ir matai.
4: Kontakto prasme, taip.
2: Taip, tu ją matai kontakto, taip, teisingai. Nežinot, pacientui, tai jis kuo taip, daugiau mato, kuo galiu gali paklausti, kiek jam dėmesio, tai jisai mato ir mato. Ir slaugytojas tikrai be galo svarbus vaidmo. Gydytojas, kaip tu sakai, strategas, bet jį mato mažiau pacientas.
4: Neišvengiamai.
2: Taip.
4: Lūkestį pacientas turi, bet
2: taigi nori pašnekėti bet žmogus, taip, ta prasme, jis pabendrauti. Čia slaugytojai nuostabiai tą padaro.
4: Taip. Viskas tiesa.
2: Broliukas. Seniau buvo broliukas ir sesutė. Kodėl, sakyk, Andriu, prašau, buvo pakeistai slaugytoja? Čia kažkokie tarptautiniai standartai.
4: Jūs sakyt, bet iš principo, žinot, laikasi, laikmečiai keičiasi, lūkesčiai keičiasi.
2: Čia tikslinamas,
4: tapas ne, čia net pavadinimo tikslumas, ir, žinot, sesutėm, broliukas, ne, ką čia mes sesučiuojam ir ką čia broliukuojam. Tai o slaugos procesas, aišku, ir slaugai ir išgyja, ne, tai va, slaugytas.
2: Tai čia buvo Lietuvos ar čia klausėjo tarptautiniai standartai?
4: Tik vis tiek, istoriškai ten kokia nors Švento Roko ligoninė, kur gailestingosios seserys, ar ne, vienuolės, tai logikos tame yra, tada atsirado poreikis tam vienam kitam dabartinė prasme slaugytojai, pavadintam būti turbūt broliuku, tai tokie. Čia manau, kad Na, toks virsmo metai.
2: Jis dabar turbūt prigijo, jau dabar prigijo turbūt šitas laikmetis. Buvo iš pradžių gal toks.
3: Iš pradžių ir buvo.
2: Kiek jau metų kaip slaugytojas yra jau?
3: Slaugytojas.
2: Na, virš 10, turbūt tikrai.
3: Apie 20.
2: Apie 20, taip.
3: Tiksliai negaliu.
2: Jums jau net kitaip turbūt nebekyla mintis, kad jūs kitaip padintų.
3: Aš jau kur pradėjau.
2: Nors pacientai gal pavadinasi.
3: Pavadina dar kitą kartą. Yra iš tiesų tokių žmonių, kurie sako, man mieliau skamba. Tai, bet stengiamės jau visiems ir edukuoti, ir šviesti, ir aiškinti, kad iš tiesų sesuo, brolis labiau galbūt nurodo giminystės ryšius tokius, ar ne? Taip, o slaugytojas, slauga, tai yra su tuo.
2: Andriu, sakyk, prašau, pati medicinos sritis yra pakankamai konservatyvi.
4: Taip.
2: Nes, sakym, žmogaus anatomija, jinai šimtus metų jau nesikeičia, taip? O pati, sakykime, vat, medicina, ta, kuri yra gydomoji, su kuria tenka tau susidurti, vat, pusimiems gydytojams, jinai keičiasi ar labai keičiasi ar ne?
4: Tikrai taip vystosi, mes turime, vis yra žmogaus ribos, ar ne, kad, bet pažiūrėkit, anksčiau gyvendavo žmogus, išeidavo į pensiją 55, nupirkdavo jam kokį pjūkliuką, jisai ten papjaudavo 2 metus, vienas ir baigdavosi. Va tai būdavo, ar ne? O dabar mes turime tiek pažengusias profilaktikos priemonės. Turime sveikatinimo sritį, turime medicinės priemonės, onkologijai, kardiologijai, pulmonologijai, visose medicinos sritise. Ir žmonės dabar gyvena kiek? 78, 82 ir mano mama 76. Aš nežinau, kaip jinai, aš nespėjus sekti, kur jinai keliauja. Tai Ispanija, tai Italija, tai Verona, tai kažkas. Aš tiek jau nebekeliauju. Matot, ir pajėgė, reiškia, šiuolaikinė medicina, slauga, kineziterapija, bet kas daro stebuklus. Tai pokyčiai labai reikšmingi. Arba onkologiniai ligoniai. Anksčiau būdavo, sakydavo, jau diagnozė, viskas, jau čia toj neturėsim. O dabar žmogus sunkiausios būklės būdamas, tiek sugebam rast sprendimų neretai, kurie leidžia sulaukti ir antros onkologijos, trečios tam pačiam žmogui onkologijos. Mes turime savo medikų tarpę, nuostabių gydytojų, kuriems dabar jau gal ir 87, jau jie trečią onkologiją išgyvenę yra. Matot, anksčiau būdavo pabaiga. O dabar net tokiais jau atrodytų tais laikais beviltiškiausiais atvejais mes nenuleidžiam rankų, visi ieškai ir žmogaus. Gyvybė jinai tęsiasi. Svarbiausia, kad tai būtų orus žmogaus kelias, o ne vat ko, žinot, labai norisi tos blaivios nuovokos, kad nebūtų pertekliniai dalykai, kai žmogus nebėra. Mes daug turim tų atvejų, apie kurios ne vienoj laidoje kalbėjom.
2: Taip, kalbėjęs, taip.
4: Tai mes nebeproporcingai gydam. Bet visgi galimybės ir slaugo, ir medicina, ir kitose sveikatos mokslo srityse labai yra pažengę. Ir atradimai yra tikrai gražus. Bet jie grįsti baziniais, klasikinės medicinos slaugos principais. Nėra, kad įvyko revoliucija ir kažkoks kosminis atradimas. Ir ten vargšas koks Vladas Kuzma, profesorius, garsus Lietuvos chirurgas prieš 80 metų, buvo pasmerktas dėl to, kad buvo nieko panašaus. Visi metodai buvo beveik identiški. Aš pavarčiau jo nesizologijos knygą, jinai pritrenkiančiai aktuali šiandienai. Nieko principuose nepasikeitė. Smulkmenose taip. Na va.
2: Galimybių tiesiog atsirado, taip aš suprantu, kad
4: gydytojas
2: turi daugiau galimybių. Taip.
4: Slaugytojai turi. Taip. Žinot, mum būdavo, aš kai pradėjau dirbti 2000 metais, slauga turėjo resursus, ribotus resursus. Ir žmogų būdavo labai sunku išslaugyti efektyviai, tragiškai sunku. Pragulų klausimas, infekcijų klausimas, o dabar priemonių, va tų parankinių yra tiek, kad tu gali užtikrinti pragulų nebuvimą. Ne visada, bet nebuvimas pragulų, gebėjimą vartyti ligonį, gebėjimą, nežinau, nuskausminti efektyviau, kad jis galėtų kvėpuoti, gebėjimą ten jam skirti tam tikras priemonės, kad mažiau infekcijų būtų, kad apsaugot. Gerėja ir dabar tikrai mes turime kiekybinių pokyčių tikrai labai daug, kurie po to lemia ir žmogaus galbūt kokybę gyvenimo geresnė, vyresniam amžiui ar ligos atveju. kiekgi mes turim tų kritinių ligonių, kurie sugeba į Dubajų nuskristi. Atrodo, su vežimėliu, kur čia senais laikais tai sėdėtų prie langelio, atitrauktų žolaidėlį ir žiūrėtų, kaip anūkai žaidžia. Dabar jie Dubajų yra. Bet iškyra ir kita pusė. Tų anūkų nebėra.
2: Kas
4: galėka, reikia.
2: Dubajų,
4: tai dar gerai, jeigu jie Dubajai. Bet tai jau kitas klausimas, kurį šiandien nespėsim išnagrinėti.
2: Tai slaugytojai iš tikrųjų dabar turi irgi, kaip gydytojai, turbūt didesnį pasirinkimą, kaip profesorius sakė.
3: Taip, naujos technologijos, tai ir taip, kaip ir profesorius minėjo, bazė iš tikrųjų taip ta pati, bet žengia vis daugiau stipriau tos naujosios technologijos, tai iš tiesų palengvina pacientų būklės stebėjimą, ankstyvą perspėjimą, galbūt jeigu kažkas kažkur, ar ne, yra lygiai taip, kaip pavyzdį galėčiau išmaniosios lovos, kurios dabar yra, ar ne, tai ir drėgmę matuoja, ir keičia paciento padėtį, ir pragulų profilaktikai, ar ne, reaguoja ir netgi gali siųsti signalą slaugytojui arba į sistemą bendrą, jeigu pacientas išlipa iš lovos griuvimų profilaktika. Tai iš tiesų, va, tos tokios, ar ne, pagalbinės priemonės slaugytojui greičiau sureaguoti, pastebėti ir imtis kažkokių tam tikrų veiksmų, tokia kaip profilaktika, ar ne, ir pagalba slaugytojui. Tai daug čia tokių galima būtų iš tiesų pavyzdžių rasti, kas dabar ateina ir ką galim taikyti ir naudoti.
2: Ar tai yra visoje Lietuvoje, ar gali klausytojai sakyti, na, gerai, čia Kauno universitetinė ligoninė, čia, ta prasme, aprūpinimas ir visa kita, kaip yra?
3: Manau, kad tikrai galbūt vienur daugiau, kitur mažiau, bet manau, kad ateina naujosios technologijos neišvengiamai visur.
4: Siekiama yra tikrai Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos siekinys ir mūsų kiekvieno specialistų draugijos pabrėžia, kad žmogus skuode turi patirti tą pačią ir na va, tą gydymo, ištyrimo, slaugimo, tą pačią kokybę, kaip ir Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje. Turi, privalo. O jeigu negalima sutikti, turi būti pasiekiama. Ir tai nėra lengva, bet stengiantis daug kas įmanoma, bet čia reikia didelio sąžiningumo, atsakingumo. Ir tikrai vėlgi reikia pripažinti, kad regionės, kai kurios ligonės stebuklus daro.
2: Nes pagal tai, kai gydytojai važiuoja, jaunų gydytojai važiuoja na, į tą regioną, taip į rajonus, tai aš taip įsivaizduoju, kad turbūt ten jie turi visai geras sąlygas.
4: Taip, tai įvairių, taip, visgi, aišku, vedliai yra, tarkim, Kauno ar Vilniaus universitetų ligoninės, nu, didžiulės turime, aišku, universiteto ligoninė ir Klaipėdai, bet tradicijos prasme, tai Kauno klinikos ar Santaros klinikos, tai pasiekimai didžiausi mokslė, nesvarbu, kur klinikai kiniame darbe studijose dalyvavimas, bet tikrai siekiama, kad visos ligoninės, ypatingai valstybinės, kurioms tikrai yra labai sunku, kad suprasti, matot, valstybiniai ligoniai tu negali atsirinkti ligonio, tu jį priimturi. Privačiam sektoriu tu gali rinktis. Jūs, ponė, per sunki. Eikite į ten, o jūs, ponė, ateikit pas mus. O jau čia nieko nepadarysi, atėjo žmogus ir turi jį, ar jie atvežė viskas. Turi prižiūrėti, ar Jurbarke, ar, nežinau, ar Kaune, ar Klaipėda, viskas, jau turi žiūrėti.
2: Ir turbūt slaugytojas dabar jau taip nebe išvažiuoja iš Lietuvos. Buvo tas tikrai laikmenis, kada labai išvažiuodavo. Turbūt Vokietija, Anglija rinkdavosi.
4: Daug grįžta.
2: Dabar jau grįžta.
4: Labai daug grįžtų.
3: Taip.
2: Ir turime jaunų žmonių, bet kurie baiginėja ir sako, aš jau išvažiuosiu.
3: Na, ne. Bent jau va šiemet galiu pasakyti, nes turime labai gražų renginį. Kiekvienais metais jau taposi tradicija, tokia kaip ir darbdavių mugė slaugos mūsų, slaugos studentams ketvirto kurso, kada iš tiesų supažindinam ateina darbdaviai, kurie ar ne pristato darbo vietas, gali jaunas žmogus iš karto baigęs, tada, kada gauna licenciją, nes slaugytojas be licencijos negali dirbti, ar ne, pradėti darbą, tai jūs jau gali, jeigu praktikos metu nenusimatė darbo vietos, tai iš tiesų gali vat to renginio metu ir mes visą laiką klausėme, kada ar ne dirbsite, ar tik gavę licenciją, ar ne, ar galbūt norėsi truputį palsėti dar tą vasarą ir pradėti ir panašiai, tai šiemet iš tiesų visų nusiteikimas buvo dirbti pabaigus ir apie užsienį iš tiesų negirdėjome. Galbūt kas nors kokią mintį tyliai turėjo, bet garsiai nebuvo pasakyta.
2: Tai čia didžiulė pažanga mūsų.
4: mes gyvenam aukso amžiui, reikia labai mylėti tai, ką esame ir vertinti esame pasiekę. Mes gal turim vidinę migraciją. Ai, ne, šiandien dirbsiu ten Kupiškyje. O ne, rytoj jau dirbsiu, tai, bet tai čia nieko tokio.
2: Čia labai gerai.
4: Kaip turistavimas šalyje. Atsimet per COVID-ą. Gerai.
2: Taip, taip.
4: Keliausim
2: po Lietuvą.
4: Pamatysim, kas Aukštaitijoje, kas Žemaitijoje. Labai gerai.
2: Bet ten yra ką pamatyti. Gerai, dabar truputėlį pafantazuokime ir nusikelkime maždaug į ateities mediciną už kokių 20-25 metų. Kaip atrodo, Andriau, koks tas bus gydytojo darbas?
4: Kaip ir sutarėm, klasikiniai principai, aš tikrai tikiu, kad nesikeis, nes paciento lūkesčiai, žmogaus, kuris serga lūkesčiai, bus pasveikti ir būti apkabintam.
2: Pasveikti, taip.
4: Ir apkabintam, ir, taip.
2: Gerą žodį išgirsti, taip.
4: Gerą žodį išgirsti, tikrai dirbtinio intelekto pagalba mes turėsime greitesnį informaciją. Ir vat dirbtinis intelektas kaip asistentas. Jis tau pateiks informaciją, pateiks daug, kur vaistas tinka, kur netinka. Taip, viskas čia bus. Bet tada, kai tu gausi tokią pagalbą, tu turėsi galimybę daugiau pabūti prie žmogaus. Tai visų pirma. Ar tu pabūsi, ar ne tavo jau, bet visgi su žmogum pabūti tiek slaugytojas. Gal net, aš filosofui, gal net sunkus ligonis galės jaustis vos ne to, kur mes siekiame, kad būtų mūsų santykis su ligoniu bendradarbiavimo, ar ne? Ne tai, kad daktaras nusprendė, slaugytoja padarė ir jau čia ligonį kentiekit. Bet tai bus visgi bendradarbiavimas. Mes gal nesėdėsim prie bendro stalo sergantis ir ne, nes žmogus serga, bet galbūt tikrai bus galima ir daug šviesiau tą ligą pasitikti, nes atsiras laiko galimybė. Tai va čia vienas toks siekinys, bet būtų naivu tikėtis, kad va, bus dirbtinis intelektas ir nereikės pusės gydytojų ir pusės slaugytojų arba robotų, tai nieko panašaus. Medicina žengs į priekį, slauga žengs į priekį. Resursų jūs pastebėjot, mes ruošiam sveikatos apsaugos specialistų labai daug, bet resursų vis negana. Nes žmonių lūkestis didėja būti sveikesniem, o kodėl žmogus, kuriam 90 metų, negali vairuoti automobilio? Ne visai gali, atsiranda jau rizikos, bet jo lūkestis yra vairuoti automobilį. Jūs matot, kiek vyresnių seniorų nori vairuoti 90, o jau gydytojai negali išduoti pažymėjimą.
2: Šiaip tai galėtų, įstatymo nėra.
4: Taip, bet jau vis tiek rega kažkas reakcija. Tai gerai, medicina gal pažengs, kad ir rega bus tuo metu pagerinta ir reakcijos sprendimai atsiras, tai lūkestis bus didelis, specialistų reikės, galbūt pasikeis kai kurios funkcijos, ar ten veikimo akcentai, kaip kovos taškai, kur reikės veikti taip, bet bendrai, tai čia mano prognozė, kad sveikatos apsaugos arba sveikatos specialistų reikės, kas žinot, nedaugiau.
2: Kad netgi bus daugiau, kad būtų daugiau dėmesio, taip žmogui.
4: Pamatysit, Rima, po 20 metų, kaip jūs reikalausite, nežinau, Makčių Pikčių nuvykti kur nors į Peru, sakys, kodėl negaliu, kodėl ta medicina tokia, kur mano lūkestis patenkina.
2: Kaip atrodo tavo slaugytojos, ką jos turės daryti, slaugytojai, ar keisis kažkas, ar jų daugiau reikės, ar kaip tik va, kažkas, gal robotukai vis dėlto tie atneško atletą.
3: Na, aš taip pat pritarčiau profesoriu, kad tikrai slaugytoja nepakeis nei vienas robotas, manau, nes tai tas žmogiškas ryšys, kontaktas, tai yra be galo svarbus ir ypatingai slaugytojai ir ne irgi ir prie lovos dažnai būdami, tai va, jie ir sugeba savo empatiją, tuo gebėjimu ir surinkti anamnezę ir ne kitą kartą būna žmogus iš pradžių nepasisako, galbūt gėdinasi, galbūt vėl kažkas, ar ne, tai slaugytoja savo tą sukurdamas ryšį paciento ir slaugytoja surenka tą informaciją, kurią paskui gali pasidalinti su gydytojais, su komandos narys, kuri yra svarbi, tai manau, kad nei vienam robotui pacientas tikrai neatsiskleis ir nebus to žmogiško ryšio, ar ne. Kas turės, manau, kad stipriai lavėtai kritinis mąstymas turbūt visų, nes iš tos gausos technologijų, dirbtinio intelekto pagalbos ir visko, tai iš tiesų reikės
2: analizės.
3: Taip, tai reikės tikrai mokėti, sugebėti atsirinkti, išanalizuoti ir tą mokėti išmokti visas naujas technologijas ir dirbtinį intelektą, kad ne jos mus pakeis, bet naudoti kaip pagalba, kaip papildoma darbo įrankį. Tai manau, kad va į tą pusę mes perėsim.
4: Nepamiršti, kad dirbtinio intelekto, visi galvoja mane, kad čia dirbtinis intelektas tai yra už, nu kaip, nieko nekainuoja. Net ne pinigų prasme, bet resursą prasme. Bet net paprasčiausia užduotis, kurią mes užduodam vieno trumpo sakiniu, yra net Lietuvos mokslininkai paskaičiavę, kokia tai yra energijos sąnauda ir kokia net vandens, gėlo vandens sąnauda, kad tą sprendimą gautumėm va čia. Tai, ką aš ir sakau, resurso, atrodo, kad čia tik plėsis, bet matot, sistemos pradalėti.
2: Tai brangės. Bus turbūt toks brangus abonentinis mokestis, kad tikrai dabar kaip šiandien mes piknaudžiaujam. Nu, aš jau, kaip sakau, neturiu ką veikti, paklausiu intelektą, taip?
3: Taip.
2: Bet čia ir priprastumėmės.
4: Kad suprastume, man dirbtinis intelektas tai yra tik tai sprendimas, pasiūlymas. Taip. O kaip jį gyvenit, apie robotą kalbėjom, kad tai būtų tokios kokybės robotas, vis tiek tai yra, bus biotechnologija, jau ir yra, bet, bet ar ten, kad sukurti jį tokį šiltą, ir net jeigu pavyks sukurti humanoidą panašų tokį, kad bet kokie jo kaštai bus,
2: taip,
4: nebus, kad, nu pažiūrėkit, gera oda, kainavo brangiai, taip kainavo. Na, eikite nusipirkti skarelę į Zalzburgą, kur nors savo Austrijoje. Tai skarelė, kuri yra kokybiško šilko, tiek kainuos, kad silpna pasidarys. Ta skarelė, kuri ten 3-4 kartus veikia arba atrodo gražiai, nu, kainuoja pigiai, taip, bet vat jeigu...
2: Vertingi daiktai yra brangus, taip.
4: Paimkite, bet tą skarelę, kuri pamiršti laiko 20-30 metų, tai nekainuoja tiek, kad oho.
2: Ir dar visai pasnus klausimas, ką dažnai ir žmonės sako, tai tas daktaras tik tai rašo ir rašo, ne, jis labai daug rašo. Dabar ir slaugytojos irgi, na, nerašo galbūt, tai tiesiog neprasme su ranka, bet kompiuteryje yra informacija suvedama ir jinai dabar jau rašo, dabar, ypač poliklinikose, taip. Kaip čia jūs matote ateities medicinai? Koks čia įvyks pokytis?
4: Tai raštas, tai mes irgi nemėgstam, turbūt ne jūs ten, ne aš, mes nemėgstam, na, aš nežinau, aš tai manau, kad taip, tai yra didžiulis laiko sąnaudos, bet kad tai nebūtų nereikalinga, irgi negaliu pasakyti. Ir teisinė sauga, ir paciento lūkestis, kad viskas būtų išrašę, ir kolegos, kuris yra šeimos gydytojas ar bendruomenės gydytojas, kad viskas būtų. Tai šitas viskas...
2: Kaip spręsti tą klausimą? Tai, aš manau, kai jau jūs diskutuojate.
4: Va, asistentai jau yra ligoninių, yra poliklinikų, nežinau, net gal tai tikrai Kauno klinikos daro didžiulius žingsnius dėl dirbtinio intelekto ir kitos ligoninės, bet gal net pirmoji, man atrodo, buvo Alytaus ar miesto rajono poliklinika, bijau sumeluoti ar bijau neteisingą informaciją, kur pirmieji Dzūkijos sostiniai panaudoja dirbtinį intelektą įrašų formavimui. Gal aš ir nesu tikslus, bet bus labai džiaugsimės, kad įrašą protingą padės surašyti, bet kurį laiką daryti tikrai reiks labai tikrinti. Bet jeigu ir bus surašyta, tikimės, kad to popierinės dalies mažės. Kol kas jos nemažėja, kol kas turim daug ką išmokti, jos daugėja, bet vėlgi jos daugėja ne kaprizo prasme, bet daugėja, kad reikia perduoti ją sveikatą, kad reikia išrašyti receptą, kad žmogus atėjo gauna. Aš labai tikiuosi, kad žmogui nedaug ko nereiks iš jūsų pirštuką pridės ir tie vaistai jam bus paruošti, ar gaus procedūrą, ar gaus kažkokį, nu...
2: O kaip pasaulis sprendžia, jūs tiek tenka būti įvairiose konferencijose, kitose šalyse, kaip jie sprendžia?
4: Mes neatsiliekam, sprendžia taip pat. Lietuva turbūt yra, žinot, taip prisiminkime, 8 milijardai žmonių, ne? 5 ar net daugiau milijardų žmonių neturi prieimo prie, na, panašios struktūrizuotos sveikatos apsaugos sistemos. Tokie skaičiai. Laimingieji yra kokie

0: dabar jau persikėlė mūsų į kompiuterius, aišku, viskas irgi labai daug, bet gal yra kažkokie modeliai irgi, kas yra pasaulyje, yra kažkokios galbūt prognozės, kaip jūs nuo to pabėgsite?
1: Mes negaliu sakyti, kad mes atskirai, mes visur, vis ligoninė, visi sveikatos priežiūros specialistai einam kartu ir noras yra ir kryptis, kad ta sistema būtų vieninga visiems, bendra, ne slaugytojams, ne gydytojams, nes yra labai svarbu sudokumentuoti viską, uždokumentuoti, surašyti, kad visi specialistai tą matytų, nesvarbu į kokį skyrių ar į kokią ligoninę pacientas keliautų, kad būtų greita ta prieiga, greitai viską mes matytumėm, galėtumėm perduoti vieni kitiems informaciją. Tai iš tiesų kažko atskirai, kad tarkim slaugytojams viskas turi būti integruota, kartu, komandiškai dirbti ir žengiam tuo žingsniu, kaip ir profesorius minėjo, iš tiesų yra ieškoma sprendimų dabar šiuo metu egzistuojančių sistemų, kurios vienur ar kitur jau yra, tarkim, naudojamos arba parsinešama ta patirtis, tiesiog tik tai šitie visi procesai užtrunka, jie iš tiesų palaipsniui vyksta ir reikia laiko, kol juos turėsime ir kitu etapu, kada išmoksime naudotis teisingai ir kad išnaudotumėm visas galimybes, ką mums siūla.
0: Kągi, ačiū labai už diskusiją, ačiū profesoriui Andriui Macui ir Justei Kivilienei, ačiū labai už tą pamąstymą, panagrinėjimą dabartinės medicinos, esančios medicinos gydytojų ir slaugytojų reikšmę svarbą ir tikiuosi, kad gal girdėjo jaunesni žmonės, gal tėvai, kurių vaikai ruošiasi kažkada studijuoti, galbūt mediciną, tapti gydytojais, gal slaugytojais, nes abi specialybės yra be galo reikalingos, nes, manau, vieni anksčiau, kiti vėliau, vis tiek mes su šitą specialybę susidurėme. Kągi, ačiū labai, ačiū, mėly radio klausytojai, ir primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Likite sveiki, ačiū dar kartą.
2: Sudė.
1: Dėkui, viso gero.
3: Sveikatos laikas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos, labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šį rytį įsijungia žinių radiją arba radijos stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, šį rytį dirbo prie pulto ir mes pradedame naują darbo savaitę. Su laida Ryto Espreso sveikiname su jumis tiems, kas pradeda savaitę informatyviai ir su aktualijų ritmu. Apie tai būtent ir kalbamės per žinių radiją daugiausiai apie žinias, naujienas, aktualijas ir kitus svarbius įvykius. Ir dalykus pasaulyje ir Lietuvoje. Šiandien yra Liepos 13, pirmadienis, prasideda jau 29 šių metų savaitė. Saulė patekėjo prieš kiek daugiau nei valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad visi laukia bus apie 17 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Na dabar jūsų dėmesio į naujausios šio ryto žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacijos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Gutierešas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare ir atnaujinti derybas siekiant jį užbaigti. Gutierešas konkrečiai paminėjo Jungtinių valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškime, sakė Gutierešo atstovas spaudai. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamas į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo labai arti susitarimo. Jungtinių valstijų karinės pajėgos sekmadienį tvirtino, kad nepaisant Irano teiginių apie uždarytą Hormūzo sąsiaurį, po naujausio apsikeitimo ugnimi laivyba šio vandens keliu tebevyksta. Kaip skelbta, keršydamas už naujus Jungtinių valstijų smūgius, kuriuos amerikiečių pajėgos sekmadienį ryte surengė Iranui atakavus prekybinį laivą, tik Iranas paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį ir paleido raketas bei dronus į taikinius kaimyninėse Persijos įlangos valstybėse. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotoliniame posėdyje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės 21-oje vyriausybėje. Apie tai pranešė socdemų atstovas. Daugiau informacijos apie posėdyje priimtus sprendimus partija ketina pateikti rytoj. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmę sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Valdančioja koalicija sudaro Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščionių šeimų sąjungos frakcijos. Šiandien paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Kaip skelbė užsienio reikalų ministerija, Europos Sąjungos šalių narių diplomatijos vadovai aptars bendrijos paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai, padėtį artimuosiuose rytuose, Europos Sąjungos juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Teigiama, jog prieš posėdžio pradžią Europos Sąjungos ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Pranešama, jog užsienio reikalų tarybos metu taip pat vyks Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos aukšto lygio forumas regiono saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. O Britų žiniasklaida praneša, kad penktadienį prie Anglijos krantų atplaukė laivas su 128 žmonėmis, tai rekordinis vienu laivu kirtusių Lamanšo sąsiaurį žmonių skaičius. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, kartu su dar dviem laivais penktadienį į Angliją atvyko iš viso 225 migrantai. Naujienų agentūros pranešė, kad vienu laivu atvykė 128 žmonės, pagerino ankstesnį rekordą, 125, užfiksuota dar 2025-aisiais. Nepatvirtindamas šios skaičiaus, vidaus reikalų ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad žmonių kontrabandos tinklai prisijama didesnį riziką nei bet kada anksčiau, o žmonių, kuriuos jie suspaudžia jūrai nepritaikytus laivus, skaičius kasmet didėja. Remiantis Liepos pradžioje paskelbtais vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per pirmąjį 2026 pusmetį į Didžiąją Britaniją per Lamanšo sąsiaurį atvyko migrantų skaičius, palygintus su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu, sumažėjo 41%. Bet nuo sausio pirmosios į Britaniją iš viso per Lamanšą atvyko 12,5 tūkstančio žmonių. Balandžio mėnesį Britanijos vyriausybė pasirašė 3 metų susitarimą su Prancūzijos vidaus institucijomis, pagal kurį skiriama daugiau nei 500 milijardų svarų Prancūzijos šiaurinių paplūdimių, iš kurių išplaukė savo darbį laivai patruliavimui finansuoti. Liepos pradžioje leiboristų vyriausybė taip pat pateikė parlamentui svarbų įstatymo projektą dėl prieglobščio ir imigracijos sistemos formos, kurią inicijavo vidaus reikalų ministrė ir kurios tikslas – atgrasyti imigrantus bei pagerinti ir pagreitinti deportacijas.
3: Orų prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai trumpai palis. Vietomis lis gan smarkiai, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki net 30 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, 4 kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelia į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė. Centė Emilija Punziūtė Galua naujausioje Žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Marijus Adomaitis, dar žinomas slapyvardžiu Ten Walls, yra pirmasis lietuvis patekęs Jungtinės karalystės perkamiausių kūrinių topą. Šį istorinį pasiekimą jis užfiksavo 2014 metų rugsėjį, kai jo instrumentinis kūrinys Walking with Elephants pakilo iki itin aukštos šeštos vietos pagrindinėme singlų reitinge. Vėliau šią sėkmę muzikos topuose pakartojo ir dar labiau pagerino kitas lietuvos produceris Edvinas Pechovskis, žinomas kaip Daino. Jo kartu su Gigi Agustino įrašytas pasaulinis hitas In My Mind 2018 metais Jungtinės karalystės dainų tope sugebėjo pasiekti penktąją vietą.
3: Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Ryto espreso.
10: Nauja savaitė Žydro meteorologijos tarnybos prasideda gera žinia. Pagaliau įsitvirtins vasariška šiluma, tai praneša sinoptikai. Šiandien mūsų šalies orus lems virš rytų Europos besisukantis ciklonas. Dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuolinių debesų bokštai, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus. Iš galingiausių debesų vietomis lis smarkesnės liūtis, žaibos ir griaudės. Beje, gūsiai, kai kur pasieks iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. Dėl mūsų šalį užplūdusios šilto oro masės, temperatūra suspės pakilti iki 25-30 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus kiek vėsiau, ten bus iki 24 laipsnių šilumos. Gaivinti bandys vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Ateinančią naktį debesis pamažu sklaidysis, dangus giedrės, tačiau iš besisklaidančių debesų vietomis dar trumpai palis. Gali sužaiboti ir pagriaudėti taip pat. Šiaurės vakarų ir šiaurės vėjas rims, Po lietaus išgiedrėjus ir vėjui nurims, kai kur nusidrieks rūkas. Paryčiais oras rytoj atvės iki 16 laipsnių šilumos, bet rytoj dieną debesų vėl truputėlį padaugės. Saulė vis tiek dažnai švies. Įdienojus ir po pietų susidarys pavieniai lietaus kamuliniai debesis, iš kurių vietomis vėl trumpai palis. Gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Pūs silpnas šiaurės, šiaurės vakarų vėjas. Pati šilčiausia oro masės dalis atsitrauks, bet išliks vasariškai šilta. Temperatūra popietė pakils iki 27 laipsnių. Trečiadienį virš Skandinavijos stiprės anticiklonas, kuris orus lems ir mūsų šalyje. Naktį įsivyraus mažai debesuoti orai, o dieną debesų taip pat bus nedaug. Lietaus tikimybė visą parą trečiadienį bus maža, naktį pūs silpnas, dieną nestiprus šiaurės, šiaurės vakarų vėjas. Naktį temperatūra pažemės iki maždaug 16 laipsnių, o dieną pakils iki maždaug 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį orai mažai keisis. Naktį dangus bus giedras arba labai mažai debesuotas, o dieną debesų bus šiek tiek daugiau. Lietaus tikimybė bus labai maža. Ketvirtadienio naktį vakarų ir šiaurės vakarų vėjas bus silpnas, diena taip pat nestiprus. Naktį atvės iki 16, o dieną sušils iki 27 laipsnių šilumos. Ateinant savaitgaliui, tai yra penktadienį, prie mūsų šalies artės anticiklono centras, todėl naktis bus giedra, diena taip pat mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Pusilpnas, besikeičiančios krypties vėjas, naktį temperatūra pažemės iki 10-15, diena pakils iki 27 laipsnių šilumos. Pagal dabartinius duomenis, savaitgalį vyraus ramus, sausi ir vasariškai šilti orai, tik sekmadienį vietomis gali trumpai palyti. Štai, vasariška savaitė prasideda, galiausiai mūsų orus pasiekė šiluma ir apie tai praneša hidrometeorologijos tarnyba, netgi tokia antraštė publikuoja, kad pagaliau įsitvirtins vasariška šiluma jau šią savaitę. O dabar keliamės į delfi.lt, kurie šįryt skelbė apie tyrimą, kuris parodė, kokie automobiliai padeda išvengti demencijos. Vairuotojams vis labiau įprantant, kad didžiąją dalį jų darbo atlieka pats automobilis, Japonijos mokslininkai skelbė žinę, kuri gali būti, kai kurios paskatins grįžti prie neva tai senamadiškų transporto priemonių automobilio su mechanine pavarų dėže. Skelbima, kad automobilio su mechanine pavarų dėže vairavimas gali užkirsti kelią demencijai. Bet kaip? Mechaninė pavarų dėžė sparčiai nyksta. Dažniausiai jos naujose automobiliuose pasigenda tik tikri entuziastai. O paprastiems vairuotojams norisi kasdieninės kelionės turėti kaip įmanoma patogesnės ir nesukant galvos, kurią pavarą dabar geriausia pasirinkti. Japonijos universiteto Tahoku neuromokslininkas Ryuo Kawashima specializuojasi neurologinėje vizualizacijoje ir anksčiau dirbo prie Nintendo žaidimų serijos Brain Age kūrimo. Dabar nusprendė palyginti, kaip žmogus smegenys reaguoja į vairavimą naudojant mechaninę ir automatinę pavarų dėžę. Vietos leidinys Best Car Web apžvelgė mokslininko darbą ir jo už padarytas išvadas. Paaiškėjo, kad automobilio su mechaninė pavarų dėžė vairavimas yra naudingas smegenims ir gali padėti netgi išvengti demencijos. Skelbiama, kad pačioje Japonijoje parduodama vos 1-2% naujų automobilių, kurie turi mechaninę pavarų dėžę. Tačiau ji žmogaus smegenims suteikia naudą net keliose skirtingose srityse. Mechaninis pavarų perjungimas suaktyvina prefrontalinę galvos smegenų žievės, kitaip vadinama mąstančiąją dalį, kuri yra atsakinga už veiksmų ir emocijų kontrolę. Dėmesio išlaikymą bei kitas svarbias mąstymo funkcijas. Tai viena vėliausiai subręstančių, tačiau kartu ir viena svarbiausių žmogaus smegenų dalių. Jie aktyvuoja tai, kad vienu metu reikia daryti daug skirtingų veiksmų. Viena koja naudoti sankabą, kita koja kontroliuoti stabdžio ar akceleratoriaus pedalus, įvertinti aplinką ir tinkamai parinkti pavarą. Ją įjungti ir atlikti papildomus veiksmus, pavyzdžiui, sukti vairą, sekti savo maršrutą ir panašiai. Teigiama, kad būtent situacijos įvertinimas, kokią optimalią pavarą pasirinkti, šioje smegenų dalyje sukuria vidinę įtampą. Tačiau labai apkrauna ir smegenų kognityvinės funkcijas ir nuolat aktyvuoja sprendimų priėmimo taškus. remiantis atliktų tyrimų, reguliarus automobilių ar motociklų su mechanine pavarų dėžė vairavimas palaiko ne tik kognityvinės funkcijas, bet ir turi teigiamos įtakos psichiniai sveikatai. Valdant tokį automobilį, smegenys turi tiek priimti sprendimus, tiek sukoordinuoti kūno darbą nerviniais impulsais, kad visos kūno dalys sėkmingai atliktų joms pavestą misiją ir automobilis neužgestų viduryje sankryžos. Tuo metu valdant automobilis automatinė pavarų dėžė, įtampa smegenyse yra žymiai mažesnė, nes nereikia priimti esminių sprendimų susijusių su sklandžiu automobilių darbu. Įjungiamas D režimas ir tiesiog judama. Taip praneša naujienų portalas Delfi. Tai štai, jeigu vairuojate automobilį su mechaninio pavarų dėžė, jūsų smegenims tai yra naudinga. Tyrimai rodo, kokie automobiliai padeda išvengti demencijos. Būtent mechaninė pavarų dėžė čia ir pasitarnauja mūsų smegenims. Na, dabar dar nusikelsime į The New York Times. Rusijos menininkai pogrindyje Maskvoje bijoma ištarti vieną žodį, tai prašo The New York Times. Meno parodos slepiamos ankštuose butuose ir dulkėtose studijose. Tokios atviros tik draugams, arba jos atidaromos prašmatniuose kolekcionierių butuose ir biuruose, kurie nebegali viešai eksponuoti menininkų, Kremliaus įtrauktų juodai sąrašą darbų. Toks pats likimas ištiko ir mažas teatro trupes, kurių spektaklių stilius ir tonas, nors tiesiog ir net kritikuoja valdžios, bet nesilaiko oficialiojo Maskvos naratyvo. Filosofijos ir politiniai klubai persikėlė į žmonių namų virtuves ir svetainės, o tai brėžė paralelę su sovietiniais laikais. Tokie susiporimuose visoje Maskvoje ore kabo viena tema, tačiau apie ją retai, kada kalbama apie tiesiogiai – karas Ukrainoje. Yra tokios nerašytos intuityvios elgesio taisyklės. Nekalbėk apie tai garsiai. Mano Rusijos politinis analitikas Andrejus Kolesnikovas, vis dar gyvenantis Maskvoje. Dar geriau apskritai apie tai nekalbėti. Apie ką čia kalbėti? Juk vis tiek nieko nepakeisi, taip sako jis. Pasikartojančios Ukrainos drono atakos į Maskvą turi vieną tikslą – priversti rusus pajausti karo tikrovę savo šalyje. Taip miesto ramybės kaukėje atsiranda įtrūkimų. Po Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms šią vasarą prie degalinių nusidriekė ilgos eilės. Toks reginys rėžia akį vietoje, kuri daugelio aspektų modernumu lenkia kaimininės Europoje. Savo nepriekaištingai švariais ir sutvarkytais parkais, puikia transporto sistema ir skaitmeninių paslaugų gausa. Šie išpoliai sustiprino ore tvyrantį nerimą, ypač tarp menininkų, rašytojų, akademinių sluoksnių atstovų ir kitų kultūros veikėjų. Paslėptas nerimas sirpo nuo pat karo pradžios. Ar patogus sostinės gyvenimo būdas yra miražas, kuris bet kurią akimirką gali išnykti? Daugelis tokie įtampoje gyvenančių žmonių, kalbėdami apie karą, naudoja įvairius eufemizmus. Vieni konfliktą vadina tuo, ekonomistai kalba apie padidėjusias biudžeto išlaidas, o kiti prakalbė apie bet kokią temą susijusią su karo veiksmais, sako dėl susiklošiusios situacijos. Nors naujų telaičiai metro traukiniai yra pilni keleivių įnikusi savo telefonus, Kremliui uždarius daugelį transporto programėlių jiems tenka iš vieno VPN-o prisijungti prie kito, kad išlaikytų ryšį su plačiuoju pasauliu. Piko valandomis tai padaryti tampa neįprastai sudėtinga. Tėvai Rusijoje skuba iš vienos mokyklos į kitą, bandydami rasti tokią, kurioje vis dar teikiamas pasaulietinis išsilavinimas, kurio nebrukama propaganda. Vienos mokyklos susirinkime direktorius didžiuodamasis pasakojo, kaip mokiniai pasinaudojo savo demokratinėmis teisėmis ir parengė oficialią peticiją su 120 parašų, reikalaudami, kad į mokyklos valgeraštį būtų įtraukti dešrainiai. Direktorius, kuris dėl represijų baimės kalbėjo anonimiškai, pašnibždėjo, kad mokiniai gali praleisti privalomas propagandos pamokas į jas tiesiog vėluodami. Nina Chruščiova, tarptautinių santykių profesorių gyvenanti tarp Maskvos ir Niujorko, pažymėjo, kad Rusija vėl atskleidė savo dvilypumą, kuri puikiai įkūnija jos herbas – dvigalvis erelis. Viena galva yra Europoje ir svajoja apie klestinčią 21 amžiaus pilietinę administraciją, o kita nori šalį nutemti atgal į viduramžius ir nusilenkti Čingis Hanui, taip sakė ekspertė. Po 2022 pradėtos Rusijos invazijos į Ukrainą 100 tūkstančių rusų pabėgo iš savo šalies, tarp jų nemažai žinomų menininkų ir pramogų pasaulio atstovų. atvirai pasisakiusių prieš karą. Kiti liko Rusijoje ir tylėjo, taip siekdami išsaugoti savo karjerą, todėl neretai tapdavo išvykusiųjų kritikos taikiniais. Pastaruoju metu vienas labiausiai aptariamų filmų Maskvoje yra draugiškų santykių nuotraukos. Daugialypė drama apie tūkstantmečio kartos teatro ir kino profesionalus, kurie rengia atsisveikinimo vakarėlį savo didžiausiai žvaigždėj, paliekančiai Rusiją. Šį pavasarį jis buvo rodomas 10 kino teatrų, o dabar jį galima pažiūrėti tik vienoje iš pagrindinių Rusijos transliacijų platformų. Filme tiesiogiai nepaaiškinama, kodėl jis palieka savo brangiausius draugus ir buvusią merginą. Didelė dalimi juodai baltos juostos, turinčios vos du ryškius spalvų epizodus iš praeities, kinematografija brėžia aišku prieš ir po brūkšnį, tapusi pernelyg gerai pažįstamu daugeliui rusų. Taip rašo naujienų portalas The New York Times. Na, o šį tekstą verčia iš anglų kalbos 15 min. LT. Rusijos menininkai pogrindyje Maskvoje bijoma ištarti vieną žodį. Taip, tokia antraštė publikuojama. Na, dabar 6:27, jau beveik 28 minutės, netrukus naujausios žinios per žinių radiją. Likite kartu.
4: Ryto espreso.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė X pareiškė, kad naujausius smūgius pradėjo vakar naktį. Tai jau ketvirtoji Jungtinių valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Jungtinių valstijų žiniasklaida, remdamasi Jungtinių valstijų administracijos pareigūnais, kiek anksčiau paskelbė, kad smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. The Wall Street Journal ir The New York Times taip pat informavo, kad buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Taip pat nurodoma, kad smogta į Jungtinių valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Gvardiečius šįryt citavo tai valstybinė žiniasklaida. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Gutierešas savo ekspaskyroje teigė esas labai susirūpinęs dėl rimtos eskalacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien posėdėje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės 21 vyriausybėje. Apie tai pranešė socdemų atstovas. Daugiau informacijos apie posėdėje priimtus sprendimus partija ketina pateikti jau rytoj. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmę sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Britų žiniasklaida pranešė, kad savaitgalį prie Anglijos krantų atplaukė laivas su 128 žmonėmis. Tai rekordinis vienu laivu kirtusių Lamanšo sąsiaurį žmonių skaičius. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis kartu su dar dviem laivais penktadienį į Angliją atvyko iš viso 225 migrantai. Naujienų agentūros pranešė, kad vienu laivu atvykė 128 žmonės pagerino ankstesnį rekordą. Nepatvirtindamas tokios skaičius, visos vidaus reikalų ministerijos atstovas vakar naujienų agentūroms sakė, kad žmonių kontrabandos tinklai prisijama didesnį riziką nei bet kada anksčiau. Rebintis Liepos pradžioje paskeltais vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį Didžiąją Britaniją per Lamanšo sąsiaurį atvykusių migrantų skaičius palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, kiek sumažėjo. Bet vis dėlto nusausė į Britaniją atvyko apie 12,5 tūkstančio neteisėtų migrantų.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civilės.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civilės.
0: Orai.
1: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku, jau yra peraugęs.
8: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
7: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
8: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
7: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
8: Cenzūros nereikia mums.
7: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
8: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
7: Taip.
8: Mes.
7: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
10: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Atsargus, nepatiklus ir linkęs dvejoti. Kaip Sinkevičius yra matomas užkulisiuose, apie tai rašo delfi.lt. Lietuvos socialdemokratų partijoje baigėsi kelių galios centrų era. Kai premjerauti apsisprendęs Mindaugas Sinkevičius į savo rankas perėmė vyriausybės vairą. Tačiau ar tikrai su Algirdu Mykolu Brazausku kartais palyginama naujojo premjero lyderystės pakaks sutelkti galią savo rankose? Atsakymą diktuoja politiniuose užkulisiuose detaliai narstomas Sinkevičiaus psichologinis ir politinis portretas. Partijos užkulisiuose vis dažniau keliamas klausimas, ar plačių pokyčių partijoje ir vyriausybėje pakaks ilgam įtvirtinti jo autoritetą, ar dvejonės ir dalies bendražygių nepasitenkinimas ilgainiui nesudarys prielaidų formuotis naujiems įtakos centrams. Socialdemokratai pagaliau turi vieną numerį, kuriuo galima paskambinti. Jei norėsite sužinoti šios partijos nuomonę apie valdžios reikalus, reikėtų kreiptis į premjerauti apsisprendusį Sinkevičių. Iki šiol situacija šiais klausimais nebuvo aiški. Telefonų knygoje buvo daug pavardžių, o socialdemokratai veikia kaip kelių centrų partija. Kol kas lieka klausimas, ar partijos telefoną rankoje laikantis Sinkevičius sugebės atsakyti į visus klausimus, kurių sulauks. Ar sugebės reaguoti greitai ir efektyviai, net partijos viduje pripažįstama, kad jis yra viena vertus, kita vertus tipo sprendimų priėmėjas. Tačiau nebūtinai tai yra blogai, sakoma, neformaliai kalbėjęs socialdemokratų atstovas. Kartu jis pripažįsta, kad dėl tokio būdo yra rizika ir užbuksuoti. Laiką degina tai, kad Sinkevičius priimdamas sprendimus sveria daug argumentų. Be to, jis pasižymi kaip nepatiklus, atsargus ir neimpulsyvus politikas. Į atvirus konfliktus buvęs Jonavos meras nėra linkęs eiti. Tačiau ar tai reiškia, kad impulsyvumu nepasižymintis politikas yra linkęs nusileisti? Nebūtinai. Susidariau įspūdį, kad apsisprendęs jisai iki galo, sako koalicijos ir vyriausybės konstravimo procesus, iš arti stebėjęs politikas. Bet kodėl tada Sinkevičius nusileido prezidentūrai ir atsitraukė nuo užmojo pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį? Vieni partijoje tai vertina kaip racionalų Sinkevičių žingsnį, juk dabar nelaikas pyktis su ministro ginančiu Nausėdą. Be to, sako vienas socialdemokratas, konfliktuoti su prezidentu šiai kairiai partijai apskritai nėra įprasta. Kita vertus, nepasitenkinimas Budrių partijoje yra nemažas. Visus vienus šis ministras erzina, nes kvepia konservatoriais ir Gabrieliumi Landsbergiu. Kitiems spaudimas kyla dėl ministro galimai parodytų ženklų, kad nori būti prezidentu. Dažnai galima išgirsti tiesiog konstruojant, kad Budrys nėra savas ir jo buvimas vyriausybėje nerodo partijos suvereniteto. Todėl iš socialdemokratų gretų į viešumą prasiskverbė samprotėjimai. Jei ir bus patvirtintas kabineto su Budriu, tai dar nereiškia, kad visam laikui. Manau, kad jau rudens pabaigoje dėl jo bus iškeltas klausimas, sako vienas partijai priklausantis politikas. Bet kodėl Sinkevičius nežengė šio žingsnį iš karto? Ar tikrai prezidentas turėjo galios dar saugoti ministrą? Juk jei aplinkybių ir laiko prispaustas Nausėda paskyrė Ignoto Adomavičių kultūros ministru, būtų turėjęs paskirti ir kitus, net jei ir ne iš pirmo karto. Vertinimų čia gali būti įvairių. Vienas jų – Sinkevičiaus santykis su partija. Galbūt jis nejaučia turys pakankamą pasitikėjimą, todėl bijo greitai priimti ryštingus sprendimus, sako vienas neįrašai kalbėjęs kairysis. Pulsas socialdemokratų partijoje palaikančiam stebėtojui nebūtų sunku pasakyti. Sinkevičius abejonių dėl Budrio neturi, jam šis ministras yra problema. Šaltinių teigimu rezervuota savo požiūrį dėl šio ministro Sinkevičius nekartai yra privačiai išdėstęs ir prezidentūroje. Tačiau dviejonių regis kyla ne dėl to, ar partija, kurioje Sinkevičius sukėlė judesi, perstumdydamas koaliciją ir postus, tikrai susitelks, jei dėl Budrio įsižiebęs konfliktas su prezidentu ir prezidentas ištrauks savo kardą. o niurzgančių ir tyliai kalbančių, kad vyriausybės formavimo procesas nevyko pagal socialdemokratams įprastą modelį, yra. Vieniems nepatiko, kad buvo per mažai diskusijų dėl kandidatų į ministrus, kitiems, kad be išankstinių argumentų nuspręsta pakeisti tam tikrus vyriausybės narius socialdemokratus. Jūratė Zailskienė, Vaida Aleknavičia, Kristupas Vaitekūnas ir Vladislavas Kondratovičius. Šie politikai asmeniškai pajuto performuotos daugumos ir pertvarkytos vyriausybės kainą. Taip rašo naujienų portalas delfi.lt apie politinės aktualijas ir politikos pasaulio užkulisius, apie Mindaugą Sinkevičių taip pat atsargus, nepatiklus ir linkęs dvejoti, kaip Sinkevičius yra matomas užkulisiuose. Apie tai atskleidžia delfi.lt žurnalistai. O Vilnietis pasidalino, kaip veikia populiarėjantis naujas verslo modelis. Pelnas vilioja, bet rizikų taip pat netrūksta, apie tai praneša 15min.lt. Lietuvoje populiarėja prekybos neturint sandėlio verslo modelis. Dropshipping, kai pardavėjas gavęs pirkėjų užsakymą perduoda į tiekėjų, o šis prekė tiesiog išsiunčia klientui. Nors šis būdas nereikalauja didelių investicijų, ekonomistai įspėja dėl mažų maržų, konkurencijos ir prekių kokybės. O teisininkai pabrėžia, net jei prekė ir siunčia tiekėjas iš užsienio, už ją atsako pardavėjas. Vilnietis Simas prekybą neturint sandėlio pradėjo užsiimti ne dėl atsitiktinai socialiniuose tinkluose pamatytos verslo idėjos, o dėl asmeninės patirties. Pats sirgdamas diabetu ir naudodamasis gliukozės matavimo sensorius, jis pastebėjo, kad dalis žmonių ieško alternatyvų valstybės kompensuojamams sensoriams. Tarp jų taip pradės siūstis prekės iš užsienio didesniais kiekiais. Dalį jų Simas pasilieka sau, o dalį parduoda. Štai apie tokį verslo modelį ir pasakoja 15min.lt apie dropshippingą, kaip jis pasiteisina, kur turi savo iššūkių, kur jį naudoti verta, o kur galbūt mažiau apsimoka. Apie tai rašo naujienų portalas 15min.lt. Interviu su LRT LT publikuojamas būtent tame pačiame LRT portale. Kartvelų rašytoja apie protestus. Kitų laikmečių visi jau būtų nuteisti mirties bausme. Štai taip mano Kartvelų rašytoja davusi interviu LRT.lt portalui. Šiandien Ukraina tarsi skydas, ne tik Sakartvelui, bet ir visą Europai. Tai skausminga realybė, tačiau ji reikalauja solidarumo. Tik susivienyje galime pasipriešinti ir galiausiai nugalėti Rusijos smurtinės ir imperialistinės ambicijas. Taip interviu portalui LRT LT sakė Sakartvelų rašytoja režisierė Nana Ekvintišvili. Šiuo metu Vokietijoje gyvenančios moters kūryboje vyrauja apmąstymai apie Sakartvelo realybę, šeimos, atminties, neišspręstų visuomenės traukų temų. Pirmieji rašytojos apsakymai išspausdinti dar 99-aisiais, o 2013-aisiais apie ankstyvą santokas, spaudimą, moterims ir net nuotokų grobimus, juosta pelnė apdovanojimus kino festivaliuose Berlyne, Paryžiuje, Honkonge ir kitur. Kitas kurios filmas Mano laiminga šeima pasirodė 2015-ais. Pirmuoju savo romanu Kriaušių laukas moteris taip pat sulaukė tarptautinio dėmesio. Ekvintišvili knyga nukelia į idiotų mokyklą, instituciją, kurioje gyvena visuomenės pamiršti vaikai, kūrinys išverstas į 15 kalbų, nominuotas prestižiniams apdovanojimams, tarp jų tarptautiniai Bukerio premijai. Pokalbės su LRT rašytoja pasako apie augimo perversmo metais Sakartvele, protestus prieš prorusišką valdžią ir kultūrą, kaip režimo taikinį. Taip pat visą interviu galite paskaityti lrt.lt. Kartvelų rašytoja apie protestus. Kitų laikmečių visi jau būtų nuteisti mirties bausme. Taip antraštėje cituojama Kartvelų rašytoja. Ir dar iš tv3.lt teksto apie saugaus eismo aktualijas atskleidė realybę, kas vyksta keliuose. Net mirties bausmė problemos neišspręstų. Tokį klausimą kelia tv3.lt. Vilniuje tragiškai pasibaigusi BMW avarija iškėlė seną, bet vis dar neatsakyta klausimą. Ar dabartinės bausmės už greičio viršymą, chuliganišką vairavimą ar vairavimą apsvaigus yra pakankamai griežtos? Viešoje erdvėje pasitaikė tikrai ne viena priešistorė, iškrenta į viešumą šiuo atveju apie skirtingas istorijas. Vienas iš pavyzdžių, kuris buvo minimas būtent socialiniuose tinkluose, tai 2007-aisiais nutikusi tragedija, kuomet buvęs policininkas Saulius Paulikas Skuodo rajone tragiškai pražudė 3 mažamečius vaikus. Iš pastarosios istorijos gyvenimams įstrigo vienas aspektas, kad asmuo buvo gavęs bausmę sėdėti kalėjime 9 metus, bet iš kalėjimo jis buvo paleistas anksčiau laiko. Ar tai esminė ir teisinė praktika, kuomet asmenys paleidžiami anksčiau laiko iš kalėjimo, jeigu yra sukėlę tokį skaudų įvykį ir pažudę asmenys, nėra ydinga šiuo atveju? Atsako Lietuvos automobilių sąjungos viceprezidentas Tomas Budvydis, cituoju jį, įvykus tokiems skaudiems įvykiams pasigirsta įvairių nuomonių ir vertinimų, natūralu, kad kyla

0: Visi tos griežtesnės bausmės, bet bausmė turi būti teisinga. O jeigu norminiai teisės aktai leidžia, kiekvienu atveju, aš net nebejoju, kad tiek jūsų minėtų, tiek ir dabartiniu atveju, teismas individualiai pažiūrės situaciją ir parinks tinkamiausią bausmę. Taip sako Lietuvos automobilių sąjungos viceprezidentas Tomas Budvydis, šį interviu su juo galite rasti tv3.lt portale apie bausmes, saugų eismą ir kitas kelių aktualijas. Na dabar 6:53 Lietuvoje, laikas padaryti trumpą pertrauką, po jos naujausios 7:00 žinios, likite kartu.
1: Ryto espresso.
2: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kaip ekstremalūs karščiai veikia ekonomiką, atsako artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
5: Iš tikrųjų, nes šie metai nėra pirmieji, kuomet dalį Europos tiesiog degina karščio bangos. Tai yra jau kataklizmas, kuris turi ekonominių pasekmių. Viena vertus, tai kenkia derliams. Prisiminkime prieš tiek pernai, tiek anksčiau, kuomet Pietų Europą siaubė karščio bangos, sukėlusios gaisrus ir atitinkamai nukentėjo labai stipriai derlius. Alyvogių, sakykime, giraitės buvo išdegintos ir tai yra na, daugiametė žala šitai, sakykime, žemės ūkio žaliavų pramoniai. Ir tai veikia ir kainas. Aliejų ir atitinkamai tai tam atstatyti prireiks nemažai metų. Kita vertus, ir dabar stebime karščius didmiesčiuose, Paryžius, Londonas, na, išties visais pajėgumais matyt kondicionuojasi, kondicionieriai tiek veikia, tiek yra išaugusi jų pirkimų paklausa, tai vienareikšmiškai ir energetinės sąnaudos yra labai stipriai padidėjusios ir vietoj to, kad Europa kauptų dujų atsargas šaltai žiemai, kuri gali būti irgi anomališkai vėl šalta, yra priversta Europa kondicionuotis ir vėsintis. Tai yra na, tikrai tų nepalankių ir neigiamų makroekonominį efektą turinčių pasekmių, kurias sukelia šitos karščio bangos, o tai yra tiesioginė matyt klimato kaitos pasekmė ir objektyvu, kad sąnaudas teks gyventojams ir pačioms šalims valdyti ir prisijimti.
4: Praėjusį kartą žinių radijo laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo. Artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Susirėmimai yra naujausias įvykis, pakirtantis laikinai Vašingtono ir Teherano susitarimą, kurio buvo siekiama užbaigti karą, sukėlusi pasaulinius ekonominius sukrėtimus nuo pat jo pradžios vasario pabaigoje. Jungtinių valstijų pajėgų naujausia ataka prasidėjo sekmadienį 21 valandą Greenwich'o, tai vidurdienį Lietuvos laiku, apie tai pranešė centrinė vadavietė socialiniame tinkle X. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Jungtinių valstijų smūgiai buvo nukreipti į didelės teritorijas pietų ir vakarų Irane, įskaitant Kešmo salą ir Bandarę apsadą, neturi sąsiaurio, bei taip pat ir kitas provincijas besiribuojančias su Iraku. Naftos kainos, kurios krito po susitarimo paskelbimo, šiandien Tokijoje atsidarius ateities sandorių prekybai pakilo daugiau nei 3,5%, o Jungtinių valstijų etaloninės naftos kainos šoktelėjo virš $74 už barelį. Rusijos pietiniame krašte Stavropolyje per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius, reaguodama į Maskvos atakas. Stavropolio apylinkėse atremiama priešo dronų ataka socialiniame tinkle Telegram paskelbė gubernatorius. Dėl atakos kilo gaisras pramoninėje zonoje, taip pat ir Špakovskio rajone. Anot Vladimirovo įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimo apie nukentėjusius kol kas nėra. Nuo Prancūzijos pareigūnai vakar skubiai išsiuntė 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną, po to, kai pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio naujos karščio ir sausros bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų vakar kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališkų medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kaimeliais. Pareigūnai šįryt pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plote ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Grįžtame į Lietuvą. Seimo aplinkos apsaugos komitetas šiandien aiškinsis Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Komiteto posėdį šio klausimo inicijavęs liberalas Simonas Gentvilas sako, kad bus ieškama atsakymų į 3 klausimus. Kodėl Vilnius tinkamai nerušiuoja maisto atliekų praėjus daugiau nei metams po gaisro atliekų tvarkymo bendrovėje Energisman ir jei neatnaujintos rušiavimo linijos, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima atliekų deginti? Tai reiškia, kad net tai, kas išrušiuojama, irgi nėra sudeginama, teigia parlamentaras. Simonas Gentvilas sako, kad Vilniaus regiono atliekos rušiuoti galėtų būti vežamos į kitus regionus. Tam pritarė ir komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas. Nebūtinai skelbiant ekstremalią situaciją, o tam tikrais atvejais galėtų būti dalinamos srautais į kitų apskričių atliekų tvarkymo centrus. Gal dalį galima į Kauną nukreipti į Alytų ar kitur, kad nebūtų užgrūsta viena kažkokia vieta. Anot jo posėdėje bus aiškinamasi, kokios galimybės spręsti sostinės atliekų sutvarkymo problemą, kad apskritis nepradėtų skęsti šiukšlėse. Na ir pabaigai dar iš užsienio. Per gaisrą Tailando sostinės Bankoko bare žuvo mažiausiai 27 žmonės. Apie tai šįryt po apsilankymo įvykio vietoje pranešė ministras pirmininkas. Gaisras kilo vakar apie vidurnaktį bare Rong Bir Na Labdaro Bankoko šiaurinėme rajone. Pasak Bangkok Post buvo sužeisti 63 žmonės, iš jų 22 labai sunkiai. Per televiziją parodytose filmuotose medžiagose matyti restoraną apie mūsios liepsnos, kurias ugniagesiai suvaldė po maždaug 45 minučių. Gaisro priežastis kol kas neaiški. Visuomeninis transliuotojas, remdamasis gelbėtojais, paskelbė, kad žuvo mažiausiai 30 žmonių. Pareigūnai nustatė 17 moterų ir 8 vyrų tapatybės, o gelbėtojai toliau ieško aukų.
3: Prognozė pristato.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių, tik kur šinerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
4: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
9: Su jumis sveikinasi laidų ciklas Pažink miestą prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šio tūkstantmečio pirmajame dešimtmetyje Klaipėdos tiltų gatvę papuošė du meniniai akcentai. Laukinis vyras iš Friedricho priemiesčio herbo bei senamiesčio pašto dėžutė. Laukinio vyro skulptūra buvo sumanyta kaip dovana klaipėdiečiams ir istorijai. Šis miesto pakraštys 1639 metais gavo Friedricho vardą, tuometinio valdovo didžiojo konfirsto įpėdinio Friedricho III garbį. Vietovės herbe buvo vaizduojamas laukinis žmogus, kurį atkartojo naujoji skulptūra. Apie ją kalbamės su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Laukinio vyro skulptūra esanti Klaipėdoje tiltų gatvėje. Kokia jos istorija?
10: Paprastai Friedricho pasažas kaip atsikūrinėjo ir jų herbe, sakykim to, restorano ar komplekso to buvo ūkinis vyras. Ir paprastai savininkas, mane pažinodamas, užsakė, sakė, mums reikia kažkaip įamžinti. Ten du vyrai padaryti vienas ant svečių, nu ten kaip restoranas, ir ant kampo stoja vienas laukia, ant kolonas. Tokia labai paprasta istorija, ten gal nieko tokio įdomaus.
11: Daugelis galbūt nesusipažinę su pačia istorija, išgirdę pačios skulptūros pavadinimą Laukinis vyras, šiais lygiai teisiškumo laikais galėtų sakyti, o kur skulptūra Laukinė moteris?
10: Nu, čia kaip Briuselio tas berniukas, paskui mažai, kad žinom, kad ir mergaitė yra dar. Briuselio tas sisiuojantis berniukas yra, bet yra ir sisiuojantis mergaitė taip pat. Gal nėra tokiai populiariai kaip berniukas.
11: O kaip jūs matytumėt, kaip skulptorius, tą galimybę, kad Laukinė moteris turėtų irgi Klaipėdoje atsirasti?
10: Idėja, gal visai nepagalvojo apie tai, idėja gal nebloga, bet esmė, kur jinai turi stovėti tada. Viskas priklauso nuo sakykim, vietos parinkimo ir užsakovo.
11: Tik pačiai skulptūrai yra svarbi vieta, vat užsiminėt apie tą vietos parinkimą. Kaip vyksta tas
10: labai,
11: procesas? Daug kas gal neįsivaizduoja to irgi.
10: Turi labai, vieta yra, sakykim, pusė to, sakykim, skulptūros vertės, to dar aplamai vieta. Ir vieta suderinti yra labai svarbu. Kada mes rinkome, sakykim, pasivaikščiam su žuvim, tai čia senamestį galvojam, čia užsakovas norėjo kažkur senamestį, čia ant šiauriniam rage. Žiūrim, netinka, mes radom ją Nalnaragį ant molo, prie jūros vartų įplaukiant laivam, ten pastatėm. Ten labai labai prigijo, paskui užsakovas paliko laimingas, kad vieta labai prigijo. Iš tikrųjų turi gyventi, jinai turi būti lankoma, apžiūrima, glostama, sakykim, tada jinai turi veikti. Kai veikia, tai pačiam malonu yra.
11: O kai mes kalbam apie vietos atrinkimą šiuo atveju, mes kalbam apie leidimų sugavimą, ar yra dar kažkokių daugiau procesų, kurių paprastai žmonės nežino ir nemato?
10: Yra du variantai. Jeigu privati teritorija priklauso kažkokiam tai savininkui, tų leidimų derinti nereikia, reikia tik tai leidimų iš savininko. O jeigu jau miesto erdvėje, taip, praeinam pro savivaldybę, yra tas, sakykim, kultūros skyrius, kuris duoda leidimą, jau gaunas didelis daiktas, jeigu kas tik žemė, vadinasi, jau tokie statybos leidimai reikalingi netgi.
11: Grįžtant prie Laukinio vyro skulptūros, jie yra iš Frydricho priemiesčio herbų. Kuo šis priemiestis apskritai yra ypatingas Klaipėdos istorijai?
10: Ten aš tikslios istorijos nepapasakos. Kokiais tais metais įsikūrė, dėl to vadinasi Frydricho pasažas dabar, todėl, kad ten buvo jo kai Klaipėdas statys, ten buvo pirmieji ten Frydricho namai. Ir dėl to taip ir paliko tas pavadinimas likęs iki šiol. Negaliu dabar tiksliai atkartuoti tos istorijos.
11: Na, skaitant apie atsiliepimus, apie Laukinio vyro skulptūrą, visada yra tas pabrėžimas rūstumas, kuris matosi toje skulptūroje. Apskritai tas rūstumas, kaip būdo bruožas, ar sunku jį skulptoriui perteikti?
10: Nemanau, kadangi ten visą tą vizualizaciją darė dizaineriai, jie suprojektavo, sakykim, tą pačią tą vizualizaciją ir pagal jų sukurtą tą, sakykim, man reikėjo padaryti jau atlipdyti skulptūrą, kaip jie sugalvojo ir kaip jie įsivaizdavo.
11: Kaip apskritai tą prisiminat proceso visą vyksmą, ar ne, lyginant su jūsų kitomis skulptūromis, kuo šis buvo kitoks?
10: Nežinau, buvo kažkur apie 4 mėnesius darbo. Reikėjo derinti su kalviais, kalviai darė ten geležinę dalį. Aš sugalvojau projektą, kaip padaryti ant tos kolonos, kad atrodytų gražiai. Buvo, sakym, trijų žmonių darbas, du kalviai dirbo ir aš.
11: Ši skulptūra pasirodė 2008 metais. Kaip tuo metu Klaipėdoje, kiek skulptūrų apskritai buvo? Ar tai buvo kažkoks labai naujas dalykas miestiečiams nepažįstamas, ar vis dėlto jau buvo prie tų skulptūrų pripratę?
10: Jau buvo, sakykim, toks kaip naujesnis, todėl kad vėliau, žymiai vėliau atsirado vaiduoklis, aš kur dariau vaiduoklį, paskui su Sergejom Plotniku, paskui jis ten dar neseniai padarė seklį. Mes padarėm pasivakščiam su žuvim. Ten pradėjom tada jau kažkaip miestas pradėjo įvertinti ir prasidėjo jau toks kaip Klaudijos spaudimas padarė. Mes ten jūryvį padarėm su kolega, bet ten karinių jūrų laivynas užsakė. Prasidėjo judesys. Pirmasis darbas buvo mūsų su kolega, tai peliukai, kai pastatėm, tai visi labai gyveno, labai ten noras iškildo vaikam. Nuo to, sakykime, ir prasidėjo tas tokius, kaip sakyti, skulptūrų darimas, galbūt, gal reikalingumas miestui. Ir savivaldybė gerai vertina tos dalykus.
11: O ką jūsų kaip menininko nuomonė skulptūros duoda miestui?
10: Traukos centrą. Žmonės eina, paveiksluojasi ir vaiduoklis, sakykime, jeigu žiūrėti pagal tą Bored Panda, toks yra puslapis, jie iš 124 skulptūrų mes užėmėm 9 vietą pagal populiarumą pasaulyje čia. Ir netgi tas dainininkas Elis Kuperis labai įvertino tą ir atsinti nuotraukus, kaip tas vaiduoklis gerai atrodo Klaipėdoje. Bet čia viena iš legendų yra apie tą vaiduoklį. Čia mes pasirėmėm grinai legendą. Kaip prancūzų kareivis, jie galbūt neblaivus naktį, jam pasivaideno vaiduoklis ir paklausė, turit maisto ir malkų pilevietį. Jau buvo toks pasakymas, mes sakom, o vaiduoklis, čia labai gera mintis iš tos legendos.
11: Bet aš kaip suprantu, darant skulptūras, na tas mistiškumo elementas, jis nėra svetimas ir menininkas taip. Dažnai tą mistiškumą reikia perteikti kažkaip.
10: Taip, ir gal netgi sukurti kitą legendą apie tai. Dar pagražinti, kad būtų intriga.
11: O kaip patys miestelėnai reaguoja į tas legendas, pagražinimus tuos? Jie turi savo duomenės apie skulptūras, pasisako garsiai apie tai?
10: Miestiečiam patinka labai tokie dalykai. Jie labai ploja rankom ir sako, reikia daugiau tokių meniškų akcentų miestui, kadangi tas duoda pačio miesto populiarumą. Sakykime, jeigu atplaukia turistai su laivais, atplaukia, eina paveiksluoja, įsiplatina, žiūri, vis tiek tas kaip miesto įvaizdis, jis paplinta po visą pasaulį ir žmonės labai paskui nori pažiūrėti, kas ten per dalykai tokia. Populiaru yra tas dalykas ir kuo daugiau tokie atsiras toks kantų miestui, kad nebūtų tuščia vieta ir traukos objektas pačių turistų yra.
11: Šiandien, kai gyvenam skaitmenizacijos laikais, na tarytum viskas taip vyksta labai greitai, žmonės neprisiriša prie vaizdų, prie emocijų, viskas nuolat greit keičiasi. Skulptūros tarytum yra tokia, na gal žodis atgyvena būtų per smarkus, bet tarytum toks įsižeminimas vienoje vietoje, kur niekur nepastumsi ir nepagreitinsi.
10: Ką žinau, kaip čia dabar tą pasakyti, nepastumsi, nepagreitinsi, bet jis duoda vis tiek kaip traukos objektą. Jis eina žmonės, jeigu yra Klaipėdos turizmo centras, sakykime, visus turistus veda per kažkiek tai tų pažinimų objektų. Žmonės eina kartu paveiksluojasi ir taip toliau, toks gaunas vis tiek traukos centras. O, įdomu, noriu eit pažiūrėti.
11: Jums kaip menininkui, jeigu matot, kad prie jūsų darbo fotografuosi žmonės, toks širdį geras jausmas, ar ne?
10: Ja, toks yra malonus jausmas. Kaip žmonės reaguoja, kaip įvertina ir stoviu kartais šalia, pasiklausau, ką jie kaip aptarnėja, kaip tas toks yra geras jausmas iš tikrųjų.
11: O kaip išmokti paprastai žiūrėti į savo darbą? Vat Klaipėdoje praeinat pro savo darbus ir kiek laiko reikia išmokti ir apskritai, kaip išmokti žiūrėti į savo darbą tiesiog paprastom akim?
10: Aš tai žiūriu labai paprastai. Einu, pasižiūriu, sustoju, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, kokius emocijos jiems sukelia. Tai tiek. Aš nesureikšminu ten kažkaip, kad čia ypatingai reikėtų kažkaip žiūrėti ir... Žymiai paprašiau.
11: Šiandien Klaipėdos tiltų gatvėje esančią laukinio vyro skulptūrą apžvelgėme su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Aš dėkuoju visiems suskirtą laiką ir primenu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galime aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
12: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Dabar po 7.20 laikas dar kartą pasižvalgyti, ką naujo ir įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai šį pirmadienio rytą. Apie nekilnojamo turto aktualijas šį rytą publikuoja tekstą 15.lt portalas. Nauja nekilnojamo turto tendencija. Į būstus verčiamos ne tik apleistos, bet ir dar veikiančios gamyklos. Rekordiškai išaugus žemės vertė į miestuose, nekilnojamo turto vystytojai vis dažniau žvalgosi ne tik į apleistas, bet ir į veikiančias pramonės teritorijas. Rinkos dalyviai sako, kad dalį verslų parduoti gamyklą miesto centre ir persikelti į pakraštį šiandien apsimoka labiau nei tęsti veiklą vertingose sklypuose. Todėl jų vietoje kyla daugiabučiai, loftai ir mišrios paskirties kvartalai. Kaip pasakojo Eika Development plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra, dar prieš kelerius metus rinkoje dominavo apleistų gamyklų ir sandėlių konversijos, bet dabar žvalgomasi ir į gamyklas, kurios savo veiklą mieste vis dar tęsia. Sklypų kainos Vilniuje pasiekė tokias aukštumas, kad net ir veikiančių industrinių teritorijų savininkai ima svarstyti apie jų pardavimą ar paskirties keitimą. Skaičiuojama, kad šios sklypus parduoti ir išsikelti už miesto yra racionalu dėl įvairių aplinkybių. Pavyzdžiui, galima gauti solidžią sumą už sklypą, atnaujinti, modernizuoti ar išplėsti iškeliamos įmonės pajėgumus. Anot nekilnojamo turto eksperto, vien per pastarąjį laiką įvyko keli reikšmingi sandoriai. Buvęs prekybos centras Banginis šiaurės miestelėje bus pertvarkytas į daugia funkcinį kvartalą. Impuls teritorijoje Žirmūnuose planuojami daugiabučiai vietoje buvusios tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Viršuliškėse taip pat iškils gyvenamųjų namų kvartalas. Pokyčiai laukia ir Vilkpėdėje esančios Ergo teritorijos bei Pieno žvaigždžių sklypo Justiniškėse. Kodėl vystytojus domina buvusios gamyklos? Pasak eksperto, didžiausia pramonės objektų koncentracija istoriškai susiformavo pietinėje Vilniaus dalyje, Naujamestyje, Vilkpėdėje, Markučiuose, daug pramoninių teritorijų yra ir Žirmūnuose bei Šiaurės miestelėje. Šiose vietose iškilo didelis sklypai su keliais atskirais pastatais. Taip prašo naujienų portalas 15.lt, jeigu įdomu daugiau nekilnojamo turto aktualijų. Ten būtent ir publikuojamas tekstas apie tai jau šį rytą. Apie tarptautinį tyrimą rašo lrt.lt. Ieškinius Baltijos šalims Maskva ruošia su uoliais propagandininkais. Tai prašo LRT tyrimų skyrius. Rusijai prieš kurį laiką paskelbus ketinimus apskųsti Baltijos šalis tarptautiniam teisingumo teismui dėl rusų diskriminacijos, paaiškėjo, kad dar pernai Rusijos užsienio reikalų ministerija pavedė parengti ieškinį vienai Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai. Iš tarptautinės tyrimų žurnalistų komandos surinktų duomenų matyti, kad į pagalbą teisininkai pasikvietė garsius Rusijos propagandininkus. Rusijos užsienio reikalų ministerijos samdoma advokatų kontora ir jai talkinantys vadinamieji Baltijos šalių ekspertai susijęs su Rusijos specialiosiams tarnybomis. Rusija prieš kurį laiką paskelbė, kad dėl esą sistemingo rusų tautybės asmenų persekiojimo Baltijos šalyse ketina paduoti ieškinį Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą. Tyrimų žurnalistų duomenimis Rusija jau parengusi ieškinius prieš Baltijos šalis. Pernai tokio darbus ėmėsi Maskvoje veikiantis advokatų kontoros biuras Monstirski, Zyuba, Stepanov & Partners. Ši advokatų kontora ieškinį parengti pasitelkė bent du Rusijoje Baltijos šalių ekspertais, vadinamus istorikus – Nikolajų Maževičių ir Vladimirą Simindėjų. Maževičius ir jo kolega daug metų veikia propagandos ir dezinformacijos prieš Baltijos šalis lauke, tai Rusijos specialiųjų tarnybų bendradarbiai. Nuo plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Baltijos šalis kasmet pasiekė Rusijos notos, Lietuva, Latvija ir Estija kaltinamos, kad pažeidžia Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Atsakymus į notas pabrėžiama, kad Rusijos kaltinimai nepagrįsti ir melagingi, skirti Baltijos šalims kompromituoti ir Rusijos agresijai Ukrainoje pateisinti. Tai prašo naujienų portalas lrt.lt. Apie tarptautinį tyrimą, tai prašo LRT, ieškinius Baltijos šalims Maskva ruošia su uoliais propagandininkais. Tokia antraštė šįryt publikuoja naujienų portalas.

0: Ir dar šiek tiek iš TV3 LT, nors apie kūrenimo sezoną kalbėti dar gana anksti, bet vis dėlto apie nekilnojamo turto aktualijus galima ir padiskutuoti. Nauji reikalavimai nuosaviems namams. Krosnies ar žydinio būti negalės. Europos valstybės ieško būdų, kaip padidinti būsto įperkamumą ir prieinamumą, tačiau čia pat brėžiami griežti reikalavimai statytojams. Jau greitai visi nauji pastatai privalės būti visiškai netaršus. Kaip naujus reikalavimus vertina nekilnojamo turto atstovai ir ką tokie pasikeitimai apskritai reiš visiems gyventojams. Iš gyventojų pusės buvo galima pastebėti nuogąstavimų, kad pagal naujausius reikalavimus visiškai netaršiuose pastatuose negalės būti įrengti jokie dujiniai katilai. Gyventojams taip pat iškilo klausimas, ar tokiuose pastatuose galės likti tradiciniai katilai, kai kūrenimui naudojamos malkos ar granulės, kitaip tariant produktai, kurie sudaryti iš biomasės. Ar naujosiuose pastatuose bus galima ir toliau įrengti tokius katilus? Apie tai diskutavo Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Būtent tvarka, kuri bus rengiama po įstatymų priėmimo, į tokius klausimus ir atsakys. Įstatymo tikslas yra ne tik tas, kad namas būtų sandarus ir šiltas, nesvarbu, kad tai daugiabutis ar individualus namas, kūrenamas malkomis, biokūro ar naudojant šilumos siurblį. Tikslas yra tas, kad pastatas neišskirtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Vadinasi, taikiklyje yra išskyrimas, emisija. Reikia skaičiuoti, kokią emisiją skiria malkus, briketai ir panašiai. Matyti, jeigu tai patenka į taršos sąvoką, to būti negalės. O jeigu nepatenka arba emisija yra labai maža, tai turbūt kažkokia dalimi bus leidžiama. Taip sako Mindaugas Statilevičius, bet aš tikrai nesu specialistas ir nesu prisidėjęs prie šios turkos rengimo. Turėsit šios klausimus atsakyti aplinkos ministerija. Tikėtina, kad bus remiamas ir gerąją užsienio šalių praktiką. Galbūt per šį laikotarpį atsiras tam tikrų inžinierių ir technologinių sprendimų poreikis. Dėl to šiam gyvenimui ir duoti keleri metai į priekį. Taip apie šias perspektyvas kalba Mindaugas Statilevičius. Nauji reikalavimai nuosaviems namams ar krosnės ir jau ateities statybose gali ir nebelikti. Apie tai bando išsiaiškinti tv3.lt. O dabar 7:28, netrukus sporto naujienos per žinių radiją.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 22-ame ture Gargždų banga svečiuose 3-1 palaužė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Nugalėtojams du įvarčius įmušė po keitimo žaidęs Ignas Venskus, kartą pasižymėjo Sidas Praleika. Po šios pergalės gargždiškiai surinko 30 taškų ir pasivijo antrą trečią vietą sužimančius Marijampolės Sūduvą bei Telšių Džiugą. Čempionate pirmauja 31 tašką surinkęs Kauno Žalgiris, o su 28 taškais likęs Transinvest smuktelėjo į penktą poziciją. Šeštą kartą suklupusių vilniečių treneris Marius Stankevičius po rungtynių akcentavo techniką ir taktiką.
1: Visų pirma, gal vis tiek padėkočiau fanams, kurie atvyko, nes kaip būtų visi norim laimėti ir, kaip sakant, teikti bent jau šitą dovaną jiems, bet neįvyko. O kaip pralošti niekada nėra iš tikrųjų malonu ir ne vienas nėra patenkintas, ypač už darbo etiką tą, kurią mes atidavėm ir tai, kaip dirbo komanda, iš tikrųjų yra šaunu matyti, bet už tai neduoda taškų, reikia atlikti dar ir techninius, taktinius veiksmus geriau tam, kad įmuštumėm daugiau įvačių negu priešininkai arba neprasileistumėm jų.
0: Kalbėjo Stankevičius. Slovenijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 20 metų vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė antrajame ture 57-79 neprilygo bendramžiams iš Serbijos. Tai buvo pirmoji lietuvių nesėkmė ir antroji serbų pergalė. Varžovai lemiamą pranašumą įgijo antrajame kėlinyje, kurį laimėjo net 32-9 ir prieš didžiąją pertrauką komandas jau skyrė net 29 taškai. Mūsų komandai daugiausiai 13 taškų pelnė Matas Juzienas, o paskutinėse B grupės rungtynėse Dariaus Songailos auklėtiniai šiandien išmėgins jėgą su outsiderė Lenkija, kuri vakar neprilygo pirmą pergalę pasiekusiai Latvijos komandai. Į kitą etapą pateks visos 16 pirminybėse dalyvaujančių ekipų, o Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje žais su viena iš A grupės komandų – Prancūzija, Vokietija, Italija arba Turkija. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate liko šešta. Paskutinėse rungtynėse Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargžduose minimaliai 64-65 nusileido Lenkijai. Lietuvos rinktinėje vėl pasižymėjo 22 taškus pelniusi Danielė Paunksnytė, 15 pridėjo Silvija Aukštikalnytė. Europos čempionėmis tapo Prancūzijos 20-metės finale pranokusios Izraelį. Mažajame finale Ispanijos rinktinė 81-59 nepaliko. Kovilčių Belgijai. Münchene pasibaigusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate dar vieną medalį iškovojo Tajus Juška. 17-metis lietuvis 100 metrų laisvų stiliumi finale nuotolį įveikė per 48.67 sekundės bei pasidabino bronzą. Auksą šioje rungtyje laimėjo ispanas Luka Hoekas Legė medalis, jo laikas 48.18. Kiek anksčiau Juška 200 metrų laisvų stiliumi finale finišavo antras ir iškovojo sidabrą. Londone finišavusiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre triumfavo Jannikas Sinneris. Vyrų vienetų varžybų finale pirmoji pasaulio raketė 6-7-7-6-6-3-6-4 palaužė trečiąjį reitingą turintį vokietį Aleksandrį Zverevą. Titulą apginę Sinneris gavo 2000 ATP reitingo taškų ir 3,600,000 eurų. Jau anksčiau pasibaigusiame moterų vienetų varžybų finale Čekijos tenisininkių derbyje Linda Noskova 6-2-5-7-6-3 įveikė Karoliną Muchovą. Už pergalę 21-erių Noskova gavo daugiau nei 3,5 milijono eurų ir tapo jau 10-ąją moterų vienetų varžybų čempione per pastaruosius 10 metų. Naujojo Barcelonos krepšinio klubo vyriausiųjų trenerių taps slovėnas Aleksandras Sekuličius. 48-erių specialistas praėjusiame sezone dirbo Sankt Peterburgo Zenite ir Dubajuje, su kurio tapo Adrijos krepšinio lygos čempionu. Įdomu tai, kad į Dubajų persikelė buvęs Barcelonos strategas Čiavi Paskualis. Sekuličius taip pat yra ir Slovenijos rinktinės vyriausiasis treneris, o pakeisti Paskualį taip pat pretendavo graikas Janis Veropolas bei Vitorijos Baskonijos strategas iš Italijos Polas Galbiatė. Kovoje dėl pasaulio futbolo čempionato taurės liko 4 komandos. Jau šią naktį Lietuvos laiku pirmosiose pusfinalio rungtynėse Arlingtone susitiks Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės, o naktį iš pirmadienio į antradienį Atlantoje Anglija kausis su Argentina. Kol kas per sužaistas 100 rungtynių iš viso įmušti 292 įvarčio, o rezultatyviausių žaidėjų sąraše pirmauja po 8 kartus pasižymė argentinietis Lionelis Messis ir prancūzas Kylianas Mbappé. Iš viso stadionuose jau apsilankė daugiau nei 6,5 milijono žmonių, vidutiniškai po kiek daugiau nei 65 tūkstančius kiekvieneriuose rungtynėse. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
5: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Visą vasarą manas lipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
8: Jūs klausotės Žinių radio.
9: Orų prognozę remia.
10: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
11: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
12: Orai. Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių, tik kur šinerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
13: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
14: Boker.
15: Kaip sakai? Roker?
14: Boker.
15: A, šoker.
14: Ne, boker.
15: Poker?
14: Ne.
15: Broker?
14: Juk sakiau boker.
15: A, aš ir sakau. Bokser.
14: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
16: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
17: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
18: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
19: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
20: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
21: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
16: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
16: Ryto espreso.
12: 7:40 Lietuvoje, laikas ryto temai per Žinių radiją, na, šio ryto tema yra mūsų miškų ateitis. Vasara yra laikas, kai mėgstame pabūti gamtoje ir miškuose. Lietuviai myli ir didžiuojasi savo miškais, bet kodėl tada Lietuva vis dar atsilieka nuo užsibrėžtų tikslų? Apie tai šįryt ir pakalbėsime. Tomas Musteikis su mumis, valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento srities analitikas. Sveiki, gyvi.
22: Sveiki.
12: Kokia Lietuvos būklė miškų šiandien rodo valstybės kontrolės visai neseniai paskelbta apžvalga?
1: Tai apžvalgoje mes matome, kad miškų būklė negerėja ir miškų buveinėse atlikus tyrimą 19-24 metais už šį laikotarpį matosi, kad būklė negerėjanti, o daugeliu atveju yra netgi blogėjanti. Tai keliose tik tai buveinėse situacija yra gerėjanti, tai yra skroblynai ir griovių šlaitų miškai. Tai šiuose miškuose būklė yra gerėjanti, bet pagrindinė grėsmė, kuri įvardinama šiame tyrime, yra ta, kad tai yra miškų ūkio praktika.
12: Tai, miškų, ką jūs truputėlį konkrečiau, miškų ūkio praktika, ką tai reiškia?
1: Tai reiškia, kad ūkinė veikla miškuose, tai kirtimai ir pagrindiniai kirtimai iš esmės.
12: Tai kirtimai daugiausia kelia grėsmės ir mums tokia praktika mažiausiai, galima sakyti, tenkina jūs, ar ne?
1: Tai miškų buveinių būkliai, taip, didžiausia grėsmė šiuo metu yra išskiriama miškų ūkio praktika.
12: Taip, kaip šis? Taip,
1: protestas. Tai yra svetimžemės, probleminės rūšis, invazinės rūšis, tada žmogaus sukelti vandens režimo pokyčiai ir klimato kaita.
12: Taip, bet apie tą miškų ūkio praktiką įdomu pakalbėti. Užsibrėžti tikslai yra iškelti miškingumo, ar ne, kurių Lietuva kaip ir nepasiekia. Kokie tie tikslai visų pirma ir kiek mes nuo jų atsiliekam?
1: Tai tikslai yra tokie, kad nacionaliniame pažangos plane buvo numatyta 25 metais pasiekti 34% miškingumo lygį. O 30 metais mes siekėme 35% miškingumo lygio. Tai 25 metų lygis jau yra nepasiektas, mes matome, ir trūksta beveik procentų iki to lygio. Tai augimas, jeigu vertintume ilguoju laikotarpiu, jisai vyksta, bet jisai yra labai labai lėtas. Ir mes paskaičiavome, kad norint, jeigu toks tempas ir išliktų toliau, tai 20-30 metų tikslą mes pasiektume tik tai apie 2047 metus.
12: Nu, tai čia toks žymus atsilikimas.
1: Tai ne, tempo atsilikimas.
12: Taip. Bet vis dėlto, tai priežastis lieka tos pačios, ar ne, dėl ko mes nepasiekim tų tikslų?
1: Tai priežastis yra įvardinusi aplinkos ministerija, tai pagrindinė priežastis tai yra, kad trūksta tos žemės, kurioje galima būtų įveisti mišką, nes pagrinde tai turėtų jau mišką įveisinėti žemės ūkio paskirties žemėje ir Tai gali būti, tarkim, ekonomiškai nenaudinga žemės savininkams tą daryti.
12: Aha, tai čia galima sakyti, sunku yra suderinta miškų naudojama ekonomika ir gamtos apsauga. Čia tokia turbūt didžiausia problema.
1: Tai čia kita dar papildoma problema, kad Lietuvoje miškai skirstami į keturias grupės, tai yra pirmos grupės rezervatiniai miškai, antros grupės specialiosios paskirties miškai, trečios grupės apsauginiai miškai ir ketvirtosios grupės ūkiniai miškai. Tai yra ketvirtoji grupė ūkiniai miškai, kurioje ūkinė veikla praktiškai yra neribojama, bet mes matome tendenciją, kad būtent šitos dalies miškai didėja. Tai yra jų dalis visuose miškuose yra didėjanti. Tai mes matome, kad padidėjo nuo 71 kažkur procento iki dabar 25 metais jisai sudarė 75 procentus. Tai beveik 4 procentais ūkinių miškų dalis bendrame miškų plote didėjanti. Tai iš to galime daryti išvadą, kad kad ūkiniai miškai, ūkinė veikla, jinai reikšmingesnė dalį sudaro negu saugomi miškai, ir tendencijos yra ūkinių miškų naudai, ūkinės veiklos naudai.
0: Nu, kalbant apie biologinę įvairovę, dar kaip šiandien atrodo biologinės įvairovės apsauga Lietuvos miškuose?
1: Tai kaip ir sakiau, kad buveinių būklė yra prastėjanti, ir dar svarbu yra pažymėti dėl būtent to, kad pirmos grupės miškai, tai yra rezervatiniai miškai, kuriuose negalima vykdyti jokios ūkinės veiklos, tai juose yra labiausiai yra saugomi miškai. Pagal Europos Sąjungos biologijos įvairovės strategiją numatyta, kad apskritai 30% Europos Sąjungos sausumos ploto turėtų būti saugoma, ir iš jų 10% turėtų būti griežtos teisinės apsaugos. Tai yra tie vat rezervatiniai miškai. Tai iš esmės šiuo metu tas plotas sudaro 1,25%, o vadovaujantis šią minėtą strategiją, tas plotas turėtų ženkliai beveik daugiau negu dvigubai turėtų didėti. Tai vat dėja šitas plotas, jisai būtent pirmos grupės rezervatinių miškų, jis eilę metų dešimtmečius praktiškai nesikeičia. Tai vat norint tikrai turėti apsaugotus gerai miškus, tai šitas plotas turėtų didėti. Kita problema yra ta, kad saugomos teritorijos, jos pasiskirsto visose grupės. Ir šiai dienai netgi yra saugomų teritorijų ketvirtoje grupėje. Ir tai lemia konfliktą dėl ūkinių ir tikslų pasiekimo, tiek dėl saugomų teritorijų išsaugojimo.
0: Dabar iš viso šito, ką mes aptarinėjom, kokias svarbiausias šiaip žinutės iš tokios apžvalgos turėtų išgirsti visuomenė ir ką turėtų daryti sprendimų priėmėjai tokio atveju?
1: Tai svarbiausia žinutė tai, kad visgi turėtume siekti balanso tarp ūkinių ir aplinkosauginių ir rekreacinių tikslų. Ir tas tikrai turėtume rasti tą balansą. Nes šiuo metu mes pasigendame tuo balanso, tai daugiau dėmesio reikėtų skirti Natūra 2000 tinklui, nes šiai dienai dar jo plėtra nebaigta. Taip pat mes pažymėtume, kad vystantis šiuolaikiniam technologijom, tai yra nuotolinio stebėjimo, automatizuotas analizės sprendimams, manytume, kad juos reikėtų pritaikyti, kad realių laikų mes galėtume apskaityti ir matyti pokyčius mūsų miškuose. Ir kad ta statistika, jinai nebūtų paremta senais duomenimis.
0: Ar dabar sprendimų priėmėjai yra šiaip įpareigoti kažką tai padaryti, tarkim, priimti kažkokius tai reikiamus nutarimus ir panašius dalykus, kad mes galėtumėm ir pasiekti tuos tikslus, o ir sakyti, kaip jūs sakėt, jūs rasti tą tokį balansą?
1: Tai šiuo metu yra miškų įstatymo projekto rengimo stadija, aktyviai nagrinėjamas miškų įstatymo projektas, ir tikimės, kad priėmus šį įstatymą atsiras daugiau balanso.
0: Ačiū labai, kad prisijungėt šį prie laidos Ryto Espresso. Vasara laikas, kai mėgstame pabūt gamtoje ir miškuose, nuo lietuviai mylintis ir didžiuojantis savo miškais tauta, bet vis dar nepasiekia savo tikslų užsibrieštų miškuose, kad jų gausėtų ir kad būtų rastas tas balansas tarp ekonominės ir biologinės įvairovės. Likite su Žinių radiju.
2: Ryto Espresso.
22: Jūs klausotės Žinių radijo.
23: Eterio citata.
16: Komunikacijos ekspertas Aidas Puklevičius išdavė paslaptį, kaip niekada nevėluoti Italijoje.
4: Kokiu aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai, kodėl, yra pigiausias būdas.
6: Nebandžiau.
4: Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
6: kur, kažkai, pavyzdžiui?
4: Aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, ten... Išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbta ten tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies, nieks nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Jis sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkė, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu buvo tai žmogus šitaip, ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuosi, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ar tu sėdi į gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai netgi labai skaniai.
6: Aš galvoju...
4: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti...

0: pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
1: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet nu, vis
0: tai,
1: tiek.
0: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki euro, nors prieš tai, jeigu liuromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
1: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
0: tai visose šalyse, euros. Visose šalyse to yra ten. Visos šalys turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalys.
2: Praėjusį kartą žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo komunikacijos ekspertas Aidas Puklevičius. Lekiam į pirmadieniais 12.05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Marijus Adomaitis, dar žinomas slapyvardžiu Ten Walls, yra pirmasis lietuvis patekęs Jungtinės karalystės perkamiausių kūrinių topą. Šį istorinį pasiekimą jis užfiksavo 2014 metų rugsėjį, kai jo instrumentinis kūrinys Walking with Elephants pakilo iki itin aukštos šeštos vietos pagrindinėme singlų reitinge. Vėliau šią sėkmę muzikos topuose pakartojo ir dar labiau pagerino kitas lietuvos prodiuseris Edvinas Pechovskis, žinomas kaip Daino. Jo kartu su Gigi Agustino įrašytas pasaulinis hitas In My Mind 2018 metais Jungtinės karalystės dainų tope sugebėjo pasiekti penktąją vietą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 8 valandas.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Ukrainai intensyvinant smūgius, kuriais reaguojama į Rusijos išpuolius, Maskvos kretyje per dronų ataką žuvo 3 žmonės, dar 5 buvo sužeisti, apie tai pranešė vietos gubernatorius. Ukrainai taip pat intensyvinant smūgius kitose Rusijos vietose, taip pat pasigirdo sprogimų. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusiją, ypač energetikos taikinius, o Kyjivas teigia, kad tai yra tiesioginis atsakas į jau daugiau kaip 4 metus vykstančius Maskvos atakas. Kyjivo sąjungininkai šiandien turėtų susitikti Paryžiuje ir aptarti sprendimą ir spaudimą Rusijai, kaip ši turėtų užbaigti karą. Jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti karo veiksmus. Pastaraisiais mėnesiais įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į jo paties karą su Iranu. Kalbant apie karą Irane, tai Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekima apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Centrinė vadavietė tinkle X pareiškė, kad naujausius smūgius pradėjo pirmadienio vidurnaktį. Tai jau 4 Jungtinių valstybių atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Jungtinių valstybių žiniasklaida remdamas Jungtinių valstybių administracijos pareigūnais kiek anksčiau paskelbė, kad smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. The Wall Street Journal ir The New York Times taip pat informavo, kad buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijų Gutierešas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimų rytų kare ir atnaujinti derybas siekiant jį užbaigti. Gutierešas konkrečiai paminėjo Jungtinių valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiaurėje bei Jungtinių valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Naujienos iš Lietuvos. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdyje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės 21-oje vyriausybėje. Apie tai pranešė socdemų atstovas. Daugiau informacijos apie priimtus sprendimus partija ketina pateikti jau rytoj. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydina, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmė sprendimą pats imti vadovauti naujam ministrų kabinetui. Rusijai planuojant kreiptis į tarptautinį teisingumą teismą dėl jos teigimo Baltijos šalyse diskriminuojamų rusakalbių, šiems veiksmams pradėta ruoštis dar pernai, apie tai skelbė LRT tyrimų skyrius. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalisto tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija praėjusiu metu vasarą pavedė Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai rengti ieškinį. Skelbimo, kad ieškiniams rengti pasitelkti vadinamieji Baltijos šalių ekspertai Nikolajus Maževičius ir Vladimiras Siminėjus, daugelį metų bendradarbiaujantis su Rusijos specialiosiamis tarnybomis. Nurodoma, kad nuo 2022 Lietuva sulaukė iš Rusijos 5 notų, jas gavo ir Latvija bei Estija. Kelmės rajone viename iš kaimų vėlų sekmadienio vakarą policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje vyras pasipriešino pareigūnams ir naudojo peilį. 80-aisiais gimęs vyras agresyviai elgdamasis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir rankose laikydamas net kelis peilius puolė jais policijos pareigūnais. Ir tada iš įvykio vietos pabėgo. Įvykio metu nežymiai apgadintas policijos tarnybinis automobilis Volkswagen. Pareigūnai įvykio metu nenukentėjo, vyras vis dar ieškomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. Ar pabaigai dar iš užsienio, oficialus aukų skaičius po niokojančių dvigubų žemės drebėjimų Venezueloje vakar išaugo iki beveik 4,5 tūkstančių. Karakasas, kaip taip pat pranešė, kad dėl sugrėvimų daugiau nei 19 tūkstančių žmonių dabar gyvena stovyklose. Naujausiais valstybinės naujienų agentūros duomenimis, žuvusių skaičius jau dabar siekia 4490, tai maždaug 150 čia daugiau nei prieš dieną, o sužeistųjų skaičius siekia apie 17 tūkstančių.
3: Orų prognozė pristato.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių, tik kur šinerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
7: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
8: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinių radijas. Verslo pozicija.
10: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
1: Sveiki, gyvi, dar sveiki jūsų dėmesio į Verslo poziciją. Na, šį rytą laidoje dalyvauja Lietuvos restoranų ir viešbučio asociacijos vadovė Valda Šiškauskienė. Labas rytas.
11: Labas rytas.
1: Jau pusę vasaros beveik praėjo, kad ir kaip bebūtų gaila, kalendorius neleis sumeluot, kaip užimtumas restoranų ir viešbučių, oras daugelio turbūt netenkina, no, kaip užimtumas, kaip svečiai?
11: Galiu pasakyti labai tiesiogiai, nes Palangoje su nuo Liepos pirmos, tai lygiai 2,5 dienos buvo geros. Tai va, tai restoranai matyti gal laimi truputį iš tos situacijos, kadangi žmonės nelabai turi ką veikti, pastoviai nulyja vis lietus ir toks gana smarkus. Tai iš tiesų yra daugiau vaikščiojimas į restoranus. Viešbučiai, matot, žmonės vis tiek iš anksto rezervuojasi, tai tos rezervacijos yra, ypač jeigu tai nėra, negali nemokamai anuliuoti. Tai be abejo žmonės atvyksta, tačiau sprendžiant iš parkingo mašinų skaičiaus ir prie namo, kuriame aš nuomoju, tai praktiškai visą savaitę buvo vietų pilna, kas yra labai netipiška ir kai tik oras atšilo prieš porą dienų, tai jau buvo perpildyta aikštelė parkingo. Tai labai tokia yra banguojanti ta situacija. Tai tiesiog sakyčiau labai netipiška, kad Liepa iki dabar yra tokia labai neprognozuojama. Paprastai po joninių jau prasidėdavo tas toksai gerasis laikas, kai verslas visas uždavo. Na, žmonių, kai tik atšilo va, prieš porą dienų, tai taip jų padaugėjo ženkliai ir manau yra užpildyta. Pakankamai viešbučių žimtumai yra tikrai neblogi ir dabar artėja dar lentynės 1006 km Palangoje bent jau, tai manau, kad vėlgi tam tikras kontingentas suvažiuos ir bus žmonių iš tiesų nemažai. Bet labai esam priklausomi nuo oro ir tie viešbučiai, va tarkim Druskininkuose ar Birštone, kurie turi daug paslaugų, spa, kad ir Palangoje, nes tada turi ką veikti, yra baseinai, yra masažai ir žmonės va tada naudojasi paslaugom, jeigu negali išeiti prie jūros, tai be abejo tokie viešbučiai laimi. Ir jie nelabai jaučia ir sezoniškumą.
1: Na bet, o kokių turistų galbūt gausai jaučiasi, čia jau kalbant apie vietinių turizmą arba atvykstamai, ar užsieniečiai atranda Lietuvą šią vasarą?
11: Tiesiog vėlgi turiu pasakyti, kad vietinis turizmas mažėja. Matau pagal statistiką skaičių bent jau pernai, kad auga užsienio turistų skaičius. Tai iš tiesų gal sakyčiau sostiniai labiau jų jaučiasi, yra šiek tiek ir kurortuose, bet ne tiek daug, kiek norėtumėm, o vietiniai matyt pasižiūrėję į prognozes vis tiek renkasi daugiau išvykti į užsienį. Tai tas labai pasijuto šiais metais ir labai nesinori girdėti per žinias visą laiką tų tokių kalbėjimų apie tą blogą orą, kaip čia blogai toj Lietuvoj, tai tas irgi veikia žmonės. Ir visokie ten geltonieji perspėjimai, raudros, nors ten tas lietus palyja visą valandą, tai manyčiau, kad psichologiškai tas labai veikia. Ir jeigu mes kalbėtumėm, kaip yra gerai, kad yra neteisingi rūbai ir bet koks oras Lietuvoje yra gerai, tai gal įsijungtumėm pozityvumo daugiau.
1: Na, žinot, vienas dalykas yra, kai kalba apie orus, bet dažnai būna ir per žinias ir palyginimai, kad užsienyje net ir kainos geresnės. Čia irgi vienas iš tų tokių momentų, kur kartais pasigirsta tie lyginimai, kad va, prašau, nuvyksi ten į kažkur tai kažkokią tai šalį, kad ir taip toli, tą patį išleisi, kaip Palangoje, gausi daugiau ir panašus dalykai.
11: Taip, jūs absoliučiai teisus, kadangi pas mus mokestinė sistema yra padaryta taip, kad tą verslą žlugdyti, ypač maitinimo verslą. Tai turiu pasakyti, žinot, niekas nežiūri PVM-us, niekas nežiūri čekį, kiek yra tas PVM-as, bet susidaro tokie keli faktoriai. Pirmiausiai, tai PVM-as tokio Ispanijoje 7% arba 10%, Lenkijoje 5%. Airiai dabar vėlgi nusiderio, pas juos jau buvo katastrofa, kai jiems pakėlė iki 13,5 maitinimui PVM-ą. O dabar vėl jau jie išsiderėjo čia prieš kelias dienas su vyriausybė, kad pastoviai bus 9%. Vokietija po COVID-o pakėlė iki standartinio 19 ir vėl taip pat grąžino į 7, nes mato, kad tas verslas tikrai ryšium su pabrangimu ir produktų, ir benzino, ir visų kitų faktorių, ir atlyginimo augimo didelio, tai verslas nebesusitvarko, tai vėlgi kokia šalies politika, ar nori vystyti tą smulkų verslą, ar nori žlugdyti, tai Lietuva pasirinko žlugdyti, pas mus yra 21%, kas labai jaučiasi galutiniai kainai. Ir be abejo, tas pastovus minimalaus atlyginimo kelimas, tiek kiek verslas nebepakelia, o profsąjungos ir vyriausybė nutarė kelti daugiau negu verslas pajėgus. Visi supranta, kad kelti reikia šiek tiek, bet visada trišaliai taryboje yra deramasi ir verslas sako, kiek galėtų, bet niekam neįdomu. Neapmokestinimo minimumo valstybė pamiršo kelti, nors per COVID-ą labai žadėjo lygiai krečiai kelti ir minimalų ir tą MPD vadinamą. Tai va, tai tokie susidaro faktoriai ir be abejo dar užsienio šalis, nepamirškim sezoniškumo. Pas juos, na kaip pasakyti, yra tas rautas ir kokia Italija, Ispanija, tai žinot, ten gali važiuoti žiemą ir vasarą. Pas mus yra tie 2-3 mėnesiai, per kuriuos verslas turi užsidirbti visiems kitiem metam, kurie bus tušti tiem 9 ar 8 mėnesiam. Tai yra tokie, na, nelygintini, reikėtų lyginti obolius su oboliais. Ir susideda ir turistų srautas, ir sezoniškumas, ir mokesčiai, tai viskas susideda į vieną vietą. Ir tada mes nebegalim konkuruoti su Europa, nes mes dabar jau ne tik su Europa, mes konkuruojam su visų pasauliu ir tolimosiom rinkom, ir Azija, ir Amerika, ir visom kitom šalim. Tai gaunasi taip, kad pas mus yra labai sudėtinga. Ir dar plus oras, kuris yra neprognozuojamas, prisideda prie, būna labai gero, kartais ruduo būna labai gražus, tai iš tiesų verslas labai atsigauna. Turbūt nėra šalies labiau priklausomos nuo oro kaip Lietuva, nes kai tik tai savaitgalis ar ten 2-3 dienos šiltos, ūžia visi kurortai, kai tik oras blogas, be abejo, ištuštėja daug kas turi butus kurortuose nusipirkęs ir be abejo, nu, kam žmogui važiuoti, kai yra 9 laipsniai, čia buvo kelias dienas 9 ir 12 laipsnių šilum ir lietus. Tai va, tai tokie faktoriai susideda, tai ten verslui nėra lengva, kiek su palangiškiais va, susitiksim antradienį su visa valdyba Palangos ir Klaipėdos ir Vilniečiai, kurie bus, darysim tokį atvirą išplėstinį posėdį, pasidalinti įspūdžiais ir užimtumais ir kuo gyvena kurortai mūsų, tai iš tiesų bus įdomu tiesiogiai iš verslo iškirsti, aš pati daug kur einu ir kalbuosi. Nėra tragedijos, tikrai yra tie restoranai, kurie atsilošia bent jau tom dienom, kai privažiuoja žmonių. Bet va, per tą savaitę nuo Liepos pirmos iki dabar einant Basanavičiaus gatvę, nu, ką buvo matyti tuščius restoranus.
1: Kalbant apie tos pačius restoranus, tiek apie Basanavičiaus gatvę esančius, tiek kitur sezoninių darbuotojų, teko skaityti žiniasklaidoje, kad gana sunku rasti, ar įpusėjus vis dar ne visos vietos užpildytos, kur trūksta tų sezoninių darbuotojų.
11: Tų sezoninių be abejo trūksta visada, bet čia jau, kaip pasakyti, ne šių metų problema, čia yra ištisinė problema, dabar jinai dar pagilėjo, kadangi kažkaip po COVID-o, nežinau, bet čia visos Europos problema, ne tik Lietuvos, kažkaip vietiniai turistai, tiesiog vietiniai darbuotojai jų tiesiog neliko. Nežinau, ar pašalpos pas mus per didelės, ar kokia yra ta tikroji problema.
1: Bet tai trūksta ko čia? Padavėjų pagrindė trūksta?
11: Padavėjų, virėjų ir pagalbinių darbuotojų virtuvėje.
1: Virėjas tai jau mano supratimu čia vis tiek tokios daugiau ir patirties reikalaujantis. Darbas, aišku, ir geras padavėjas, geras aptarnaujantis personalas irgi yra nuo patirties labai priklausomi žmonės. Ir čia labai labai jaučiasi skirtumas, kur žmogus visiškai neturintis jokio supratimo, kas tai yra aptarnavimas ir servisas, daro kažką tai panašaus. Bet vis dėlto tai padavėjai, tai ką mes kalbam apie jaunimą tokį, kuris nenori dirbti ar kaip.
11: Tie padavėjai yra sudėtinga, labai atrodo, lyg ir moksleiviai norėtų važiuoti. Ir
1: na, bet ne visi gali.
11: Tada labai daug yra tų sąlygų, kad ten jie tik dalį dienos gali dirbti, negali prie albo, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai norėtųsi priimti tą jaunimą, bet nėra tokių galimybių, tai vėlgi dabar yra iš Filipinų daug vežamasi darbuotojų. Ir taip,
1: padavėjų netgi.
11: Po kelis šimtus įmoniai būna ypač didesniai, tai būtent dabar Filipinai atidaryti, jie yra tikrai labai geri paslaugų sferoje.
1: Bet tai lietuviškai nekalbu.
11: Tai ką kalba angliškai, tai daugelis kolektyvo, ypač didesnės įmonės, daro kursus savo darbuotojam virtuvės ir kitiem daro anglų kalbos kursus, nes filipiniečiai kalba angliškai, na jaunimas irgi daugelis kalba angliškai. Ir daug virėjų dabar yra jau ta jauna karta, kur ir vyrukų daug jaunų, tai jau to susikalbėjimo anglų kalba gal senesniai kartai yra šiek tiek sunkiau ir ypač regionuose, mažesniuose miesteliuose. Tai tie restoranai, kurie dirba, tai tarkim kaip Žuvinė Palangoje, kaip kiti, kurie dirba visus metus arba viešbučių restoranai, tai jie stengiasi išlaikyti savo kolektyvą net ir žiemos metu ir tą kertinį brandolį ir padavėjus kelis ir virėjus, o tiem, kas yra lauko kavinės ir sezoninės, tai jiem yra be galo sudėtinga surinkti kolektyvą kiekvienais metais vėl iš naujo. Tada kenčia didieji miestai, tada važiuoja iš Vilniaus, iš Kauno ir nori pabūti kurortuose, bet vėlgi yra problema su apgyvendinimu, nėra taip paprasta surasti vietų, ypač jeigu labai geras oras ir geras sezonas, tai vėlgi labai sudėtinga ir apgyvendinti tokius atvykusius dirbti. Tai ta problema čia yra tokia globalinė, pastovi ir nesibaigė. Bet labai gailėjosi verslas, kai užsidarė iš Indijos galimybę atsivežti žmonės, darbuotojus, nes jie irgi yra labai paslaugų sferoje, būtent labai daug svetingumo versle dirbančių ir jie labai geri darbuotojai, bet nu, matysim, kažkokia keičiasi pasaulis, keičiasi situacija, tai iš tiesų prasležasi iš užsienio.
1: Na, dabar apie kainą šiek tiek, kaip kainos tiek restoranuose, tiek viešbučiuose, matom, čia brangsta degalai, nenuspėjamas tas pasaulis darosi, čia vėl irgi atsinaujina Hormūzo sąsiauryje neramumai, jau esat priversti branginti ir neišvengsim, teks meniu pasirinkimus branginti.
11: Kalbėti apie kainas, nes mums iš karto yra pripaišomas kartelinis susitarimas, tai čia verslas gali komentuoti kainas, aš tikrai šią temą kalbėti negaliu. Tai čia reikėtų tiesiogiai verslo klausti tiek viešbučių, tiek restoranų, nes vėlgi labai įvairios kategorijos. Žurnalistai kartais labai paima kokį nors vieną segmentą, pavyzdžiui, kokį patį brangiausio 5 žvaigždžių viešbučio kainą ir ją visur deklaruoja, kad ten 1000 eurų ir 800 kambarys. Tai labai norėtųsi, kad ir būtų užbaigtas sakinys iki galo pasakyti, apie kokią kategoriją kalbam, kokio viešbučio ir kokią kainą. Bet aš šitą temą kalbėti negaliu.
1: Supratau. Tai, na, čia aišku, žmonėms žinot, labiausiai ir aktualu, ir įdomu iš to sensacijų kažkokių daryti.
11: Mes jau vienas iki pasikalbėjom dėl kainų per krepšinio čempionatą, tai metus laiko tyrėmus FNTT kaip kartelį tarimo galimybę. Tai taip atrodo juokinga, bet mums juokinga nebuvo.
1: Taip, na, bet kalbant apie aktualijas dar šiek tiek tame svetingumo versle, vis dėlto, kas dabar labiausiai krypsta į dėmesį, kas labiausiai jums užkliūna ir ties kuo daugiausia dabar atskiria dėmesio, ties kuo?
11: Manyčiau paslaugų kokybę, kadangi dabar tenka imti atsitiktinius žmonės dirbti. Ir labai girdžiu dažnai nusiskundimų tiek viešbučiuose, tiek maitinimo įstaigose, kad yra žmonės nelabai patenkinti, iš tiesų nėra pigų ir norisi tada ir to aptarnavimo labai gero, bet jo yra sudėtinga jį įgyvendinti, kadangi žmonės tikrai priima visokius ir iš gatvės, ir studentus, ir ką tik nori, apmoko, kiek įmanoma. Tai, bet vėlgi, čia nėra tik Lietuvos problema, čia yra visuotinė problema, tik manau, kad tokiose šalyse kaip Italija, Ispanija yra gal tokia labiau kategorija vyresnių žmonių, kurie dirba maitinimo įstaigose ir tas tokį duoda tikrai labai gerą jausmą, to ateini kaip į namus, padavėjas jaučiasi kaip šeimininkas ir tas toks abipusiai geras jausmas. Pas mus kultūriškai matyt nėra įprasta, kad dirbtų vyresni žmonės paslaugų sferoj ir man tas labai gaila. Nes jie tikrai užauginę vaikus ir turi to laiko ir tikrai sudarytų labai didelį jaukumą, ypač svetingumo sektoriui. Tai manau, kad gal ta tendencija keisis su metais ir su laiku. Tai labai linkėčiau verslui atsigręžti į šitą segmentą 50+.
1: Netgi 50+, sako tam, ne?
11: Taip, be abejonės, nes žmonės turi patį.
1: Na, fizinis darbas vis dėlto yra padavėjo vieno. Žinot, čia nėra labai taip ir paprasta.
11: Yra, pasižiūrėkit, kaip Amerikoje, kokia vyresnio amžiaus moteris virš 60, jau atneša kavytę, atneša kokią batę.
1: Tai Italijoje, Prancūzijoje, taip pat čia labai normali praktika. Yra karjeros padavėjai ir panašus žmonės.
11: Taip, o pas mus nėra tokios tendencijos, kad tai būtų pareigybė visam gyvenimui arba. Ir reta yra tokia, yra mūsų ten 5 žvaigždžių viešbučiuose yra ta kategorija dar likusi tų padavėjų tokių, kurie iš tikrųjų yra labai aukštos kvalifikacijos, jie atmoko ir kitus, bet tokių yra nedaug, nėra tos tendencijos ir kažkodėl Lietuvoje ta profesija nelaikoma tokia pastoveja, tai labai gaila, gal daug dieve keisis ta tendencija. Bet ir verslas ima daugiau jaunimą, ką aš tikrai nebūtinai daryčiau ir labai paraginčiau atsigręžti į tą vyresnių žmonių grupę, kurie gal ir ieškosi to darbo. Aišku, restoranas restoranai nelygus ir vėlgi, kur yra labai didelis apivartumas, kur iš tiesų yra sunku ir ant kojų visą dieną, taip, tai be abejo geriau yra jaunam žmogui ištvermingesniam bet ir virtuvės, ir pagalbinės, ir viešbučiuose, tarkim, ir kambarinės. Tai aš manyčiau, kad tikrai galėtų dirbti ir vyresni žmonės.
1: Kalbant apie tos pačius padavėjus, aišku, dar yra ir tokios, pavyzdžiui, šalis Europoje, tarkim, Vengrija, Rumunija, kur ir edukuoti padavėjai yra, ta prasme, čia normaliai irgi praktika pas mus, aš nežinau, ar jaunimas tas pats ten profesinėse mokyklose, ar iš viso egzistuoja tokios profesijos, kur gali mokytis padavėjo ten darbo, amato ir panašios mokyklos, netgi yra šito, tai aš net nežinau, kaip čia yra pas mus.
11: Ir taip, yra labai stiprios profesinės mokyklos Lietuvoje ir labai nemažai vaikų tų ruošia. Ir aš esu tarybos pirmininkė Vesk Žirmūnų profesiniai buvusioj mokykloj, kuri tiesiog yra aukščiausio lygio. Ten įsikūrusios yra ir Bokusdoro pasaulinio čempionato virėjų laboratorijos. Ir prezidentas Katinas veža į mėnesį arba į du mėnesius kartą mišelininius šefus, žvaigždės darom ir masterklasai, ir dirbantiem šefam, ir tiem vaikam. Ir paskaitos yra aukščiausias lygis, tik kur tie vaikai paskui išdarojos išsigraibo dar nespėjus baigti tų darbų ir jie kažkaip visoj toj masiai prapuola. Tai norėtųsi tikrai tos rauto daug didesnio, bet turim labai profesionalius dėstytojus ir labai raginam iš verslo, kad eitų dėstyti ir tuos praktinius dalykus ir viešbučio srity, ir restoranų. Ir tikrai turim labai stiprias ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje profesinės mokyklas, tik matyt nepakankamai.
1: Labai ačiū, kad šiandien prisijungėt prie laidos Verslo pozicija. Valda Šiškauskinė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė, buvo su mumis. Likite su Žinių radiju.
0: Verslo pozicija.
10: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
12: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
13: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
14: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
17: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12:10 per Žinių radiją.
18: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
19: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
20: Žinių radijas.

0: sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 22-ame ture Gargždų banga svečiuose 3-1 palaužė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Nugalėtojams du įvarčius įmušė po keitimo žaidęs Ignas Venskus, kartą pasižymėjo Sidas Praleika. Po šios pergalės gargždiškiai surinko 30 taškų ir pasivijo antrą trečią vietas užimančius Marijampolės Sūduvą bei Telšių Džiugą. Čempionate pirmauja 31 tašką surinkęs Kauno Žalgiris, o su 28 taškais likęs Transinvest smuktelėjo į penktą poziciją. Šeštą kartą suklupusių vilniečių treneris Stankevičius po rungtynių akcentavo techniką ir taktiką.
2: Visų pirma, gal vis tiek padėkočiau fanams, kurie atvyko, nes galbūt visi norim laimėti ir, kaip sakant, teikti bent jau šitą dovaną jiems, bet neįvyko. O kaip pralaiš niekados nėra iš tikrųjų malonu ir nei vienas nėra patenkintas, ypač už darbo etiką tą, kurią mes atidavėm ir tai, kaip dirbo komanda, iš tikrųjų yra šaunu matyti, bet už tai neduoda taškų, reikia atlikti dar ir techninius, taktinius veiksmus geriau tam, kad įmuštumėm daugiau įvačių negu priešininkai arba neprasileistumėm jų.
1: Kalbėjo Stankevičius. Slovenijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 20 metų vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė antrajame ture 57-79 neprilygo bendramžiams į Serbijos. Tai buvo pirmoji lietuvių nesėkmė ir antroji serbų pergalė. Varžovai lemiamą pranašumą įgijo antrajame kėlinyje, kurį laimėjo ne 32-9 ir prieš didžiąją pertrauką komandas jau skyrė ne 29 taškai. Mūsų komandai daugiausiai 13 taškų pelnė Matas Juzienas, o paskutinėse B grupės rungtynėse Dariaus Songailos auklėtiniai šiandien išmėgins jėgą su outsiderė Lenkija, kuri vakar neprilygo pirmą pergalę pasiekusiai Latvijos komandai. Į kitą etapą pateks visos 16 pirminybėse dalyvaujančių ekipų, o Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje žais su viena iš A grupės komandų – Prancūzija, Vokietija, Italija arba Turkija. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate liko šešta. Paskutinėse rungtynėse Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargžduose minimaliai 64-65 nusileido Lenkijai. Lietuvos rinktinėje vėl pasižymėjo 22 taškus pelniusi Danielė Paunksnytė, 15 pridėjo Silvija Aukštikalnytė. Europos čempionėmis tapo Prancūzijos 20-metės finale pranokusios Izraelį. Mažajame finale Ispanijos rinktinė 81-59 nepaliko. Kovilčių Belgijai. Minchene pasibaigusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate dar vieną medalį iškovojo Tajus Juška. 17-metis lietuvis 100 metrų laisvų stiliumi finale nuotolį įveikė per 48.67 sekundės bei pasidabino bronzą. Auksą šioje rungtyje laimėjo ispanas Luka Hoekas Legė medalis, jo laikas 48.18. Kiek anksčiau Juška 200 metrų laisvų stiliumi finale finišavo antras ir iškovojo sidabrą. Londone finišavusiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre triumfavo Jannikas Sinneris. Vyrų vienetų varžybų finale pirmoji pasaulio raketė 6-7-7-6-6-3-6-4 palaužė trečiąjį reitingą turintį vokietį Aleksandrį Zverevą. Titulą apgynė Sinneris gavo 2000 ATP reitingo taškų ir 3 600 000 eurų. Jau anksčiau pasibaigusiame moterų vienetų varžybų finale Čekijos tenisininkų derbėje Linda Noskova 6-2-5-7-6-3 įveikė Karoliną Muchovą. Už pergalę 21-erių Noskova gavo daugiau nei 3,5 milijono eurų ir tapo jau 10-ąją moterų vienetų varžybų čempione per pastaruosius 10 metų. Naujojo Barcelonos krepšinio klubo vyriausiųjų trenerių taps slovėnas Aleksandras Sekuličius. 48-erių specialistas praėjusiame sezone dirbo Sankt Peterburgo Zenite ir Dubajuje, su kuriuo tapo Adrijos krepšinio lygos čempionu. Įdomu tai, kad į Dubajų persikelė buvęs Barcelonos strategas Čiavi Paskualis. Sekuličius taip pat yra ir Slovenijos rinktinės vyriausiasis treneris, o pakeisti Paskualį taip pat pretendavo graikas Janis Veropolas bei Vitorijos Baskonijos strategas iš Italijos Polas Galbiatė. Kovoje dėl pasaulio futbolo čempionato taurės liko 4 komandos. Jau šią naktį Lietuvos laiku pirmosiose pusfinalio rungtynėse Arlingtone susitiks Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės, o naktį iš pirmadienio į antradienį Atlantoje Anglija kausis su Argentina. Kol kas per sužaistas 100 rungtynių iš viso įmušti 292 įvarčio, rezultatyviausių žaidėjų sąraše pirmauja po 8 kartus pasižymė argentinietis Lionelis Messi ir prancūzas Kylianas Mbappé. Iš viso stadionuose jau apsilankė daugiau nei 6,5 milijono žmonių, vidutiniškai po kiek daugiau nei 65 tūkstančius kiekvieneriuose rungtynėse. Tiek sporto dabar. Likite su žinių radiju.
0: reklama.
3: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų, nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC, tavo automobilis čia.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt, patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
9: Žinių radijas.
10: Orų prognozę remia.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Orai.
14: Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vakaro didesnėje šalies dalyje vasariškai palis. Vietomis lis smarkiau, žaibuos ir griaudės. Vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti ir iki 20 metrų per sekundę, gali pabirti ir kruša. O temperatūra suspės pakilti iki 30 laipsnių. Tik Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
15: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
16: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
17: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėjautė.
18: Esu Varlėja ir perku daug pigiau. Esu Varlėja.
19: Boker.
20: Kaip sakai? Roker?
19: Boker.
20: Šoker.
19: Ne, boker.
20: Poker?
19: Ne.
20: Broker?
19: Juk sakiau boker.
20: Aš ir sakau. Bokser.
19: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
21: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
9: Žinių radijas.
22: O ką manote jūs?
14: Laikas jūsų nuomonėj per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje, kuri šiaip yra atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams. Na, aš ir kviečiu padiskutuoti apie miškus Lietuvoje. Mes šiaip mėgstam, lietuviai esam, mėgstam ir gamtą, ir miškus ten praleisti kuo daugiau laiko yra iš tikrųjų ir sveika, ypač atėjus vasarai, tai yra labai malonu daryti. Bet vis dėlto valstybės kontrolė skelbia, kad Lietuvoje miškingumas yra mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį. Lietuva yra užsibrėžusi iki 2030 metų pasiekti, kad miškai dengtų 35% šalies teritorijos, bet dabartinių sodinimo tempų ir kirtimų tempų taip pat šį tikslą mes pasiektume tik apie 2047-uosius, tai maždaug po 17 metų. Be to, Lietuvos miškingumas yra mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį. Specialistai sako, kad problema ne tik miškų plotas, bet ir jų kokybė bei atsparumas klimato kaitai. Kaip jums atrodo, ar Lietuvoje per mažai miškų, ar Lietuvoje kertame jų per daug? Ką pastebite apie miškus, ar Lietuvoje mažėja miškų? Toks šio ryto klausimas. 052-431-431, toks yra studijos telefono numeris. 052-431-431 arba galite palikti žinutes žinių radijo programėlėje. Ar jūs pastebite, kad Lietuvoje mažėja miškų? Valstybės kontrolė tai tikrai pastebėjo, kalbant apie jų atliktą studiją. Valstybės kontrolė atliko tokią apžvalgą, tik tai 47 metais, maždaug už 17 metų pasieksime savo miškingumo tikslus, kuriuos esame nusimatę. Miškų išteklių būklės ir jų apsaugos apžvalgą atlikus institucija pažymi, kad pernai miškai dengia vos 33% Lietuvos teritorijos, kai Europos Sąjungos vidurkis siekia beveik 40% valstybei. Laurynas paskambino. Labą rytą, Laurynai.
0: Labas rytas.
14: Ar per daug kerta miškų? Ką manote apie šios dalykus? Ar iš jūsų mažėja Lietuvoje? Pastebėtai?
0: Vienareišmiškai taip. Išvelgiant nuo nepriklausomybės pradžios laikų, netgi nuo to juodojo tamsio sovietmečio, tai dabartinis vartojimas akivaizdžiai yra didžiausias ir visiems puikiai matoma. Šiandien reikia būti kažkokiu mokslininkų, miškų ekspertų, tiesiog nuvažiavus į mišką, pamatai, kad tie visi brandūs medynai bandomi kuo greičiau iškirsti ir medžiai tik sulaukia savo brandos. Tarkim, ta pati pušis, kuri galėtų aukti 200 metų, bet jis sulaukia ten 80-90 metų ir yra kertama iš karto. Ką dar norėjau atkreipti dėmesį, kad miškų įstatymas jau trečia kadencija guli kažkur stalčiuose ir niekaip nepriimamas, nors praeitoje kadencijoje, kai aplinkos ministerija valdė liberalai, tuomet prie ministro Gentvilo buvo jau pasistumėta gan nemažai prieki. Ir čia labai sudėtingas vėl klausimas, nes aplinkosaugininkai turi savo poziciją, aplinkosauginės organizacijos, miškų vartotojai, kirtėjai, metkirčiai turi savo poziciją, labai didelis jų suinteresuotumas kirsti kuo daugiau, nes čia didelės pajamos, dideli pinigai sukasi. Bet jau buvo pasistumta kito, kad ten iš 12 punktų buvo prieita prie 8 ar 9 susitarimo, ten keli buvo tokie nepriimti, bet vis dėlto viskas buvo padėta į stalčių, labai buvo daug tikimas iš dabartinės socialdemokratų vadovybės, kad bus priimtas miškų įstatymas. Ir naudingas gamtai, toks socialiai teisingas, bet dėja, viskas vėlgi kažkodėl kažkur užstrigia.
14: Na, tai žiūrėsim, čia iš tikrųjų valstybės kontrolė irgi atkreipė įdėmesį į tą miškų įstatymą. Ačiū, Laurynai, jums už skambutį.
0: Dėja, kontrolės išvalgos labai tikslios ir atspindinčios tiesą yra.
14: Tai žiūrėsim, vat kaip bus atsižvelgti iš sprendimų priėmėjų pusės dabar į tai. Dėkui dar sėki, Laurynai, už skambutį. Kviečiu ir kitus pasisakyti, ką manot, ar iš tikrųjų Lietuvoje mažėja miškų. Kviečiame pasisakyti 052-431-431, studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Aras rašo, pjauna visur neadekvačiais kiekiais Lietuvoje ir Ukrainoje ir toj pačioj Švedijai. Pats mačiau, nes poreikis tik didėja, nes žmonijos populiacija auga beprotišku greičiu ir nieko čia nepakeisi. Nebent įvesti vieno vaiko politiką. Štai tokį siūlymą turi Aras. Gija rašo žinių radio programėlėje, tai, ką daro su miškais, yra iš vis nusikalstama, galbūt ruošia okupantų į kelią, nei nuo drono pasislėpsi, nei užtverto nuo tankų. Miškų paskelbė žemės ūkio paskirties žemė, žemę, kur apaugė krūmynais. Tai ir saugumo, ir aplinkosaugos prasme nieko gero. Petras, aš nežinau, kiek iškretama procentaliai, bet atrodo, kad rusų laikais mažiau kirsdavo. Reikėtų statistinio palyginimo, kiek kirsdavo anksčiau ir kiek dabar. Miškų nemažėja, tik iškirsto biržės skaičiuojama kaip miškas. Okay, ačiū ir už tokį komentarą, Petro. Aurimas paskambino, sveiki, Aurimai, ką jūs manot, ar pastebėt, kad miškų mažėtų Lietuvoje?
1: Sveiki, jo, tai vat paskutinis komentaras šitose diskusijose reikėtų visiems labai atskirti. Tas tyrimas yra tyrė ką, ar miškų žemės, miško paskirties žemė, nes miško paskirties žemės, tai manau per 20 metų visą laiką daugėja. Nes yra natūraliai užaugęs miškas yra, ir jį ten pakeičia paskirtį ir tampa miško paskirties žemė. Bet atvirkščiai išmiškinti, kad tai taptų žemės ūkio ar kitos paskirties žemė, tai yra labai retas dalykas. Tai va čia klausimas, ką tas auditas tyrė, nes kai mes pasakom, miško daugėja ar mažėja, ir tada vieni sako, oi tai daugėja, o kiti sako, oi tai mažėja, tai nu, vieną kartą įdėkim kažkokius kokybinius parametrus, apie ką mes šnekam, tada bus visiem aišku. Mhm. Tai gali būti tūrio, ar ne, tai ar tūrio didėja mūsų Lietuvoj, tai užsaugusia, brandaus, ar galbūt jaunolynai, bet jie yra taksometrijos būdu suskaičiuojamas tūris, kiek Lietuvoj medienos pačios yra. Tai antras dalykas, tai ar jos didėja, ar mažėja, man atrodo, mano subjektyviu, tai kad yra mažėja, nes dabar labai daug yra brandaus miško, kuris priaugė savo laiką ir kadangi nu, komercijos tikslais, iš tikrųjų, tai yra didelė paklausa medienos, tai jos iškertama pakankamai nemažai ir aš irgi su tuo nesu labai tuo patenkintas. Ir trečias dalykas, tai yra to bio, ta prasme, brandaus, kaip sengirės, kaip biologiškai brangaus ir, sakysim, turtingo miško, ar jo mes daugiau turim ar mažiau, ar mes saugom, ar mes ten draustinių įkuriam daugiau, nes visas miškas negali būti saugomas. Aš suprantu, kad nu super malonu būtų miške, bet nu tai negali visiškai komercijos nuneikti, nes nu tai namai irgi norime, kad pastatytų iš natūralių medžių būtų ir baldai būtų sukurti ir iš medžių ir panašiai. Tai mes turim kažkiek naudoti to miško komerciniais tiklais. Tai va trys dalykai, tik kuo didėja, kuo mažėja. Miško paskirties žemės daugėja, pačiau tūrio, man atrodo, mažėja, bet saugomo ir to brandaus, gero miško, biologiškai turtingo jo irgi mes nesaugom ir jo ir mažėja, man atrodo, arba nedidėja. Tai čia yra problema.
14: Ačiū, Aurimai, už tokį išsamę ir labai pagrįstą faktais nuomonė. Kalbant konkrečiau apie tą valstybės kontrolės apžvalgą, tai valstybės kontrolė nurodo, kad pažanga stabdo miškuose mažėjantis tinkamo apželdinti plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas. Institucijos vertinimo problemų kelia ne tik miškų plotas, bet ir jų kokybė. Teigiama, kad Lietuvoje vis dar vyrauja viena amžiai ir viena rūšiai medynai. Pušynai, eglynai ir beržynai sudaro apie 74% visų miškų. O tai mažina jų atsparumą klimato kaitai, lingoms ir kenkėjams. Apžvalgoje taip pat konstatuojama, kad daugumos miškų buveinių būklė išlieka nepalanki ir blogėja. O griežtai saugomi rezervatiniai miškai sudaro tik 1,25% viso miško ploto. Tai vat, kokybė mažėja, prastėja tų miškų. Europos komisijos vertinimų Natura 2000 tinkle Lietuvoje vis dar trūksta apie 15,000 hektarų miškų buveinių. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad būtinus pokyčius stabdo ir užsitęsę teisėkūros procesai. Iki šiol nepriimti jau mūsų prieš tai minėti miškų įstatymo pakeitimai, nepatvirtintas nacionalinis miškų sektoriaus strateginis dokumentas, o miškų apskaita apsunkina vėluojantį inventorizaciją ir netikslus duomenys. Institucija ragina spartinti miškingumo didinimą, stiprinti biologinės įvairovės apsaugą, formuoti klimato kaitai atsparesnius miškus ir priimti ilgalaikius sprendimus užtikrinančius pusiausvyrą tarp ekologinių ir ekonominių miškų funkcijų. Tai vat apie miškus šįryt ir diskutuojame ir laukiame taip pat jūsų nuomonės, daug žinučių krenta į žinių radijo programėlėje. Štai Valdas rašo, kokybiškų miškų nėra daug, nes iškirsti plotai palikti savisėjai, o ne atsiminimui, atsodinimui, tiksliau sodinukams. Manau, kontrolė pablogina duomenis. Miglė rašo, kertama tikrai per daug ir per daug sparčiai, nors ir sodinama rengiamos miškingumo akcijos bei kirtimo tempai. Bet kur kirtimo tempai kur kas didesni. Dar kiek įvairių būsimų miškų yra parduodama biokūrui. Ačiū Sengirės fondui už tai, ką daro. Romas rašo taip pat, ar tikrai Europos vidurkis 40%, nors koks procentas, pavyzdžiui, Danijos. Aš konkrečiai Danijos procento nepasakysiu, bet valstybės kontrolės skelbia, kad vidutinės Europos Sąjungos šalies miškingumas yra 39%. Galbūt Danija čia irgi nuo to atsilieka, aš tiksliai negaliu pasakyti. Vytautas rašo, šį klausimą reikia užduoti tiems, kas išduoda leidimus kirsti miškus. Kada bus atsakomybė už tą neribotą kirtimą? Štai tokį klausimą kelia Vytautas. Ačiū jam ir už tokią žinutę. Dėkui ir visiems, kas rašė žinutės. Dėkui Laurynui ir Aurimui, kad paskambino šįryt pakalbėti ir padiskutuoti apie miškų būklę ir miškų situaciją Lietuvoje. Jau dabar 8:52, laikas baigti laidą Ryto Espreso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ir dirbu prie pulto. Linkiu visiems gražios darbo savaitės, visai netrukus per žinių radiją naujausių knygų apžvalga laidoje renkuosi knygą, o tada tradiciškai 9:00 žinios. Likite su mumis.
22: O ką manote jūs?
2: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
3: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu išsamų, gausiai iliustruotą albumą Sezaną.

Tojo kūrybos etapus nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekė taip trokštamą tikslą – gamtai prilykstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Henri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbusi įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodge. Knyga, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Rusijos ieškinį prieš Baltijos valstybės ruošia su specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys. Po išpolių prieš sąjungininkus Hormūzo sąsiauryje Jungtinės valstijos atnaujino smūgius Iranui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELDA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Maskvai planuojant paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva diskriminuojamų rusakalbių, ieškinį rengia su Kremliaus specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys, skelbia LRT tyrimų skyrius. Tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos ieškinį ruošianti Maskvoje veikianti advokatų kontora įparengiamai darbą įtraukusi vadinamus istorikus susijusius su specialiosiomis tarnybomis. Ieškinį prieš Baltijos šalis Rusijos užsienio reikalų ministerijos teisininkai pradėjo rengti vėliausiai pernai vasarą. Teisinius argumentus kaupė nuo invazijos į Ukrainą. Baltijos šalių vyriausybės yra nekartą atmetusios Maskvos kaltinimus. Vyriausioji rinkimų komisija baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turės teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkritį. Jie rengiami gegužė netikėtai mirus šioje apygardoje išrinktam Jevgenijui Šuklinui. Maskvos rytyje per dronų ataką žuvo 3 žmonės, dar 5 buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius. Oro gynyba virš regiono numušė 81 droną. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas paskelbė, kad buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Dronai taip pat puolė pietinį Stavropolio kraštą. Čia kilo gaisras pramonės zonoje. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekiant apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę koviniai veiksmai kilo, kai Iranas užpuolė komercinį laivą. Tai jau 4-oji atakų banga nuo praėjusios savaitės. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubų pabaigą. Aukų skaičius po 2 žemės drebėjimų Venesueloje išaugo iki beveik 4,5 tūkstančio. Karakasas taip pat pranešė, kad dėl sugriovimų daugiau nei 19,5 tūkstančio žmonių gyvena stovyklose. Institucijos nepateikė skaičiavimų, kiek žmonių vis dar laikomi dingusiais. Birželio pabaigoje 2 galingi žemės drebėjimai supurtė Karakasą ir pakrantės valstiją Legvairą, sulygindami su žeme ištisus gyvenamųjų namų kvartalus. Prancūzijos pareigūnai Paryžiaus regioną skubiai pasiuntė 2 gaisrinius lėktuvus, nes į pietus nuo sostinės kilo gaisras. Sutrikdęs intensyvų eismą vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs padėtį regione, kuris kenčia nuo naujos karščio bangos. Gaisras vakar vėlyvą popietę kilo didžiuliame Fontainebleau miške, maždaug 60 km nuo Paryžiaus. Šį rytą pareigūnai teigė, kad liepsnos apėmė 800 hektarų dydžio plotą ir vis dar plito. Paryžiaus regione, kaip ir didelėje Prancūzijos dalyje, fiksuojama 3-oji karščio banga nuo gegužės didinanti gaisrų riziką.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m/s. temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Svarbiausius savaitės įvykius šiandien mes apžvelgsime su portalo Delfi LT žurnaliste Lauryna Vireliūnaitė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Taip pat su mumis portalo 15min.lt apžvalgininkas Tadas Ignatavičius.
4: Labas rytas.
2: Jūs taip pat, kaip visuomet, galite prisijungti, skambinti 052-431-431 arba rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, o temų yra labai daug, kurias norisi aptarti, bet pradėkime nuo to, kuo beveik užsibaigė praėjusi savaitė. Kas pasirodė penktadienį, tai paaiškėjo, kad buvęs demokratų lyderis, buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras ir dar daug visokių svarbių pareigų ėjęs Saulius Skvernelis, jam padidintas apribojimas, jisai yra su apykoje dabar ir tai patvirtino ir prokuratūra. Ir kas įdomu, kad nėra paaiškinimo, kodėl taip nutiko, ar čia kilo spekulacijos, ar pasunkėjo įtarimai, ar jis bandė sprukti visokių. Tokių yra tų variantų aptarinėjimo, bet jis yra tą sprendimą apskundęs. Kaip jums atrodo, kas gi galėjo nutikti galbūt, gal teko pakalbėti su kokiais šaltiniais, ar galit kažką plačiau papasakoti? Lauryna?
3: Na, tai visų pirma, ponas Skvernelis, aš kaip suprantu, jo pozicija yra tokia, kad čia yra bandymas jį kažkaip tai pažeminti. Ir, na, viešojoje erdvėje tikrai ir bus jam labai didelis smūgis. Ta apykoje, aišku, nežinau, ar didesnis negu kad buvo prieš tai. O kas atsitiko, tai, na, niekas nekalba apie tai. Prokuratūra, mes bandėm klausti, apie tai nieko nesako. O iš tiesų, tai šiaip pamąstymas toksai, kad gali būti taip, kad jis kažkokiu būdu pažeidė nustatytas sąlygas. Ir čia visiškai spekuliuoju, čia tik tai mano versija yra, kad galbūt ponas Skvernelis vis dėlto bendravo su tuo, su kuo jam nebuvo greičiausiai leidžiama bendrauti, nes kas yra apykoje? Tai yra žmogaus sekimas. Greičiausiai yra sekamos visos telekomunikacijos jo ir taip toliau. Čia yra jo fizinis sekimas. Ir supraskim vieną dalyką, kad, na, prokuratūra juk pati šito negali padaryti, ji privalo kreiptis į teismą ir ji teismui privalo kažkokius tai motyvus išaiškinti, kodėl būtent to reikia. Tai teismą panašu, kad jie yra įtikinę, žiūrėsim, kaip bus antros instancijos teismas, ką pasakys, o pačiam Skverneliui žinoma, kad tai yra labai didelis smūgis ir, na, klausimas, ar jis po tokių smūgių gali atsitiesti, čia aišku, ilgesnė diskusija apie tai.
2: Dar viena vienis į tą politinį karstą, kaip sakyt, Tadai.
4: Mano kolegoms buvo kilę, tiesą sakant, tokia įtarimų, nežinau, kaip čia pavadinti, klausimų, ar negali būti uždėta ir apykoje Saulius Skvernelį po to, kai paaiškėjo, kad Agnė Silickienė ta apykoje yra uždėta. Čia prieš gerą laiką, prieš gal 3 savaitės, kokias ar ne, buvo pranešimų apie tai, kad viena iš tos korupcijos bylos įtariamųjų ir buvusi Saulius Skvernelio patarėja, jei taikomos tokios griežtesnės tas priemonės sekimo, jau čia šiuo atveju suvaržymų, tai buvo tokių įtarimų, kad gali būti panaši sankcija, nežinau, kaip čia pavadinti ją, ir taikoma ir Saulius Skverneliui. Be abejo, tai šitas dalykas, na, toks precedento neturintis dalykas, kad dėlto Seimo nariui kaltinamam korupciją, tai nėra vis dėlto tie, nu, tai yra sunkus nusikaltimas, aišku, bet tai nėra kažkoks smurto, ne dėl smurto jisai suimtas, ne dėl kažkokių dalykų, kur jau reikėtų varžyti judėjimo laisvę, būti nuolat 24 valandas per parą sekamam. Tai aišku, labai keistas ir būtent, kad tokioji byloj, korupcijos byloj reikia taikyti tokią priemonę. Ir žinoma, ji, na, gal čia taip jau drastiškai nepasakysiu, kad tai dar vienas karstas į politiko ribinės, į politiko karstą, nors pats Saulius Skvernelis jau yra tai pasakęs, kad šita byla palaidojo jo politinę karjerą, kad pabaigęs Seimo nario kadenciją jis įtrauksis iš politikos, bet tai jau, ko gero, čia jis nelaikomas rimtų varžovų, bet žinoma, kad, na, labai blogai turbūt ir jam pačiam, ir mes žinom priežastis, dėl ko jis liko tam Seime. Iš tikrųjų, esant tokioj byloj, sulaukus tokių kaltinimų ir dabar dar sužinojus, kad yra apykoje, būti Seime, būti politikoje, jam žiauriai yra sudėtinga ir aš tiesiog suprantu, kaip jisai galbūt ir jaučiasi. Jau be apykojas aš suprantu, kad jam būdavo sudėtinga išeiti ir gatvę, susitikti su žmonėm, o politikui tai yra neišvengiama. Tai dabar, aišku, su apykoje, su pranešimais apie tai ir tarsi tie kaltinimai, kažkokie įtarimai, nors neaišku, ar jie pasitvirtins, jau tarsi ir sunkėja su kiekvieną dieną, žinoma, jam kaip politikui bus sunku, labai sunku.
2: Šiaip įdomu, kodėl jis vis dėlto nepersigalvo ir nepadeda tuomet, kaip sakoma, to mandato. Aišku, čia reikia sulaukti tos antros instancijos, ar liks tą apykoje, ar neliks, bet jeigu tarkim meldys.
4: Kodėl nepadeda mandatas, šiaip labai paaiškino,
2: taip,
4: kad dėl
2: tų
4: finansinių dalykų, kad advokatai, aišku, yra brangus, bet ir kad jam reikia išgyventi, išsilaikyti, bet, na, politikoje yra taip yra, kad tu vieną dieną esi aukštumoj, kitą dieną gali kristi ir turi būti. Nežinau, pagalvės, aišku, nepasikiši, bet visą laiką tam turi būti pasiruošęs.
2: Ar gali tai ataidėti kažkaip vėl iki demokratų, kurie taip stengiasi atsiriboti, kurie dabar štai ir į valdančią koaliciją įžengė ir kiti dalykai, ar jau tai nebepalies, kaip galvoju?
4: Aš tai trumpai štampas demokratams visą laiką, bet kokiu atveju jiem nepavyks dar ilgai labai atsiriboti, nes visą laiką bus minimas buvęs demokratų lyderis, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, tai čia tu gali kaip nori apsimetinėti, kad nesusiję, bet tai yra toks ženklas demokratams ir jiems tai visą laiką atsirūks.
3: Taip, tai buvo tiesiog ir yra tokia partija, kuri buvo siema realiai su vienu žmogum, su labai stipriu politiku ir atsiriboti praktiškai neįmanoma dėl tos priežasties, kad nėra tokių pačių ryškių veidų tenai toje partijoje.
2: O dar kai gavo jie Žemės ūkio ministeriją, kurių prerogatyvo yra augalininkystės tarnyba, apie kurios čia bylą mes ir kalbame. Ir
4: ruošiasi panaikinti tą tarnybą.
2: Taip, ruošiasi panaikinti, bet Kęstutis Mažeika, kaip suprantu, na, Virginijus Sinkevičius vienoj tinklalaidėje redakcijos kalbėjo, kad reikėtų gal praaudituoti sprendimus Žemės ūkio ministerijoje ir ten, ką jisai padarė, jisai ten norėtų, esą komandoje Mažeika matyti galiausiai buvusius du ministrus, Hofmaną ir Andrių Palionį. Palionis atsisakė, dėl Hofmano nepastebėjau, ar jisai kažkokį sprendimą priema, bet kaip tai atrodo, ką ten tada audituosi, jeigu turi.
3: Man tai labai keista, kaip Mindaugas Sinkevičius daleido šitą dalyką, žinant, kad jis nuėjęs pas konservatorius ten žegnojos ir sakė, kad nebus komandose Nemuno aušros jokių atstovų, nebus, žodžiu, reikės praaudituoti tuos sprendimus. Man tai kažkaip labai keistai pasirodė tas, nes, na, čia toks kaip ir šešėlis ant to Mindaugo Sinkevičiaus šiek tiek toksai, kad, na, ne visi jo klauso, matyt, taip atrodo, nes šiaip rašiau dar penktadienį, kad aplinkos ministrė busimoji, taip pat viena viceministrė, kurią šiaip atsivedė į ministeriją Poderskis, žada pasilikti, nors ministrė būsima yra įsitikinusi, kad tai čia nei Nemuno aušros žmogus, nei Poderskio žmogus, tai yra tiesiog labai labai gera specialistė. Ir ministrė ten prašė suprasti ją, kad artėja pirmininkavimas, žodžiu, ir na, va, tai gavosi taip, kad abiejose ministerijose šiaip tokie atvejai.
2: Šiaip partijos, socdemų partijos prezidiumas, man atrodo, šiandien rinksis, nežinau, ar gyvai ar nuotoliu, bet tema, ką jie aptarinės, ir yra viceministrai, politinio pasitikėjimo žmonės komandose. Aš kažkaip nelabai atsimenu, kad iki tiek eidavo, ar nėra tiesiog taip, kad patys ministrai viską gali rinkti savo komandas, tada ir nestebina tai, kad čia dabar partija dėl visko spręs.
4: Ne, nestebina, nes kairiųjų lyderis Mindaugas Sinkevičius deklaruoja, kad kiekvienu atveju tarsi su partija diskutuos partijos vadovaujančiose organuose, prezidimo tarsi su taryba ir taip toliau, taip tokia bando rodyti tam tikrą demokratiją, bet kaip žinome, tuose pačiuose prezidimuose susirinkę tarti socialdemokratai ne tik dėl viceministrų, bet ir ministrų. Dėl ministrų kandidatūrų nuomonės nelabai išsako, nes na, tiesiog būna taip, kad Mindaugas Sinkevičius pasako, ką jisai įsivaizduoja, nu ir pasakykit, ką jūs galvojate. Tai ir niekas ten panašu nedrįsta nei oponuoti, nei partijos pirmininkui, nei ką. Tai tokia va, tiesiog diskusija. Nežinau, kaip bus, kokio, kiek laisvių turės ministrai pasirenkant savo komandas, ar jiem reikės derintai su partija. Vienu atveju žinom, kad labai griežtai, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, socdemai labai spausdavo ir tebespaudžia mano žiniom dėl kai kurių pasirinkimų, dar esamų ir primena, kad dar ne viską užsienio reikalų ministras padarė, nėra pakeitęs vienos viceministrės, neatsižvelgęs į jų reikalavimą, susitikti savais. Kita vertus, čia ko gero socialdemokratų deleguoti viceministrai socdemų ministerijose galbūt ir bus partija kažkokia tai vaidmenį įtakos turės parenkant tam tikras kandidatūras, bet vėlgi žinom, buvo purkštavimo prezidiumi dėl kai kurių pavardžių ir niekas ten per nelik daug neatsižvelgė. Grįžtant šiek tiek prie Mažeikos to tokio keisto sprendimo pasilikti buvusius, pakviesti komandą viceministrais buvusius, viceministrus, tai jau irgi nelabai stebina, žinant, kad šitoje vyriausybėje bus tokių šis keistų. Nu, bent jau pagrindinis keistas dalykas, tai buvusi premjerė vyriausybei, kas šiaip jau nėra labai įprasta, kad būtų tik baigęs darbą prie vyriausybės vadovas, kviečiamas ministriauti. Tai tokie dalykai neslaimina. O apie demokratų viceministrus, tai manau, kad jie per daug galbūt neleis šokdinami, nes jiems irgi labai svarbu parodyti, kad jie vis dėlto čia svarbus visam šitam žaidime, kad kels sąlygas, jiems reikia irgi kažkaip tai pasižymėti ir parodyti savo veidą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jie bandys kviesti žmonių, nors kitą vertus pasakau, dėl to pasirinkimo, nežinau, kam jisai buvo skirtas Kęstučio Mažeikos dėl tų viceministrų, jis labai, labai keistas sprendimas.
2: Taip, padarysim trumpą pertrauką, po kurios pratęsim jau šiek tiek kitais kampais.
0: Ir komentarai.
5: Reklama.
6: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
5: Šoker.
6: Ne, boker.
5: Poker?
6: Ne.
5: Broker?
6: Juk sakiau boker.
5: Aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
0: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
2: Esame laida Įvykiai ir komentarai, studijoje su mumis kolegė iš Delfi Lauryna Vireliūnaitė ir kolega iš 15 min portalo Tadas Ignatavičius. Klausytojai, primenu, kad jūs galite paskambinti 052-431-431, galbūt savo įspūdžiais pasidalinti, pavyzdžiui, apie vyriausybės kabinetą, apie kurį dabar galime ir galbūt labiau pradėti kalbėti. Dabar šiek tiek tokios antrinės galbūt personalijas aptarėme, bet rytoj jau turėtų įvykti paskirimas jau visos pilnas, patvirtinta vyriausybė, prisiekti ministrai, jeigu viskas gerai su paskutiniais reikalais ir matysime tą jau pilną galutinį paveikslą. Ir klausimai yra dėl aišku kelių ministrų labiausiai keliami, dėl kompetencijų ir kitų dalykų, bet žiūrint dar į tą bendrą paveikslą, tai klausiau čia kitos tinklalaidės, kur Rimvydas Valatka kalbėjo su Dovydu Pancerovu ir Valatka sako, kad šitas kabinetas žiūrint atrodo mažiau kompetentingas už Ruginienės kabinetą. Ar jūs sutinkat su tokiu vertinimu?
3: Nu, sunku pasakyti. Tiesiog gal buvo tik tokių vilčių iš pono Sinkevičiaus, kad jau trečias kartas ir eksperimentų nebebus. O dabar matome, kad jų bus ir tikrai ne vienas eksperimentas ir akcentuojama netgi, kad kai kuriais atvejais pagal patirtį tų kandidatų, na, viskas kaip ir žemiau yra, tai, na, čia matyt nepaslaptis, apie ką kalbam, apie finansų ministrą Valį, apie Katelino patirtį. Tai aišku, vertinti bus galima, kai pradės dirbti ir jau įsivažiuos, kaip ten viskas vyksta, bet kol kas tai vaizdas atrodo ganėtinai taip keistas. Na, keistas man Sinkevičių sprendimas, kad dar reikia duoti dar kažkam pabandyti, kai jau poniai Ruginieniai buvo duota pabandyti, na, ir laikas tas senka. Kažkaip tai aš taip įsivaizduoju, kad jis tos atsakomybės ėmėsi dėl to, kad jis, na, pakeistų kažkaip iš esmės tą situaciją, artėja savivaldos rinkimai, matėsi, kad Ruginienė ponė, nu, netinka tom pareigom, reitingai tokie šiaip sau yra švelniai tariant. Na tai, ko jis tikisi pasiekti su kai kuriais žmonėm, aišku, galima vertinti ten. Opozicija jau dabar įtarinėja, kad ponas Valys, na, pasirinko Sinkevičius mažiausią patirtį, iš tikrųjų, turinti žmogų tom pareigom. Na, kad ponas Valys yra paskirtas būtent tam, kad su juo būtų labai lengva tartis ir galima būtų išlaidauti ten, tarkim, kažką galbūt, nežinau, ar galima taip įvardinti, bet, žodžiu, rinkėjus
8: pasitaškyti biudžeto lėšomis prieš savivaldos rinkimus.
2: Atrodo, vienas jo svarbių aspektų, kai jie kalba apie finansų ministrą, tiek pats Sinkevičius net iš prezidento, kad kažkoks kūrybiškas požiūris į finansus maždaug.
8: Novatoriškas.
2: Jo, kažkokios paieškos, bet taip, jisai Sinkevičius sakė, kad rinkosi iš trijų žmonių, tai buvo Šadžius buvęs ministras, Vaitekūnas buvęs ministras ir pasirinko Valį, tadai kaip tą supranti.
8: Ar apklausot apie Valį? Apie Valį man... aš nesuprantu, kam reikia keisti gerai dirbantį ministrą į tokį patį, sakykim, arba galbūt kaip čia įtariama prasčiau, bet čia matyti yra kažkokios vat, kitos logikos, apie kurią užsiminė Lauryna šiek tiek, kad visi šiek tiek girdėjom apie tai, kaip vyko derybos dėl valdančiosios koalicijos, tai demokratai spaudė pasižadėti ant tų daugiau įsipareigoti socialiniai srity, padalinti ten tas motinystės, tėvystės, pakelti išmokų tas lubas. Ir žmonės, kurie moka skaičiuoti, sako, kad tai tie papildomi įsipareigojimai biudžetui gali atsieti 2-3 milijardus eurų, kurių, kaip sako, vienas iš koalicijos partnerių buvęs premjeras Algirdas Butkevičius. Na, tiesiog nėra. Vien papildomiams įsipareigojimams, kurie jau yra priimti įstatymais patvirtinti ir vyriausybės nutarimais, ten beros reikia 700 ar 800 milijonų, kurių vėlgi nėra. Ir nematom, kad ekonomika čia kažkaip labai eitų į kalną, o kaip tik lėtėja ir gali būti tas susitraukimas. Čia aš nesu ekonomistas, finansininkas, man sudėtingiau kalbėtina, bet girdim apie tai, kad vakarėlis eina į pabaigą ir taškytis pinigais papildomais šimtais milijonų arba milijardais nėra finansinių galimybių. Ir apie tai, kaip suprantu, tose derybose dabartinis finansų vadovas, laikinasis Kristupas Vaitekūnas ir kalbėjo ir tai nepatiko. Nepatiko ir koalicijos partneriams, nepatiko ir aišku, socialdemokratams, nes rinkimai artėja, pinigų reikia pažarstyti ir be to socialdemokratams irgi labai svarbu, na, kažkokio persilaužimo, lūžio, ateina naujas lyderis, kuris turi atrodyti geriau, kitaip, jau tos du metus jau čia jie praktiškai, nu, iš esmės, jau kalbant, tai nu, socialdemokratams reikia stebuklo. O kaip padaryti tą stebuklą? Čia Mindaugas Sinkevičius taip, tam, galima sakyti, kad yra tam tikras stebuklas, nes jau visi buvo patikėję, kad Mindaugas Sinkevičius nebus premjeru. Garsiai deklaravo, kad nenori, bet čia vėlgi, ko gero, yra daugiau socdemų lūkestis, kad atėjęs Mindaugas Sinkevičius čia padarys kažkokį stebuklą. Ir taip, tam tikra prasme, po Ingos Ruginienės vyriausybės buvimo, tai jau, nu, gal stebuklo ir nepadarys, nes tu kursi iš karto, bet ir blogiau nebus, kaip sako žmonės, ar ne? Tai, bet tas socdemų lūkestis, kad čia bus kažkas ypatingo, tai dar nebūtinai ir visuomenė turi tą lūkestį. Žiūrėkim, nu, jau kurį laiką Mindaugas Sinkevičius yra viešajam lauke, politiniam lauke, bet nei stebuklingai šauna kol kas jo reitingai, žmonės per daug kažko nesitiki tarsi, tai Ir pats Mindaugas Sinkevičius, vat, ko gero irgi, kas žmonėm atrodo galbūt ir keistai ir kyla klausimų, kodėl sako, reiškia, tas Mindaugas Sinkevičius per vyriausybę pristatant Seime dar kažkur sėdi kaip per savo laidotuves, visas toks, reiškia, visas nelaimingas ir susirūpinęs ir galva panarinęs žemyn, tarsi pats savo laidotuvę. Tai, žodžiu, irgi neįkvėpė savo net po vizą, jau nekalbant apie tai, kad ir tie pareiškimai jo, kad jis čia nesiveržia, tik tai prisijima atsakomybę ir panašiai irgi neįkvėpia. Tai va, čia kažkur nuo
2: klydo. Nuo Valio iki Sinkevičiaus, bet Sinkevičiaus ir pas buvo sakęs, kad jisai nesitikė, kad pakeitus koaliciją, vyriausybę,
8: tai
2: kažkas čia...
8: Tai yra esmė, tai tu gali nesitikėti, bet tu nuduok, kad tu tiki, kad pakeitės koaliciją, pakeitės vyriausybę, jau čia mes padarysim proveržį, nes laiko liko nedaug, čia 2 metai, čia greit ir prabėgs, jau likė ir mes čia, tarpsim, galbūt kaip čia jokaujama, labiau šaržuojama, nežinau, aš, nu, kažkaip aš neleidžiu savo to tikėti, kad galbūt po metų Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė grius ir jau tada ateis Vilija Blinkevičiūtė, kurios, kaip matom, man tai šis, nu, neįtikėtina yra, bet reitingai Spinter apklausa rodo, dabar man atrodo pamažėjus truputėlį, bet jinai buvo ketvirta, geriausia.
3: Jį grįžo ir buvo aukščiau Žuginienė.
8: Taip, ketvirta, tai galbūt tada jau mes čia, va, tai ir bus tas stebuklas, kaip prieš rinkimus jau tada socdemai vėl praneš mums, kad grįžta ateina Vilija Blinkevičiūtė.
2: Ketvirtą kartą jau visai būtų.
8: Aš žinokit, nežinau, va, aš stebiuosi, kad aš jau čia kartosios, aš nekartą, tarsi atsiranda paaiškinimas, kodėl žmonės atiduoda pinigus savo tams telefoniniams sukčiams, nes, nu, patikė, jau tarsi ir tos informacijos pakanka, kad saugokitės, neatsiliepinėkit į nežinomus skambučius ir neduokit savo ten tų slaptažodžių, visų, bet žmonės atiduoda, kaip žinom, milijonus. Tai ir va čia paaiškinimas, jau atrodo visiškai aišku, akivaizdu buvo, kad apgavo ir nepaisant to visuomenė, po kurio laiko vėl kažkokį tai turi lūkestį, kad Vilija Blinkevičiūtė galbūt taps tą premjerę ir čia tuo matyt socdemai ir naudojasi, kad na, žmonės po kurio laiko pamiršta, atleidžia klaidas ir panašiai. Pasakau, bet na, socdemo aišku situacija yra liūdna ir čia jiems tikrai reikia stebuklo.
2: Ir aišku, dar net neprisiekė tas naujasis ministrų kabinetas, o mes jau kalbam apie galbūt ketvirtą variantą.
8: Nes taip kalba, jie patys kalbėjo apie tai, kad kaip ten trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Tai patys tokiu tonu ir pradėjo.
2: Galėsim po žinių aptarti, galbūt per anksti dar nurašom, nes kiti Robertą Kauną kritikavo kaip Taip. Krašto apsaugos ministrą, kandidatą į juos, o prašau, kažkokios kritikos šiuo metu nebesigirdi, bet padarysim pertrauką žinioms ir po jų grįžim.
0: Įvykiai ir komentarai. Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
9: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
0: Žinių radijas.
10: 9 valandos 30 minučių.
0: Žinios.
10: Bankoko bare kilęs gaisras nusinešė mažiausiai 27 gyvybės. Rusai atakavo Ukrainos Chersono sritį ir yra sužeistųjų. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratai prezidiumo posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog vyriausybės kancleriu tap šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas rytoj. Tailando sostinės bare kilus gaisrui žuvo mažiausiai 27 žmonės, o 10 buvo sužeisti. Pareigūnų teigimu gaisras išplito labai greitai, pasiekdamas lubas. Tikėtina, kad pagrindinė mirties priežastis buvo dūmai. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Tailande per beveik 20 metus. Per naujųjų metų šventimą 2009-aisiais Bankoko klube kilęs gaisras nusinešė 69 gyvybės ir sužeidė daugiau nei 200 žmonių. Ukrainos Chersono srityje per Rusijos atakas buvo sužeista 18 žmonių. Beveik 30 gyvenviečių patyrė dronų atakas ir apšaudymą iš artilerijos. Apgadinti gyvenamieji namai, degalinės, maršrutiniai autobusai ir automobiliai. Sidnėjoje mirė filmo Jūros periodo parką žvaigždė Semas Neilas. Jam buvo 78. Jo šeimos pranešime skelbiama, kad ši netektis buvo staigi ir netikėta. Daugiau detalių artimieji žada pateikti vėliau. Iš Naujosios Zelandijos kilęs aktorius išgarsėjo kultinėme filme Jūros periodo parkas suvaidinęs daktarą Alaną Grantą.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę remia.
12: Parduotuvė Armija ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Orai.
10: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
15: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
6: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Tęsiame laidą įvykiai ir komentarai. Studijoje Delfi LT žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė, taip pat portalo 15 min. LT apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Mes čia jau į vyriausybės kabineto aptarinėjimą įžengėm, nes rytoj jau turėtų prisiekti visi kabineto nariai. Ir kalbėjom jau pabaigoje apie tą tokį galbūt kartais iš anksto nurašome kai kurios, kurie ten mažesnę patirtį turi. Ir užsiminiau dėl Roberto Kauno, kuris yra krašto apsaugos ministras ir vėl toliau tęs darbą, nes kai jo kandidatūra iškilo tada Ingos Ruginienės perdėliojime, kai Šakalienė pakeitė, tai buvo keliamas klausimas, ką jis čia darys mėnesį padirbęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, nieko bendro su tom temom neturėjo, prašau kažkokios garsesnės kritikos jam šiuo metu bent jau nesigirdi. Tai ar gal mes per anksti viešoje erdvėje nurašom kažkaip va, tą patį Taurimą Valį arba tą patį kandidatą paskirtai jau vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną? Kaip atrodo tau, Lauryna?
2: Na, nežinau, kalbant apie pono Kateliną, galbūt apie Valį jau šiek tiek pašnekėjom, dariau aš su juo interviu, kai jisai tik tapo Seimo nariu ir kažkaip buvo tokio skepsio labai daug, ypač mano burbule Facebook'o, bet aš susidariau tokį įspūdį, kad tai yra pakankamai protingas vaikinas ir man taip kažkaip atrodo, kad jisai yra pakankamai gudrus. Ir tai, kad jisai yra gudrus, rodo, kaip jis greitai sugebėjo atsidurti arčiausiai Sinkevičiaus toj grupelėje žmonių, nes pažiūrėkit, jis yra kažkada tai visai pakankamai neseniai nacionaliniam susivienijame, žodžiu, buvęs politikas, dabar jau yra partijos vicepirmininkas, tai, na, Sinkevičius matyt bet ko į partijos vicepirmininkus nesiskyrė, jisai skyrė savo labai lojalius asmenis ir man šiaip tai aš buvau atkreipusi dėmesį, kad jis partija visokius tokius klausimus, kurie labai visuomenėje keltų įvairių minčių, jis ištransliuodavo kaip savo. Ir tada partija pasidalindavo. Nu, aš atsimenu, kad buvo toks netgi Katelino pasakymas, kad galbūt reikėtų idėja tokia, ne va tai Katelino, kad galbūt reikėtų su JAV kalbėtis apie Baltarusijos, žodžiu, trašų atpalaidavimą iš Baltarusijos, mainais į karius, į oro gynybos sistemas, na, kur panašu, kad žmogus ant savęs linkęs prisijimti visą tą neigiamą krūvį, žodžiu, kokį galėtų tą idėją susilaukti. Ir šiaip na, kažkaip manau, kad ir kaip čia gerai beatrodytų, galbūt jo ateitis laukia kažkokia labai šviesi, bet tas nepatyrimas politikoje, tai aš manau, kad jam siaubingai kiš koja. Ir netgi, aš nežinau, ar buvo tai pastebėta, bet kai jisai nuėjo pas konservatorius, ką jisai pasakė? Jis pasakė labai gana griežtų tonų, kad Latvija nesusitvarko su migrantų srautais. Pareigas einantis ministras negali sau leisti tokių pareiškimų, kaip jis įsivaizduoja, jis galėtų tada su savo kolegom iš Latvijos susitikti. Tai man atrodo, kad jau dabar pradeda reikštis jo tokios savybės, na, kad tas nepatyrimas greičiausiai, na...
3: Bet jis dar tik kandidatas.
2: Jis dar tik kandidatas.
3: Jis gali sau leisti pasakyti tai, kas yra... Kas
2: bet jam dėl... primens galbūt kažkada tas kalbas.
3: Bet tai nėra kažko... kas nebūtų tiesa, iš tikrųjų problema yra, kad tai ne ta migracija per Latviją, tai Lauryna daug ką čia pasakė apie Kateliną, aišku, yra ir tie kiti kandidatai, aš galbūt nevertinsiu jų dabar kažkaip čia atskirai, bet bandyčiau paaiškinti, kaip aš įsivaizduoju, aišku, tą logiką, kodėl Sinkevičius padarė vat, šitus keitimus, tai taip dar čia galima pridurti, aišku, kad Martynas Katelinas buvo tapęs tokių savotiškų rūporų gal Mindaugo Sinkevičiaus, spėjama, kad per jį nuleisdavo, nu, būdavo tam tikros pasiunčiamos žinutės, reiškia visuomeniai, nu, ir taip toliau, labai angažavosi Martynas Katelinas LRT svarstant klausimą, prisiminkim, kaip jis ten ir pareiškimai, ir pasisakymai, postai, ir tas per tą naktinį budėjimą Seime labai aktyviai reiškiasi.
1: Ir dar individualus jo siūlymas buvo susijęs dėl Maskvos namų griovimo.
3: Jis tikrai buvo tas asmo, kuris aršiausiai, sakykime, kibo į atlapus dėl Budrio, tai ir dėl sankcijų Baltarusijai, ir dėl taikymo trašoms, baltarusiškom trašoms, ir dėl Kinijos. Tai, bet grįžtant prie to, kokia gali būti logika, tai dėl valio tarsi ir jau pasvarstėm ir atsakėm, kad čia gali būti, na, vis tiek tie faktorius artėjantys savivaldos rinkimai, kur gali reikėti pinigų. Kitas dalykas, na, vis tiek laiko liko iki kadencijos pabaigos nedaug. Šitas, kaip jau matėm iš performanso konservatorių frakcijoje, gal jis neprilygo tas performansas Ignoto Adomavičiaus performansui prezidentūrai, bet irgi pakankamai toksai šarmingas buvo. Įspalvinga asmenybė, reiškia, mes jį matysim, mes apie jį girdėsim, čia, kaip sakoma, gera ar bloga reklama, bet vis tiek reklama. Kristupas Vaitekūnas elgdavosi labai solidžiai ir būdavo tokiam, na, kaip čia sakyti, kamputį, šonę, šešėlį, nelabai matydavom, o prieš rinkimus galbūt ir geriau yra tokia labiau spalvinga asmenybė. Tai čia antra priežastis, trečia priežastis, aišku, kalbant apie Kristupą Vaitekūną, gali būti, kad galbūt netgi ir konkurencijos tam tikros Mindaugas Sinkevičius jame pamatė, nes tai iš tikrųjų geras, puikus ministras, vienu metu netgi buvo kalbėta, kad jeigu griūtų Ingos Ruginienės vyriausybė, o Mindaugas Sinkevičius transliavo visus savo kūno kalbą, kad jis nenori būti premjeru, galbūt Kristupas Vaitekūnas galėtų Ingą Ruginienę pakeisti premjero poste ir pats jis tai norėjo ir dalyvavo pirminiame etape partijos pirmininko rinkimuose, tai čia vat, galbūt konkurencinis dalykas. Einant toliau, tas pats Martynas Katelynas keičia Vladislavą Kondratovičių, nes Vladislavas Kondratovičius kažkaip, aš nežinau, nors jisai ir dainavo socialdemokratų stovykloje scenoje ir, reiškia, kartu sutraukė dainas rožę tą su socdemais, bet jis kažkaip ir viena vertus ir nesiejamas. Dalyvavo dabar jie labiau siejama su registrų centro skandalu, nežinau, dar kažkokių ten istorijų įvairių, kurių, kaip suprantu, neoficialiai socdemai šiek tiek baiminasi, kad gali pradėti lysti. O Katelynas yra va toks gūsis tarsi, na, jauno politiko, kuris čia užtikrintai kalba. Žodžiu, tokia va prieš rinkimus parodyt, kad va, čia vat, į save gali labiau atkreipti dėmesį, ne tik į patį Kateliną, bet ir į partiją. Tai va čia aš galvoju, kad tokie yra pasirinkimai. Vėlgi kultūros būsimas ministras irgi, tai kultūros bendruomenės laukia, man rodos, susilaukė pakankamai neblogų vertinimų, nes Vaida Aleknavičienė, iš visos pagarbos jai, na, neatsiskleidė per tą, gal ir trumpas tas laikas, kiek čia jinai paskirtagi buvo vėliau, nei visi ministrai, net ne 9 mėnesiai. Bet, kaip ir minėjau, laiko iki rinkimų mažai, socdemų situacija yra katastrofiška ir nu, reikia, jeigu tu negali bent jau kokybę, kvalifikaciją, galbūt kilstelt, kažkokios bangos sukelt prieš savivaldos, prieš būsimus Seimo rinkimus, tai bent jau, na, nežinau, čia komunikacijos specialistai galbūt galėtų kažkaip aiškiau ir konkrečiau įvardinti, bent jau tokias spalvingesnėmis asmenybėmis patraukti rinkėjų dėmesį. Nes va, žiūrėkit, nu, kad ir Vilija Blinkevičiūtė. Dėl kvalifikacijos, nežinau, kas su ja kartu dirbo, neatsiliepia labai, kad čia būtų kažkas. Jinai pagarsėja tik dėl to, kad, na, padalino, tuo metu buvo pinigų ir jinai pažadėjo tas pakeltas tas pensijas. Nepaisant to, jinai vat, reiškia, visą laik kažkodėl imponavo rinkėjams. Tai matyt, va čia tokiu principu socdemai darydami šitos sprendimus. Pridengti
1: spalvingumu, nekompetencija.
3: Nu, kaip čia tais vazonais palangės apstatyti, kad gražiai spindėtų.
1: Taip, bet kai parašai programą vyriausybės ilgesnė negu turėdamas praktiškai dvigubai mažiau laiko, negu kad Gintautas Paluckas turėjo ilgesnę nei Gintauto Palucko programą, vėlgi politologai, kurie kritikuoja, kiek ten prirašyta žodžių siekti ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, koks įspūdis, Lauryna, pačiai žiūrinti tą vyriausybės programą ir žiūrint tada į tą kabinetą, ar čia pavyks kažką jiems įrodyti ar ne?
2: Tiesą sakant, nežinau, na, čia toksai pažadų rinkinys, man atrodo, į kurį niekas šiaip labai rimtai nežiūri. Bus, aišku, labai įdomu pasižiūrėti tą vėlesnį dokumentą, kuriame bus išdėstyta priemonių planata, kuriame išdėstyta turėtų būti bent jau kaip ką, galbūt kažkokių ir skaičių sulauksim, kaip ką bus galvojama padaryti. Dabar kol kas tai atrodo, kad, na, tikrai čia, nu, paprasti dalykai pagarsinti, didesnės pensijos, didesnės algos, iš kur pinigai nežinom, tai toks vat ir įspūdis kol kas.
1: Tadai, kas pačiam galbūt įdomiausia iš tos vyriausybės programos? Man asmeniškai per praėjusią savaitę, kiek teko apie tai kalbėti, keisčiausias yra Baltarusijos klausimas.
3: Jo, jis atrodo keistai. Jeigu tu, na, ir tas disonavimas, aiškinimas, kad, nu, ten tos formuluotės yra pakankamai logiškos, kaip ten, jeigu
1: Baltarusija tęs toliau paramą Rusijai
3: ir provokacijas ir taip toliau, tai laikysimės to, bet kam to reikia? O kam tą įrašyti? Tai, o kas blogai buvo su ankstesnėm formuluotėm? Tai jeigu keisis, tai ir keisis, tai kam tas išlygas vyriausybės programą? Matosi, kad jie kažkokiu būdu nori atsitraukti ir nuo tos, reiškia, nuo, jau dabar ir garsiai apie tai jau jie sako, anksčiau tai dar kažkaip įsisukinėdavo, kad jie, reiškia, dėl tų baltarusiškų trašų kažkoks tai yra toks spirgėjimas sankcijų naikinimo ir dabar jau tas pats Katelinas ir visi kiti įvardyja, kad na, jie nemato logikos racijos naudos tame, tai pagaliau pradeda įvardinti, bet gal tada ir aiškiau ir tas tada Kęstutis Budrys mažiau blaškytųsi, jeigu jam aiškiau pasakytų, ko jie iš tikrųjų socdemai turiu galvoj, kokios tos politikos užsienio, tiek Baltarusijos, tiek Kinijos, nuo Kinijos dar aiškiau jau įvardyja. Bet čia problema yra, kad na, tu vienas pats santykių nepakeisi, o kinai dabar naudojasi tuo. Tai, žodžiu, galėtų aiškiau įvardinti, bet labai panašu, kad socdemai ir patys tiksliai nežino. Aišku, kad akivaizdu, kad juos erzina tai, kad Kęstutis Budrys, deleguotas prezidento į šitą poziciją, nu, formaliai deleguotas, aišku, socdemų, bet visi žinom, kad jis vis tiek yra prezidento įtakoj, tai jie nenori, socdemai nenori, kad jisai tęstų konservatorių tą vertybinę politiką. Jos tai erzina, kivaizdu, tai jiems tas nepatinka, va, tas kvapas, kad čia taip yra. Bet o kas nors aišku, girdėti aiškus pasiūlymas, vat, kaip socdemų tą užsienio politiką turėtų. Tai čia yra jų bėda, socdemų, kad jie aiškiai nesuformuluoja. Arba jeigu ir kažkokie yra norai. Ir okei, galima svarstyti ir dėl tų sankcijų politikos, ir dėl Kinijos, bet tai gal reikėtų ir aiškiau įvardinti. Dabar vėlgi toje pačioje vyriausybės programoje, nu, tiesiog jis išlygos. Jeigu taip, tai bus va taip ir panašiai. Nu, tokio, nežinau, man čia iš viso keista.
1: Skaidraus paaiškinimo, kodėl tai padaryta. Na, pavyzdžiui, jeigu dingsta žodis grėsmė prie Baltarusijos režimas ir Astravo atominė elektrinė, o ministras šioje studijoje sako, kad, na, grėsmių ataskaitoj surašyta, kas čia kelia grėsmę, o čia visa kita bus maždaug vyriausybės ten priemonių plane ir panašus dalykai. Kažkaip iki galo to atsakymo
3: norima,
1: tikrai
3: nedrįstama. Vat kažkas tarsi noriu, bet bijau įvardinti, bijau rimtesnės žingsnį, bijo reakcijos. Tai vat, čia matyti yra atsakymas. Kaip čia tai visuomenė sureaguotų, jeigu staiga 160 laipsnių kampų keistusi čia tą politiką.
1: Tai kaip manot, politiniai mainai buvo, kad Budrys lieka ir štai priema Nausėdą, bet didesnių priekaištų Katelina ir kokį valią.
2: Greičiausiai, kad taip ir įvyko, ypač žiūrint, na, kad Valys be tokios tam tikros patirties, tas pats Katelinas be tam tikros patirties, bet man kažkaip galbūt net šiek tiek ir komiškai atrodė prezidento bandymas parodyti, kad jis daro kažkokią atranką, kai jis pradėjo per savo atstovus sakyti, kad, na, aš nežinau, kaip sveikatos būsimam ministrui pavyks dirbti, gal čia jam pritrūks kažko ir taip toliau, kai žmogus Kukuraitis yra jau buvęs ministru ir nepasakyčiau, kad jisai ten pats blogiausių žodžių ministrų sąraše galėjo atsidurti. Tai, na, tokių vat pabandymų, bet net ir ne apie socialdemokratų ministrus, o būtent apie demokratų ministrą taip vat bandė, bet vis tiek viskas baigėsi taip gana sklandžiai ir manau, bet tiesą sakant, aš tai esu tikra, kad Budrys matytis ir pas tai supranta, kad čia nėra dar su juo viskas baigta ir daug kas net ir užkulisėse politikos kalba, kad, na, kvepuos jam į nugarą ilgai, nes jį erzina ne tik tai jo pažiūros visai kitos, bet ir galbūt tai, kad jis galbūt gali kandidatuoti į prezidentus, nors jis pats yra taip tarsi, na, nepasakęs labai tiesiai, kad neisiu, bet taip, na, mano planuose artimiausiuose nėra. Tai artimiausi planai, tai aišku, dar čia tie rinkimai tolimi yra gana, tai gali viskas pasikeisti. Ir socialdemokratus tai erzina, kad jie suteikia jam sceną būti populiariam, augintis tą žodžiu savo populiarumą. Ir, na,
3: konkurentų augins už antį.
2: Už antį tokį gyvačiuką.
1: Aišku, tas toks jo laikinumas dar ir viešai išsitransliuoja, kai koks užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas atsakydamas čia į kolegės klausimą Jonės Saligaitės vienoje laidoje žinių radijoje, jo paklausė, ar ministras dar bus budrys, kaip pirmininkaus Lietuva Europos Sąjungai, ir jisai atsakė maždaug, kad jisai taip nemano, kad ministras jau tas nebebus.
3: Ir čia pamatyti išduoda tokius pasvarstymus, kurie vyksta ir neoficialiai, kuluaruose, kituose taip vadinamuose, reiškia, labai panašu, ir iš pagaliau iš Mindaugo Sinkevičiaus, iš tokių užuominų, aiškės daugiau ar mažiau aiškių, kad čia po 2 mėnesių aiškės, kas tas yra Kęstutis Budrys, paaiškės, ir pagaliau po to ir prezidentas Nausėda užsiminė, kad na, čia po 2 mėnesių irgi kažkoks tam įvardė tam tikrą terminą, kad čia na, kažkokio rezultato turės parodyti rezultatą, tai labai panašu į tai, kad Budrio klausimas čia pastumtas į šalį trumpam, pastumtas dirbtinai. Gali būti aišku, kad Kęstučio Budrio, čia erzelis kilo dėl Kęstučio Budrio, dėl tų į kelių priežasčių, tai kad iš tikrųjų kairiuosius socdemus erzina jo tą tokią, kad jis eina konservatorių tarsi pramintų keliu. Ir gali būti, kad šiek tiek dirbtinokai eskalavo socdemai šitą dalyką dėl to, kad galbūt čia mano tokia spėjimas versija, kad galbūt nuogastavo, jog gali būti Nausėda labiau priekabus prie ministrų kandidatūrų. Vis tiek prezidento reitingai yra smuktelėje ir kai tu rodai rimtesnį stuburą, esi principingesnis, priekabesnis prie kandidatų, nu žmonėms tai patinka, tiesiog, kad tu griežčiau čia vertini, labiau reikalauji, tai tarsi galėtum pasikelt tos reitingus, pasirodyti visuomenės akise principingesnis ir taip toliau, tai šiuo atveju prezidentas nepasinaudojo šitą galimybę ir galimai nepasinaudojo todėl, kad na, buvo spaudžiamas budriai, spaudžiamas Sinkevičiaus ir kairiųjų, kad vat, pakabintas dėl to Kęstučio Budrio, kad jeigu nepraeis koks nors Katelinas, Valys ar dar kažkas, tai gali nepraeiti ir Budrys. Ir matyt, prezidentūra nenorėjo turėti nuostolių, nes nuostolių jau šiokių tokių galima sakyti vis tiek prezidentūra turi, nes perdavė, atidavė vartus, energetikos ministerijos vartus. Aišku, tai nėra demokratų perimus Luko Savicko, nėra tas pats, kas ten pretendavo Nemuno Aušra iš tą valdyti strategiškai svarbią ministeriją, bet tai vis tiek tam tikras galima sakyti, pralaimėjimas Nausėdos šioks toks. Ir jeigu tu atiduosi dar ir Kęstutį Budrį, tai šis labai blogai bus. Tai čia buvo socdemai Sinkevičius turėjo kortą šiuo atveju tą Budrį ir puikiai tuo išnaudojo. O prie to klausimo greičiausiai grįš. Ir jeigu jau Remigijus Motuzas kalba apie tai, kad nebūtinai Kęstutis Budrys bus ministru, užsienio reikalų ministru Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, tai matyti jau yra.

0: dingo apie 100 000 eurų iš jo deklaracijos, kad jisai paskutinių 4 metų pajamų savo deklaracijas yra pakoregavęs. Ir visa tai kilo po to, kai jūsų, Lauryna, redakcija kartu su kitomis 4 atliko tyrimą ir ieškojote, kas čia daugiausiai tų grinųjų pinigų turi. Kokia buvo tavo reakcija į tą žinią, kad pakoreguotos yra tos vis dėlto deklaracijos?
1: Na, kalbant apie poną Žemaitaitį, tai na, aš jokiais jo paaiškinimais visą laiką netikėjau, tai mano reakcija buvo gana paprasta, kad aš supratau tai kaip veiksmą, kuris buvo visiškai po to tyrimo padarytas, nes ponas Žemaitaitis buvo vienas iš tų žmonių, kuris daugiausiai grinaisiais laikė pinigų visame Seime. Ten, man atrodo, tik Puchovičius jį lenkė sumą. Ir
2: nebūtinai laikė grinaisiais pinigais, bet juos deklaravo, nes o čia ko gero yra skirtumas.
1: Aš norėjau tą ir pasakyti, kad VMI iš tikrųjų neina ir netikrina kiekvieno, kiek ten turi, eurų pasidėję, kur ir kaip.
2: Taip.
1: Žodžiu, tai jie realiai gali bet ką deklaruoti ir netgi yra tokia sąmokslo teorija, čia aš gal netaikau ponui Žemaitaičiui, nenoriu savo bėdų prisidaryti ir taip toliau, bet yra tokia sąmokslo teorija, kad politikai labai dažnai prieš eidami į valdžią padidina šitą sumą, kad paskui kažkokie negražūs pinigai atėję būtų va taip vat, jau kaip ir sakoma, įforminti. Ir na, ponas Žemaitaitis šitą savo veiksmą bandė aiškinti labai šiaip, tiesą sakant, vaikiškai. Jisai sakė, kad čia buvo netitikimas, čia tiesiog dalis tų pinigų buvo banke, bet jis bankinės eilutės tai visiškai net nepakeitė. Kas, na, tiesiog jis melavo žurnalistui ir kai žurnalistas bandė apie tai jo klausti, tai jisai tiesiog pabėgo. Tai kaip čia buvo, tai žino tik ponas Žemaitaitis, bet matyt, na, ne šiaip savo šitie pinigai pranyko, panašu, kad jų tiesiog niekada nebuvo ir gali visai būti, kad, na, gal netęsiu.
0: O į nugarą kvepuoja tyrimai ir ar ką tyrimas turėtų Liepos pabaigoje paaiškėti, ar bus pripažinta antrą kartą šiurkščiai pažeidę jau rinkimų įstatymą dėl kitų reikalų, nebe automobilio, neto būtent dėl finansavimo partijos. Tadai, kaip manai, ko tai gali baigtis?
2: Tai ko gero panašiai, kaip tie visi prieš tai dalykai, aš čia noriu sureaguoti va, į tuos pinigus dar trumpai, kaip aiškėja, kad brūkštelio savo 100 000, aš čia neapsiskaičiavau. Šitą istoriją rodo, kad ta sistema, ta tvarka, nežinau, kaip jie dabar čia trumpai vardant pavadinta, apskritai to turto, politikų turto, pajamų deklaravimo, viešų ir privačių interesų deklaravimo, yra iš esmės keura. Jis pat leidžia manipuliuoti. Užrašau 100 000, užrašau, noriu, nubraukiu. Nu, taip 100 000 ten, 100 000 šiandien. Ir bėda ta, kad, ta prasme, jeigu ne žurnalistai, vat, šiuo atveju, nu, bet kurie turi ginklą, tik tai vienintelį mikrofoną, diktofoną ir gali paklausti, vat, dabar tai pasakai, ir galbūt čia savo pasisakymo kažką išsidavė, bet rimtesnė ginklą nėra, bet institucijos. Tai yra, nu, aš nežinau, vis tiek kažkaip turėtų būti kažkokia iškesnė sistema, jeigu tu jau vyksta tas deklaravimas, jeigu ten yra prievolė politikui deklaruoti, tai turi būti kažkaip ir patikrinama. Nu, aš sunkiai įsivaizduoju, aišku, jeigu politikas sako, kad turi 1 000 000 kešo grinaisiais, nu, tai kažkaip reikėtų ir patikrinti, ar jisai jį turi, ar tik tai vat, iš lubų, iš lempos sako tam, kad prasme, jeigu gaus kyšį, po to sakytų, ne, čia ne kyšis, čia, vat, aš deklaravau, kad aš tą turiu 1 000 000. Nu, čia tokia, nu, kažkaip reikėtų užkardyti šitą dalyką. Sakau, su tom ir viešų, ir privačių interesų deklaracijom, ir turto, ir pajamų, skaičiai, lūtės yra, kažkokios maklės vyksta, bet jos jau nebeduoda efekto. Jos, nu, tiesiog nebeturi prasmės. Tai yra čia kažkur nukeliavau labai toliai į šalį, jeigu galiu sugrįžti. Ai, apie tas pasisakymus viešoj bažnyčio ant altorių.
0: Galima ir apie altorių pabaigai,
2: tai
0: paskutinius sakinius.
2: Gal Žemaitaitis suprato, kad ne Facebookas balsuoja, o gyvi, realūs rinkėjai, kurių galima rasti bažnyčioj, eina į bažnyčias, kad galėtų matyti ne tik tai savo, reiškia, tos neaiškius Facebooko sekėjus pasiekti, nes matom, kad jų sekėjų daug, bet ar realybėj jie tokie yra? Kartais jimi pradedi suabejot, kai matai, kad na, ne viskas čia yra taip, kaip skelbiama.
0: Ta turbūt labiausiai savivaldos rinkimai jau parodys, bent jau artimiausia. Ačiū labai abiems, kad atvykote į mūsų studiją, portalo 15 min.

0: apžvalgininkas Tadas Ignatavičius ir portalo Delfi LT žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė. Čia buvo įvykiai ir komentarai. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Įvykiai ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Žinių radijas.
2: Pradėkime dieną kartu su ryto espreso. Kavą keičiame šeštą. Pajuskite pasaulio skonį.
3: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
4: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
5: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
3: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Žinių radijas.
9: Dabar 10 valandų.
1: Žinios.
9: Po naujų Jungtinių valstijų ir Irano atakų šoktelėjo naftos kainos. Būsimoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekiant apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę koviniai veiksmai kilo, kai Iranas užpuolė komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji atakų banga nuo praėjusios savaitės. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubų pabaigą. Šiandien naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 4% po dar vieno Jungtinių valstijų ir Irano atakų suaktyvėjimo. Kijevui intensyvinant smūgius, kuriais reaguojama į Kremliaus išpolius, Rusijoje per Ukrainos dronų smūgius žuvo 4 žmonės, o dar 7 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Teigiama, kad daugiausiai žmonių nukentėjo Maskvos srityje. Oro gynyba virš regiono numušė apie 80 dronų. Dronai taip pat puolė pietinį Stavropolio kraštą, čia kilo gaisras pramonės zonoje. Ukrainos sąjungininkai šiandien turėtų susitikti Paryžiuje ir aptarti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Tailando sostinės bare kilus gaisrui žuvo mažiausiai 27 žmonės, o 10 buvo sužeisti. Pareigūnų teigimu gaisras išplito labai greitai pasiekdamas lubas. Tikėtina, kad pagrindinė mirties priežastis buvo dūmai. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Tailande per beveik 20 metus. 2009 per naujųjų metų šventimą Bankoko klube kilęs gaisras nusinešė 67 gyvybės ir sužeidė daugiau nei 200 žmonių. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Vis dėlto ji pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Seime per susitikimą su liberalų frakcija Andriulaitytė teigė, kad šiuo klausimu aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijose įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija jis tvirtino, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Pernai lapkritį Seimas po pateikimo pritarė socialdemokratų pataisoms ir paprašė vyriausybės nuomonės. Jos ministrų kabinetas dar nesvarstė, nes kultūros ministerija derina išvados projektą vis keisdama savo siūlymus. Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai, saugant jos sieną su Baltarusija ir siunčia naują pasieniečių grupę. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Į Latviją šiemet brovėsi beveik 8 tūkstančiai migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei Lietuva.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozė pristato
12: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
13: Orai.
9: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
17: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
18: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
20: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
21: Kas po mūsų?
0: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Vasarą paplūdimiuose, festivaliuose ir lauko kavinėse išauga ne tik poilsiautojų srautai, bet ir vienkartinio plastiko naudojimas. Lietuvoje jau galioja griežtesni ribojimai vienkartiniams plastikiniams gaminiams, o netrukus įsigalios dar daugiau Europos Sąjungos reikalavimų, keisiančių pakuočių gamybą, naudojimą ir perdirbimą. Ką tai reiškia verslui ir vartotojams? Ar esame pasirengę atsisakyti vienkartinio plastiko? Apie tai kalbėsime su Gamtos ateitis organizacijos atstove Kotryna Žukauskaitė Šiaučilė. Sveiki.
22: Labą dieną.
0: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų tada, kaip vertinate, kad vasaros sezonu to plastiko tiek jau padaugėja?
22: Aš iš karto noriu su klausimu atgalios. Ar jūs esate įstikinę, kad plastiko padaugė, ar turite statistinius tyrimus, morfologijas, kas tik dedasi mūsų šiukšliadėžėte? Klausiu iš karto labai nekukliai todėl, kad kuomet šnekame apie atliekas, o tai yra žaliavos, kuomet apie plastiką ar ne, tai labai neretai mėgstame disponuoti kažkokiais, na, tokiais dideliais arba net iš senų laikų palikusiais mitais, kurie gobė mus. Tai kuomet neturime labai tikslių tyrimų, iš karto smerkti visuomenę ir sakyti, kad to plastiko ženkliai padaugėja, na, būtų ne iki galo teisinga. Tai kadangi aš pati irgi tokių pastariausių tyrimų neturiu, kad kiekiai būtų labai dideli, na, turim tik tokį empirinį pajautimą, kad patys keliaudami, vykdami į pajūrį, poliso zonas, iš tiesų neretai ieškome, na, kaip čia atsigabenti savo reikalingas vaišės atsigėrimą ar net ko pasidalinti su artimais. Tai iš tiesų didžioji problema tikrai niekada nėra pats plastikas. Tai yra žmonių gebėjimas vėliau jį teisingai utilizuoti. Tai reiškia arba parsikabenti kartu su savimi, arba išnešti teisingą rūšiavimo šiukšliadėžę. Ir čia yra infrastruktūros klausimas. Ar tikrai visose poliso zonose, pavyzdžiui, pajūryje, pavyzdžiui, poliso namuose, viešbučiuose, apartamentuose, ar visur turime tam infrastruktūrą? Ir jeigu neturime, ar jau esame pakankamai subrendę ir pasiruošę tą infrastruktūrą susikurti patys, pasistatyti papildomą maišelį, nuvažiuoti papildomus 300 metrų iki artimiausio rūšiavimo konteinerio ir panašiai. Taigi, taip, atliekų kiekiai bendrai, visų atliekų kiekiai pasaulyje ženkliai didėja, bet kartu didėja ir mūsų atsakomybė.
11: O tada paklausiu, ar tie dabartiniai ribojimai dėl plastiko, ypač Lietuvoje, ar jie duoda kažkokių rezultatų, kaip, ar yra kažkokie tada tokie tyrimai atlikti?
22: Na, turime tik tai pirmus sezonus, ar ne, kuomet iš tiesų jau galėsime pamatyti, ar žmonės renkasi daugiau daug kartinių sprendimų ir ar yra linkę susimokėti už vienkartinę tarą. Na, labai paprastas toks pavyzdys, tikrai dar ne visose maisto dalinimo punktuose ir kavinukėse galbūt pasako papildomas euras su šitą išsinešimo pakuotę, bet galite atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, batų parduotuvėse. Dažniausiai jūsų jau atsiklaus, ar tikrai reikia maišelio, nes jis yra mokamas. Tai toks labai atrodo, na, nedidelis pokytis mano buityje kaip žmogaus, bet yra didžiulis signalas. Mes nebedaliname pakuočių, kurios tampa atlieka veltui. Kiekviena pakuotė turi būti ir apskaičiuota, ir pasverta, ir to pasakoje teisingai sutvarkyta. Tai, kaip atsakyčiau gudriau jūsų dabar klausimą, kad kiekvienam vasarotui būtų aišku, taip, reguliacijos yra, jos griežtėja, jos po truputį vis didės. Mes turime pereiti prie kuo mažiau vienkartinių sprendimų ir kuo daugiau daugkartinių. Kuo daugiau susirasti patogių būdų, kaip atsinešti vandens savo augintiniui, vaikui, visiems aplinkui, kaip nenaudoti vienkartinių maišelių prekybos centruose ir visada rinktis kuo ilgesnius, tvaresnius, skalbiamus, vis naudojamus daugkartinius ir taip toliau. Bet plastikas ir pakuotė savaime niekada nėra problema ir nėra mūsų priešas. Mūsų priešai dažniausiai esame patys, kai truputį pamirštam, ką turime padaryti po to, kai mums taip ir nebereikia daikto.
11: Kaip apie tuos užsiminėt apie parduotuves, tai kaip manot, ar verslams buvo lengva prisitaikyti prie tokių ribojimų, ar jiems kaip tik buvo paprasta labai?
22: Aš manau, kad visi prisitaikymai yra ne apie sudėtingumą šitoje vietoje, jie yra neišvengiami. Mes nebejotinai judame tą kryptimį. Ir tai, ką jūs minėjote laidos pradžioje, ar ne, kad europiniai reikalavimai vis didės, tai iš tiesų taip yra ir tas vis didės yra jau nebe dešimtmečių ar trisdešimtmečių kažkokių utopinių ateičių klausimas. Tai yra artimiausiai 2-5 metai, per kuriuos turėsime gerokai sumažinti neperdirbamų pakuočių kiekį savo rinkoje. Ir jau kalbame ne apie kažkurias pavienės valstybės, kaip kažkokius pilotinius projektus visoje Europos Sąjungoje. Taigi net tuo met, kai verslas iš tiesų gali patirti tam tikrus kaštus, arba reikia atlikti laboratorinius tyrimus, rasti naujus sprendimus, naujus pakavimus, tai visada yra apskaičiuota kaip ilgalaikė ekonominė graža, kuri iš tiesų ilgoje perspektyvoje apsimoka tam pačiam verslui. Na, tarkime, apie maišelius kalbėti gal toks sunkiau pasveriamas dalykas, bet įsivaizduokite kokią nors konservų liniją, kurioje nors iš jų bent vienoje vietoje yra jau ateityje pažeidimas. Tai šiandien pakeisti ištisą pakavimo, logistikos, visą šią mechaniką yra milžiniški kaštai. Tačiau tai yra neišvengiama, tai yra naudinga ir tai yra sukurta taip, kad vis taupytų nereikalingo ploto, perteklinės pakuotės, perteklinio produkto, kurį vis tiek tenka pagaminti. Tai viskas yra projektuojama taip, kad net jeigu šiuo metu verslas gamintų, importuotų ir patiria didesnius ar patirs netrukus kaštus, jie neapėjotinai stabilizuosis. Plius, mes suvienodiname žaidimo taisyklės visoje rinkoje, visoje Europos Sąjungoje. Tuomet eksporto importo klausimai tam pakrukas aiškiau pasveriami ir neretai reikia tiesiog nebespausdinti dvigubų etikečių, nebegalvoti, kur į kokią dėžutę dėti. Visoje Europoje tos pačios žaidimo taisyklės.
11: O tada vartotojai, kaip prie to prisitaikė, ar matot kažkokią tendenciją pakitusią? Nes aš asmeniškai, kiek einu į kavinę, nematau, kad kažkas neštusi savo puodelį, jeigu nori pirkti kavą išsinešimui. Tai ar aš tiesiog, pati, ar čia tik nepastebiu, ar žmonės nelabai linkia to daryti?
22: Drįšiau sakyti, kad yra linkę daryti ir labai džiaugiuosi ypač tais verslais, kurie suteikia paskatas. Na, pavyzdžiui, nuolaida jūsų kavai. Arba jeigu 5 kartus atsinešite mūsų brendo prekės ženklo podelį, tuomet dar didesnė nuolaida jums, tai tokia ekologinė ir lojalumo žinutė, jos pinasi tarpusavį, ar ne, ugdo pasitikėjimą tuo brendu, kuriuo aš kas rytą geriu kavą, kas rytą pusirčiauju su muštinį iš vienkartinio maišiuko ar dar kaip nors. Tai iš tiesų yra. Na ir dar, pavyzdžiui, įsivaizduokime prekybos centrus prieš 5 metus ir dabar, kiek daug yra alternatyvų daugkartiniams pakuotėms. Anksčiau atrodė toks man neįsivaizduojamas dalykas, kad aš galėčiau vaisius įsidėti į daugkartinį maišiuką, tokį tinklinį tarytum senovinį, net kai kurio sugirdėjusi, kad čia toks sovietmečio palikimas tie tinkliukai nuo galvos, nu, reiškia, bufeto darbuotojų dabar atsidūrė pas mus. Iš tiesų tai yra pokytis, verslas ieško, kaip pateikti vartotojui patogius daugkartinius sprendimus. Tai savo buityje apsidairę mes matysim, kad pokyčiai vyksta ir labai dideli, tik tai jie yra tokie kasdieniai, kad reikia susikaupti, jog juos šiek tiek labiau atkreiptume dėmesį.
11: O kokios klaidos ar pažeidimai šiandien dažniausiai užfiksuojami dėl vienkartinio plastiko naudojimo?
22: Vis tik daugiausia klaidų mes fiksuojame žmonių rūšiavime. Tai vadinasi, kad tai yra klaidos, kurias patys darome kaip piliečiai, kuomet nepataikome į reikalingą konteinerį. Ir čia neretai tiesiog na, kalbos riktas mums pakišo koją, kuomet vadinama plastiko konteineriu. Tenai norisi mesti viską, kas yra pagaminta iš plastiko kaip medžiagos. Ar tai yra dantų šepetėlis, ar skutimosi peiliukas, ar šukos, ar vaikiškas žaislas. Jame aš matau labai aiškiai, tai yra plastiko produktas. Bet tai yra visiškai neteisinga, todėl kad jų perdirbimas Lietuvoje, na kaip ir nevyksta, mes esame sutarę, kad Lietuvoje mes į plastiko konteinerius metame pakuotės. Tai aš tokio net ir visiems dabar skalam jų greitą kalbę reikia atsiminti. Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, kad rūšiavimas būtų aiškesnis ir būtų daug paprasčiau tai atlikti. Taigi, ką tik minėtas, žaislas, dantų šepetėlis ar kiti daiktai nors ir iš plastiko, nėra plastiko pakuoti. Ir juos reikėtų mesti į mišrių atliekų konteinerius. Didžioji jų dalis pateks į deginimą. Deginimas taip pat yra perdirbimo procesas, ar ne, jau tai taps nauja energijos forma. Šiluma ar elektra, na, energija, kurios mums taip pat reikia. Taigi tai tikrai nebenukeliauja masiškai į savartynus ar dar kitaip kenkia. Tačiau labai svarbu yra atskirti pakuotės. Plastiko pakuotės, stiklo pakuotės, popieriaus pakuotės. Rūšiavimo konteinerį pastatyti būtent tam. Taigi čia ir pasitaiko tos dažniausios klaidos. Na, tarkime, koks nors labai mano mėgstamas pavyzdys, net labai vizualus, tai net klausytojų užsimerkus bus labai aišku. Įsivaizduokite kūdikio vystiklus. Vienas kūdikis per metus sugeneruoja apie 3000 vystiklų. Daugybė žmonių jos vis dar meta prie plastiko atliekų, nes atrodo, tai yra didžiulis plastiko burbulas, kažkokie darytume į tekstilę ar kitos medžiagos. Deja, tai jau yra nepakuoti, jinai privalo keliauti prie mišrių atliekų. O patekusi prie kitų, mano kaimyno, puikiai išrūšiuotų plastiko pakuočių, deja, tas rautą gali užteršti ir jis jau tampa nebeperdirbamas. Tai deja, dažniausios klaidos vis dar yra mūsų, vartotojų.
11: O ar kontrolės institucijos pakankamai prižiūri ir kreipia dėmesį, kaip laikomasi tų reikalavimų visų?
22: Reikalavimų yra labai daug ir didžioji dalis na, atsakomybės yra paties vykdytojo, ar ne? Tarkime, labai elementariai, imkime pavyzdį, apskaita. Juk apskaita yra pačios įmonės atsakomybė ir mes niekada nedirbame, na kaip, iki kol mane patikrins. Aš privalau teisingai vykdyti savo veiklą, aš privalau užtikrinti savo pakuočių tikslingumą, aš privalau užtikrinti, kad jeigu nebegalima naudoti vienkartinių pakuočių nemokamai, to ir nedarysiu. Tai čia yra ne tik apie kontrolę, bet ir paties verslo susikaupimą, informavimą ir tuomet ilgainiui jau tokį įsigaliojančią aiškę tvarką. Bet kuomet kalbame apie kontrolę, svarbu paminėti, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur mes neturime rūšiavimo kontrolės. Na, tarkime, už automobilį, kuris yra pastatytas ir už jį nesumokėta rinkliava, arba jis pastatytas ne vietoje, labai yra aiški kontrolė. O už neteisingai išrūšiuotas atliekas, dėja, o gal ne dėja, gal labai gražu, kad mums nereikia kaip Lietuvai botagų, mes ir taip stengiamės ir po truputį mūsų statistika vis gerėja. Tačiau būtent čia svarbu prisiminti, na, nėra tos kontrolės, nėra privalomų baudų ar numatytų labai aiškių vienodų tvarkų visoje Lietuvoje. Kasgi nutiks, jeigu aš prigausiu, kad koks nors mano kaimynas į stiklą išmetė savo lyginimo lentą. Neturime tokios tvarkos. Taip, gali stebėti kiekius, gali atsisakyti išvežti, kuomet yra pastebima, kad na, tai yra visiškai perteklinės netinkamai išrūšiuotos atliekos. Tačiau tą kontrolę mes vis dar Lietuvoje labai žavingai patys savimi tikime. Mes patys žmonės turim tą atsakomybę ir teisę elgtis teisingai.
11: Užsiminėt apie, kad statistika gerėja, tai kokia dabar yra ta statistika?
22: Gerėja tai statistika ta, kai mes stebime, kiek vis daugiau žmonių yra rūšiuojančių, kiek žmonių renkasi prie savo ar individualių būstų, ar net kolektyvinių, na, daugiabučių, turėti rūšiavimo infrastruktūrą, kaip gerėja jos tankis, o visi kiti tyrimai yra vadinamieji morfologiniai. Tai tikrai to žodžio prasme, kiekvienoje savivaldoje tonos atliekų yra išverčiamos ir peržiūrima iki rankinio principo, kiekgi ten kokio tipo atliekų papuolė į priklausomą konteinerį. Tai bendroje, na, tokioje Lietuvos nuotraukoje, vaizdas yra iš tiesų gerėjantis. Vadinasi, mes vis daugiau sugebame atskirti. Mane labiausiai džiuginanti statistika yra žmonių, kurie nori rūšiuoti. Vadinasi, kad šiuo metu jau 2 iš 3 piliečių sako, kad noriu, galiu ir turiu rūšiuoti. Tai viskas dėja prasideda nuo labai paprasto dalyko. Ar jau noriu tai daryti? Ir tada pamažu aš susikursiu ir savo namų infrastruktūrą, ir laukę surasiu, kur čia tie artimiausi rūšiavimo konteineriai. O svarbiausia, tai dar ir draugą paprotinsiu, ir su žmona ar vyru pasišnekėsiu, ir dar artimiausius vaikus, ir visą tokią bendruomenę ir sukursiu.
11: O tada ar Lietuva yra pasirengusi prisitaikyti prie tų visų naujų Europos Sąjungos reikalavimų? Ar Lietuvai tai daug kainuos, ar kaip?
22: Lietuva be abejo, kad turi būti pasiruošusi, nes ateinantys reikalavimai jau veiks ne direktyvos klausimų principu. Direktyva tai reiškia dar kiekvienoje valstybėje, teisiškai galime na, šiek tiek moderuoti arba nukelti terminus. Tai jau veiks kaip reglamentas, tiksliau jau veikia, jis jau yra įvestas, tik jis dalimis įsigalioja. Tai reglamentas viso Europos Sąjunga veiks vienodai. Jeigu mes tam tikrų reglamento dalių staiga nesilaikytume, kaip ir visose kitose situacijose yra baudos valstybei nariai. Tai nebejotinai Lietuva jų laikysis, jau šiuo metu mūsų rezultatai, kuriuos keldavo Europos Sąjunga dėl perdirbamumo, dėl atliekų sutvarkymo, mes juos visus sėkmingai pasiekėme. Kartais geriau, kartais blogiau metai metams nelygus, tačiau na, mes tikrai esame viena iš lyderiaujančių valstybių ir turime daug gerųjų praktikų, ta pati depozitinė sistema taros surinkimo. Yra tai, ką mes jau nuo 2016 metų išvystėme Lietuvoje ir dabar galime keliauti ir va pirmininkaudami Europos Sąjungai papasakoti kitoms valstybėms, kaip nuostabė, reikalinga ir gerokai supaprastinančia būtent tos depozitinės taros surinkimo tvarka. Taigi Lietuva tikrai bus pasirengusi ir dėl pačios kainos, ar Lietuvai tai kainuos? Ne. Todėl, kad pagrindinė tvarka, kuri iš tiesų bus labai aiškintama, tai ženklinimas. Tiek ant pakuočių, tiek ant rūšiavimo konteinerių mes pradėsime pamažu matyti vis tas pačias ikonas, tuos pačius ženkliukus. Na, tarkim, jeigu dabar mes tik tai miestus kalbant, nuvažiuosime į Panevėžį ir į Vilnių ir į Palangą, visose trijose miestuose konteinerius matysite skirtingus užrašus, skirtingas rekomendacijas ir net skirtingas paveiksliukus, ką galima mesti į tą konteinerį. Tai viena iš reglamento sudedamųjų dalių yra konteinerių perženklinimas. Bet jis nekainuos Lietuvai kaip valstybei, tai nebus biudžeto lėšų išlaidos, tai bus verslo išlaidos. Visas pakuočių srautas, tas, kuris yra realizuojamas mūsų šalyje, yra sutvarkomas verslo lėšomis. Viso Europoje galioja toks teršėjas moka principas. Tai reiškia, ar tai yra priekybos centras, kuriame išpirkau maisto produktus, ar tai yra batų parduotuvė, ar nestatybinės trinkelės, kurios būna apsuktos plastiko, ar ne, tai yra pakuotė. Visos realizuojamos čia pakuotės turi būti sutvarkytos to realizuotojo kaštais. Tam ir esame tokia asociacija, kaip mes, gamtos ateitis, ar ne, kurie sutelkia tą verslą ir sako, jums nereikia su kiekviena savivaldybė, su kiekvienu piliečiu turėti savo sutarčių ir ten centų lygyje susimokėti už tų pakuočių sutvarkymą. Mes tai darome centralizuotai. Taigi, kelių milijonų konteinerių perženklinimas Lietuvoje bus padengtas verslo lėšomis.
11: O ar tie griežtesni reikalavimai vartotojai kažkaip atsilieps, ar tai... Ar jam bus brangiau pirkti tuos visus plastikinius jau įpakavimus, plastikiai įpakuotus daiktus?
22: Na, tai labai individualūs sprendimai. Įsivaizduokite, jeigu dabar mes turime daugiau negu 5000 gamintojų importuotojų tik Lietuvoje veikiančių, dar turime be abejo daugybę Europoje veikiančių, turime trečiųjų šalių. Tai jų kiekvieno kainodara yra kiekvieno verslo asmeninis klausimas. Dėl tokio garantuoto arba netgi vėlgi labai dažnai skambančio, kaip bauginančio, kad viskas brangs, yra tikrai neverta nasekti tokį mitą, todėl kad dalis reglamento reikalavimų yra labai naudingi verslui. Tai pavyzdžiui, bus suvienodinti patys reikalavimai. Turės būti sumažinti tušti plotai pakuoti, ar ne? Papildomas kvietimas verslui persižiūrėti, kaip jūs daugybę metų visą tai pakuojate. Nebegalės likti dvigubų dugnų arba negalės būti į dvigubas dėžutės pakuojamas vienas objektas, ką neretai turime savo rinkoje. Taip pat turės būti sumažintas perteklinis tūris. Tai visur, kur tas sumažinti kainuos, keičiant pačią liniją ir infrastruktūrą, tikėtinai labai greitai atsipirks, nes reiks mažiau žaliavų. Mažiau žaliavų, mažiau išlaidų. Tai to pasekoje galima ir mažesnė savikaina. Tai yra labai sudėtingi susiję ekonominiai procesai, bet tokio vientiso, kad na, tikrai dabar su šitu atliekų tvarkymo progresu brangs ir mūsų prekės, tikrai negalima taip sakyti, arba nes siūlyčiau taip niekam nekomentuoti.
11: O ką šiandien rekomenduotumėt žmogui, kuris nori mažinti tą plastiko vartojimą, bet nežino, gal nuo ko pradėti ar kaip tai įgyvendinti?
22: Taip, plastikas nėra mūsų priešas. Ir pakuotės nėra mūsų priešai. Ir labai svarbus akcentas, kad kuomet norime jau pradėti gyventi tvariau, radikalumas kartais pakiša koją. Na, nereikia staiga paimti ir visko atsisakyti, išmesti visų pjaustimo lentelių, nebepirkti maisto bendruose prekybos centruose ir užsidaryti namuose ir tik tai kvepuoti savo pačių grynorų. Bet koks kraštutinis sprendimas labai apsunkina. O iš tiesų viskas prasideda labai mažų ir paprastų infrastruktūrinių sprendimų. Tai visų pirma, pasidarykime patogią namų aplinką. Turėkime šiukšlines, kurios yra skirtos toms biologinėms, mišrioms atliekoms, pakuočių atliekoms, stiklas, plastikas, popierius. Visą tai susikurkime pagal savo artimiausią konteinerių sistemą, kad nereikėtų iš namų išsinešų vieną maišiuką, prie konteinerio dar kartą papildomus darbus turi atlikti. Susikurkime taip, kaip patogu individualiai. Nepamirškime daugkartinių sprendimų, tiek atsinešti darbą savo maistą, tiek su gertuve keliauti prie upės. Mes daugybę dalykų galime spręsti daugkartiniais sprendimais. Labai svarbu ir po truputį vystyti kritinį mąstymą. Kuomet aš noriu labai tvarią dantų pastą nusipirkti ir nusipirksiu ją kažkokią neįtikėtinoje pakuotėje, kuri bus pagaminta dar be vandens, tabletės formoje. Puiku, bet toks greitas kritinis pamatymas. O kokia buvo logistinė linija? Galbūt paprašiau yra pirkti vietinį produktą. Tai tiesiog po truputį reikia tą tokią vidinę dedukciją jungti, kad mano kiekvienas nedidelis sprendimas yra labai labai didelė įtaka turintis didelėje nuotraukoje. Na ir aišku, ką aš kito galiu pasakyti. Mano svarbiausia misija yra, kad mes visi išmoktume teisingai rušiuoti. Tai pakuotė po pakuotės ir po truputį tas tvarumas ateis į kiekvienus namus.
11: Ačiū pašnekovi gamtos ateitis organizacijos atstovi Kotrinai Žukauskaitė iš Jaučiuliai. Dėkui, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
21: Kas po mūsų? Reklama.
20: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
2: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelia į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
13: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją ir netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesance atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo vis tiek užkulisiuose, jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
2: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
20: Laida prieinama tik Žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Rusijos ieškinį prieš Baltijos valstybės ruošė su specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys. Prancūzija dėl karščio bangos stabdo branduolinių reaktorių veiklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Maskvai planuojant paduoti Baltijos valstybės į Tarptautinį teisingumo teismą dėl neva diskriminuojamų rusakalbių, ieškinį rengia su Kremliaus specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys, skelbia LRT tyrimų skyrius. Tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos ieškinį ruošianti Maskvoje veikianti advokatų kontora į parengiamąjį darbą įtraukusi vadinamus istorikus susijusius su specialiosiomis tarnybomis. Ieškinį prieš Baltijos šalis Rusijos užsienio reikalų ministerijos teisininkai pradėjo rengti vėliausiai pernai vasarą, o teisinius argumentus kaupė nuo invazijos į Ukrainą. Nurodoma, kad nuo tada Lietuva sulaukė iš Rusijos 5 notų, jas gavo ir Latvija bei Estija. Baltijos šalių vyriausybės yra nekartą atmetusios Maskvos kaltinimus. Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus sušvelninti Rusijai taikytus apribojimus, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo. Prieš ES užsienio tarybos posėdį Briuselyje Budrys sakė, kad bus siekiama, jog ES priimtų sprendimą, kad nei viena bloko šalis narė neorganizuotų sporto renginių, kuriuose dalyvautų Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. Pasak paskirtojo ministro, pastebima, jog režimas Rusijai švelnėja ir kitose srityse. Kuveito pajėgos pranešė reaguojančios į priešiškus oro taikinius. Jordanijos kariuomenė šiandien pranešė numušusi 4 Irano raketas virš šalies teritorijos. Teheranas nurodė, kad raketos buvo paleistos kaip atsakas į Jungtinių valstijų smūgius. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė užbaigusi naują smūgių etapą Irane, kuriuo siekiama užkirsti kelią Islamo Respublikai atakuoti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pagrindinis Prancūzijos energijos tiekėjas pranešė, kad dėl šalį apėmusios karščio bangos 3 branduoliniai reaktoriai buvo laikinai sustabdyti, o dar 8 veikia sumažintų galingumų. Ši priemonė yra aplinkos apsaugos reikalavimas, kad būtų išvengta per didelio karšto vandens išleidimo į upes, kurios jau ir taip šyla. Elektrinės naudoja upių vandenį reaktoriams aušinti, o šis vanduo vėliau išleidžiamas atgal į upę. Tai jau antras kartas per pastarąsias savaites, kai teko sustabdyti branduolinius reaktorius dėl ekstremalaus karščio.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir Civilės.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir Civilės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Per perkūnė, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Su jumis sveikinasi laidų ciklas Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šio tūkstantmečio pirmajame dešimtmetyje Klaipėdos tiltų gatvę papuošė du meniniai akcentai – laukinis vyras iš Friedricho priemiesčio herbo bei senamiesčio pašto dėžutė. Laukinio vyro skulptūra buvo sumanyta kaip dovana klaipėdiečiams ir istorijai. Šis miesto pakraštys 1639 metais gavo Friedricho vardą, tuometinio valdovo didžiojo konfirsto įpėdinio Friedricho III garbei. Vietovės herbe buvo vaizduojamas laukinis žmogus, kurį atkartojo naujoji skulptūra. Apie ją kalbamės su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Laukinio vyro skulptūra esanti Klaipėdoje tiltų gatvėje. Kokia jos istorija?
4: Paprastai Friedricho pasažas kaip atsikūrinėjo ir jų herbe, sakykime, to restorano ar komplekso to buvo laukinis vyras. Ir paprastai savininkas mane pažinodamas užsakė, sakė, mums reikia kažkaip įamžinti. Ten du vyrai padaryti vienas ant svečių, nu ten kaip restoranas, ant kampo stoja vienas laukia, ant kolonos. Tokia labai paprasta istorija, ten gal nieko tokio įdomu.
3: Daugelis galbūt nesusipažinę su pačia istorija, išgirdę pačios skulptūros pavadinimą laukinis vyras, šiais lygiai teisiškumo laikais galėtų sakyti, o kur skulptūra laukinė moteris?
4: Nu, čia kaip Briuselio tas berniukas, paskui mažai kas žin, kad ir mergaitė yra dar. Briuselio tas sisiuojantis berniukas yra, bet yra ir sisiuojantis mergaitė taip pat. Gal nėra tokiai populiariai kaip berniukas.
3: O kaip jūs matytumėt, kaip skulptorius tą galimybę, kad laukinė moteris turėtų irgi Klaipėdoje atsirasti?
4: Idėja gal visai nepagalvojo, apie tai idėja gal nebloga, bet esmė, kur jinai turi stovėti tada. Viskas priklauso nuo sakykim, vietos parinkimo ir užsakovo.
3: Kiek pačiai skulptūrai yra svarbi vieta, bet užsiminėt apie tą vietos parinkimą? Kaip vyksta tas
4: labai,
3: procesas? Daug kas gal neįsivaizduoja to irgi.
4: Turi labai vieta yra, sakykim, pusė tuos, sakykim, skulptūros vertės, tu dar aplamai vieta. Ir vietą suderinti yra labai svarbu. Kada mes rinkome, sakykim, pasivaikščiam su žuvim, tai čia senamestį galvojam, čia užsakovas norėjo kažkur senamestį, čia ant šiauriniam rage. Žiūrim, netinka, mes radom ją Naujaragį ant molo, prie jūros vartų įplaukiant laivam, ten pastatėm. Ten labai labai prigijo, paskui užsakovas paliko laimingas, kad vieta labai prigijo. Bet iš tikrųjų turi gyventi, jinai turi būti lankoma, apžiūrima, glostoma, sakykim, taip. Tada jinai turi veikti. Kai veikia, tai pačiam malonu yra.
3: O kai mes kalbam apie vietos atrinkimą šiuo atveju, mes kalbam apie leidimų sugavimą, ar yra dar kažkokių daugiau procesų, kurių paprastai žmonės nežino ir nemato?
4: Yra du variantai. Jeigu privati teritorija priklauso kažkokiam tai savininkui, tų leidimų derinti nereikia, reikia tik tai leidimų iš savininko. O jeigu jau miesto erdvė, taip, praeinam pro savivaldybę, yra tas, sakykim, kultūros skyrius, kuris duoda leidimą, jau gaunas didelis daiktas, jeigu kas tik žemė, vadinasi, jau tokie statybos leidimai reikalingi netgi.
3: Grįžtant prie laukinio vyro skulptūros, jie yra iš Friedricho priemiesčio herbo. Kuo šis priemiestis apskritai yra ypatingas Klaipėdos istorijai?
4: Ten aš tikslius istorijos nepapasakos. Kokiais tais metais įsikūrė, dėl to vadinasi Friedricho pasažas dabar, todėl, kad ten buvo jo, kai Klaipėdos statys, ten buvo pirmieji ten Friedricho namai. Ir dėl to taip ir paliko tas pavadinimas likęs iki šiol. Negaliu dabar tiksliai atkartoti tos istorijos.
3: Na, skaitant apie atsiliepimus, apie laukinio vyro skulptūrą, visada yra tas pabrėžimas rūstumas, kuris matosi toje skulptūroje. Apskritai tas rūstumas kaip būdo bruožas, ar sunku jį skulptoriui perteikti?
4: Nemanau, kadangi ten visą tą vizualizaciją darė dizaineriai, jie suprojektavo, sakykim, tą pačią tą vizualizaciją. Ir pagal jų sukurtą tą, sakykim, man reikėjo padaryti jau atlipdyti skulptūrą, kaip jie sugalvojo ir kaip jie įsivaizdavo.
3: Kaip apskritai tą prisiminat proceso visą vyksmą, ar ne, lyginant su jūsų kitomis skulptūromis, kuo šis buvo kitoks?
4: Nežinau, buvo kažkur apie 4 mėnesius darbo. Reikėjo derinti su kalviais, kalviai darė ten geležinę dalį. Aš sugalvojau projektą, kaip padaryti ant tos kolonos, kad atrodytų gražiai. Buvo, sakim, trijų žmonių darbas, 2 kalviai dirbo ir aš.
3: Ši skulptūra pasirodė 2008 metais. Kaip tuo metu Klaipėdoje, kiek skulptūrų apskritai buvo? Ar tai buvo kažkoks labai naujas dalykas miestiečiams nepažįstamas, ar vis dėlto jau buvo prie tų skulptūrų pripratę?
4: Jau buvo, sakykim, toks kaip naujesnis, todėl kad vėliau, žymiai vėliau atsirado vaiduoklis, aš kur dariau vaiduoklį, paskui susilgėjom plotnikų, paskui jis ten dar neseniai padarė seklį, mes padarėm pasivakščiam su žuvim, ten pradėjom tada jau kažkaip miestas pradėjo įvertinti ir prasidėjo jau toks kaip Klaudijos spaudimas padarė. Mes tam jūrėjį padarėm su kolega, bet ant karinių jūrų laivynas užsakė, prasidėjo judesys. Pirmasis darbas buvo mūsų su kolega, tai peliuką, kai pastatėm, tai visi labai gyveno, labai ten noras išpildo vaikam. Nuo to, sakykime, ir prasidėjo tas tokius, kaip sakyti, skulptūrų darimas, galbūt, gal reikalingumas miestui. Ir savivaldybė gerai vertina tos dalykus.
3: O ką jūsų kaip menininkų nuomonė skulptūros duoda miestui?
4: Traukos centrą. Žmonės eina, paveiksluojasi ir vaiduoklis, sakykime, jeigu žiūrėti pagal tą Bored Panda, toks yra puslapis, jie iš 124 skulptūrų mes užėmėm 9 vietą pagal populiarumą pasaulyje čia. Ir netgi tas dainininkas Elis Kuperis labai įvertino tą ir atsinti nuotraukus, kaip tas vaiduoklis gerai atrodo Klaipėdoje. Bet čia viena iš legendų yra apie tą vaiduoklį. Čia mes pasirėmėm grinai legendą. Kaip prancūzų kareivis, jie galbūt neblaivus, naktį jam pasivaideno vaiduoklis ir paklausė, turit maisto ir malkų pilevietį. Tai jau buvo toks pasakymas, ir mes sakom, o vaiduoklis, čia labai gera mintis iš tos legendos.
3: Bet aš kaip suprantu, darant skulptūras, na tas mistiškumo elementas, jis nėra svetimas ir menininkas taip. Dažnai tą mistiškumą reikia perteikti kažkaip.
4: Taip, ir gal netgi sukurti kitą legendą apie tai. Dar pagražinti, kad būtų intriga.
3: O kaip patys miestelėnai reaguoja į tas legendas, pagražinimus tuos? Jie turi savo nuomonės apie skulptūras, pasisako garsiai apie tai?
4: Miestiečiam patinka labai tokie dalykai. Jie labai ploja rankom ir sako, reikia daugiau tokių meniškų akcentų miestui, kadangi tas duoda pačio miesto populiarumą. Sakykime, jeigu atplaukia turistai su laivais, atplaukia, eina paveiksluoja, įsiplatina, žiūri, vis tiek tas kaip miesto įvaizdis, jis paplinta po visą pasaulį ir žmonės labai paskui nori pažiūrėti, kas ten per dalykai tokia. Populiaru yra tas dalykas ir kuo daugiau tokie atsiras toks kantų miestui, kad nebūtų tuščia vieta ir traukos objektas pačių turistų yra.
3: Šiandien, kai gyvenam skaitmenizacijos laikais, na tarytum viskas taip vyksta labai greitai, žmonės neprisiriša prie vaizdų, prie emocijų, viskas nuolat greit keičiasi. Skulptūros tarytum yra tokia, na gal žodis atgyvena būtų per smarkus, bet tarytum toks įsižeminimas vienoje vietoje, kur niekur nepastumsi ir nepagreitinsi.
4: Ką aš žinau, kaip čia dabar tą pasakyti, nepastumsi, nepagreitinsi, bet jis duoda vis tiek kaip traukos objektą. Jis eina žmonės, jeigu yra Klaipėdos turizmo centras, sakykime, visus turistus veda per kažkiek tai tų pažinimų objektų. Žmonės eina kartu paveiksluojasi ir taip toliau, toks gaunas vis tiek traukos centras. O, įdomu, noriu eit pažiūrėti.
3: Jums kaip menininkui, jeigu matot, kad prie jūsų darbo fotografuojasi žmonės, toks širdį geras jausmas, ar ne?
4: Ja, toks yra malonus jausmas. kaip žmonės reaguoja, kaip įvertina ir, ir stoviu kartais šalia, pasiklausau, ką jie kaip aptarnėja, kaip tas toks yra geras jausmas iš tikrųjų.
0: O kaip išmokti paprastai žiūrėti į savo darbą? Vat Klaipėdoje praeinat pro savo darbus ir kiek laiko reikia išmokti ir apskritai, kaip išmokti žiūrėti į savo darbą tiesiog paprastom akim?
4: Aš tai žiūriu labai paprastai. Einu, pasižiūriu, sustuoju, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, kokias emocijas jiems sukelia. Tai tiek. Aš nesureikšminu ten kažkaip, kad čia ypatingai reikėtų kažkaip žiūrėti ir... Žymiai paprasčiau.
3: Šiandien Klaipėdos tiltų gatvėje esančią laukinio vyro skulptūrą apžvelgėme su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką ir primenu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galime aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Komunikacijos ekspertas Aidas Puklevičius išdavė paslaptį, kaip niekada nevėluoti Italijoje.
7: Kuo aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai kodėl yra pigiausias būdas.
8: Nebandžiau.
7: Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
8: kur, pavyzdžiui?
7: Aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, ten... Išeini ten vos ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbta ta tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies. Niekas nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Nu, sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Nu ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki. To, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkė, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Nu ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogus šitaip, ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuos, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos tas traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdai gyrę sėkmingai važiuoji. Ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai netgi labai skaniai. Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami. Tu gali juos įeiti ir da, jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno. Tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, ateina studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikia stumdytis ir kai kurių projektų nepamatysti. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprašiau. Tai beveik kiekvienas, jie turi kodėl tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
8: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet vis tiek.
7: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki euro, nors prieš tai, jeigu liuromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
8: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
7: tai visose šalise to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
6: Praėjusį kartą Žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo komunikacijos ekspertas Aidas Puklevičius. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per Žinių radiją.
5: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Moldovoje nukrito ir sprogo manoma rusų dronas. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė, kad desovietizacijos procesas būtų perduotas savivaldai. Būsimoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę kovinį veiksmai kilo, kai vakar Iranas užpuolė komercinį laivą. Amerikiečių pajėgos skelbė smogusios Irano oro gynybos sistemoms, pakrančių radarų sistemoms, raketų ir dronų pajėgumams bei mažiesiems laivams. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šiandien naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 4% po dar vieno Jungtinių valstijų ir Irano atakų suaktyvėjimo. Rusijos pajėgos šiandien atakavo Odesą. Rusai smogė miesto transporto infrastruktūrai. Sužeisti 3 žmonės. Odesos karinės administracijos vadovas pranešė, kad per Rusijos ataką buvo apgadintos transporto įmonės patalpos, užsidegė keli autobusai. Taip pat buvo apgadinti gyvenamieji namai. Rusijos ataka prieš Ukrainą į Moldovos oro erdvę galimai skriejo dronas, kuris vėliau sprogo nukritęs. Moldovos užsienio reikalų ministerija pasmerkė rimtą ir netoleruotiną oro erdvės pažeidimą per Rusijos oro smūgius Ukrainos Odesos sričiai. Moldovos ministerijos pareiškimo Rusija kol kas nekomentavo. Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus sušvelninti Rusijai taikytus apribojimus, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo. Prieš ES užsienio tarybos posėdį Briuselėje Budrys sakė, kad bus siekiama, jog ES priimtų sprendimą, kad nei viena bloko šalis narė neorganizuotų sporto renginių, kuriuose dalyvautų Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. Pasak paskirtojo ministro, pastebima, jog režimas Rusijai švelnėja ir kitose srityse. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija būsimasis ministras patvirtino, kad sprendimą ar objektas propaguoja totalitarinį režimą turi priimti specialistai. Pernai lapkritį Seimas po pateikimo pritarė tokioms socialdemokratų pataisoms ir paprašė vyriausybės nuomonės. Jos ministrų kabinetas dar nesvarstė, nes kultūros ministerija derina išvados projektą vis keisdama savo siūlymus. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Vis dėlto ji pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Seime per susitikimą su liberalų frakcija Andriulaitytė teigė, kad šiuo klausimu aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino, ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m/s. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių Nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau, bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.
8: Verslo transformacija.
7: Laida Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo transformacija. Investuotojai į Lietuvą žiūri palankiau nei bet kada. Taigi ar esame pasirengę pasinaudoti šiuo momentu. Naujausias tarptautinės profesinių paslaugų bendrovės EY atliktas tyrimas Europe Attractiveness Survey 2026 užfiksavo aukščiausią investuotojų pasitikėjimą Lietuvą per pastaruosius metus. 7 iš 10 užsienio investuotojų svarsto čia steigti arba plėsti veiklą. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad dirbtinio intelektų srityje Lietuva atsiduria neapibrieštumo taške, kai nematome aiškaus užsienio investuotojų pasitikėjimą. Tikėjimo geopolitinė situacija, energijos kainos, veiklos kaštai minimi tarp didžiausių rizikų, bet matomos ir aiškios galimybės gynybos srities augimas. Taigi apie investuotojų nuotaikas, naujas tendencijas, verslui ir reikalingus sprendimus ir investuotojų požiūrį Lietuvą. Kalbamės su Linu Dičpetriu, EY konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovu ir Giedrė Gečiauskinė, Nacionalinio plėtros banko ILTE valdybos nare, klientų finansavimo tarnybos vadove. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Labai ilgas įvadas iš samus, bet vis tiek naujienas, bent jau viena naujiena tikrai labai palanki. Linai, 70% užsienio investuotojų sako, kad svarsto tą galimybę plėsti veiklą Lietuvoje, tai bene aukščiausias rodiklis per pastaruosius metus. Iš kur čia šis augimas būtent dabar atsirado, kai aplink tikrai mes gyvenam neapibrieštais laikais, ta geopolitika pas mus tikrai labai jautri ir dar vidaus politikos visi reikalai vyksta. Jūs kaip vertinate visą tą 70%?
10: Tai vertinu pozityviai. Kontekstui tas skaičius yra iš tiesų istoriškai aukščiausias, bet netaip seniai turėjome ten 68, 65, tai žodžiu, jis nėra kažkaip dramatiškai pasikeitęs, bet jis yra kažkiek pagerėjęs, kas iš tiesų, turint omenyje jūsų apibūdintą kontekstą, gal kažkiek ir stebina, bet jeigu, ir matyt padiskutuosim detaliau, jeigu pasižiūrėtumėm, kodėl taip yra ar ne, ir ypatingai nežiūrint to didžiojo, sakykime, įtakojančio veiksnio, tai yra geopolitinio na, karo, tiesiai sakykime, karo vykstančio netaip toli ir įvairių grėsmių. Tai Lietuvos, ką investuotojai mums sako apklausoje, jie sako, kad Lietuva labai stipri savo infrastruktūra, tai yra transportas, telekomunikacijos, energetika ir kita infrastruktūra, bet ypatingai šita. Ir dar, ką jie sako, dar stipresnis aspektas yra darbuotojų kokybė. Ir matyt, vat, jeigu mes kalbėtumėm, na, o kodėl čia toks yra pasitikėjimas, ar ne, tai šitie du dalykai, beje, jie nėra labai nauji, tai mes šitą tyrimą atliekam jau daugiau negu 10 metų, tai jie pastaruoju metu matomi šitie du aspektai, kaip patys didžiausi, svarbiausi, įtakingiausi yra ir kitų, bet šitie išsiskiria. Ir mano manimu, turbūt, na, jeigu mes tą dar turbūt sujungtumėm su kitais dalykais, tai ir vėlgi tai, ką mes girdime iš, sakykime, investuotojų, na, kodėl tai čia Lietuva patraukli, tai čia vėlgi mano manimu daugelio metų įdirbis, nes mes turime, na, tikrai stiprią startuolių ir inovacijų bazę, kurią mato užsienis. Mes kartais patys galbūt ne taip gerai ją matom, kaip mato užsieniečiai investuotojai. Mes turime atsinaujančios energetikos tokį gerą, stiprų, sakykime, vektorių, ar ne, istoriškai, kuris prisideda prie tos pačios infrastruktūros jau minėtos, ar ne, infrastruktūros atsparumo ir neužmirškime independence laivo, neužmirškime visko, kas supa reiškia nepriklausomybę energetinę. Bet mes lygiai taip pat turime kibernetiką stiprią ir matomą, mes turime turbūt, na, logistiką ir dabar jau sakyčiau netgi atsinaujančios energetikos ir priedo energijos akumuliavimo saugojimo, reiškia, pajėgumo augimą, tai vat visi šitie dalykai infrastruktūrinė prasme, jau ir dar nuo seno turbūt turime labai gerą telekomunikacinę, na, kaip sakykime, infrastruktūrą, kuri leidžia mums turėti ir mobilius įvairius sprendimus ir taip toliau. Ir turbūt pabaigsiu tuo, nu, ką irgi nuo seno jau galbūt pamirštam, kad turim, tai yra fintekai, tai yra, reiškia, visa, sakykime, technologinė ta bazė ir dabar ant viso to dar, reiškia, dedamas dirbtinis intelektas. Tai yra labai daug tų įvairius, reiškia, aspektų, ne, ir mes turbūt kalbėsim apie gynybą kaip naują reiškinį, bet irgi išsiliejančią į ten, ar ne, bet yra daug įvairių aspektų.
9: Tai va, gynyba, Giedra, ir čia jūsų klausimas, nes viena iš sparčiausiai augančių investicijų krypčių visoje Europoje būtent ir yra gynybos pramonės investicijos. Čia konkurencija, be jokios abejonės, visus supranta, milžiniška. Ar mes, Lietuva, turime realių galimybių tapti šios sektoriaus investicijų traukos centru ir galbūt kokius namų darbus Lietuva turėtų padaryti, kad taptų tuo traukos centru?
11: Taip, labai potenciali sritis sektorius ir, sakyčiau, vyksta didelės lenktynės tarp skirtingų šalių ir tame tarpe stambių įmonių, kurios žino didžiulę paklausą įvairių ir komponentų gamybai ir siekia užsipildyti tas, na, ir tiekimo spragas. Tai turime būti greiti, bet atsakant labai trumpai į klausimą, ką turime padaryti, kokius namų darbus, gal tai ne tiek namų darbai, bet gynybos srityje, kas yra labai svarbu, tai yra greitis. Tiek infrastruktūros parengimo įvairiems projektams, dideliems, o ir mažiems greitis, tai čia, vat, ką kolega minėjo, ką tik infrastruktūra energetinė, žemės reikiami sklypai, statybų leidimai ir visa kita, kas besikuriančiai įmoniai, ar tiesą sakant, užsienio investuotojui ateinančiai į Lietuvą, yra be galo svarbu. Infrastruktūros prieinamumas ir greitis ir tada atitinkamai žinomo finansavimo prieinamumas. Tai mes kaip Nacionalinis plėtros bankas esame labai smarkiai dedikavę savo pastangas ir esame išskyrę reikšmingą finansinę priemonę skirtą tik gynybai. Tai tiek na, dvigubos paskirties prekių gamybos infrastruktūrai kurti, tiek ir na, ginklų ar sprogmenų infrastruktūrai kurti. Ir finansų sektoriuje tai yra, tiesą sakant, nauja tendencija, nes ne iki neseniai retas komercinis bankas ir beveik joks tarptautinis
9: kreditorius,
11: na, tos tarptautinės finansinės institucijos praktiškai jokios būtų finansavusios gynybos projektus. Tai, tai keičiasi labai spėriai, labai greitai. Komerciniai bankai ir tarptautinės finansinės institucijos jau labai atidžiai žvelgia į gynybos projektus. Mes ir patys jau esame prafinansavę reikšmingą kiekį projektų ir taip pat dirbame su dideliais, labai potencialiais, tame tarpe ir užsienio investuotojais, ketinančiais ateiti į Lietuvą. Ir esame pasirengę maksimaliai dedikuoti, ką galime. Dar trečias dalykas, tiesa, dar du dalykai matyti, kuriuos noriu paminėti, tai kompetencija gynybos srityje, kas yra irgi naujiena. Iki neseniai tas pats finansų sektorius negebėdamas, negalėdamas finansuoti gynybos sektoriaus, na, jis net nežinojo, kaip jį finansuoti. Ir dabar visi turime labai greit išmokti, turime suprasti tiekimo grandinės, turime suprasti, kur realizuoti ir kaip realizuoti produkciją, turim suprasti, kas turi paklausą pasaulyje, kas turi paklausą NATO šalyse, kaip pasiekti tuos galimus pirkėjus, kaip pasiekti skirtingų šalių kariuomenės ir panašiai. Tai yra aspektai, kurie nebūdingi jokiam kitam sektoriui, kurį paprastai visi moka finansuoti. Na, o kalbant apie produkcijos realizavimą, tai yra vėlgi labai specifika, nes daugelis iš šių jau, na, ne dvigubos, o viengubos paskirties prekių remiasi kariuomenių viešaisiais pirkimais. Ir, na, šios įmonės, žinoma, turi, ne tik turi, bet ir seka viešųjų pirkimų kontekstą tiek Lietuvo, tiek skirtingose šalyse, tačiau jos yra ir labai priklausomos nuo tų viešųjų pirkimų. Tai reiškia, kas nutinka arba gali nutikti arba smūginis užsakymas, kažkoks didelis, kur visi staiga supranta, kad reikia ir apyvartinių lėšų ir galimai specifinių pajėgumų, arba atvirkščiai, kuomet rinka užsipildo tam tikrų produktų, gali nutikti, na, toks, kaip čia, įgriuvimas paklausoje ir kurį laiką tų užsakymų gali nelikti ar įmonės gali jų stokoti. Taigi yra labai nemažai specifikos, vat štai tokios susijusios su gynybos projektų finansavimu ir apie visą, ką vat čia pasidalinu, vis dėlto, na, ta nešanti koja yra greitis.
9: Greitis.
11: Visur.
9: Labai trumpai, visur. Tas greitis, kas tą greitį stabdo, yra tie stabdantis reikalai?
11: Ne, gal ne tai, kad stabdo, tiesiog visi supranta, kad užsienio investuotojas, ketindamas statyti, vat, kaip Rheinmetallis, ketindamas statyti gamybinius pajėgumus Lietuvoje, jis nelauks ten, nežinau, 2 metų, kol ten kažkokios transformatorinės nutiks, arba ten, sakykime, statybos leidimas nutiks. Tai štai Lietuva ir pasižymi lankstumu, nes pavyzdžiui, stambaus projekto statusą turinčios įmonės gali tam tikrus, na, jau ir vystymo darbus pradėti dar negavę statybos leidimo, kuomet tas nutinka procese, ten tarkim eksporto leidimai į Ukrainą gali būti suteikti per ten keletą dienų ar savaičių bėgyje. Tai Lietuva pasižymė tuo lankstumu,
9: greičiu
11: ir niekas tikrai nesėdė ant projektų ir tame tarpe mes patys, dirbdami su gynybos projektais, darome išimtis ir procesuose, nesuprantam, pavyzdžiui, kad tarkim mažas dronų gamintojas, jis tikriausiai neturi didelės projektinės komandos, kuri ten kažkokį labai išvystytą sofistikuotą verslo planą parašys, nes jie poligonuose bando savo produktus. Tai mes irgi atitinkamai tada prisitaikome, susitaikome, kad ta informacija gal nebus ten tokia kažką nusekli ir dar kažką. ir dirbame drauge su klientais ir su įmonėmis.
9: Aš manau, kad investicijas į gynybą ir jų svarbą tikriausiai šiandien visi supranta, kokia tai vis dėlto nauda ne tik tai saugumo garantas, bet ir ekonomikos variklis. Eikim prie tyrimo toliau ir kiti momentai, tai yra dirbtinis intelektas. Linai, čia yra viena irgi iš tų sričių, kuri labai sparčiai plėtojasi. Jūsų tyrime sakoma, kad dirbtinio intelekto srityje Lietuva atsiduria tarp galimybės ir vidutinybės. Toks labai įdomus išreiškimas. 38% investuotojų ją laiko mažiau patrauklę dirbtinio intelekto kryptimi nei kitas pasaulio šalis. Kodėl čia taip atsitiko? Ką tai mums tai reiškia?
10: Lietuva šiuo atveju nėra išskirtinė, deja, nes visa Europa, lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis arba Kinija, Azija, na, grubiai pasakysiu, miega. Arba miegojo gal iki šiol.
9: Netikėjo gal dar dėl dirbtinio intelektų, ne?
10: Nu, čia toks geras klausimas, kodėl visą tai matyt su laiku kažkas į tai atsakys, bet mes atsiliekam. Atsiliekam tame, ką daro pirmaujančios įmonės ir ekonomikos, ar ne. Aš manau, nėra prasmės čia turbūt galvoti apie didžiųjų modelių kūrimo lenktynėse, nes mes jau tiesiog Europoje yra atsilikus. Geriausia Europos įmonė Mistralis yra tikrai silpnesnė negu dauguma žaidėjų Amerikoje arba Kinijoje. Tai čia turbūt galbūt dabar labiau klausimas yra mūsų manimų, kodėl ir sakome tarp vidutinybės ir galimybės, tai yra vis dėlto nepralošti taikymo lenktynėse. Tai yra kaip pritaikomas dirbtinis intelektas, nes modeliai jau yra. Ir jie, ten tos didžiosios septynios mūšis, jos ten kažkas laimės, kažkas pralaimės, matyti jau ta didžioji infrastruktūra, jinai yra daug maž apspręsta greičiausiai. Nežinom, kuri laimės, bet kažkas iš tų. Bet tada klausimas, o kaip pritaikyti? Ir koks yra šiai dienai pritaikymo greitis, ambicija, noras. Tai jeigu mes žiūrime, kur yra labiausiai tikėtina, koks vektorius yra, tai greičiausiai mes matysime, aš to vadinsiu net ne transformaciją, pavadinsiu tai revoliucija tame, kaip atrodo įmonių organizacijų vidaus procesai su dirbtiniu intelektu. Ar ne? Jie bus iš esmės kitokie. Tai ką reikia daryti? Reikia kiekvienoje įmonių organizacijoje nuo nulio kratyti viską ir galvoti, kaip dabar visą tai veiks su dirbtiniu intelektu, ar ne? Ar darome tai, kažkiek darome, ar darome tai intensyviai, ar darome visi, ar suprantame, kad reikia greitai daryti, manau dar ne. Ir va čia turbūt didysis iššūkis ir galimybė yra žmonių turime mažai. Jeigu žiūrėsime į ateitį, mūsų demografija atrodo viena prasčiausia Europoje. Taip, galbūt spręsime kažkaip dalinai su protinga imigracija, tikėkimės ar ne, bet akivaizdu, kad mums dirbtinis intelektas ir robotika yra didžiulė galimybė, nes mums trūksta žmonių. Tai gal tada susijunkim ir sakykim, o, čia yra amžiaus, kažkada reikėjo į NATO įstoti, o dabar turim pasikinkyti dirbtinį intelektą visur, kur galim, viešajam sektoriui, privačiajam sektoriui, NVO, visur. Ir va čia, na, bandykime laimėti. Tai mano manimu, vat, ką tyrimas sako šiandien dienai, kai investuotojai žiūri į Lietuvą, jie nemato išskirtinumų. Sako, nu, daug maž kaip visi kiti, ir beje, Europoje visi kiti bendrai atrodo silpniau negu Amerikoje ir Kinijoje. Ne? Tai suvokim šitą ir pulkim naudotis.
9: Giedri, jūsų požiūrį į dirbtinį intelektą, ar mes jau viskas jau čia, tas traukinys nuvažiavo, ar vis dėlto, kaip ir Lina sako, dar mums yra tokių galimybių, tų langų atvirų, kur mes tikrai galėtumėm pritraukti investicijas būtent į dirbtinį intelektą?
11: Traukinys labai labai greit važiuoja. Čia, jeigu kalbėjom apie greitį gynybos srityje, tai šioje srityje dar greičiau reikia ir sprendimus priimti, ir apsispręsti, ką mes čia norime padaryti. Vėlgi, tos pačios, tie patys iššūkiai, energetika, nes dirbtinio intelekto resursai reikalauja labai daug energetinių resursų, negana to, tai turi būti nepertraukiami ir labai stabilus energetiniai resursai, kas Lietuvai yra iššūkis, nes mes esam labai priklausomi nuo atsinaujinančios energetikos, kuri yra na, nestabiliausia matyt energijos forma, tai tuomet įsijungia poreikis turėti pakankamus kaupiklių pajėgumus, ties kuo Lietuva aktyviai dirba ir kaupiklių pajėgumai labai smarkiai kuriasi. bet mes vėluojam šioje vietoje vėluojam. Mes jau neturim stabilių ir pakankamo, reiškia, pakankamo tiek, pakankamo dydžio vamzdžio, kitais žodžiais tariant, ir pakankamo stabilumo energetikos, energijos padavimo per tą vamzdį. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie finansavimą, vėlgi šiek tiek iš savo varpinės pridėsiu, niekas nežino, kaip finansuoti. Gerai sufinansuoti dirbtinio intelekto arba apskritai duomenų centrų verslo modelį, nes tai yra naujas verslo modelis. Tai yra vėlgi kaip gynyba, tu turi rasti būdą finansuoti, nes gamyklas tai mokam. Šiaip jau.
9: Tikriausiai labai greitai turi surasti tą modelį.
11: Turi labai greit suprasti, tai vis dėl to, kas yra tos nešančios kojos, ant ko stovi verslo modelis, kokios yra dedamosios, kas yra klientai, kaip štai šie, ar tai būtų duomenų centrai ir dirbtinio intelekto infrastruktūra, kaip jie optimizuoja savo resursus, nes čia yra iš tiesų viskas apie optimizacinę užduotį. Tai yra kitokio pobūdžio verslo modelis ir visi spėriai mokosi, kas tai yra. Amerika ir JAF jau seniai išmokė. Kodėl jie išmokė? Nes jie turi labai reikšmingą ir stiprią privataus kapitalo rinką, kuo Lietuva visiškai nepasižymi. Lietuvoje mes vis dar labai smarkiai remiamės skolintais resursais, paskolomis, kai tuo tarpu tokio greičio ir tokios, na, ir rizikingos infrastruktūros atžvilgių pirmiausias finansavimo resursas yra privatus kapitalas. Tai dar labiau greičio.
9: Dar labiau greičio, dar labiau ekspreso mums reikia traukinio. Linai, rizikos, apie kurias kalba investuotojai, 48% užsienio investuotų, sakot, didžiausia rizika Lietuvai per artimiausius metus, aišku, yra geopolitinė situacija, taip pat minimos ir mūsų makroekonominės sąlygos ir augantys verslo kaštai. Kitaip tariant, investuotojai šiandien Lietuvoje mato tris svarbiausias rizikas, ką mes ir vardinam. Jūsų matymas, jūsų vertinimas, kaip mums sekasi tas rizikas valdyti, ar apskritai sekasi?
10: Na, geopolitikos turbūt suvaldyti mums vieniems patiems neįmanoma. Matyt, turėsime atsižvelgti į tai, kas vyks. Tikėkimės, kad vyks pozityviai, bet niekad nežinai. Ekonomika turbūt šiek tiek daugiau galime įtakoti, bet tai irgi ekonomika, jinai pati savaime juda. Aš sakyčiau, na, Lietuva turbūt istoriškai gerai tvarkosi fiskališkai, tai matyt, na, tikėkimės, tai ir tęsis su kitomis ir dabartinė, ir kitomis valdžiomis. Jeigu tai vyks, tai tas bent jau sudarys gerą, stabilią aplinką ir bazę. Energetikos kaštai paminėti yra rimtas reikalas, kur galim dirbti ir, nu, manau, dirbame. Yra energetikos nepriklausomybės strategija, tikrai gerai parengta, mano manimu, tu prasme, reikia tiesiog jie vadovautis tą daryti. Jau paminėjo Giedrė ir keletą dalykų, kurie yra problematiniai ir kažkuria prasme sprendžiami. Kalbama apie SMR-us, šitus modulinius generatorius atominius, ar ne, kalbama apie kitus būdus užtikrinti tą vadinamą, bazinį apkrovą. Tai aš manau, kad, sprendžiama. Mano manimu, toks, na, vat, geras, čia protingas gynybos išlaidų išleidimas, ar ne, nes galima jas išleisti, nusipirkti daiktus ir viskas, o galima jas išleisti, sukuriant gebėjimą, infrastruktūrą, tam tikrą ekonominę vertę gaminant, ar ne, reiškia, kai kurie kritikai sako, kad nekuria vertės tokios išlaidos, tas netiesa, nes iš tiesų, jeigu gerai, protingai yra investuojama, tai vertė tikrai ekonominė yra kuriama, darbo vietos kuriamos, kuriame papildoma pridinė vertė. Tai aš manau, tad protingas tas, reiškia, suvaldymas šito yra labai, labai svarbus ir kiek matau, man atrodo, vyksta geri debatai ir lygtais juda reikalai, kai kurie nėra vieši, tai ne viską žinai, bet iš principo turbūt ir, na, valdome. Labai tikiuosi, kad valdome. O tada, aišku, kita yra tokia didelė sritis, yra verslo sąlygų, reguliavimo, sakykime, galbūt, na, ir kažkuria prasme ir politikos. Tai aš manau, kad, na, su, turbūt su aktyviausioji gynybos šita visa galimybė jinai yra svarbi, prie jos reikia dirbti, bet Giedrė irgi įvartino rizikas jas, ar jos ar ne, šitos ryties, negalime statyti vien ant to. Arba bent jau, kai dirbame su tuo, turime galvoti, o tai kas bus, kai karas, kai nuslops visą šitą, duok Dieve, visą geopolitinę situaciją susitvarkys, ar ne, ir iš karto gal nedings tas poreikis, bet jis turbūt sumažėjęs, ar ne, ir tada klausimas, okay, tai o kaip tada, ar ne, ir kaip išnaudoti investicijas į dvigubos paskirties daiktus, ar ne, dronų technologijos, įvairialypiais jų išnaudojimas, ar ne, šiandien dienai, kiek vyksta visokio prekių pristatymo mieste ir miestuose mūsų, ar ne, po 10, 15, 20 metų turėtų iš principo visą tai daryti, ar daug labai to daryti dronais. Kaip visą tai su paleisti, užkurti, veikti, labai daug reikalų, ar ne? Tai yra, tarkim, vat, tas rytis, yra fintekai, yra... Aš labai tikiu, kad mūsų privatus verslas, kuris šiandieną Lietuvoj labai daug vertės, tas, ir gal net, sakyčiau, ypatingai naujosios ekonomikos privatusis verslas, tai yra IT, lazeristai ir ne gyvybės mokslų žmonės. Mes matom fantastinių projektų, investicijų, ar ne, tai kažkuria prasme, kai vat kalbame su užsienio investuotojais, jie mato tą Lietuvos, nebijosiu pasakyti, inovatyvumą, energiją, vibrancy, tas geras labai angliškas žodis, ar ne, reiškia gyvybingumą, ir jie dėl to čia ir mato galimybę ateiti ir dirbti ir taip toliau, ar ne, tai ar yra rizikos taip, valdome, noriu tikėti, kad
9: didžiąją galimybę taip. Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laido verslo transformacija pas mus šiandien svečiavosi Linas Dičpetris, EY konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovas ir Giedrė Gečiauskinė, Nacionalinio plėtros banko ILTE valdybos narė, klientų finansavimo tarnybos vadovė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, o jūs ir toliau likit su žinių radijo. Gražių jums dienų.
8: Verslo transformacija.
7: Laida. Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY.
3: Žinių radijas.
1: 11:31.
3: Žinios.
1: Birštonas jungiasi prie Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos. Uostamiestyje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Birštonas pirmasis iš Lietuvos kurortų taps Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos nariu. Tam pritarė Birštono taryba. Tikimasi, kad ši narystė sustiprins Birštono tarptautinį matomumą. Birštono vicemeras Edvardas Citvaras sako, kad narystė organizacijoje yra ir įvertinimas, ir nauda miestui. Pasak jo, į asociaciją kurortas pakviestas, nes jau bendradarbiauja su jos nariais. Šiuo metu Europos asociacijai priklauso daugiau nei 50 kurortų iš 20 šalių. Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir be kontaktinėmis banko kortelėmis. Tokia iniciatyva, kurią norima praplėsti bilietų įsigijimo galimybės ir sumažinti naštą vairuotojams, registravo miesto administracija. Dabar be kontakte kortele viešajame transporte įrengtuose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 € bilietą. Bilietus su nuolaida keleiviai gali įsigyti tik iš vairuotojo. Siūlymui dar turės pritarti Kauno savivaldybės taryba. Klaipėdos savivaldybė pradeda Liepojos gatvės atnaujinimo darbus. Bus remontuotas beveik 2 km ilgio ruožas. Pirmiausiai bus keičiami kelio bortai, o vėliau klojamas naujas asfaltas ir montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai bus vykdomi etapais, pradedant pietinės krypties link nuo Klaipėdos gatvės iki Panevėžio gatvės ir vėliau persikeliant į šiaurinę kryptį. Eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau ribojamas atskirose atkarpose. Numatoma, kad pagrindiniai darbai turėtų trukti 2-3 mėnesius. Vilniaus rajone planuojama statyti naują Nemėžio Švento Rapolo Kalinausko gimnazijos korpusą. Jame įsikurs iki mokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasės. Vilniaus rajono savivaldybės teigimu projektų siekiama išplėsti ugdymo infrastruktūrą Nemėžio seniūnijoje. Šiuo metu Nemėžio gimnazijoje mokosi 750 mokinių. Skaičiuojama, kad ugdymo įstaigai trūksta daugiau nei 200 vietų. Planuojama, kad į naujas patalpas mokiniai galės įsikelti kitų metų pabaigoje.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia.
13: Parduotuvė Armija ir civiliams.
14: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 26 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
7: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
15: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
16: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
17: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
18: Jūs klausotės Žinių radijo.
19: Renkuosi knygą.
11: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu išsamų. Gausiai iliustruotą albumą Sezanas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, šiame albume pristatomas vienas iš keliausių prancūzų tapytojų – Polis Sezanas. Pirmojoje leidinio dalyje pasakojama dailininko gyvenimo istorija, aprašoma jo vaikystė Provanso Ekso mieste, sudėtingi santykiai su tėvu, mokslai –
12: pastangos eiti savo kūrybiniu keliu ir pažinti su rašytoju Emiliu Zola, turėjusi didelės įtakos Sezano asmenybei. Antroje knygos dalyje pateikiama net 300 paveikslų galerija, kuri atspindi skirtingus tapytojo kūrybos etapus nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekė taip trokštamą tikslą – gamtai prilygstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Andri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbusi įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodž. Knyga, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.
2: Eterio citata.
3: Kaip ekstremalūs karščiai veikia ekonomiką? Atsako Artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
4: Iš tikrųjų, nes šie metai nėra pirmieji, kuomet dalį Europos tiesiog degina karščio bangos. Tai yra jau kataklizmas, kuris turi ekonominių pasekmių. Viena vertus, tai kenkia derliams. Prisiminkime prieš tiek pernai, tiek anksčiau, kuomet Pietų Europą siaubė karščio bangos, sukėlusios gaisrus ir atitinkamai nukentėjo labai stipriai derlius, alyvogių, sakykime, giraitės buvo išdegintos ir tai yra na, daugiametė žala šitai, sakykime, žemės ūkio žaliavų pramoniai. Ir tai veikia ir kainas aliejų ir atitinkamai tai tam atstatyti prireiks nemažai metų. Kita vertus, ir dabar stebime karščius didmiesčiuose, Paryžius, Londonas, na, išties visais pajėgumais matyt kondicionuojasi, kondicionieriai tiek veikia, tiek yra išaugusi jų pirkimų paklausa. Tai vienareikšmiškai ir energetinės sąnaudos yra labai stipriai padidėjusios ir vietoj to, kad Europa kauptų dujų atsargas šaltai žiemai, kuri gali būti irgi anomališkai vėl šalta, yra priversta Europa kondicionuotis ir vėsintis. Tai yra na, tikrai tų nepalankių ir neigiamų makroekonominį efektą turinčių pasekmių, kurias sukelia šitos karščio bangos, o tai yra tiesioginė matyt klimato kaitos pasekmė ir objektyvu, kad sąnaudas teks gyventojams ir pačioms šalims valdyti ir prisijimti.
3: Praėjusį kartą žinių radijo laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo Artėja vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.
5: Reklama.
6: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku. Jau yra peraugęs.
8: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
7: Sutinku. Mūdu su tavim gyvenime visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
8: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
7: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
8: Cenzūros nereikia mums.
7: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne? Bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
8: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
7: Taip.
8: Mes.
7: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, kalmaukit jūs namo.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos sąjungininkai renkasi Paryžiuje. Paskirtasis užsienio reikalų ministras tikėsi, kad 21-asis sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Būsimoji aplinkos ministrė mano, kad atliekų krizės spręstų jų vežimas kitur, deginimas ar ekstremali padėtis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną siekdama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsinaujinę kovinė veiksmai kilo, kai Teheranas užpuolė komercinį laivą. Amerikiečių pajėgos skelbė vakar smogusios Irano oro gynybos bei pakrančių radarų sistemoms, raketų ir dronų pajėgumams ir mažesniems laivams. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šiandien naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 4%. Ukrainos sąjungininkai renkasi Paryžiuje, kur kartu su Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse, dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Po susitikimo Zelenskis ir kiti lyderiai liks stebėti karinio parado Paryžiaus centre, kuriuo bus pabrėžta ir parama Ukrainai, teigė Eliziejaus rūmai. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vėlėsi, kad ES 21-asis sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo, priešingų atveju Briuselis pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Paskirtojo ministro teigimu, nesutarimai dėl griežtesnių ribojimų suskystintų dujų transportavimui šiuo metu labiausiai stabdo susitarimą dėl naujojo sankcijų paketo. Be kita ko, Budrys akcentavo, kad ES jau dabar turi ruoštis tolesniai paramai Ukrainai, padėsiančiai šalį atlaikyti artėjančią žiemą. Rusijos pajėgos šiandien atakavo Odesą, smogė miesto transporto infrastruktūrai, sužeisti 3 žmonės. Karinės administracijos vadovas pranešė, kad per Rusų ataką buvo apgadinti gyvenamieji namai, transporto įmonės patalpos, užsidegė keli autobusai. Tuo metu Hersono srities karinė administracija pranešė, kad šį rytą per Rusų dronų atakas Hersone buvo sužeisti 4 žmonės. Pataikyta į parduotuvę automobilį. Moldova pranešė, kad per Rusų oro smūgius Ukrainos Odesos sričiai į Moldovos oro erdvę įskriejo dronas, kuris vėliau sprogo nukritęs. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio kazokiškių savartino problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremalią situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to įketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak Andriulaitytės, atliekų tvarkymas bus vienas prioritetinių jos darbų. Ji teigė dirbusi atliekų sektoriuje ir jį išmananti. Lietuvos karinės oro pajėgos pranešė, kad šiandien šiaurinėje šalies dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Jų metu dėl viršgarsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi sprogimus panašus garsai. Po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą Aljanso oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Marijus Adomaitis, dar žinomas slapyvardžiu Ten Wolves, yra pirmasis lietuvis patekęs Jungtinės karalystės perkamiausių kūrinių topą. Šį istorinį pasiekimą jis užfiksavo 2014 metų rugsėjį, kai jo instrumentinis kūrinys Walking with Elephants pakilo iki itin aukštos šeštos vietos pagrindinėme singlų reitinge. Vėliau šią sėkmę muzikos topuose pakartojo ir dar labiau pagerino kitas Lietuvos produceris Edvinas Pechovskis, žinomas kaip Daino. Jo kartu su Gigi Agustino įrašytas pasaulinis hitas In My Mind 2018 metais Jungtinės karalystės dainų tope sugebėjo pasiekti penktąją vietą.

0: Radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano pašnekovai dažnai keliauja po egzotiškas šalis ir čia laidoje mes jas prisimenam, po jas bandom pakeliauti atsiminimais, mintimis, bet man pasirodė, kad šita laida nebūtų visa vertė ir pilna, jeigu mes nepasikalbėtumėm apie Lietuvą, nes tai iš tikrųjų yra puiki šalis keliauti ir puiki šalis gyventi. Ir pagalvojau, kad mes patys lietuviai tiesiog jau kartais autopilotų čia būname, gyvename, keliaujame ir nesusimastome, kaip ta mūsų šalis iš tikrųjų atrodo žiūrint iš šalies. Todėl šiandien į laidą kartu pakeliauti po Lietuvą pasikviečiau savo gerą draugą, italų kalbos mokytoją Aleksandrą Spozato, kuris Lietuvoje gyvena jau apie 16 metų. Labas, Aleksandro, beje.
2: Čiau, labas. Taip. 16.
1: 16 metų, taip. Ir man atrodo, kad, aišku, tai jau toks kaip ir pusiau lietuvis. 16 metų yra daug, bet man atrodo, kad tau geriau negu mums matosi kai kurios mūsų savybės, kai kurie mūsų įpročiai. Iš šalies visą laiką mato šiek tiek geriau.
2: Taip. Norėčiau sakyti, kad kasdien man čia yra pamoka. Mm-hmm. Kiekvieną dieną man yra pamoka, yra naujiena ir man patinka būti čia ir norėčiau teisti studijuoti čia Lietuvoje. Mm-hmm. Studijuoti reiškia gyventi kaip jūs gyvenat, mm-hmm. bet aš esu italas. Mm-hmm. Tai reiškia, kad kasdien aš gaunu daug ne tik informacijų, taip, iš mano pusės, bet daug klausimų. Mm-hmm. Tipo, Alessandro, kodėl tu čia? 16 metų ir nenori grįžti į Italiją. Mes visi nori grįžti, ne grįžti, bet mes visi nori važiuoti, gyventi į Italiją. Mhm. Norim pirkti būstą.
1: Juk Lietuviai dabar labai perka būstus ir mes, Aleksandro, apie tai pasikalbėsim. Aš tik noriu pradėti nuo pačių pradžių, nuo ko jau ir bandžiau pradėti. Man pasirodė, dirbant ilgus metus žiniasklaidoje, kad mums lietuviams labai svarbu, ką apie mus galvoja užsieniečiai. Tie tekstai, kurie ten sako, kad užsienietis kažkoks pasisakė apie Lietuvos kainas, ar maistą, ar moteris, jie labai visą laiką būna sėkmingi. Man įdomu, ar italams rūpi, ką apie juos galvoja užsieniečiai, apie jų šalį, apie jų įpročius?
2: Mhm. Taip, bet ne kaip lietuviai. Nes čia yra fantastiška man, nes būna, kad atrodo, netgi kaip žvegždė, aš esu normalus vyras, bet būna, kad daug žmonių sako, Alessandro, ačiū, kad tu stengiasi kalbėti lietuvių, atsiprašau, jeigu ne šiandien, bet po truputį viskas išeis, kodėl tu čia? Man svarbu žinoti, suprasti, todėl, kad jeigu tu žiūri kaip žiūri mūsų šalis, jeigu patinka dzepelinė, jeigu tau gerai su spirgučiais arba su grėtinė arba mix, jeigu tau netgi patinka maudyti prūdą. Aš sakysiu taip, kodėlgi ne, bet Italijoje yra kita idėja. Grįžtant į tavo klausimą, sakysiu, kad taip, bet ne taip. Nes mes esam labai šiuo metu Italijoje yra turi problemų. Sakysim, kaip visa Europa, ir mes norim pirmiausia spręsti mūsų problemas, kad neduotum jums. Uh-huh. Tai reiškia, kad būna, kad tiesą sakant, mes galvojam, mes turim šiukšlės, ką galim daryti, mes turim pickpocket, nežinom, ką daryti. Taip, ačiū. Ir mes norim demonstruoti turistams, kad verta važiuoti į Italiją, verta aplankyti ir jeigu yra problema, mes kompensuojame su
1: pizza, pasta ir šypsanama.
2: Taip, su mandagumas, netgi, man atrodo, daug klausytojų Italijoje po savo vakarienę gauna nemokami arbūzas arba
1: stikliukas
2: limoncello. Sakysime, yra kaip kompensavimas. Mes norim balansuoti, bet negalvojam, Tiesą sakant, jeigu lietuvė arba lenkė galvoja, čia Italija negerai, mes galvojam, čia yra daug ką daryti, mes norim tvarkyti, kad mes galėsim gyventi gerai ir netgi turistai, nes labai milijonų turistų yra Italijoje, gali turėti geras patirtis.
1: Jau užsiminėm, kad tu čia 16 metų Lietuvoje, ar gali papasakot, kaip, kada, kodėl tu čia atsidūri?
2: Man atrodo, reikėtų antrą seriją, nes tai ilga istorija ir su malonumu pasidalinsiu su tavim. Praktiškai aš nežinau, kaip buvo, sakysim, buvo kaip sliding doors. Nes pirmą kartą Lietuvoje man buvo 2004-ais. Aš gavau stipendiją iš Europos Sąjungos, todėl kad laimėjo konkursą projektas, Cultural Project, ir turėjau važiuoti čia, į Lietuvą, ir man buvo pirma patirtis užsienyje.
1: Apskritai užsienyje?
2: Taip. Ir galvojau, gerai, varom, žiūrime, kas vyksta čia Lietuvoje. Todėl kad buvo... projektas, su manim buvo grupė, komanda ir buvom praktiškai 2 savaitės Lietuvoje, mūsų bazė, mūsų buvo Kelmė.
1: O aš esu iš Kelmės, čia toks sutapimas.
2: Visada yra mano širdyje, kada nors norėčiau grįžti, tai nežiūrėti, kas vyksta, kaip pasikeitė. Idėja buvo tokia. Italija, tada aš su komanda, sakysim, važiavom į Lietuvą ir netgi iš Vengrijos ir komanda iš Lietuvos. Man atsimenu iš Gargždų, Žemaitija, Klaipėdos, Šiauliai ir Kelmė. Ir aš neturėjau jokio expectation, sakysim, aš norėjau tik aplankyti naują vietą, naują šalį. Ir man pirma įspūdis buvo, atrodo, kaip serialą, kaip film, nežinau, kur aš esu.
1: O koks mėnesis buvo, koks metų laikas?
2: Buvo gegužės mėnesis, gegužės pirmos.
1: A, tai tu nepatekai tas mūsų baisiausias oro sąlygas į ten cepelininį dangų, tai tiek pavasaris jau buvo.
2: Bet man buvo šalta, man buvo kaip žiema, tiesą sakant. Taip, ir atsimenu, kad atvykau čia su Lithuanian Airlines, o man patiko jūsų airlines.
1: Nebeturim.
2: Gaila, kad neturim, jo, tada prašau, reikia pagal mane. Ir kai mes atvykom, skridom į Vilnių, praktiškai atsimenu, buvo tamsus. Netgi border control buvo gal armija, nežinau kaip vadinti, bet buvo su ginklais. Oro uostas buvo pilkas ir tyli. Atrodo kaip serialą.
1: Ir, bet čia tas serialas toks kaip labiau siaubo žanro?
2: Sakyčiau taip, nes nebuvo jokia reklama, dabar pilna reklama. Neatsimenu jokių duty free, bet gali būti, kad mes iš karto ėjom į kitą pusę. Ir laukai buvo mikriukas, senoviška mikriukas, trukšmingas mikriukas, kuris laukė mūsų atvykimą ir iš karto link į Kelmę. Atsimenu, kad buvo labai trukšmingas ir galvoju su mano draugais, kad man atrodo čia sustosim, nes bus problema su motora, su, nežinau, tikrai senoviškas. Į dešinę, į kairę buvo tamsus, buvo, nežinau, kokia midurnaktis, bet tokia jausmas, kitoks jausmas. Iki kada atvykom į Kelmę? Kelmėje buvo dar, kaip sakyti, fainas. Nes mes turėjom sustoti gyventi su šeima. Ir mūsų vadovas turėjo sąrašas ir sakydavo, tipo, Mario, tu kartu su Petras. Paskui atėjo Petras, paėmė rankytę kartu. Ir mano draugai, arba kolektyva draugai, žiūri, kad buvo daug vaikinų. Tipo, Alessandro, žiūrėk, Gabriele, bet nėra viena mergina. Mes norėsim netgi žiūrėti, kaip atrodo lietuvaitis, sako draugai. Bet mes nesupratom, kad Gabriele ta Lietuvoje yra mergina. Nes italė Gabriele yra vyras. Vyriška vardas.
1: Aha, čia kaip ir Andrėja.
2: Kaip Andrėja, kaip Mikelė, taip, taip, kaip Luka, netgi Luka. Italijoje yra vaikinas, bahūnas, sakysim taip. Ir čia buvo dar viena naujiena, sakysim taip. Aš atsimenu, buvo paskutinis ir laukio merginą. Kai atėjo, aš bandžiau pasisveikinti, kalbėti ir itališkai, truputį angliškai, ir nieko. Ir supratau, kad mergina nekalbėjo angliškai. Tada iš karto paėmė mano rankytę ir pradėjome eiti, nežinau, kiek minučių, sakysiu, 10-15 į mišką, sakysim, į mišką. Ir bandžiau kalbėti, kur einam, koks tavo vardas, nešėjo, čia angliškai.
1: Bet jinai net nebandė kalbėti?
2: Ne. Angliškai link į nulis, praktiškai nešėjo bendrauti.
1: Bet žinai, būna žmonės, kurie labai patys komunikabilus ir drąsus, tai jie nors ir savo kalba, bet vis tiek kažkaip bando. Bet čia ne, tu tyloje
2: eji. Tyloje, aš galvoju, aš pradėjau bijoti, sakysim taip. Ir jeigu grįžtume sekundėlę į tavo pirmas klausimas, italė nori duoti geras įspūdis, kaip pavyzdžiui, neišeina, italijoje yra bella figūra. Tai reiškia, kad aš norėčiau tą duoti geras įspūdis, kad galėtum tu grįžti į savo šalį ir atsiminti gerai Italiją. Kai aš buvau Kelmėje, atrodo, kad ne, buvo labai konkreti situacija, einam tiesi kažkur į mišką, iki degalinę. Atsimenu, buvo degalinė ir tenai buvo labai sena Renault, kur mamytė laukia su vairimas.
1: Vairas?
2: Vairas su zebrinė.
1: Vairas aptrauktas zebro tokio medžiaga, užvalkalo.
2: Taip, taip. Irgi interjerai buvo tipo esotiška, sakysim taip. Pradėjau kalbėti su mama ir mama nereaktavo, nekalbėjo su manim. Tipo šypsena, supratau, kad norėjau bendrauti, bet nešėjo. Bet ačiū Dievui, šalia buvo dar vienas keleivis. Bambino.
1: Vaikutė,
2: 8 metų, kuris atrodo kaip Harry Potter. Ir ačiū Dievui, mokykloje turėjo anglų pamokėlis. Pradėjo sakyti, my name is, čia mano mama, mano sesuo, mes važiuosim į namus. Ir mama pradėjo vairuoti. Link per mišką, sakysi. Tamsu, miškas, ir galvoju, jeigu aš mirčiau, čia praktiškai ambasada negali man atrasti, nes neįmanoma rasti, nežinau, kur aš esu. Telefonas, dabar technologija yra, matai, WhatsApp ir taip toliau, gali pasidalinti position ir taip toliau, prieš tai nelabai. Tada sako, ok, aš tikiu, kad viskas bus gerai, tikiuosi, kad viskas bus gerai, ir taip ir buvo. Ir kai mes atvažiavom, supratau, kad buvo ferma. Buvo gyvūnėlį, kitą dieną matom. Bet visi su manim buvo labai, labai draugiški, man nuširdžiai, iš karto davė kavalgyti, iš karto.
1: Atsimeni kavalgyti?
2: Atsimenu, buvo apie, nežinau, pirmą valandą ar daugiau, ar vėliau, ir agurkas, pomidorės, ir gal, jeigu gerai atsimenė, tipo pieniška dešra. Taip. Bet visi buvo labai, labai nuširdžiai, visi norėjo bandyti bent su rankomis, nežinau, bet mes pradėjom bendrauti. Ir dar viena pamoka, jeigu taip galim sakyti, buvo jūsų televizija.
1: Mm-hmm.
2: Man televizija padėjo netgi suprasti, kaip kalbėti, nes aš neturėjau jokio pamokėlės čia Lietuvoje ir jeigu truputį išneku, yra todėl, kad žiūrėjau televiziją ir radiją. Ir stebėjo su malonumu, kad buvo per televiziją Dragon Ball.
1: Mm-hmm.
2: Mamma tinga Dragon Ball, aš esu fanas, kaip visi Italija, taip sakysiu. Ir Italijoje ir multika, ir animacija, ir seriali, taip vėliau, yra dubluotas. Yra geras aktorius, kuris interpretuoja charakterius, balsus ir taip toliau. Ir padeda netgi suprasti, kas vyksta.
1: Žodžiu, tu negirdi originalo kalbos, girdi tik tais savo gimtąją kalbą, tai tavo atveju italų.
2: Italija taip ir vyksta, aha, bet Kelmėje ir Lietuvoje man buvo tokia idėja. Buvo vienas aktorius, vienas balsas, kuris interpretuoja visi personažai, tipo, labas, labas, kaip tu buvo, viskas gerai, einam, bet buvo Goku, buvo moteris, buvo bambino. Nesvarbu, kad tu esi vyras moteris. Aš girdėjau tik vienas vyras, kuris interpretavo.
1: Viską rašinėja tas pats žmogus, to pačiu balsu.
2: Man yra, buvo labai, labai keistas, nes Italijoje taip nėra. Ir čia geras atsinimimas, sakysim, dėl mano pirmą kartą Kelmėje.
1: Uh-huh.
2: Projektas buvo fainas, nes aš buvau dvi savaitės, kaip sakiau, aplanko sakysiu, visą žemėtyje ir netgi Vilniuje,
1: mm-hmm,
2: bet nedaug, tik pusės dienos, bet mes važiavome į Klaipėdą, į Palangą, į Šiluvą, į Šiauliai, į Kelmė, Panavežys ir trupučiuką Vilniuje.
1: O, Alessandro, tai tu čia pabuvai dvi savaitės, bet kaip atsitiko, kad vis dėlto tu sugrįžai?
2: Taip, Sliding Doors, pirmas, nes buvo daug, aš stebėjau, kad jūsų kaimas nėra itališkas kaimas.
1: Mm-hmm.
2: Ir man patiko, nes man patinka gamta, atmosfera, ežeros,
1: prūdas,
2: taip, aš bandžiau, man buvo, sako, tu drąsus, nori tikrai prūdas, mes įprastai taip darom gerai, jeigu esu čia, noriu daryti, ką jūs darot.
1: Mm-hmm.
2: Nes man atrodo, čia turėtų būti pagrindinė idėja, jeigu senėtis yra, pavyzdžiui, kapitalas Lietuvoje, negalėčiau kasdien sakyti, noriu pastą, jeigu nėra pastą, nevalgysiu, arba o kas čia, o tokia, čia nėra pizza, čia yra apvalus, oranžinis diskas su daug maisto ant viršaus.
1: Tu manai negalima taip?
2: Ne.
1: Uh-huh.
2: Ne. Tada, sakysime, truputį, kaip visi Italija. Italija del maisto yra labai strict, taip sakysim, bet man viskas gerai. Ir grįžau todėl, kad visi, che buvo Lietuvoje pirmą kartą, norėjo bendrauti su manim. Išėjo, nesvarbu, visi norėjo bendrauti. Ir visi norėjo, kaip sakiau prieš te, kaip Italija, duoti geras įspūdis dabar. Tipo, Alessandro, čia yra mūsų prūdas, pavyzdžiui. Nieko neturim, čia yra mūsų tiltelis, čia yra kaimas. Bet čia yra mūsų kaimas, nėra tipo jūsų kaimas. Žodžiu, idėja yra labai, c'era mūsų žemė, mes mylim mūsų kaimelis ir norėsim, kad tu kai grįši į Italiją, grįši su truputį Lietuva, sakysim. Mm-hmm. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, kuris, deja, noriu sakyti, kad nebuvo labai turtingi, sako, Alessandro, mes nieko neturim, duosim tau. Ir čia man buvo, sakysim, būklas, nes irgi Italija taip daro, ypač pietų, kaip sakysim, kaip grįžtant atgal.
1: Tu nori pasakyti, kad Lietuvė yra dosnus.
2: Si, taip, labai. Gal pasisekė su manim, nežinau, bet tiesą sakant, sakysiu, labai dosnus. Padėjo ir padeda, jeigu man išeina kalbėti gerai, jeigu turiu problemą ir supranta, kad yra problema, nes po truputį mano elgesis čia Lietuvoj eina link jūsų. Tai reiškia, Lietuvoje dar kartą stebėjau, kaip užsienietis, kad Lietuvai nenori trukdyti. Tai reiškia, turiu problemą, mano kaimynas gali spręsti mano problemą, bet netrukdysiu, daug dirbę ir taip toliau, tada darysiu kitaip. Ir po truputį tokia aura dabar turiu, kaip Lietuvai sakysim. Ir mačiau, kad jeigu mano aplinka, jeigu mano draugai, jeigu mano studentai ir taip toliau, ir netgi kai buvo Kelmė, suprato, kad turėjo, sakysim, problemą arba ne taip, padėjo arba paklausė, norėjo padėti ir netgi davė, aš neturiu ką valgyti, supratau, bet tu gali valgyti su manim, todėl kad tu esi mano svečias ir galbūt pirmas ir vienintelis, nes 2004 Lietuva nėra kaip, nebuvo kaip dabar ir aš esu dėkingas į tokią toks patirtis.
1: Alessandra, išlaikykim intrigą. Man labai įdomu, kaip tu čia atsidūrė su visam, nu aš tikiuosi, kad su visam arba bent jau ilgam laikui, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir iškart po to išaiškės tą paslaptis.
2: Gerai, babė.
1: Lekiam į...
0: Žinių radijas. Orų prognozę remia parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Reklama. Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės, grįžtam čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir mes su mano draugu Alessandro Spozato keliaujam po Lietuvą ir aiškinamės, kaip jam čia patiko ir kaip ir kodėl jis čia atsidūrė. Tai Alessandro, kaip atsitiko, kad tu jau ilgam laikui čia atvykai?
2: Taip, episode number one, Kelme. Ir Žemetyje, ir truputį Vilniuje. Bet Vilniuje yra sostinė, ir nepakankamai matau.
1: Nepakankamai pamatėjai dar.
2: Tai reiškia, kad kai grįžau į Italiją, dabar buvo 2006, su savo draugais norėjo važiuoti, keliauti, ir galvojo, varom į Lietuvą. Ir mano draugai sako, o kur varom, atsiprašau? Lituanija. O sako, o kas tai yra, o kur yra? Ah, kažkur tenai šalia Lenkija, ne? Sako, Lenkija yra Lenkija, Lietuva yra Lietuva. Važiuosim Lietuva, todėl kad buvo dalis likos savo širdyje ir norėčiau netgi važiuoti į sostinę, žiūrėti ir aplankyti. Turiu įtikinti, nebuvo lengvas. Turiu sakyti, prašau.
1: O paskui džiaugiasi atvykę, ar taip ir liko tokie?
2: Taip.
1: Džiaugiasi?
2: Taip. Nes Italija prastai vasarą, Italija prastai atostogauja rugpjūčio mėnesis. Mm-hmm. Ir visi prastai nori važiuoti prie jūros, kur yra karta, šilta, ta Spanija, Ibiza ir netgi pietų Italija. Ir aš pasiūliau, važiuosim į Lietuvą. Ir Lietuva vasara
1: nėra. Kartais ta vasara yra, kartais jos nėra.
2: Taip, kaip šiandien, kaip vakar. Taip būna, kad šilta, būna, kad ne. Įtikinio, mes važiavom į Lietuvą, mano buvo antrą kartą, mes buvom turisti, normalus, sakysim, netgi su šortukais, tai reiškia, kad buvo šilta. Buvom praktiškai visur, ne tik restorane, bet ir muzejus ir taip toliau. Mm-hmm. Ir dar kartą, čia buvo antras sliding doors, nežinau kaip sakyti lietuviškai, bet idėja yra, kad mano gyvenimas pasikeitė. Ką reiškia, kad mes buvom į Trakus, į muzejus ir taip toliau, ir mes lankom prieš tai buvo KGB genocidio, dabar pasikeitė dar kartą tipo aukų rezistencija ir taip toliau. Ir po mūsų ekskursija, mano draugai iš karto sako, Alessandro, šiandien prašau neinam šokti. Nes buvo šokas, nes Italija nieko nežino apie jūsų istoriją praktiškai. Ir prieš tai dabar truputį daugiau, bet praktiškai Italija buvo kaip naujiena. Sako, ar tikrai čia buvo toks.
1: Jiems buvo šokas.
2: Taip, buvo ir man. Uh-huh. Bet mano draugai sako, okay, dabar mūsų kelionė turi dar vieną idėją, dabar neinam šokti, neinam į barus, busim ramiau, sakysi. Uh-huh. Bet man liko galvoje dar vieną idėją. Man idėja buvo, kaip matau, visi į Lietuvą atvažiavo paimti.
1: Paimti ką
2: galėjau paimti, ir žemė, ir viskas, ir pinigai, ir valstybė buvo okupacija. Man idėja buvo, aš esu žmogus, normalus žmogus, norėčiau iš mano pusę, mažas, kažką duoti atgal. Jeigu visi nori paimti, aš nežinau, ką galiu daryti, bet jeigu man išėjęs, galėčiau bent duoti atgal į Lietuvą. Ir praktiškai čia atsitiko, kad po antrą kartą Lietuvoje 2006 aš grįžau į Calabria, pietų Italiją, nes studijavau political science, sociologiją ir istoriją. Turėjau pabėgti savo studiją, savo universitetą. Mm-hmm. Ir tada galvoju, nieko negaliu daryti. Aš nesu politikas, nesu prezidentas, esu žmogus, bet aš galiu tik bandyti rašyti arba kalbėti kuo daugiau su mano aplinka, galėčiau pasidalinti, kas yra Lietuva pagal mane. Nes šiandien kalbate viskas apie mane, bet ką aš galvoju, čia nėra faktas. Mm-hmm. Čia yra mano point of view, sakysim taip. Tada aš rašau universitetas darbas, teisės, nežinau, kaip galima sakyti lietuviškai, apie jūsų istoriją. Bet pradžioje norėjau rašyti apie Lietuvos spaudą, tipo mm-hmm. radiją, Lietuvos rytas, rytas, respublika, spaudą. Mm-hmm. Supratau, kad buvo nelengvas ir tada sakiau, ok, galim kalbėti apie istoriją. Mm-hmm. Bet supratau, kad tik geriau spaudą, sakysim, tikrai buvo per sudėtinga darbas. Mano dėstytojas man nepadėjo. Dėstytojas sako, aš esu dėstytojas, aš esu istorikas, aš esu rašytojas. Ir kai mes pradėjom bendrauti ir dirbti, supratau netgi, kad buvo komunistas. Mm-hmm. Ir nepadėjo. Todėl, kad kai pasidalinau idėją, noriu rašyti truputį mano tesis apie Lietuvos istoriją, kiekvieną kartą sako, nėra taip, man gaila, no, nebuvo represija, buvo okupacija ir kiekvieną kartą, kaip sakyti, nebuvo lengvas, bet ačiū Dievui viskas buvo gerai, aš rašiau savo universitetas darbas.
9: Tai buvo apie spaudą?
2: Pradžioje norėjau.
9: Tai tada jau apie istoriją, paskui, kaip ir likai prie istorijos.
2: Taip. Aha. Norėjau daryti spaudą, paskui supratau, kad nebuvo jokio galimybės. Mhm. Ir tada galvoju, okei, okay, aš buvau.
9: O tai išėjo tam parašyti taip, kaip tu suvoki, kad represija buvo, kad...
2: Čia, sakysim, stipri tema, tada, bet man trūko 9 mėnesius, pradiškai kaip bambino.
9: Aha.
2: Aš pradėjau netgi sapnuoti partizanų ir taip toliau, sapnuoti ginklai, bunkerį ir taip toliau, bet, sakysim, išėjo, nežinau, jeigu, kaip sakyti, pavyko galiu.
9: Bet kaina buvo didelė.
2: Didelė kaina ir netgi gavau geras surprizas, nes mm-hmm. kai reikia apsaugoti savo teisės, kaip Lietuvoje yra miela komisija, kuri kalba su tavim ir daug klausimų tu gauni. Bet man atrodo, kad nežinau, man atrodo, Lietuvoje yra savo dėstytojas, kuris vadovauja visą komisiją. Mm-hmm. Pas mane nebuvo. Nes mano dėstytojas sako, Alessandro, atsiprašau, man reikia važiuoti į, nežinau, Bulgariją, nežinau, kur važiavo. Bet nebijok, mano asistentas bus visada su tavim padės ir netgi aš įrašysiu sąrašas arba kaip būtų lietuviškai, tipo špargalkė, kad visa komisija galės, jeigu ką, sakysim, padėti. Uh-huh. Aš buvau truputį susijaudinęs, uh-huh. bet kai sako, nebijok, aš rašau, tada padės, aš gavau toks surprizas, aš pradėjau kalbėti valandą, gavau labai specifinis tipo klausimai, tipo koks ginklas turėjo nazi, koks tankas ir taip toliau. Aš žinojau, kalbėjau. Ir kai visa komisija buvo nustebinta ir man tinka jūsų tematika, kodėl pradėjo kalbėti dar kartą, kai kalbėjau su asistente, sako, o dėstytojas jums davė sąrašas ir taip toliau, nieko negavo, nieko nežino. Praktiškai aš ėjau kaip kamikazė, mm-hmm. tiesi, be jokio parašiutės, sakys. Mm-hmm. Bet pavyko viskas gerai ir paskui supratau, kad reikia rizika. Mm-hmm. Tam patinka rizika, rizikuoti. Tai po tokią eksperienciją, prieš tai aš dirbau netgi, dirbau Italijoje, bet paskui turėjau, nepatiko situacija Italijoje. Ir mano buvo sprendimas važiuoti į Italiją, bandyti gyventi, rasti darbą, arba grįžti į Lietuvą, Čia buvo 2000-ais. Bet pamiršiu sakyti, kad netgi 2007-ais buvo Lietuvoje. Keturis mėnesiais gauti dokumentai dėl savo darbo. Sakiau, reikia riziką, kur verta rizikuoti, kur į Šiaurį Italiją, kur aš nieko, žinau, Italiją, kalbu itališkai, viskas yra mano kultūra, bet neturiu jokių draugų, neturiu nieko, neturiu jokio jausmas, jausmas nėra, nežinau, nauja pradžia, arba grįžti į Lietuvą, kur, žinau, bent kur yra Kelmė, kur bent turiu vienas pažįstamas, kuris gali netgi sakyti labas. Ir tada čia buvo mano paskutinė pasirinkimas, grįžti į Lietuvą ir bandyti gyventi.
9: O tai jau buvai savo dabartinę žmoną sutikęs tada, ar dar ne? Aš tiesiog klausiu todėl, kad labai daug italų su Lietuva susisieja būtent per meilę, bet čia tavo pasakojame, tai dabar kol kas girdžiu mokslą, draugus, bet tai žmonos tuo metu draugės nebuvo dar?
2: Nebuvo.
9: Nu va, ir čia geras pavyzdys, kaip Lietuvą galima pamilti ne tik per Lietuvos moteris, bet ir labai daug kitų dalykų.
2: Taip, taip, taip. Nes pradžioje, kaip pirmą kartą, antrą kartą, mano draugai sako, bet kaip vyksta Lietuvoje, kaip atrodo moteris, nori bendrauti kaip italės, nes yra kitokia idėja, sakysim taip. Mano istorija yra kitokia. Suprantu, kad meilė yra meilė ir taip turi būti. Lietuvai daug meilė duoda, aš jaučiu tokią meilę, bet mano istorija yra atvirkščiai. Kaip suprantu, kaip mačiau dabar, matau, yra daug užsieniečių, sakyčiau. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia visada kalba apie pagal mane. Visi arba dauguma yra vyrai, kuris atvažiavo dėl meilės, ir meilė yra meilė, viskas gerai, bet nesupranta, kur yra, gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai, nenori važiuoti į kaimą, nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šildnamai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėja yra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės, rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu, bet idėja yra, aš noriu būti šią trumpą laiką. Dabar yra daug influencerų, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išėsi, gali būti, kad bandys, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad ne visi nori gyventi ir čia. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metai pradės sakyti, va, čia per šaltą, grįžtam į Turkiją, nenori būti ir čia. Ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją arba į Portugalį ir taip toliau.
9: O tu nori būti Lietuvoje?
2: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis dar jaučiu tokią meilę ir support, ir of course, jeigu bus, kad jeigu yra darba, tikrai nenorėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
9: O, Alessandro, tu čia taip gražiai prisistatėjai ir taip lietuviam pakutenai širdelės, kad man atrodo, kad čia tau to darbo ir naujų mokinių toj pat sugužės, nes man atrodo, kad lietuviam labai svarbu, kad pastebėtų ir tą jų upelį, ir tą jų kaimą, ir šiaip, kas čia yra gera, man atrodo, kad mes labai vertinam, kai mus pagiria ir labai tikrai priimam su dideliu dėkingumu. Bet aš dar noriu vieną temą paliesti. Man atrodo, būtų tiesiog keista, jeigu mes nepaliestumėm. Kai aš pradėjau pas tave lankyti italų pamokas ir pradėjau suprasti, ką žmonės šneka itališkai, nes supratimas atėjo pirmiau negu šioks toks kalbėjimas, aš atsimenu, nuėjau į Užupio piceriją, pasiėmiau kažkokią picą ir lietai savo vieną valgau ir šalia sėdi italai. Jie šnekasi itališkai ir aš pagalvoju, o, pasižiūrėsiu, kiek aš suprantu, ką jie tenai šneka. Ir aš gal pusvalandį laiko klausiau, kai šneka, o jie kalbėjo vien tik apie maistą. Ką valgė vakar, ką valgės rytoj, ką valgė ryte, ką galėtų dar paragauti, ko neragaus. Nu, žodžiu, viskas buvo tik apie maistą ir man dėl to būtų keista, jeigu mes apie tai nepasikalbėtumėm. Kaip tau pasirodė lietuviška virtuvė, Lietuvos maistas? Gal kažkas patiko, gal kažkas patiko tik per laiką, gal yra patiekalų, kurių tu iki šiol nesupranti?
2: O, grazie, ačiū. Italijoje maisto yra meilė. Pavyzdžiui, kaip tu gali apkabinti, bučiuoti savo dukrą, savo mamytę, savo močiutę, kaip tu gali dovanoti gėles. Italams maisto yra meilė. Ir meilė, tai nėra, aš noriu valgyti, todėl kad nenoriu mirti. Aš noriu valgyti su savo skonio, todėl kad skonis man duoda malonu. Ir jeigu man nėra malonu, noriu pasidalinti su mano mergina, šeima ir taip toliau. Yra netgi skirtumas tarp pietų ir šiaurė Italija, bet galėčiau sakyti, kad visi mėgsta valgyti skaniai. Ir Lietuvoje irgi mačiau po 16 metus.
9: Po 16 metų,
2: taip. Ačiū. Stebėjau, kad ir lietuviai nori valgyti skaniai, kad nori susidomėti, dėl to gaunu daug informacijų, Alessandro, bet ar įmanoma valgyti pizza su burrata, sakyčiau taip. Ir man atrodo, kai visada sakiau, kad Italija netgi valgo pizza su bulvėmis. Mm-hmm. Čia yra kaip šokas. Kaip gali valgyti pizza su bulvėmis ir šoninė?
9: Bet čia tradiciškai tai būna Italijoje.
2: Sisi, Lietuvoje nelabai. Dėl to čia yra vienas skirtumas tarp Lietuva ir Italija. Lietuvoje kokybė po truputį auga.
9: Mhm. Bet jeigu kalbėsime apie tą tradicinę virtuvę, nu, cepelinai, kugelis, šaltibarščiai, nu, kuo tave vaišino, kai tu atvažiavai, su kuo tu susidūrė pirmą kartą?
2: Iš karto cepelinus, su spirkučiais, paskui atsimeno kugelis ir man atrodo paragavo, galiu sakyti, beveik jūsų virtuvę, netgi vedere ir šaltieną, bet man nelabai.
9: Vedarai šaltieną nelabai?
2: Taip, taip. Gal nesuprantu.
9: Ar čia vieninteliai, ar dar yra kažkas, ko tu... Tu žinok, nesijaudink, man atrodo, visą krūvą lietuvių nei šaltienas, nei vėdarų nemėgsta. Taip, kad mes tarpusavį patys negalime apsispręsti, ar čia gerai šitie patiekalai ir blogai, bet o yra dar kažkas, kas, nu, va, ne tavo skonio, arba ne, nu, nesupranti to?
2: Ne, viskas gerai. Pratiškai, manis, aš nebijau dėl rūžavą spalvą, tadas... Viskas gerai su šaltibarčiai, aš nebijau, jeigu cepelinė atrodo labai pilki, labai krūti ir taip toliau. Viskas gerai. Man nėra problema su lietuviško maisto.
9: O yra, kas tau iš lietuviško maisto labai patinka?
2: Sakyčiau, kugelis.
9: Aha.
2: Galėčiau valgyti ir valgyti ir daugiau, ir daugiau. Ir... Bet šaltienė nelabai ir vėra nelabai. Bet čia... Nereiškia, kad jeigu viena močiūtė, teta arba netgi tu, sakys, Alessandro, varom pas mane, mano teta gamins, pavyzdžins, šaltienę nevalgyčiau, su manumu valgyčiau, bet restorane neužsisakyčiau. Arba, bet Italija yra šaltienė, su actas.
9: Aha.
2: Ir netgi Italija man ne taip.
9: Uh-huh. O tu esi valgęs saldžią sriubą? Žinai, kas tai yra? Saldi sriuba, tokia, jinai kaip truputį kaip kisielius, gal netgi tokia, ir ten yra tokių kaip makaroniukų arba kleckiukų tokių.
2: Va,
9: esi valgęs?
2: Čia? Ne.
9: Nu va, tai dabar žinau, kuo aš tave galėčiau pavaišinti.
2: Gerai, sutarta. Ir man keista matyti makaronį kaip garnyras. Negaliu sakyti, kad skaudė širdį, bet nėra taip, nes Italijoje yra kaip pirmas patiekolas, Lietuvoje matau kaip garnyras, tipo ryžiai, nežinau, arba vištena ir šalia makaronė. Sakysim, viskas gerai, galiu ir valgyti, bet nesu tikras, jeigu mano tėvai valgytų, nes tikrai labai toli nuo mūsų tradicija.
9: O kaip lietuviai apskritai gamina itališką virtuvę? Nes vis tiek mes turim jau ir picų, ir pastų, ir Aperol Spritz gaminam, ir kokteiliai, žodžiu, ir visą, ką tu gali rasti Lietuvoje, ir desertus, ir pirmuosius patiekalus, ką tik tais nori. Bet o kaip mums sekasi?
2: Po truput. Nenoriu demotivuoti. Po truput reiškia, kad daug restoranų yra, daug itališkų restoranų yra, daug savininkų italiani yra, bet ne visada, arba ne visada išėna, tiesą sakant. Čia yra mano idėja, todėl kad ar restoranas yra itališkas, bet tik todėl, kad yra vėliava lauke ir paskui tie valgysi nežino, kas tai vyksta. Arba gali būti, kad savininkas yra italas, bet nori žiūrėti į savo piniginę vietoje savo kultūrą. Tai reiškia, kad modifikuoja patiekalį pagal jūsų skonis. Nėra problema.
9: Bet tai reiškia, jau tada jau ir nebe itališka.
2: Nebe itališka. Arba įdeda per daug ingredientų, arba itališka pizza e pizza, bet nereiškia, kad jeigu yra per daug ingredientų, tai reiškia, kad yra skani. Less is more. Tai reiškia, gali būti arba
9: lietuvė
2: galvoja, pizza čia nenori, čia yra kaip, nežinau, kaip užkandis, nėra tikra, bet pizza nėra užkandis, pizza yra pizza, arba nėra nieko ant viršaus, tai reiškia, kad yra užkandis, tada mes nenorim. Dar viena idėja yra česnakas. Italija nelabai

0: Yra per daug.
1: Alessandra, aš labai apgailestauju, bet mūsų laikas tiesiog iškapsėjo ir aš net nespėjau pastebėti ir aš labai džiaugiuosi, kad tu sakai, kad viskas gerin. Aš labai džiaugiuosi, kad pakviečiau tave iš šitą laidą, nes man atrodo, kad aš dar geriau tave pažinau ir man tu be galo gražus žmogus esi. Tai ačiū, kad klausėt ir susiklausysim, susikalbėsim jau kitą savaitę. Iki. Lekiam į...
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Europos Sąjunga ir Britanija įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų. Iranas sako tęsiantis derybas su tarpininkais siekdamas išvengti eskalacijos. Paskirtoji aplinkos ministrė pasiryžusi išspręsti automobilių taršos problemą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos sąjungininkai renkasi Paryžiuje.

0: kur kartu su Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse, dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Po susitikimo Zelenskis ir kiti lyderiai liks stebėti karinio parado Paryžiaus centre, kuriuo bus pabrėžta ir parama Ukrainai, teigė Elizėjaus rūmai. ES ir Jungtinė karalystė įvedė bendrą sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje. Kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Iranas pareiškė tęsiantis derybas su tarpininkais iš Kataro, Pakistano ir Romano, siekdamas išvengti tolesnės eskalacijos kare su Jungtinėmis valstijomis. Amerikiečių kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, šiam užpuolus komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Po Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo atšaukti Rusijos diskvalifikaciją, Lietuva kviečia ES atskirai susitarti, kad šalys narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. ES užsienio reikalų taryboje Briuselėje dalyvaujantis paskirtasis ministras Kęstutis Budrys teigė, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo. Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą pasmerkė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Jo prezidentė Daina Guzinevičiūtė teigia, kad sprendimas atsisakyti rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžyti sportininkams iš Rusijos priimtas netinkamu laiku ir yra nuvilintis. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija būsimasis ministras tvirtino, kad sprendimą ar objektas propaguoja totalitarinį režimą turi priimti specialistai. Pernai lapkritį Seimas po pateikimo pritarė tokioms socialdemokratų pataisoms ir paprašė vyriausybės nuomonės. Jos ministrų kabinetas dar nesvarstė, nes kultūros ministerija derina išvados projektą vis keisdama savo siūlymus. Paskirtoje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė svarsto, jog mažinti automobilių keliamą aplinkos taršą būtų galima per registracijos mokestį, tačiau kartu pabrėžia, kad tai socialiai jautrus klausimas. Būsimoji ministrė teigia, norinti išspręsti šią problemą. Pasak jos, riboti automobilių taršą yra sunku, nes tai jautrus klausimas. Didžiausias tokio taršos šaltinis yra seni automobiliai, o juos vairuoja mažas pajamas gaunantys žmonės. Būsimosios ministrės teigimu aplinkos ministerijoje dirba specialiai problemai spręsti sudaryta darbo grupė. Jau parengti tam tikri sprendimai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau. Bokser.
1: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
9: Jūs klausotės žinių radijo.
10: Dienos klausimas.
11: Labadiena, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Dienos klausimas, o šiandien kalbėsime apie tai, kodėl politikai veržiasi kalbėti prie altoriaus, o bažnyčia tai leidžia ir juos apdovanoja. Didžiosiuose Žemaičių kalvarijos atlaiduose prie altoriaus tarti žodžių ėjo politikai. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, nacionalinio susivienijimo lyderis Vytautas Sinica, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, o Seimo nariui socialdemokratui Alvydui Mockui iš vyskupo rankų įteiktas Šventojo Justino Telšių vyskupijos patrono medalis. Tai sukėlė pasipiktinimo viešojoje erdvėje, ar tikrai sugebama atskirti bažnyčią nuo politikos, kodėl būtent šiems politikams suteikiama tribūna, ką tai reiškia. Telšių vyskupijos generalvikaras kunigas Vilius Viktoravičius portalui LRT LT nurodė, kad politikai pamaldose lankosi dažnai, cituoju. Mes esame nepolitiški ir priimame visus, kas atvyksta, sakė jis, nurodydamas, kad iš viso pamaldose dalyvavo 5 Seimo nariai, jie esą ir išsirinko, kas tars žodį. Bažnyčios ir politikų santykis liksniuojamas ne pirmą kartą. Yra jau istorijų, kai pamokslaudami kunigai propaguoja kokią nors partiją ar politiką. Yra ir istorija, kai Kauno mera Visvaldo Matijošaitį atidarius vieduką tiesiai guliais Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas lygino su pontifiku, kas reiškia tiltų statytoje. Tad ar jums patinka, kad bažnyčioje leidžiama pasisakyti politiką? Mes to klausėme savo svetainėje žiniuradijas.lt ir kol kas taip sako maždaug 20% klausytojų, ne, beveik 64%, o man nesvarbu, balsuoja maždaug 17% balsavusių į mūsų portalo žiniuradijas.lt lankytojų. Kviečiame ir jūs, galite taip pat prabalsuoti, žiūrėsime, kaip keisis galbūt tas balsavimas ir nuomonė, taip pat laukiame jūsų komentarų mūsų mobiliojoje programėlėje, bei laukiame jūsų skambučių 052-431-431, paskambinkite, pasakykite, ar jums patinka, kad bažnyčioje kalba politikai, o mes apie bažnyčios ir politikų santykį pradėsime su filosofu, krikščionybės istoriku, profesoriumi Vytautu Ališausku kalbėti. Sveiki.
12: Sveiki.
11: Tai ponia Ališauskai, galvoja, kad pirma galbūt svarbu yra tam tikras savokas, kaip sakoma, išsiaiškinti, kad turėtume tą aišku kontekstą, kodėl tai kelia tos klausimus. Kokiais atvejais yra įprasta ar normalu, kad bažnyčia, štai prie altoriaus, atsistotų ir sveikinimo žodį tartų politikai?
12: Na, pradėkime nuo to, kad dabartinė situacija apskritai niekaip nesusijusi su kažkokiu sveikinimu. Tai yra grinai religinis įvykis, tai yra įvykis, kuriame, sakyčiau paprastai, kaip ir faistinėje bendruomenė priimta, yra iš tikrųjų šlovinos dievas, išpažįstamas tikėjimas, skelbiamas dievo žodis. Politikai su šitais visais dalykais turi tokį pat ryšį, kaip bet kurie kiti tikintieji. Todėl tas vadinamasis politikų pasveikinimas tai yra viso labo bandymas save pristatyti naujai platesnėje auditorijoje ir, kaip matote, patekti į garsesnį viešąjį diskursą. Štai jūs dabar išvardijote visus politikus, kurie kalbėjo tuose atlaiduose, ir jų pavardės jau nuskambėjo dar sykį, nededant didelių pastangų. Tai šia prasme, kontekstai turėtų būti labai aiškus. Pirmiausia, ypatingais atvejais galėtų kreiptis valstybės vadovai arba kai kada vietos vadovai. Aš galėčiau įsivaizduoti nesunkiai situaciją, kai, pavyzdžiui, yra iš tikrųjų šventinama nauja bažnyčia ir seniūnas, o gal net meras, irgi taria sveikinimo žodį tikinčiųjų bendruomeniai. Bet tai turi būti labai aiškiai atskirta nuo liturginio veiksmo, nuo pamokslo, turi būti atskirta nuo pačios apeigų erdvės, netgi kai kur sakoma, kad apskritai turėtų būti visai kitas pultas ar mikrofonas. Tai va tokie dalykai, na, kartais galime įsivaizduoti, primenu, kai buvo sukilėlių laidotuvės prieš carinę valdžią, kur vyko didžiulės iškilmės ir valstybinės, ir bažnytinės, ten valstybių vadovai turėjo, Lenkijos vadovas turėjo progą tarti keletą žodžių, bet tai vėlgi yra visiškai ypatingas atvejis, kuris niekaip nesusijęs su politiniu garsinimu. Tie žmonės atlieka savo kaip valstybės reprezentanto funkciją.
11: Tai šiuo atveju sakytumėte, kad net neturėjo taip įvykti, neturėjo tose liturginėse apeigose politikai apskritai kalbėti. Turėjo būti, nežinau, iš ko turėjo būti tuomet pasakytas kažkoks ne?
12: Na, žinote, čia aš nesu įgaliotas ir įpareigotas rūpintis bažnyčios vidaus reikalais. Jeigu jau buvo taip nutarta, tai atsakomybė tenka be jokios abejonės pačiai vyskupijos administracijai. Kaip ten konkrečiai buvo, aš neįsivaizduoju. Šiaip prasme, aš manau, kad viešoji reakcija tikriausiai dar iki bus proga hierarchams permastyti taisyklės ir tvarką. Nors taisyklės prie pakankamai aiškios, bet vis dėlto praktinė tvarka, kiek ir kaip politikai ir kiti vieši asmenys turėtų rodytis. Visai neseniai, be kita ko, Vatikanas dar kartą priminė atskirti labai aiškiai pasauliečių pamokslavimą, kabutėse kalbėjimą bažnyčioje nuo liturginio kalbėjimo, nuo pamokslų, nuo homilijų ir panašių.
11: Kodėl tai yra ypač svarbu, tas atskirimas, ar ne, nes iš čia ir kyla ta diskusija, kodėl yra svarbu, kad, na, bažnyčia nepolitikuotų ir politikai galbūt irgi tuomet tos bažnyčios neišnaudotų?
12: Na, čia dar truputį skirtingi dalykai. Pradėkime, čia net ne politikavimo klausimas. Mišiuose yra vieta, kur aukojama šventa auka, kur skelbiamas Dievo žodis, kur išpažįstamas tikėjimas. Šitame kontekste bet kuris politikas yra toks patikintysis, kaip tas, kuris stovi bažnyčiai, jis neturi jokio ypatingo statuso, kurio proga galėtų prabilti kitus susirinkusius. Šitą reikia labai aiškiai suvokti. Taip, politikas gali skaityti skaitinį, jeigu jisai yra žinomas prestižo, gero prestižo, gero vardo žmogus, gali dalyvauti procesijoje, nešti kryžio, jeigu reikia. Čia ne mums spręsti, bažnyčio apeigų organizatoriai sprendė, bet vykdyti įprastas pasauliečiams deramas funkcijas. Bet ir tai klebonas turėtų rodyti išmintį, galvodamas, kaip nesupriešinti žmonių. Nes politikai yra demokratinėje valstybėje skirtingi, ir kas tinka vienam, netinka kitam, gal netgi dėl visai gerų dalykų.
11: Šiuo atveju, kaip galvojate, šita istorija prisideda labiau prie tokio susipriešinimo?
12: Na, mes matome, kad daugybė katalikų tuose pačiuose socialiniuose tinkluose išsakė ir susirūpinimą, ir nepasitenkinimą, ir net apmaudą, ypač dėl vieno politiko garsaus savo radikaliais, kaip jis sako, netgi promaskvietiškais pasisakymais. Kita vertus, kiti puolė ginti ir aiškinti, kad čia kaip tik labai gerai taip reikėjo. Tai šitai visai neturėtų vykti diskusijoje apie vietą ir kontekstą, kur, kaip sakiau, jo išpažįstamas tikėjimas ir skelbiamas Dievo žodis.
11: Pacituosiu politologo Igno Kalpoko įrašą apie tai Facebook'e. Jisai rašo, cituoju, šiaip jei jau laikomės atskirimo, tai reikėtų jokiems politikams tiesiog neleisti kalbėti. Noriu su visais pasimelsti, prašom nedaugiau, bet nesvarbu pasitrint, naudos išpešt ir čia abi pusės vienodai manipuliatyvios. Tai iš tos galbūt, na, politikai, kad jie nori išnaudoti tą galimybę kalbėti žmonėms, tai čia tarsi viskas ir aišku ir dar patikslins vėliau po žinių komunikacijos ekspertas, bet iš tos bažnyčios pusės, kokia bažnyčiai nauda taip yra įsileisti jūsų, kokia būtų čia refleksija?
12: Na, žinote, čia vėlgi manau, kad įvairius kunigai turi įvairių sumetimų, įvairių politinių pažiūrų, įvairių santykių su vienais ar kitais politikais ir galbūt tai juos paskatina, kiti vėl įsivaizduoja, kad gal krikščioniškos vertybės šitaip pasiekia platesnį ratą, jeigu tie politikai byloja iš nuo altoriaus tarsi panašius dalykus, kokius propaguoja bažnyčia. Na ir galiausiai galbūt ne visi supranta, apie ką kalba, nes vėlgi norėjau pabrėžti, kad žodis atskirtumas nėra tikslus Lietuvoje, nėra bažnyčia atskirta nuo valstybės ar panašiai. Tai yra dvi atskiros, bet neatskirtos bendruomenės, netgi ne dvi iš tikrųjų. Tai viena ir kita bendruomenė yra skirta tik skirtingomis plotmėmis tarnauti tam pačiam žmogaus asmeniui ir jo augimui.
11: Ne pirmas kartas vis dėlto yra, kai kas nors panašaus įvyksta, kai girdime, pavyzdžiui, rinkimų kampanijų metu, kad štai ką minėjau pradžioje, kuris nors kunigas galbūt net pagituoja už kurią nors partiją ir čia mūsų klausytojai taip pat į programėlę pila pastabas, kad čia labiausiai piktinosi galbūt kokie nors konservatorių rėmėjai ar rinkėjai, o už juos irgi būna, tarkime, kad vyksta tam tikros agitacijos. Kiek tai sakytumėte yra, na, įsišaknyje jau mumise ir ar jums atrodo, kad čia įmanoma vis dėlto yra kažkaip šitą išspręsti?
12: Na tai bažnyčios santykius su politika ir apskritai su viešuoju gyvenimu visada yra problema nuo pat Romos imperijos laikų. Tai aš nemanau, kad mes galime manyti, kad niekad problemų nebus ir kad visiems viskas patiks. Bet kitas dalykas yra pačios bažnyčios oficialiai suformuluota pozicija, tai šia prasme žinome, kad kunigai neturi aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime, aišku, jie turi visas žmogaus ir piliečio teises. Kitas dalykas, tai bažnyčia, ar teisingiau sakant, atskirios lyderiai neturėtų naudoti viešosios erdvės konkrečioms partijoms remti. Partijos nebūtinai remia vėlgi visą tai, ką remia bažnyčia, sakykime, kai kurios partijos, kurios labai pasisako už šeimą, panašius dalykus, kita vertus, jeigu pradėtume žiūrėti, kalba visiškai ką kita negu popiežius, pavyzdžiui, apie santykį su pabėgėliais, apie socialinės problemas ir panašiai. Tai šia prasme, neturėtų būti įvardyjamos kažkokios konkrečios partijos, kurios neva galėtų atstovauti bažnyčiai, krikščionybei, dar labiau Jėzaus mokymui. Dar iki šiol kažkaip jis egzistavo tokios, na vadinamosios, krikščioniškųjų demokratų partijos tiek vakaruose, tiek Lietuvoje, bet kaip matome, jos visos Lietuvoje žlugusios, krikščionių demokratų vardas yra visiškai sukompromituotas ir dabar tai tapo greičiau tokia pajuoka, negu iš tikrųjų rimtos krikščioniškos partijos, krikščioniškoms vertybėms besivadančios partijos simbolių. Tai taip, kad mes neturime manyti, kad katalikai yra kaip nors įpareigoti vienai ar kitai partijai. Ne viena iš Lietuvos partijų nepretenduoja nuosekliai atstovauti nei krikščioniškų moralinių vertybių, nei vadinamojo bažnyčios socialinio mokymo. Nors jos visos vienai par kitaip atsiliepia vieniem ar kitiem to elementu.
11: Taip, čia svarbi yra išvalga, bet paskutinį klausimą dar jums turiu dėl to apdovanojimo Seimo nariui socialdemokratui Alvydui Mockui iš vyskupo rankų įteiktas Šventojo Justino Telšių vyskupijos patrono medalis. Pats Mockus, kai pasidalino to Facebook'e, na, aš neišvelgiau už ką jisai čia buvo.
12: Žinote, mums, kadangi niekas nepranešė oficialiai už ką, tai matyti negalime spręsti, jeigu žmogus nenori per daug girtis. Irgi, jeigu vyskupas matė reikalą palikti jam padovanoti šitą atminimo ženklą, tai matyt buvo už ką. Čia yra bažnyčios vidaus reikalas, net ne bažnyčios, o šiuo atveju vyskupijos. Tai mes tą bažnyčią kartais nelyg plačiai vartojam. Ir aš manau, kad tikrai tai yra visiškai skirtingas klausimas, negu kad yra kiti tokio tipo klausimai. Aišku, ten kaip, kokiam kontekste, kur, tai čia galbūt Lietuvoje dar nėra paįprasta, tai nežinau, turbūt reikia pamastyti, ar čia iškart po mišių, ar kažkokiam parapijos salėje, ar dar kur, čia sakau, jau nenorėčiau kažkaip spręsti, bet sakau, nereikėtų visko suplakti į vieną vietą, nes tada pasidaro neaišku niekas.
11: Taip, bet patys tie apdovanojimai, tokie vat, įvertinimai, kad jie tenka politikams, tai čia nėra kažkokios tokios ar ne problemos, kaip kad tai, ką tik aptarėme.
12: Politikai yra žmonės, politikai irgi yra krikščionis, politikai irgi turi dosnę širdį arba kartais į dosnę ranką, jeigu turi galimybės. Čia jau yra visiškai kiti dalykai. Politika šiuo atveju toks pat žmogus, negalima diskriminuoti žmogus vien dėl to, kad jis yra politikas. Kartais mes esame linkę tai daryti irgi.
11: Ačiū Jums labai. Filosofas, krikščionybės istorikas, profesorius Vytautas Ališauskas štai taip išaiškino, kodėl yra, na, ir svarbu ne tai, kad atskirimas, bet politikai, kad nekalbėtų liturginėse apeigose, nes tą gali daryti ir kiekvienas žmogus, ir tuo pačiu, kad tas apdovanojimas galbūt nėra tiek problematiškas. Dabar mes pabandysime iš kunigo pusės pasiklausti, kaipgi jam atrodo, nes skambiname priklausomų asmenų bendruomenės. Aš esu įkūrėjų ir vadovų, kunigui Kęstučiui Dvareckui, kuris jau yra su mumis. Sveiki.
13: Sveiki, gyvi.
11: Gerbiamas kunigė, kad politikai eina į bažnyčią, na tai nei stebina, nei kažkas dėl to, ką nors sako, bet kai štai lipa apeigų metu tarti žodį, tai vis dėl to sukėlė klausimų ir ką tik profesorius Vytautas Ališauskas išaiškino vis dėl to, kodėl. Kaip jūs sakytumėte, kaip taip nutinka, kaip patenka politikai štai apeigų metu ant altorių, prie altoriaus sakyti kažkokių kalbų, ar jie patys prašosi, ar jie pakviečiami, kaip ta praktika susidėlioja ir kiek jinai, sakytumėt, yra įprasta?
13: Aš manau, kad susitinka tokie du norai. Viena vertus, politikai nori būti matomi vietos bendruomenėse, kad jos būtų atkreiptas dėmesys, ir aišku, tai virsta pasirinkimu, virsta balsais. Kita vertus, parapijų lyderiai, vadovai ar vyskupijų lyderiai, vadovai nori politikų tam tikrų sprendimų, kurie būtų palankus prižiūrint kultūros paveldą ar kitus objektus. Tai yra daug povandeninių srovių, kurios eina. Viena pusė galbūt yra suprantama ir graži, vien tai, kad tampi vienos ar kitos profesijos atstovų, negali būti nepriimamas bažnyčioje, turėtų būti priimami visi. Kita vertus, išskirtinių teisų suteikimas vėl prieštarauja krikščionybės logikai, kur ten atsimnam tą našlės katiką, kad tas paprastas žmogus Dievo akyse kartais yra daug svarbesnis ir daugiau indėlio įdedantis savo kasdienę maldą ir kančią į bendruomenės gyvenimą, negu tie, nuo kurių priklauso sprendimai.
11: Tai kaip jūs pasitikote tas žinias iš po savaitgalio apie politikų kalbas didžiosiuose Žemaičių kalvarijos atlaidose? Ar jūs, na, nustebote, ar pamatėte tai kaip, na, dar vieną istoriją, nes tai, na, nėra pirmas kartas, kai matome tą tokį susidūrimą to santykio bažnyčios ir politikos?
13: Aš pats asmeniškai tai grįžinėjau su bičiuliais iš kelionės, buvau ne Lietuvoj ir pamačiau tas antraštes ir nuotraukas, ir pradžiai buvo didelis teigimas ir noras kažkaip sakyti, kad čia galbūt netikra sugeneruota dirbti intelekto vaizda ir dar ką nors, bet jau suvokus, kad tai įvyko, tai buvo ir apmaudu, ir gaila, ir kažkaip ir gal net ir pikta vietom, kad kartais sugebam net ir šventus dalykus parduoti už laikinus kažkokius patogumus.
11: Įdomu, kiek tenka su kunigais tarpusavyje štai diskutuoti apie tokias istorijas ir kokia yra ta net platesnė, galbūt platesnis požiūris į tai. Ar nėra čia irgi kažkokio tam tikro netgi tabu, nes netgi šiandien, kai bandžiau kviesti kai kuriuos kunigus į laidą, tai susidūriau su tokiais vertinimais, na pavardėm čia nevardinsiu. Vieni sakė, kad čia viskas gerai ir viską gerai yra jau išaiškinęs šitas generalvikaras, kiti sakė, kad tiesiog nekalbės per radiją.
13: Mhm. Tai kartais, aišku, kolegiškai pakalbam ir kunigai turi to savo irgi politinės kažkokius prioritetus, kartais simpatizuoja vieniems žmonėm, kartais kritiškai žvelgia į kitus. Bet žinot, šiuo atveju ten kalbam apie poną Žemaitaitį, tai aš kaip pat žmogus su praeitim ir nebūtinai vien gražia, neturėčiau turbūt labai stebėtis, kad žmogus braunasi prie altorius, bet labai stebina, kad nu, už antisemitizmą teistas žmogus ateina prie altorius, kur Jėzaus tautybė irgi niekam nepaslaptis. Tai tokios vidinės įtampos tikrai yra daug, jeigu ateitų atgailaut, tai būtų didžiulė šventė turbūt, bet jeigu ateina atstovaut tikinčių interesam, kur pačio dabartis kelia minimum klausimų, tai tikrai kelia vidinių įtampų taip pat ir kunigų bendruomeniai, kad vieni bando supratingiau žiūrėti iš trumpalaikės naudos pozicijų, ar net dėkingumo ten, kad gali vėl procentus bažnyčiai rinktos paramos, kiti žvelgia daug kritiškiau, bet bijo viešai galbūt komentuot, nes kas kart pasakydamas vieną ar kitą nuomonę susilauksi ir neigiamų grįžtamų ryšių.
11: Štai profesorius Vytautas Ališauskas kalbėjo, kad galbūt tai yra proga, na, kažkaip vėl permastyti taisyklės ir tvarką. Ar jūs įsivaizduojate grįžimą prie tokios diskusijos štai Lietuvoje, mūsų bažnyčioje, kad, na, kažkaip užkardyti labiau tokius atvejus, pasikalbėti su kunigais, kad užtenka?
13: Turbūt puikiai žinot, ir ponas Ališauskas turbūt minėjo, kad yra viskupų konferencijos nutarimas, kuris lyg ir neatšauktas ir turėtų galioti, ir tokie įvykiai neturėtų vykti. Ten, žinot, mes Čiurlionio įsigandom bažnyčioje, o tokių dalykų neįsigastom. Tai ta diskusija tikrai galėtų būti atgaivinta ir klausimas, ar mes vis dar laikomės su nutarimu, ar jį keičiam. Nes kai vieni laikosi, kiti nesilaiko, tuomet kyla dar daugiau turbūt vidinių įtampų ir diskusijų. Aišku, reikia pabrėžti, kad šiuo atveju buvo viskupijos lygio atlaidai renginys, ne vietos klebonas sprendė, o jau vietos vyskupas, kuris yra aukščiausias savo viskupijoje ganytojas, turintis turbūt teisę ir požiūrį ir mato kažkokias subtilybės, kurių mes iš toliau žiūrėdami galim net pažinti.
11: Įvairios čia nuomonės yra mūsų programėlėje, klausytojai rašo, nei politikai, nei bažnyčia nerūpi, Gintaras rašo, teko daug kartų girdėti, kaip kreipdavosi konservatorių atstovai, neužkliuvo niekam, vėl dvigubi standartai, bet mes čia jau aptarėme ir šitą dalyką ir turime klausytojo skambutį, sveiki.
14: Sveiki, čia Povilas iš Vilniaus skambina.
11: Malonu, Povilai.
14: Norėčiau padaryti tokį ekskursą į senesnius laikus, į tą gilų sovietmetį. Man teko daug tuo metu bendrauti su klerikalais, su šviesuliais, galima sakyti, po metų. Ir dabar netgi sunku taip įsivaizduoti, kad va, taip galėjo būti tais laikais, kad koks nors, tarkim, ten teistas žmogus ateitų į tą bažnyčią su ryškiai išreikštų ten antisemitizmu to, ar ne visų, užlipt ant scenos, atsiprašant ant altoriaus pridirbti oriai stebint Dievo tarnams. Man tie dalykai yra nesuvokiami. Kiek visas tai yra iškreipta dabar, tas moralumas, visas tas požiūris į tą tautą. O dėl tų dvasininkų, tai aš manau, čia viskas yra paskaičiuota. Tai toksai būdulis užlipantos scenos, tai turint galvoj mūsų tautos švietimo spragas, jisai atvelka visą tą bandą į tą bažnyčią su tokiu požiūriu, su tokiu nusistatymu į moralę. Tai man tai sunku tai suvokti. O savo bendravau su daug, su Česlovu Kavaliausku, su Algimantu Keina, leidau net Jono Lauriūno raštus pogrindį 84 metais fotografijų būtų. Taip, kad aš patirtį tą turiu ir man dabar sunku palyginti tokius dalykus, kad tais laikais galėtų kas nors ateiti į bažnyčią ir taip elgtis. Tai yra nonsensas, visiškas nonsensas.
11: Ačiū Jums labai, Povilai, už Jūsų skambutį. Kalba štai Povilas apie iškreiptą moralumą tiesiog, kad tai galbūt netgi yra net ir platesnė problema, kunigė, kaip Jūs į tai sureaguotumėt?
13: Žinau, turbūt yra daug tiesos tame, kas sako ir kas kelia tą vidinę įtampą ar net pasipiktinimą. Nes ten tiek pono Žemaitaitis, tiek pono Sinic ar kiti ten, kurie kalba nebūtinai sutampa bažnyčios nuomonė migrantų atžvilgių, ten ypač popiežiaus Pranciškaus mokymas arba dabar Leono popiežiaus perimtas mokymas. Tai kai tu matai, kad žmonių veiksmai prieštarauja bažnyčios mokymui, bet vis tiek jie labai nori jaustis šventesnių už popiežių ir tai tas kelia tą vidinę sumaištį ir pasipiktinimą ir turbūt labiausiai gaila žmonių, kurie kažkaip vėl nusivils institucinę bažnyčią, nes tam klausimui galbūt suteikiam dėl kilančių emocijų per didelę svarbą.
11: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte. Kunigas priklausomų asmenų bendruomenės, aš esu įkūrėjas ir vadovas Kęstutis Dvareckas. Dabar žinios, o po jų grįšim su kitais pašnekovais.
10: Dienos klausimas. Žinių radijas.
0: 13:32.
10: Žinios.
0: Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, teikiančią pirmumą viešajam sektoriui. Ekspertai ragina apriboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės ir ragino prezidentą jas vetuoti. Lietuva toliau sieks, kad Europos Sąjunga tvirtindama 21 sankcijų Rusijai paketą į ribojimo į subjektų sąrašą įtrauktų didžiasias Rusijos energetikos bendrovės. Sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tikisi, kad bloko narėms pavyks užbaigti derybas dėl naujo sankcijų paketo. Pasak jo, didžiausi nesutarimai išlieka dėl energetikos sektoriaus. Anot ministro, ypatingą dėmesį būtina skirti Rusijos suskystintų naftos dujų eksportui. Europos valstybės pirmąjį šių metų pusmetį iš svarbiausios Rusijos suskystintų gamtinių dujų saugyklos Jamal importavo daugiau dujų nei bet kada anksčiau. Likus vos keliems mėnesiams, iki įsigaliuojant draudimui importuoti rusiškas dujas, Europa įsigijo beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją, pranešė Financial Times. Už nupirktas dujas Europos šalis galėjo Rusijai sumokėti net 6 milijardus eurų. Pagrindinėmis rusiškų dujų pirkėjomis Europoje buvo Prancūzija ir Ispanija. Europos Sąjungos ekspertų grupė rekomendavo visame bloke apriboti jaunesnių nei 13 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Pasak ekspertų, prieiga turėtų būti suteikiama tik prižiūrint tėvams arba švietimo aplinkoje. Keletas Europos Sąjungos valstybių, tarp jų Ispanija, Graikija, Vokietija ir Austrija, ketina teisiškai uždrausti socialinius tinklus nepilnamečiams iki tam tikro amžiaus. Vis dėlto, bandant įvesti amžiaus apribojimus tokiose platformose kaip TikTok, Instagram ir Snapchat, greičiausiai reikėtų imtis veiksmų Europos Sąjungos lygiu. Europos komisija šiais metais turėtų pristatyti teisės aktų pasiūlymus.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
15: Orų prognozę remia
16: Armijai ir civiliams.
17: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
16: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
15: Oho!
18: Kas oho?
15: Žiūrėk, kokia eilė!
19: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
20: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
21: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
22: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
11: Tęsime laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie tai, kodėl politikai veržiasi kalbėti prie altoriaus, o bažnyčia tai leidžia ir juos apdovanoja. Ir matau, kad yra tikrai daug komentarų mūsų programėlėje. Ačiū Jums už tai ir galite ir toliau juos rašyti. Na, pavyzdžiui, Miglė rašo, bažnyčia vis dažniau kišasi į politiką. Matome tai žiniasklaidoje. Ką manom bažnyčia apie galimybę mokėti mokesčius į valstybės biudžetą? Juk tai irgi dalis politikos. Dainius rašo, čia tik klausimas, kiek buvo kunigui paukota, kad leistų politikams pasisakyti bažnyčioje, neigiamas elgesys. Bronius rašo, mano kaip kataliko pozicija labai paprastai, konkrečioje bažnyčioje būtų pakviestas politikas kalbėti, tai daugiau toje konkrečioje bažnyčioje kaip pastate nesilankyčiau. Henrikas rašo, esu bažnyčios tarnautojas, ne kunigas. Gal nespręskite apie viskupų kompetenciją, kas galima ir kas ne, nes galima visiems. Bet triukšmas kilo būtent dėl personalijų, būkit sąžiningi. O labiausiai pyko katalikai, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų gerbėjai. Eugenijus rašo visa bėda, kad dabartinis Tėvynės sąjungos rinkėjas nėra pamaldus, daugiau chamiškas, įtraukus ir tvarus. Tėvynės sąjungoje dingo dievas, o bangas pradeda kelti tie patys, bedieviai, taip vadinami dešinieji. Ir tokie panašus komentarai mes tęsėme su Seimo nariu iš mišrios frakcijos, nacionalinio susivienimo lyderiu Vytautu Sinica. Sveiki.
23: Sveiki.
11: Tai jūsgi buvote prie altoriaus taip pat pasisakyti, jūs galite papasakoti visą kontekstą, kaip tai įvyko ir kaip jūs vertinate tas kilusias galbūt reakcijas.
23: Nuo ko pradėti? Dėl reakcijų, tai man redis dėliojasi tokia tendencija, kad labiau nepatenkinti yra žmonės, kurie patys ten dalyvauja aktyviam religiniam gyvenime. Aš bent tiek susidūriau, kad tie, kas vaikšto, dalyvauja atlaiduose, apskritai yra reguliarūs bažnyčiai, tie tiek nesipiktino ir to atskirumo. Taip jau, jeigu tiksliai kalbėti, valstybės ir bažnyčios neprikaišėjo, tuo tarpu tie žmonės, kuriems bažnyčia yra daugiau teorinis dalykas gyvenime, tie labiau piktinosi. Tai nėra griežta taisyklė, bet aš vis tiek, kadangi pasidalinau socialiniuose tinkluose ir sulaukiau ten galybės reakcijų ir prabėgom, bet jas prabėgau, tai tokia tendencija manau, kad matau, o kaip atsitiko, tai tikrai galiu ranką prieš širdies pridėjęs prisiekti prieš visus, kad jokių aukų nereikėjo duoti tam, kad būtų suteikta galimybė sveikinti. Čia gimė šita mintis, man tai buvo nauja pačiam, nes aš nesu dalyvavęs anksčiau Žemaičių kalvarijų atlaidose ir ne visur tai yra įprasta, bet ten pasirodo yra įprasta ir metai iš metų ten politikai sveikina susirinkusius maldininkus ir iš visų partijų, kiek suprantu, ir šią savaitę tai buvo iš visų partijų. Diena prieš mane buvo Žemaitaitis, diena po manęs buvo, kaip suprantu, liberalas Plungės rajono meras. Tai, nu, tikrai Mano apskritai pasidalinimas viešas tuo buvo pirmiausia todėl, kad man susidarė įspūdis po žinios apie tai, kad Žemaitaitis kalbėjo atlaiduose, kad neva bažnyčia yra šališka jo naudai ir kad va Žemaitaičiui leido kitiems. Ne, aš turėjau akcentuoti, kad patiems įvairiausiems aš laikau ir manau lengvai galėčiau įrodyti, kad esame labai skirtingų pažiūrų ir, kaip čia pasakius, konteksto politikai, bet tiems įvairiausiems politikams bažnyčia tą galimybę suteikia. Tai suteikia kaip normalų dalyką, kuris yra metai iš metų įprastas ir aš pats ten nesiprašiau, bet kiek žinau, siūlė vietiniai, kaip čia pasakius, kultūros žmonės iš Mažeikių rajono, jeigu aš būsiu tikslus, ir jų tas siūlymas buvo išgirstas, man buvo leista ir aš tą sveikinimo žodį pasakiau. Norėčiau pabrėžti, kad po pamaldų buvo gana aiškiai pasakyta kunigo, kad dabar bus sveikinimo žodžiai ir ten buvo, kadangi buvo diena skirta ligoniams ir sveikatos sistemos darbuotojams, tai kalbėjo įvairūs sveikatos įstaigų vadovai, kalbėjau ir aš.
11: Na, mes klausime savo klausytojų svetainė, ar jums patinka, kad bažnyčioje leidžiama pasisakyti politikams, taip sako 20%, ne 64%, man nesvarbu 16%, ir kalbėjome prieš tai laidoje apie tai, kad ar tai prisideda labiau prie susiskaldimo ar tokio didesnio vienijimo, ir sakyčiau, kad tokia išvada labiau iš prieš tai kalbėjusių profesoriaus Ališausko ir kunigo Dvarecko, kad vis dėlto, na, ne tai turbūt, ko norėtų bažnyčia, tai lemia. Jūs atmetate tai?
23: Aš nieko griežtai neatmetu šitoj temai, man pačiam yra įdomu, aš pirmą kartą susimašiau apie tai, nes pirmą kartą susidūriau su politiko kalbėjimu, pavadinkim, sakralio erdvė šitoj vietoj. Man bendra išvada kol kas per parą po to įvykio yra tokia, kad pačiuose atlaiduose, pačiam tam religiniam formate, tai yra daugiau telkiantis dalykas. Yra labai svarbu, kaip pats politikas naudojasi tą galimybę. Aš nežinau, ką kalbėjo Žemaitaitis, aš redis jokių įrašų nėra iš tų renginių, aš nežinau, kaip jis tą galimybę pasinaudojo, bet man savo pačiam buvo labai svarbu, kad nepradėti ten kažkokių agitacijų ar už partijas, ar už projektus įstatymų, ar prieš kažką. Na, jeigu tai yra proga kalbėti gintiesiam, kur tu bent tiek proto turėdamas supranti, kad tai yra ir skirtingų galbūt politinių krypčių ir pažiūrų žmonės, tai tu turi rasti tuos telkiančius žodžius, o ne politikuoti pradėti. Nes savaime tai, kad kalba politikas, nereiškia, kad jis pradės kalbėti apie kažkokią politinį procesą. Tai tas galėjimas kalbėti ir pats kalbėjimas atlaiduose man regis nieko nesuskaldė. Po to socialiniuose tinkluose tai jau suskaldė visus tos žmonės, kuriems tiesiogiai tas renginys nebuvo įdomus, bet politikų dalyvavimas jame buvo įdomus. Tai man regis, va taip ir briežčiau, atlaidų tas įvykis niekaip neskaldė, žmonės yra pripratę ir tą šiltai priemė, o socialiniai tinklai ir dabar jau gal platesnė erdvė, akivaizdu, yra tikrai pasidalinus iš to klausimą.
11: Tai jūs ranką prie širdies pridėjęs, kaip sakyt, galėtumėt pasakyti, kad pats nesijėmėte to kaip kažkokios tribūnos išnaudojimo, ar ne, už kažką agituoti ar prieš kažką, tiesiog buvote pakviestas ir pasidalinote savo įžvalgomis sveikinimu.
23: Vienareikšmiškai tai.
11: Bet kaip jums atrodo vis dėlto tas pasipiktinimas, ar ne, jūs sakote, kad tai kyla iš to, kurie net galbūt net neina į bažnyčią ir taip daro, negu kad atvirkščiai, bet ar jis, na, nėra toksai, kuris daro daugiau vis dėlto žalos? Jūs sakote, susiskaldimas labiau kilo socialiniuose tinkluose, o ne realybėje, bet tuo pačiu pats, kaip vaikštantis į bažnyčią žmogus, kaip suprantu, nesate matęs politikų tam kalbant?
23: Matot, aš esu aukštaitis, vilnietis ir mano patirtis Žemaitijoje, priešingai negu va prie ką tik mūsų prisijungus Lino Kontrimo, yra kuklios. Tai Žemaičių kalvarijoje, kur tai yra įprasta, aš anksčiau tose atlaidose nebuvau dalyvavęs ir nebuvau susidūręs su šita praktika. Atlaidose, kuriuose aš iki šiol dalyvaudavau, tai nebuvo įprasta praktika. Bet atskiros vietovės turi atskiras tradicijas. Kaip kad Žemaičių kalvarija turi tradiciją kalnų dėdojimo, kas yra labai unikalu ir visus kviečiu kada nors tą patirti. Taip ir kitų tradicijų turi, kurios yra skirtingos ir čia, na, Telšių vyskupijos, aš turbūt sakyčiau, tie visi sprendimai, kuriuos, čia man redis irgi tam tikro nuolankumo reikia turėti, ar kaip politikas, ar kaip eilinis pasaulietis, nesijaučiu gali spręsti ir aištinti. Ta prasme, jeigu nebūtų ten tokios praktikos, niekada nebūčiau sugalvojęs siūlytis. Kai yra tokia praktika, nesugalvočiau sakyti kunigam, kad žinot, gal nereikia, čia gal kažkam nepatiks. Jie žino, kas pas juos tinka, veikia ir ką tikintieji priima kaip normalų dalyką. Tai taip, taip maždaug ir žiūriu iš tą situaciją, tai yra bažnyčios sprendimas ir bažnyčia geriausiai žino, kas jai tinka ir priimtina.
11: Ačiū labai, kad prisijungėt. Mišrios frakcijos Seime narys iš nacionalinio susivienimo Vytautas Sinica ir kaip pasakė ponas Sinica, tai prie mūsų prisijungęs jau yra ir Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas Linas Kontrimas. Sveiki.
2: Labą dieną.
11: Linai, ar jūs matote problemų tame, kad politikai kalba pamaldose? Kaip suprantu, čia viskas vyko jau po pamaldų dalies, jie ėjo tarti tų sveikinimo žodžių. Ar yra čia problema, ar nėra jūsų akimis?
2: Nėra čia jokios problemos. Problema, ar žinote, kur yra? Problema yra tai, kad mūsų visuomenė taip ir nesugeba susivokti, ko jai reikia. Kokių jai reikia vertybių, kokios jai reikia ideologijos, kaip pasirinkti, su kuo bendrauti, su kuo nebendrauti. Aš galbūt nesu populiarus šiandieninėje toj viešoj komunikacijoje, nes aš laikausi pozicijos, kad Lietuva išgyvena labai sunku transformacinį laiką ir dvasininkija privalėtų net instituciškai apsispręsti, dalyvauti politinėje bei viešoje veikloje daug aktyviau, netgi, sakyčiau, grįžtant į kažkokią tai savotiškai tarpukario situaciją. Aš nežinau, ar jūs apie tai kalbėjote, bet noriu jums priminti, kad mūsų Lietuvos valstybės atkūrimo vasario 16-osios aktą pasirašė berods net 4 dvasininkai. Ar ne? Tai dabar iš to, ką aš matau, tai galbūt problema yra ta, kad vieni politikai negauna priėjimo arba nedrįsta ateiti ir pradėti kalbėti su bendruomenėmis religinėse arba apeigų kažkokiose vietose. Ta tradicija nėra susiformavusi ir dėl to kyla daug, daug įtampų. Plius, pastebėkite, gi problemą kelia ir viešoji erdvėj, ne tie žmonės, kurie klausėsi, ar ne, politikų kalbos, ar sveikinimo, ar dar ką nors, bet oponentai politiniai. Ir va čia yra problema. Taigi, turime tokią labai marga situacija, kurioje neturime atsakymų. Mes žinome, kad pagal kanonų teisę bažnyčia stengiasi atsiriboti nuo politinės veiklos, nuo dalyvavimo partijose ypatingai. Bet vėlgi ir priminsiu, mano požiūriu tai yra neteisinga, nes mes turime šiandien labai susilpnėjusią pilietinę ir politinę bendruomenę, o dvasininkai yra paprastai labai išsilavinę ir turintis didelę įtaką žmonių bendruomenėms. Tai jeigu, pavyzdžiui, jų įsijungimas, bet noriu pabrėžti, kad tai būtų skaidrus, aiškus ir artikuliuotas, o ne tai, kad į akis sakau vieną, o vėliau ten duodamas išrešimą į ausį pašnipždu, už ką reikia balsuoti. Tai čia būtų aišku tragedija. Taigi aš atsakydamas dar sykį, nematau čia tragedijos, matau tragediją tame, kad mes iš visko, kas yra beatsitinka mūsų visuomenėje, bandome padaryti kažkokį apokaliptinį skandalą. Ar dabar Vytautas Sinica ir kas ten dar Žemaitaitis dalyvavo, dabar pastaruoju momentu, paskutiniu įvykiu. Ar tai pirmieji politikai, kurie bendrauja parapijose?
11: Ne, nu, jūs baikit mane juos. Mes tą pabrėžėme per visą laidą, kad tai tikrai taip. Nėra pirmas kartas, kad kunigai patys atsistoja, agituoja rinkiminių kampanijų metu ir skaitant už tuos, kurie galbūt, kaip kai kuriems susidaro įspūdis, šiuo metu labiausiai piktinasi už tos pačius konservatorius.
2: Taip. Aš gerai, kad jūs tą ir minėjote ir akcentavote, ne jie pirmieji, ne jie paskutiniai. Dar kartą noriu pasakyti, kad dabartinėje atkarpoje laiko, kurioje mes esame atsidūrę, kai keičiasi, suprantat, keičiasi ne tik tai oro masės virš mūsų, ar ne, čia karštis šaltis, keičiasi labai stipriai ir mūsų vertybiniai vėjai galvose, o į galvas įpūsti bet kokį veiksmažodį ar būdvardį yra ne taip jau ir sunku. Ir dabar bandoma įpūsti, kad, pavyzdžiui, bendravimas su tikinčiaisiais, jis kažkaip tai neįmanomas. Aš, aišku, esu prieš tą parodomąjį, beje, eksponavimąsi. Ir šiuo atveju aš sakyčiau, kad tiek Vytautas, tiek Remigijus greičiausiai nebūdami aktyvus, vat būtent to formato dalyviai, na, aš suprantu, kad jie čia labiau vis tiek veikia kaip politikai, o ne kaip krikščionis, pavyzdžiui. Bet grįžtų prie to paties. Na, bet o kur mes matėme, kad tai nėra geras būdas bendrauti su žmonėmis? Atvirai ir jo labiau pafilmuojant, ar ne? Jeigu ten būtų kažkas tokio pasakyta, greičiausiai mes šiandien kalbėtumėme apie turinį, o ne apie tai, kad jį atsistoja prie kokios nors tribūnos. Blogiau, žinote, yra, aš taip pasakysiu, kaip parmazonai visokie, kuriems nusispjauti į tikėjimą, kai vat jie lenda prie altoriaus ir bando būti šventesni už patį poną popiežių. Ir tokių mes turime tiek politikoje, tiek viešam gyvenime. Tai aš sakyčiau taip, sumo sumarum iš to, ką pasakiau. Manau, kad tai yra kontroversija, bet ją mes turime išdiskutuoti ir nusistatyti patys taisyklės. Neaiškinti, kad jau mes turime susiformavusią tradiciją. Ne, per 100 metų mūsų dvasininkija į politinį lauką įlipo labai reikšmingai, su didžiulė įtaka, ne vieną ir ne 3 kartus. Ir aš čia tik priminsiu, kad vasario įvykiai, Lietuvos bažnyčia dalyvavo kronikos leidyboje ir labai stipriai veikė sąmonę sovietmečių, nepriklausomybės atkūrimo laikais, tai yra 80, sakykime taip, nuo 7-8, tai vėl turėjome tokią bangą. Kitaip tariant, mes čia netrandame kažko naujo. Ko mums trūksta va šitoj situacijoje, tai iš tikrųjų aiškios pokalbio linijos. Ir kad tie, kurie labai priešinasi, arba dabar, va, sakykime, šitam dalyvavimui kažką prieštarauja, na, kad jie irgi artikuliuotai kažką pasakytų, o ne tik emociškai pyktų dėl to, kad jų būsimi politiniai oponentai savivaldos rinkimuose daro tam tikrą vojažą.
11: Na, ta kritika kyla iš to, kad mato tą tokį susimalimą tarp politikos ir bažnyčios, tai vienas aspektas, ir profesorius Vytautas Ališauskas mums išaiškino, kad iš tikrųjų tai galbūt nėra gerai, kad politikams buvo leista kalbėti štai liturginėse apeigose. Kitas kampas yra tai, žinoma, į personalijas irgi pasižiūrėta. Ir jeigu pono Sinicos tarsi niekas neužkliuvo ir jeigu jis pats nebūtų pasidalinęs, gal niekas nebūtų beveik ir pastebėjęs, gal net laidoje nekalbėtų dar šioje, bet dėl Remigijaus Žemaitaičio, kur ten vis primenama, tuomet jo istorija, pažįsta konstitucija dėl antisemitinių pasisakymų ir taip toliau. Tai va tokios, sakyčiau, matomos tos esminės linijos šiuo atveju.
2: Na, aš sutikčiau su jumis ir čia net ir palaikyčiau, kad tą kontroversijų kamuolį reikia ir būtina iškelti. Bet, na, dabar nuimkime vardus ir pavardes. Aš apie tai noriu pakalbėti. Aš kalbu apie tai, kad mes vis dėlto negalime sakyti, kad šitos sritis nėra persidengusios. Mes nežinome, kaip tas vanduo ir aliejus maišosi, ar ne? Mes žinome tam tikras nuostatas ir galbūt netgi norą kažko laikytis. Bet, na, per savo dalyvavimą tiek žurnalistų, tiek va dabar šiaip tokį stebėjimą politikos. Na, aš mačiau tiek dešinių, tiek centristinių pažiūrų politikų labai aktyvų ėjimą į tas bažnytinės bendruomenės. Ir tai, kad kunigai vienai par kitai bendrauja su politikais, na, argi čia yra kažkokia tai Nu, naujiena. Aš dar kartą sakau, mums greičiausiai reikėtų kaip tik eiti dar radikalesniu būdu. Netgi pasiūlant į aktyvę politiką ateiti dvasininkijai. Aš nežinau, ar jie tai ryštusi, bet, na, atsimenate, su violetinė banga buvo vienas toks kunigas atėjęs, bet vėlgi, na, jis pabuvo ir išėjo. Aš suprantu, kad pačiai bažnyčiai yra be galo sunku dabartinėje visuomenėje išlaviruoti tarp politikos ir savo tų dvasininkiškų kanonų ir dėsnių. Nes, na, čia visada yra amžinas klausimas. Kas yra bažnyčia šiuolaikiniam moderniam pasaulyje? Ar tai yra terapija, ar tai yra specializuota įstaiga, kuri turi ypatingą ryšį su kažkuo, ar tai vis dėlto yra kultūros ir gilesnių klodų sistema.
11: Paklauskime klausytojo Juozo, jisai mums paskambina, sveiki, ar jūs norėtumėte didesnio įsitraukimo kunigų, štai pavyzdžiui, į tą pačią politiką, ar jūs vis dėlto piktina tai, kad politikams leidžiama pasisakyti bažnyčioje?
1: Manęs tas nepiktina, bet tik tai piktina, kur nesąžiningi žmonės ir tiek ateina prie altoriaus kalbėti, bet tik tas piktina.
11: Ačiū labai, Juozai, jums už jūsų nuomonę. Na štai ir tas, mes

0: jų kultūrą, jų tam tikrą laikyseną, arba kartais, pavyzdžiui, jeigu tai yra su politika susiję žmonės, bandome kažkaip tai kreiptis į jų partinės hierarchinės institucijas, nieko iš to negauname, nes savo pradeda ginti. Tai aš pasakyčiau taip, kad va tą, ką dabar žmogus pasakė, tai yra bendra mūsų diagnozė visuomenės. Mes iš principo turėtumėme blokuoti žmonės, kurie elgiasi prastai, ar ne? Nemandagiai, nekultūringai, juos nesikviesti už stalo. Ir gal dėl to, sakykime, nebūtų problemos tada iškilusios ir su Žemaitaičiu. Taip, jeigu jis nėra atlikęs, kaip sakant, viešosios išpažinties, kodėl ir kas jį privertė už ir tampė už liežuvio, tai gal iš tiesų jam ir reikia kalbėti tik tai politinėje terpėje, o ne kur nors kitur. Bet aš tai privedu vėlgi, kad mūsų tolerancija įvairiem va tokiem kartais bestabdžių einantiem žmonėm, jinai yra per daug tapusi didelė. Mes nesugebame pasakyti ne ir stop tiem žmonėms, kurie lipa mums ant galvų. Jeigu mes tą drįstumėme daryti, aš manau, kad sugrįžtų ir korektiškas elgesys ir į tą, vat, sakyčiau, santykį tarp bažnyčios ir politikos. Jo mes nebeišvengsime. Ir aš nežinau, ar yra būdų, na, yra, sakykime, taip, kontemplatyvus kokie nors vienuolynai, kurie užsidaro ir nieko daugiau nemato tam pasaulietiniame gyvenime. Bet iš principo, kylant dabar naujai tokiai bangai tiek krikščioniškosios minties atgimimo, ypač JAV, tai mes matysime ir toliau greičiausiai, kad į politiką ateis aktyvių krikščionių, ar ne, įvairių pakraipų, ir jie vienokio ar kitokio būdu turės ryšį su bažnyčia. Tai aš sakyčiau, kad jūsų dabar vat šita diskusija, kurią žinių radijoje pradedate, tai aš sakyčiau, kad čia galbūt galėtų būti tik tai startas vat tos didelės pokalbio temos tarp visuomenės, politikos ir bažnyčios atstovų. Kaip padaryti taip, kad mes viens kitam vis dėlto turiniu padėtumėme? Dar kartą sakau, aš laikausi pozicijos, kad mes išgyvename sudėtingą laiką, kuriame reikia stiprių, protingų žmonių. Ir dvasininkų įsitraukimas būtų didelė parama visuomeniai.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas Linas Kontrimas. Aš labai dėkinga klausytojams už tiek daug komentarų mūsų programėlėje ir taip pat už Jūsų skambučius, už Jūsų dėmesį laidai dienos klausimas, kuri jau baigėsi. Iki kitų susitikimų.
2: Dienos klausimas.
3: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
4: Pradėkime dieną kartu su Ryto Espresso. Kavą keičiame šeštą. Pajuskite pasaulio skonį.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Europos Sąjunga ir Britanija įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės ir ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuva toliau sieks, kad ES tvirtindama 21 sankcijų Rusijai paketą į ribojamų subjektų sąrašą įtrauktų didžiasias Rusijos energetikos bendrovės. sako paskirtasis užsienio reikalų.

0: reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tikisi, kad bloko nariems pavyks užbaigti derybas dėl naujo sankcijų paketo ir jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo, priešingų atvejų Briuselis pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Pasak jo, didžiausi nesutarimai išlieka dėl energetikos sektoriaus. Anot ministro, ypatinga dėmesį būtina skirti Rusijos suskystintų naftos dujų eksportui. Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje. Kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Šį žingsnį žengtas nuolat skambant vakarų pareigūnų įspėjimams, kad Ukrainoje kariaujanti Rusija sustiprino savo hibridinę kampaniją, kuria siekiama destabilizuoti Europą. Briuselis pranešė taikantis sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis, paskelbė LRT radijas. Šiuo metu jis dirba Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininku. Anksčiau yra dirbęs aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotoju. Pasak LRT radijo, šiuo metu laukiama teisės saugos išvadų apie jo kandidatūrą. Kova nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį tuo met laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, ministerija balandį paskelbė naują konkursą. Iš misijos Venesueloje, kur po žemės drebėjimų vykdė žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, grįžta Lietuvos gelbėtojai. Maždaug 20 narių komanda namo grįžta po 14 dienų misijos. Šią savaitę laukiama grįžtant dar vienos grupės. Iš viso į Venesuelą išvyko 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga. Venesueloje taip pat darbavosi Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Otalija ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų jos apmokytos aptikti žmonės atsidūrusius po griuvėsiais. Venesuela kiek daugiau nei prieš 2 savaites supurčius 2 žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4,5 tūkstančio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, 4 kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesance, atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentas prezidentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Jūs klausotės žinių radio.
5: Kultūros sunkiasvoriai.
7: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis yra Adrijus Kvedaravičius Kveda. Adrijus yra jaunasis mūsų rašytojas, gyvenantis šiuo metu Jungtinėje karalystėje, žinomas savo distopinio romano Statera, kurio veiksmas vyksta totalitarinėje valstybėje Forte, ir su juo Adrijus su šiuo distopiniu romanu kaip tik šiemet Londono knygų mugė ir debiutavo. Adrijus, sveiki.
8: Labą dieną.
7: Čia sustosiu jūs pristatinėdamas, laida netokia ilga, kad galėčiau matyti viską paminėti, ką jūs pasiekėt gyvenime ir kuo esat, bet dar pasakysiu tik vieną mažą detalę, Adrijau, kad esat alytiškis, iš Alytaus, minėjau, kad beje mama pasaulio lietuvių bendruomenės Jungtinėje karalystėje pirmininkė, tą irgi galbūt mūsų klausytojai gali žinoti, su ją kalbinęs, jūsų mamą, bet gal pradėkim, seniai gyvenat Londone?
8: O visai senai, nuo 2 mėnesių, tai...
7: Aš atkreipiau dėmesį, kad labai gražiai kalbat lietuviškai, kiek mačiau jūsų interviu.
8: Tai dėkoju, net nežinau, kaip čia atsakyti. Namie visada lietuviškai kalbam ir žinoma, ėjau į šeštadieninę lietuvistinę mokyklą, tai taip ir išlaikiau tą kalbą.
7: Ką dabar studijuojat?
8: Dabar tai aš esu antruose metuose universitete ir pats kursas vadinasi psichologija ir kalbos mokslai, bet čia yra maždaug toks moksliškas terminas lingvistikai. Tiesiog jie truputį įeina ir lingvistikos istorija, ir moksliniai būdai žiūrėti į pačią kalbą ir kaip mūsų kūnas per patį kalbėjimą sukuriu tuos garsus visus. Čia labai daug tokių mažų nuansų ir kaip tie garsai susiję su emocijom. Čia ir psichologija, ir kažkiek tiesiog vien tik garso mokslas, taip visokių tokių mažų nuansų.
7: Bet labai įdomu, nuo motorikos iki visų tų, sakykime, psichologinių niuansų, kaip iš to garso prasmė kažkokia susikuria.
8: Tai, kaip čia pasakius, šitas rytis visai dar nauja, tai labiausiai, ką žiūrim, yra balso, net nežinau, kaip čia išvertus, tokie kaip tonai iš esmės gaunasi, ir pagal standartinius apmatavimus, kaip mes galim suprasti, ar, nežinau, kalbėtojas yra vyras ar moteris, kiek galim spėlioti matematiškai ūgį, amžių, tokius mažus dalykus, o jau dėl emocinių yra kiek keli tyrimai taip toliau, bet dar laukim, kol pastiprės tas mokslas, taip pasakius, kol kažką jau gilesnio galėsim pradėti minėti.
7: Nektelkim apie jūsų distopinį romaną. Žinot, aš nuo savo įspūdžio gal pradėsiu, kai aš išgirdau apie jūs, pamačiau naujienose, man įstrigo keli momentai. Viena, kad jūs esat labai jaunas žmogus, 19 metų amžiaus, šiuo metu jums 19 metų, ir aišku, ten buvo akcentuojama, kad jūs tikrai tokia stulbinama karjera, nežinau, net ar karjera čia galima pavadinti, parašėt distopinį romaną, kuris susilaukė tokio dėmesio, patekęs net į pačią Londono knygų mugę. Ir tikrai komplimentai jums dėl to, labai, labai džiaugiuosi ir žaviuosi, tai kaip jaunas žmogus tikrai tiek pasiekėt. Bet man gal dar vienas dalykas užkliuvo, gal net nuo jo galėtumėm pradėti. Tas romanas yra distopinis romanas, tai aiškiai, kad jis rodo, gal suklysiu, bet bendrai, kai aš girdžiu žodį distopijam, tikriausiai savo, ką reiškia, kad reikalai krypsta į blogą pusę. Iš karto kažkokios apokalipsės, baimės, paranojos, ir man kažkaip atrodė, vat jaunas žmogus, kaip čia taip yra, kaip čia tokia vat ne utopija, bet distopija šitoj vietoj jums kilo, paaiškinkit.
8: Šiaip iš tikrųjų ir visi mano artimieji draugai ir šeima iš esmės uždavė labai panašų klausimą. pagrindė iš to ypatingai draugai, ta prasme, tu toks džiugus, jaunas vyrukas, kaip tu tokį tekstą, tokio rimtumo, tokių didingų, liūdnų emocijų rašai, tai tikrai ne pirmą kartą girdžiu. O šiaip, ta prasme, to teksto gimimas, man atrodo, prasidėjo kažkaip daug įtakos gavau per COVID-o pradžią ir visur aplinkui toks didelis nerimas, nežinojimas, kas bus toliau, kokiam žmonijos ateitis, toks labai daug nesupratimo ir kažkaip man tos emocijos, kaip tik tuo metu labai nėriausi giliai į distopinį žanrą ir kažkaip tiesiog taip sutapo, kad beveik žanras labai gražiai atsiliepia į realybę, nors ta realybė nėra jau tuo momentu, nebuvo jau tokia gera, tai pasakius, bet taip gražiai atspindėjo vienas kitą ir iš kur ta mintis prasidėjo, taip tiksliai negaliu pasakyti, bet tiesiog tokia mintis, tokia idėja, kad ir aš irgi turiu kažką unikalus pasakyti apie savo fantastinį pasaulį, apie šias temas. Ir aš manau, aš irgi galiu parašyti knygą, galiu parašyti romaną. Ir tai pradėjo viskas dėstytis. O dėl pačio distopinio žanro, žinoma, įtaka ir iš literatūrinių mėgstamiausių kūrinių.
7: Bet aha, pririnkit, kas jūsų mėgstamiausių kūriniai?
8: Tai lengviausia trys pavyzdžiai. Tai bus pirma, net nežinau, kaip į lietušką variantą išverst vardą, bet Cool Mac McCarthy, nesenai ką tik miręs amerikiečių rašytojas, labai išdidus, pagrindė jo mėgstamiausias kūrinys, tai yra The Road Kelias, tada Badų žaidynės, tai čia pasaulyje beveik visur žinoma toks modernus, klasikinis, distopinis variantas, ir taip pat, man atrodo, sakyčiau, Rūta Šepetys su savo knyga Tarp pilkų debesų, labai, iš tikrųjų, šitie trys kūriniai labai turėjo didelę įtaką į mano stilių ir, sakyčiau, filosofinį apmąstymą, kaip kūriau savo pasaulį.
7: O kažkaip, paminėsit 84-osius Orvelą, bet kažkaip nesulaukiu, nes man asmeniškai gana didelį įtaką šitas kūrinys yra padaręs mano pasaulėvaizdžiui, pasaulėžiūrai.
8: Aš kažkaip, nežinau, gal kad buvo tiek daug modernių, kažkaip nuo 20-ųjų iki 2015-ųjų tokia beveik banga distopinių knygų ir tuo metu buvo filmų visai nemažai. Kažkaip aš pradėjau nuo tų knygų. Ir labai jau į istorinės nesigilinau, iki tol, kol man buvo gal 14 ar 15 metų. Ir mama davė mano tuo metu dar tik rankraštį, vieną iš ankstesnių variantų, perskaityti žmogui, kuris dirba su literatūra iš esmės. Ir jis gal kai tik kuo geruoju norėjo aptarti, nežinau, stiliaus kokybę, bet maždaug atsiuntė atsakymą tokį, kad rašymas įspūdingas, bet čia tu kartoji orveliškas idėjas, nieko naujo. O man, kaip aš dar net nebuvau skaitęs Orvelio tuo momentu, beveik kaip insultas iš esmės, kaip tu mane gali lyginti su kūrėju, kuriuo aš dar nežinau, nu, girdėjęs mintis, bet ta prasme dar nesigilinęs. Tai kaip tik tuo momentu tada ir pradėjau, pirmą perskaičiau gyvūnų fermą, kaip čia lietuvių išvertus.
7: Gyvulių ūkis,
8: va, dėkoju. Kaip matot, anglų kalbą skaičiau.
7: Bet tada, fermano ūkio, tai čia mažai skiriasi.
8: Viskas gerai. Ir tada žinoma, taip, distopijos, kaip pasakys, gigantą pagrindinį 1984 knygą. Ir man labai iš filosofinių minčių patiko daug kas iš Orvelio rašybos, bet iš tikrųjų kaip knyga labai įspūdinga, bet buvo momentų, nežinau kaip paaiškinti, mano, kaip aš žiūrau į kūrybą, tu tuo pačiu momentu bandai sukurti naratyvą, kuris ir būtų ir įdomėtų žmogui, ir būtų menas. Tai ta prasme ir įdomu, ir įkvepia, bet tuo pačiu yra kažkokia gili mintis ir tu bandai tuos du naratyvus beveik surišti tuo pačiu. Ir man kažkaip, kaip aš skaičiau tą Orvelio knygą, atrodė labai daug vietų, kur vien tik filosofinis naratyvas, tada vien tik istorija, vien tik filosofinis. Ir nors aš nieko negaliu blogo sakyti, knyga tikrai įspūdinga, bet man pačiam, kaip tarp mėgstamiausių knygų, aš turiu būti atviras, aš tiesiog negalėjau sakyti, nu, negalėjau savo meluoti ir pasakyti, kad čia yra tarp mano mėgstamiausių knygų, bet tikrai, sakyčiau, tarp įspūdingiausių dėl pačių minčių ir dėl viso to melagystės, manipuliavimo, paklusnumo, 2 plus 2 yra 5, paprastos, bet tokios efektyviai parodytos. Tikrai kažkiek įtakos iš to buvo, bet taip, vis dėlto dėl tarp mėgstamiausių kūrinių negaliu visai pasakyti, kad Orvelis ten yra mano sąraše.
7: Aišku, nuo to praturėjau pradėti turbūt pokalbį ir laidą, kadangi apie atsispyrėm nuo jūsų romano. Apie ką jis? Apie ką, kur centrinė mintis ir kaip jį vystosi?
8: Kas 12 metų iš Forte valstybė išrenka lietuvius dalyvauti ceremonijoje pusiausvyro. Niekas nežino, kas šita ceremonija yra, kas joje vyksta, išskyrus vieną detalę, kad tie, kurie yra išrinkti į ceremoniją, niekada negrįžta namo. Ir nuo tos paprastos ceremonijos visas veiksmas ir prasideda šitam distopiniam pasaulyje, kuris ir prasideda kolonijoje Lietuvoje. O daug kitų detalių apie pagrindinius veikėjus, taip toliau per daug nenori atiduoti, nes man kaip rašytojai kažkaip toks yra labai didelis jautrumas ne per daug papasakoti, o leisti skaitytojui turėti tą autentišką patirtį, kaip skaito, išranda naujus dalykus šitam pasaulyje, tai aš labai stengiuosi visada truputį, taip pasakius, uždaryti mintis ir nepasakyti.
7: Užkabinti, bet nepasakyti per daug.
8: Taip.
7: Labai teisingai sakot, kad nebūtų taip, kad jau neįdomu būtų skaityti. Tikrai intriguojantis pats siužetas, aš tikiu, aš dar prisipažinsiu, neperskaičiau, bet tikrai esu pasidėjęs ir labai noriu paskaityti iš to, kaip jūs mato tą pasaulį. Aišku, čia yra romanas, aš truputį pradėjau nuo to tokio pesimistinio pasaulio vaizdo, nežinau, pats, kadangi tai yra tik tai stilius jūsų rašymo, bet pats gyvenime manot, kad pasaulis yra laiminga vieta gyventi ar pavojinga.
8: Kaip čia pasakyti?
7: Labiau šito.
8: Labiau, gerai. Tai aš pats norėčiau sakyti, kad labiau laiminga, jei aš su savo patirtim lyginu, tai taip, aš turiu pasakyti, tikrai pasisekė gyvenime, turiu nuostabią šeimą, nuostabius draugus ir kol kas gyvenimas tikrai yra daugiau geresnis negu blogesnis. Bet taip, apibendrinant, tai pasaulyje turbūt yra tiek pat pavojaus, kiek ir gėrio šiom dienom ir gal kažkiek iš to tos baimės, nerimo, grėsmės laisvėj ir kai kurios tokios, kaip sakant, pesimistinės distopinės mintys šiame romane ir prasideda nuo tokių įtakojančių minčių.
7: Nuo to trapumo, tam tikrų vertybių, tai jūs kalbat apie laisvę, kiek tam teritoriniam lietuviškam ar kiek globaliam kontekste laisvę kaip vertybė?
8: Tai tam ir tam, žinoma, labai daug yra įtakos iš lietuvių, iš mūsų istorijos ir kai mes ne kartą kovojom už savo laisvę, tai tikrai tas trapumas yra viena iš pagrindinių elementų, kurių aš norėjau apibrėžti per romaną, priminti jo stropumą, grėsmę, kaip ji gali būti atimta ir taip toliau. Bet žinoma, ir šią dieną, šiom dienomis, kai mes žiūrom į visą pasaulį, Ukrainos karas, kažkiek grėsmė iš esmės yra ir mum dėl istorinių priežasčių, dėl dabartinių, tai vėl trapumos laisvės labai lengvai parodytas ir kitose pasaulio vietose irgi vyksta karai ir žmonių gyvenimai iš esmės atimti, pasmerkti, tai kaip kažkiek įsigilinė visą tai, kažkaip visada gaunasi tokia centrinė, pagrindinė mintis ar net nežinau, baimė iš to viso ir yra tas, kad laisvė niekada nebus garantuota ir kova ją išlaikyti turbūt niekada nesibaigs. Tai va dėl ko mes kaip žmonės, kaip lietuviai, kasdien turim prisiminti laisvės svarbumą ir kovot už ją.
7: Apie jaunus žmonės kalbant, kiek jiems svarbi laisvė, kaip jums atrodo šiandien?
8: Man atrodo ypatingai šioms dienoms, kaip žmonės kalba, masto apie visokias laisvės, ta prasme, ne tik bendrą žodį, bet apie kognityvinę laisvę pačių minčių, laisvę išsireišti, kaip tu nori, kalbos laisvę, visokias tokias temas. Ir aš jas labai dažnai girdžiu per rimtesnis pokalbius, kad ir tarp draugų. Ir net aplinkui universitete savo to kaip socialinio rato, taip sakius. Tai negaliu pasakyti kiekvienam jaunimo žmogui, bet sakyčiau, jei turėčiau apibendryti, tai tikrai tikiu, kad tie pokalbiai beveik kasdien egzistuoja, vienas kitam priminam, klausinėjom apie savo tikėjimus laisvės. Ir tikrai norėčiau sakyti, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų mūsų gyvenimuose, kuriuos mes jau dabar, sakyčiau, nuo jaunimo ar pradedam gerbti ir tikiuosi saugoti einant į ateitį. Man atrodo, Orvelas mums labai tiksliai parodė, kaip propaganda paveikia žmonių psichologiją ir jų tikėjimus. Ir aš norėjau tą aspektą išlaikyti, bet aš norėjau dar giliau apibrėžti, kaip visa visuomenė pradeda keistis. Ir ne tik iš pagyvenusio žmogaus perspektyvo, kaip tik iš jaunesnių paauglių. Jie mato, man atrodo, truputį atidžiau ir jaunesnius, sakykime, sesės ir brolius, ir kaip jų gyvenimai keičiasi ir vystosi šitoje totalitarizmo valstybėje, o tuo pačiu kaip ir jų tėvų ar močiučių senelių. Tai nebūtinai, kad jie daugiau mato, bet kažkaip norėjau sukurti naratyvą, kur jie daugiau pastebė tų visų mažų detalių, kurios prisideda prie, taip pasakius, visuomenės paklusnumo galiai. Ir kad tai padaryti, aš kaip tik norėjau ne tik propagandą, bet kaip ir religinis tikėjimas tai pakeičia, kaip ir institucijos taisyklės. Ir žinoma, yra daug panašių bruožų į Orvelo, bet per daug netiduodant, aš norėjau labai į žmogaus individualaus identitetą ir kaip svarbu žmogui yra jo prisiminimai ir istorija, kad suprasti, kas aš esu ir kai mes tai atimam, kaip žmogus praranda tą galimybę suprasti save, savo tėvynę, savo kultūrą ir kaip tada gale forte jau pradeda kurti savo kultūrą ir savo laisvę ir tai surišti tą naratyvą kartu su to mintimis, kad laisvė, jei mes pakeičiam jos reikšmę, arba tiksliau, jei gale pakeičia jos reikšmę, tai jie tampa tokia, kokia gale liepia jai tapti, taip pasakius. Ir aš norėjau tai
9: man
8: labai...
9: Man kilo klausimas, tas labai užkabino tokį, žinot, kai žmogaus identitetas išplaunamas ir performatuojama kažkoks, na, naujas žmogus su visai kita vertybių sistema, galios kažkokiom vat, samprotum, bet aš, na, vis tiek mes kalbam 21 amžiui ir aš galvoju, ar tikrai, Adrijau, na, tos laisvės padaugėjo, gal tai yra tik iliuzija, kad mes gyvenam laisvose visuomenėse, bet esam kontroliuojami, žinot, pradedant ten Facebookais, baigiant propagandos kažkokiais informaciniais srautais, kurie mus eksploatuoja ir gal mes gyvenam, Adrijau, tokioj laisvės iliuzijoje šiandien, iš tikrųjų jokiose laisvose visuomenėse jums nekyla tokių minčių.
8: Tikrai kyla, šiaip čia, kaip jūs papasakot, labai panašu į istorinio filosofo, kaip čia švertus, John Locke, ir jo žmogus užrakintas kambaryje, kuris tiki, kad jis turi laisvę, bet jis iš tikrųjų laisvę išeiti iš kambario, ir jis galvoja, kad jis tiesiog pasirenka neišeiti, nors jis iš tikrųjų ir niekada negalėtų išeiti. Ir labai tokia panaši kažkiek mintis. Taip, laisvę mes kažkaip kaip visuomenė patys apribojamės, nes jei mes suprantam reikšmę laisvės tokios bendros, sakykim, veikti kaip tu nori pagal savo vertybės, kaip tu sumanai, vis tiek yra, taip pasakius, apribojimai, kas yra legalu, kas nelegalu, taip toliau. Ir čia mes kaip visuomenė...
9: Laisvė visada yra koridorius kažkokių ribų.
8: Taip, taip mes turim tą nuspręsti. Tai taip jau filosofiškai, ta prasme, laisvė taip ar taip turi ribas mūsų demokratijoje. O kad visas pasaulis informacija keičia, kai mes į viską žiūrim, mūsų požiūrius, tikėjimus, tai čia yra labai daug tiesos. Ir aš kaip tik norėjau, kad, vis sugrįžtų į knygą, bet aš ir norėjau, kad naratyvas kažkiek atspindėtų tų minčių, kad jei aš iš tavęs atimu visą šią informaciją, žinias, socialinius tinklus, internetą, tai tu tada arba tiki, ką pats sumanai, bet jei tu pats pradedi ir mąstyti pagal informaciją, kurią tu gauni tik tai iš tos galios, tos valdžios, tai tada čia ir yra toks ciklas, kad ir tavo pati mintis jau yra iškurta iš valdžios ir taip tiesiog eina. Tai labai panašiai ir mūsų pasaulyje, jei mūsų mintys ir prasideda nuo tų informacinių šaltinių, kuriuos mes gaunam per žiniasklaidą ar internetą ar taip toliau, tai tada kažkiek mes gal ir prarandam to savarankiškumo, agentiškumo savo mąstymą. Tai vėl yra tiesos, tiesiog sunku nubrėžt liniją.
9: O kaip jūs kaip išsaugoti tą laisvę? Iš tikrųjų, jūs labai, mes pradėjom apie tokį kilnų dalyką, kaip laisvę kalbamės. Jūs turit kažkokį atradimą, ar galbūt savo distopiniam romane kažkokį radot sprendimą ar išeiti, kaip tą laisvę išlaikyti ir išsaugot? Ir vidinę būsenos prasme laisvę, ir išorinę laisvę tuomet.
8: Taip. Tai aš romaną paliksiu truputį į šoną, nes jei aš papasakočiau tą sprendimą ar mintį, tai nebūtų talko ar skaityti. Bet tokios, šiaip man pačiam mintys ir mechanizmai, kurie kyla, tai viskas prasideda pirma nuo savęs ir tavo mąstymo ar tikėjimų. Ir turi pradėti beveik nuo kritinio mąstymo suprasti, kokie dalykai tau įveda įtaką ir suprasti, su kuriais tu logiškai sutinki ir gali išaiškinti, kodėl tu sutinki ar nesutinki, kodėl mėgsti, nekenti, taip toliau. Ir kaip tu jau pradedi sugebėti turėtą įgūdį išsiaiškinti, tikėti savo žodžiais, tai tada, man atrodo, kažkiek ir geriau supranti pasaulį. Tai čia, man atrodo, vienas iš dėl vidinės laisvės.
9: Tu net tokia laisvės hygiena, kaip savo pasitikrinti.
8: Taip, laisvės, pasaugoji.
9: Tą kritinį protą turėti ir priimi idėją, bet ją pasitikrink dar per savo vertybės, per mokslą, per dar kažkokius šaltinius. Mhm. Tatera yra perspėjimas pasauliui.
8: Kaip čia pasakius? Taip ir ne. Statera yra fantastinis naratyvas, kuris turėtų būti tiesiog potenciali ateities vizija ir iš kurios mes turim analizuoti, išmokti, suprasti, kas blogai įvyko ten ir kaip mes galim geriau patobulinti savo pasaulį ir pasitikrinti, kad tai blogai neįvyktų pas mus. Tai iš vienos pusės, jei skaitytojas ją supranta kaip įspėjimu, tai statera ir yra įspėjimas. O iš kitos galbūt tai tik vizija. Čia viskas priklauso nuo skaitytojo ir kaip skaitytojas interpretuos ir apmastys naratyvą.
9: Kągi noriu padėkoti už pokalbį, Adrijau. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Adrijus Kvedaravičius Kveda iš Londono, Londone gyvenantis lietuvis, alytiškis, 19-metis, parašęs distopinį romaną Statera. Ačiū, kad klausotės, likit toliau su Žinių radiju.
10: Kultūros sunkia svoriai.
11: Žinių radijas.
0: 14 valandų ir beveik 31 minutė.
11: Žinios.
0: Europa pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, teigia Prancūzijos prezidentas. Bahreino kariuomenė kaltina Iraną taikantis į civilius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Taip Macronas kalbėjo prieš Ukrainą remiančių sąjungininkų susitikimą. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime šiandien bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų. Bahreino kariuomenė apkaltino Iraną taikymus į civilius per naujausius išpolius prieš karalystę. Teheranas anksčiau pareiškė smogęs Jungtinių valstijų kariniams objektams ir infrastruktūrai šioje šalyje. Bahreino kariuomenė pridūrė, kad šį rytą oro gynybos sistemos atrėmė keletą Irano oro atakų. Kuveito pajėgos taip pat pranešė reagavusios į priešiškus oro taikinius. Jordanijos kariuomenė šiandien pranešė numušusi 4 Irano raketas virš šalies teritorijos. Po netikėtos Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties, Iranas politika dėl jo priešiškos pozicijos Teherano atžvilgiu pavadino piktą valiu. Keli valstybinės televizijos laidų vedėjai tiesioginėme eteryje pasidžiaugė Graham'o mirtimi. Jis rėmė politiką, kurią buvo siekiama izoliuoti Iraną ir apriboti jo raketų bei branduolinės programas. Graham'as taip pat buvo tvirtas Izraelio rėmėjas, pritarė Trumpo sprendimui pernai smogti Irano branduoliniams objektams ir rėmė prieš kelis mėnesius prasidėjusį dabartinį konfliktą. Po Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo atšaukti Rusijos diskvalifikaciją, Lietuva kviečia Europos Sąjungą atskirai susitarti, kad šalys narės nerenk sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje Briuselyje dalyvaujantis paskirtasis ministras Kęstutis Budrys teigė, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo.
11: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia.
13: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
14: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kurūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
15: Reklama.
16: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
17: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
18: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
19: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
20: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
21: Čia Žinių radijas.
22: Renkuosi knygą.
23: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu iš samų. Gausiai iliustruotą albumą Sezanas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, šiame albume pristatomas vienas iš keliausių prancūzų tapytojų – Polis Sezanas. Pirmojoje leidinio dalyje pasakojama dailininko gyvenimo istorija, aprašoma jo vaikystė Provanso Ekso mieste, sudėtingi santykiai su tėvu, mokslai, pastangos eiti savo kūrybiniu keliu ir pažinti su rašytoju Emiliu Zola, turėjusi didelės įtakos Sezano asmenybei. Antroje knygos dalyje pateikiama net 300 paveikslų galerija, kurie atspindi skirtingus tapytojo kūrybos etapus nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekia taip trokštama tikslą – gamtai prilykstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Henri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbusi įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodge. Knyga, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau

0: renkuosi knygą.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

įsivaizduok, mes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom, tik vaikščiam.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Komunikacijos ekspertas Aidas Puklevičius išdavė paslaptį, kaip niekada nevėluoti Italijoje.
3: Aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai kodėl yra pigiausias būdas.
4: Nebandžiau.
3: Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu.
4: Kur, pavyzdžiui?
3: Aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, ten... Išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbus ten tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies. Niekas nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, sakau, kodėl čia taip autostopu. Sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkė, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu buvo tai žmogus, šitaip, tu ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuos, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdi į gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai negi labai skaniai. Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami. Tu gali juos įeiti ir da, jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno. Tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač ateina studentai, kur negali suleisti, ir labai tiesiog reikia stumdytis ir kai kurių projektų nepamatysti. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprašiau. Tai veik kiekvienas, jie turi, ko gero, tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
4: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet vis tiek.
3: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki eurą, nors prieš tai, jeigu liromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
4: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
3: tai visose šalyse, kaip euras. Visose šalyse to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
2: Praėjusį kartą žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo komunikacijos ekspertas Aidas Puklevičius. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš šiaudų ritinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, teigė buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Europa pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris sako, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Dėl to, pasak jo, gali kilti klausimų ministrų kabineto įgaliojimų teisėtumo. Portalui 15 min buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, kuris pažymėjo, kad paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Projektas Seime buvo registruotas Liepos 3-ąją, prezidentas Gitanas Nausėda dekretą dėl vyriausybės sudėties pasirašė Liepos 6-ąją. Viešoje erdvėje abejojant paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio kompetencijomis, jis pats sako, kad daugiau neketina aiškintis dėl savo įdirbio ir išsilavinimo šioje srityje, nes jo teigimu visa informacija yra viešai prieinama. Seimo liberalų frakcijoje Valys žadėjo, kad būdamas ministru sieks užtikrinti ekonomikos augimą ir išlaikyti fiskalinę drausmę, valdyti infliacinius procesus. Diskusijų dėl būsimo ministro kompetencijų viešųjų finansų srityje ypač kilo po praėjusios savaitės jo susitikimo su konservatorių frakcija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa

0: pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Makronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių. Jis apgailestavo dėl to, kad Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Šį žingsnį žengtas nuolat skambant vakarų pareigūnų įspėjimams, kad Ukrainoje kariaujanti Rusija sustiprino savo hibridinę kampaniją, kuria siekiama destabilizuoti Europą. Briuselis pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė svarsto, jog mažinti automobilių keliamą aplinkos taršą būtų galima per registracijos mokestį. Tačiau kartu pabrėžė, kad tai socialiai jautrus klausimas. Būsima ministrė teigia norinti išspręsti šią problemą. Pasak jos, riboti automobilių taršą sunku, nes didžiausias tokios taršos šaltinis yra seni automobiliai, kuriuos vairuoja mažas pajamas gaunantys žmonės. Andriulaitytės teigimo aplinkos ministerijoje dirba specialiai šiai problemai spręsti sudaryta darbo grupė. Jau parengti tam tikri sprendimai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Svarbiausius savaitės įvykius šiandien mes apžvelgsime su portalo Delfi LT žurnaliste Lauryna Vireliūnaite. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Taip pat su mumis portalo 15min.lt apžvalgininkas Tadas Ignatavičius.
4: Labas rytas.
2: Jūs taip pat, kaip visuomet, galite prisijungti, skambinti 052-431-431 arba rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle. O temų yra labai daug, kurias norisi aptarti, bet pradėkime nuo to, kuo beveik užsibaigė praėjusi savaitė. Kas pasirodė penktadienį, tai paaiškėjo, kad buvęs demokratų lyderis, buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras ir dar daug visokių svarbių pareigų ėjęs Saulius Skvernelis, jam padidintas apribojimas, jisai yra su apykoje dabar ir tai patvirtino ir prokuratūra. Ir kas įdomu, kad nėra paaiškinimo, kodėl taip nutiko, ar čia kilo spekulacijos, ar pasunkėjo įtarimai, ir jis bandė sprukti visokių. Tokių yra tų variantų aptarinėjimo, bet jis yra tą sprendimą apskundęs. Kaip jums atrodo, kasgi galėjo nutikti galbūt, gal teko pakalbėti su kokiais šaltiniais ar galit kažką plačiau papasakoti? Lauryna?
3: Na, tai visų pirma, ponas Skvernelis, aš kaip suprantu, jo pozicija yra tokia, kad čia yra bandymas jį kažkaip tai pažeminti. Ir na, viešojoje erdvėje tikrai ir bus jam labai didelis smūgis. Ta apykoje, aišku, nežinau, ar didesnis negu kad buvo prieš tai. O kas atsitiko, tai na, niekas nekalba apie tai. Prokuratūra, mes bandėm klausti, apie tai nieko nesako. O iš tiesų, tai šiaip pamąstymas toksai, kad gali būti taip, kad jis kažkokiu būdu pažeidė nustatytas sąlygas. Ir čia visiškai spekuliuoju, čia tik tai mano versija yra, kad galbūt ponas Skvernelis vis dėlto bendravo su tuo, su kuo jam nebuvo greičiausiai leidžiama bendrauti, nes kas yra apykoje? Tai yra žmogaus sekimas. Greičiausiai yra sekamos visos komunikacijos jo ir taip toliau. Čia yra jo fizinis sekimas ir supraskim vieną dalyką, kad na, prokuratūra juk pati šito negali padaryti, ji privalo kreiptis į teismą ir ji teismai privalo kažkokius tai motyvus išaiškinti, kodėl būtent to reikia. Tai teismą panašu, kad jie yra įtikinę, žiūrėsim, kaip bus antros instancijos teismas, ką pasakys, o pačiam Skverneliui žinoma, kad tai yra labai didelis smūgis ir na, klausimas, ar jis po tokių smūgių gali atsitiesti, čia aišku ilgesnė diskusija apie tai.
2: Dar viena vienis į tą politinį karstą, kaip sakyt, Tadai.
4: Mano kolegoms buvo kilę, tiesą sakant, tokie įtarimų, nežinau, kaip čia pavadinti, klausimų, ar negali būti uždėta ir apykoje Saulius Skverneliui po to, kai paaiškėjo, kad Agnė Silickienė tą apykoje yra uždėta. Čia prieš gerą laiką, prieš gal 3 savaites, kokias ar ne, buvo pranešimo apie tai, kad viena iš tos korupcijos bylos įtariamųjų ir buvusi Saulius Skvernelio patarėja, jei taikomos tokios griežtesnės tas priemonės sekimo, jau čia šiuo atveju suvaržymų, tai buvo tokių įtarimų, kad gali būti panaši sankcija, nežinau, kaip čia pavadinti ją, ir taikoma ir Saulius Skverneliui. Be abejo, tai šitas dalykas, na, toks precedento neturintis dalykas, kad dėl to Seimo nariui kaltinamam korupciją, tai nėra vis dėlto tie, nu, tai yra sunkus nusikaltimas, aišku, bet tai nėra kažkoks smurto, ne dėl smurto jisai suimtas, ne dėl kažkokių dalykų, kur jau reikėtų varžyti judėjimo laisvę, būti nuolat 24 valandas per parą sekamam. Tai aišku, labai keistas ir būtent, kad tokioj byloj, korupcijos byloj reikia taikyti tokią priemonę. Ir žinoma, ji, na, gal čia taip jau drastiškai nepasakysiu, kad tai yra dar vienas karstas į politiko ribinės, į politiko karstą, nors pats Saulius Skvernelis jau yra tai pasakęs, kad šita byla palaidojo jo politinę karjerą, kad pabaigęs Seimo nario kadenciją jis įtrauksis iš politikos, bet tai jau ko gero čia jis nelaikomas rimtų varžovų, bet žinoma, kad na, labai blogai turbūt ir jam pačiam, ir mes žinom priežastis, dėl ko jis liko tam Seime. Iš tikrųjų, esant tokioj byloj, sulaukius tokių kaltinimų ir dabar dar sužinojus, kad yra apykoje, būti Seime, būti politikoje jam žiauriai yra sudėtinga, ir aš, nu, tiesiog suprantu, kaip jisai galbūt ir jaučiasi. jau be apykojas, aš suprantu, kad jam būdavo sudėtinga išeiti ir gatvę, susitikti su žmonėm, o politikui, tai yra neišvengiama. Tai dabar, aišku, su apykoje, su pranešimais apie tai, ir tarsi tie kaltinimai, kažkokie įtarimai, nors neaišku, ar jie pasitvirtins, jau tarsi ir sunkėja su kiekvieną dieną, žinoma, jam kaip politikui bus sunku, labai sunku.
2: Šiaip įdomu, kodėl jis vis dėlto nepersigalvo ir nepadeda tuomet, kaip sakoma, to mandato, aišku, čia reikia sulaukti tos antros instancijos. Ar liks tą apykoje, ar neliks, bet jeigu tarkim meldės.
4: Kodėl nepadeda mandatas labai paaiškino,
2: taip, dėl
4: tų finansinių dalykų, kad advokatai aišku yra brangus, bet ir kad jam reikia išgyventi, išsilaikyti, bet na, politikoje yra taip yra, kad tu vieną dieną esi aukštumoje, kitą dieną gali kristi ir turi būti, nežinau, pagalios, aišku, nepasikiši, bet visą laiką tam turi būti pasiruošęs.
2: Ar gali tai ataidėti kažkaip vėl iki demokratų, kurie taip stengiasi atsiriboti, kurie dabar štai ir į valdančią koaliciją įžengė ir kiti dalykai, ar jau tai na, nebepalies, kaip galvoja Laurynas?
4: Štai trumpai štampas demokratams visą laiką, bet kokiu atveju jiem nepavyks dar ilgai labai atsiriboti, nes visą laiką bus minimas buvęs demokratų lyderis, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, tai čia tu gali kaip nori apsimetinėti, kad nesusiję, bet tai yra toks ženklas demokratams ir jiems tai visą laiką atsirūks.
3: Taip, tai buvo tiesiog ir yra tokia partija, kuri buvo siema realiai su vienu žmogum, su labai stipriu politiku ir atsiriboti praktiškai neįmanoma dėl tos priežasties, kad nėra tokių pačių ryškių veidų tenai toje partijoje.
2: O dar kai gavo jie Žemės ūkio ministeriją, kurių prerogatyva yra augalininkystės tarnyba, apie kurios čia bylą mes ir kalbame ir...
4: Ruošiasi jį panaikinti tą tarnybą.
2: Taip, ruošiasi tai... panaikinti, bet Kęstutis Mažeika, kaip suprantu, na, Virginijus Sinkevičius vienoj tinklalaidėje redakcijos kalbėjo, kad reikėtų gal praaudituoti sprendimus Žemės ūkio ministerijoje ir ten, ką jisai padarė, jisai ten norėtų, esą komandoje Mažeika matyti galiausiai buvusius du ministrus. Andrių Palionis atsisakė, dėl Hofmano nepastebėjau, ar jisai kažkokį sprendimą priema, bet kaip tai atrodo, ką ten tada audituosi, jeigu turi.
3: Man tai labai keista, kaip Mindaugas Sinkevičius daleido šitą dalyką, žinant, kad jis nuėjęs pas konservatorius ten žegnojos ir sakė, kad nebus komandose Nemuno Aušros jokių atstovų, nebus, žodžiu, reikės praaudituoti tuos sprendimus. Man tai kažkaip labai keistai pasirodė tas, nes, na, čia toks kaip ir šešėlis ant to Mindaugo Sinkevičiaus šiek tiek toksai, kad, na, ne visi jo klauso, matyt, taip atrodo, nes šiaip rašiau dar penktadienį, kad aplinkos ministrė būsimoji, taip pat viena viceministrė, kurią delegavo, kurią šiaip atsivedė į ministeriją Poderskis, žada pasilikti, nors ministrė būsima yra įsitikinusi, kad tai čia nei Nemuno Aušros žmogus, nei Poderskio žmogus, tai yra tiesiog labai labai gera specialistė ir ministrė ten prašė suprasti ją, kad artėja pirmininkavimas, žodžiu, ir na, va, tai gavosi taip, kad abiejose ministerijose šiaip tokie atvejai.
2: Šiaip partijos, socdemų partijos prezidiumas, man atrodo, šiandien rinksis, nežinau, ar gyvai ar nuotoliu, bet tema, ką jie aptarinės, ir yra viceministrai, politinio pasitikėjimo žmonės komandose. Aš kažkaip nelabai atsimenu, kad iki tiek eidavo, ar nėra tiesiog taip, kad patys ministrai viską gali rinkti savo komandas, tada ir nestebina tai, kad čia dabar partija dėl visko spręs.
4: Ne, nestebina, nes kairių lyderis Mindaugas Sinkevičius deklaruoja, kad kiekvienu atveju tarsi su partija diskutuos partijos vadovaujančiose organuose, prezidimo tarsi su taryba ir taip toliau, taip tokia bando rodyti tam tikrą demokratiją, bet kaip žinome, tuose pačiuose prezidimuose susirinkę tarti socialdemokratai ne tik dėl viceministrų, bet ir ministrų. Dėl ministrų kandidatūrų nuomonės nelabai išsako, nes na, tiesiog būna taip, kad Mindaugas Sinkevičius pasako, ką jisai įsivaizduoja, nu ar pasakykit, ką jūs galvojat. Tai ir niekas ten panašu nedrįsta nei oponuoti, nei partijos pirmininkui, nei ką. Tai tokia va, tiesiog diskusija. Nežinau, kaip bus, kiek laisvių turės ministrai pasirenkant savo komandas, ar jiem reikės derintai su partija. Vienu atveju žinom, kad labai griežtai, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį socdemai labai spausdavo ir tebe spaudžia, mano žiniom, dėl kai kurių pasirinkimų. rinkimų dar esamų ir primena, kad dar ne viską užsienio reikalų ministras padarė, nėra pakeitęs vienos viceministrės, neatsižvelgęs į jų reikalavimą susitikti savais. Kita vertus, čia ko gero socialdemokratų deleguoti viceministrai socialdemų ministerijose galbūt ir bus partija kažkokia tai vaidmenį įtakos turės parenkant tam tikras kandidatūras, bet vėlgi žinom, buvo purkštavimo prezidiumi dėl kai kurių pavardžių ir niekas ten per nelik daug neatsižvelgė. Grįžtant šiek tiek prie Mažeikos to tokio keisto sprendimo pasilikti buvusius, pakviesti komandą viceministrais buvusius viceministrus, tai jau neirgi nelabai stebina, žinant, kad šitoje vyriausybėje bus tokių šius keistų. Nu, bent jau pagrindinis keistas dalykas, tai buvusi premjerė vyriausybei, kas šiaip jau nėra labai įprasta, kad būtų patika baigęs darbą prie vyriausybės vadovas, kviečiamas ministriauti, tai tokie dalykai nesamina. O apie demokratų viceministrus, tai manau, kad jie per daug galbūt neleis šokdinami, nes jiems irgi labai svarbu parodyti, kad jie vis dėlto, na, čia svarbus visam šitam žaidime, kad galbūt kels sąlygas, jiems reikia irgi kažkaip tai pasižymėti ir nu, parodyti savo veidą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jie bandys kviesti žmonių, nors kitą vertus pasakau, dėl to pasirinkimo, nežinau, kam jisai buvo skirtas Kęstučio Mažeikos dėl tų viceministrų, labai, labai keistas sprendimas.
2: Taip, padarysim trumpą pertrauką, po kurios pratęsim jau šiek tiek kitais kampais.
0: Ir komentarai.
1: Reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
5: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida kartojama.
2: Tęsiame laidą įvykiai ir komentarai. Studijoje su mumis kolegė iš Delfi Lauryna Vireliūnaitė ir kolega iš 15 min portalo Tadas Ignatavičius. Klausytojai, primenu, kad jūs galite paskambinti 052-431-431, galbūt savo įspūdžiais pasidalinti, pavyzdžiui, apie vyriausybės kabinetą, apie kurį dabar galime ir galbūt labiau pradėti kalbėti. Dabar šiek tiek tokios antrinės galbūt personalijas aptarėme, bet rytoj jau turėtų įvykti paskirimas jau visos pilnas, patvirtinta vyriausybė, prisiekti ministrai, jeigu viskas gerai su paskutiniais reikalais, ir matysime tą jau pilną galutinį paveikslą. Ir klausimai yra dėl, aišku, kelių ministrų labiausiai keliami, dėl kompetencijų ir kitų dalykų, bet žiūrint dar ir tą bendrą paveikslą, tai klausiau čia kitos tinklalaidės, kur Rimvydas Valatka kalbėjo su Dovydu Pancerovu, ir Valatka sako, kad šitas kabinetas, žiūrint, atrodo mažiau kompetentingas už Ruginienės kabinetą. Ar jūs sutinkat su tokiu vertinimu?
3: Nu, sunku pasakyti. Tiesiog gal buvo tokių vilčių iš pono Sinkevičiaus, kad jau trečias kartas ir eksperimentų nebebus. O dabar matome, kad jų bus ir tikrai ne vienas eksperimentas, ir akcentuojama netgi, kad kai kuriais atvejais pagal patirtį tų kandidatų, na, viskas kaip ir žemiau yra. Tai, na, čia matyt nepaslaptis, apie ką kalbam, apie finansų ministrą Valį, apie Katelino patirtį. Tai, aišku, vertinti bus galima, kai pradės dirbti ir jau įsivažiuos, kaip ten viskas vyksta, bet kol kas tai vaizdas atrodo ganėtinai taip keistas. Na, keistas man Sinkevičiaus sprendimas, kad dar reikia duoti dar kažkam pabandyti, kai jau poniai Ruginieniai buvo duota pabandyti, na, ir laikas tas senka. Kažkaip tai, aš taip įsivaizduoju, kad jis tos atsakomybės ėmėsi dėl to, kad jis, na, pakeistų kažkaip iš esmės tą situaciją, artėja savivaldos rinkimai. Matėsi, kad Ruginienė ponė, nu, netinka tom pareigom, reitingai tokie šiaip sau yra, švelniai tariant. Na tai, ko jis tikisi pasiekti su kai kuriais žmonėm, aišku, galima vertinti ten. Opozicija jau dabar įtarinėja, kad ponas Valys, na, pasirinko Sinkevičius mažiausią patirtį, iš tikrųjų, turinti žmogų tom pareigom. Na, kad ponas Valys yra paskirtas būtent tam, kad su juo būtų labai lengva tartis ir galima būtų išlaidauti ten, tarkim, kažką galbūt, nežinau, ar galima taip įvardinti, bet, žodžiu, rinkėjus
4: pasitaškyti biudžeto lėšomis prieš savivaldos rinkimus.
2: Atrodo, vienas jo svarbių aspektų, kai jie kalba apie finansų ministrą, tiek pats Sinkevičius net iš prezidento, kad kažkoks kūrybiškas požiūris į finansus maždaug. Kažkokios paieškos, bet taip, jisai Sinkevičius sakė, kad rinkosi iš trijų žmonių, tai buvo Šadžius buvęs ministras, Vaitekūnas buvęs ministras, ir pasirinko Valį. Tadai, kaip tą supranti?
4: Ar klausot apie Valį? Apie Valį man... aš nesuprantu, kam reikia keisti gerai dirbantį ministrą į tokį patį, sakykim, arba galbūt, kaip čia įtariama, prasčiau, bet čia matyti yra kažkokios vat, kitos logikos, apie kurią užsiminė Lauryna šiek tiek, kad visi šiek tiek girdėjom apie tai, kaip vyko derybos dėl valdančiosios koalicijos, tai demokratai spaudė pasižadėti tų daugiau įsipareigoti socialiniai srity, padalinti ten tas motinystės, tėvystės, pakelti išmokų tas lubas. Ir žmonės, kurie moka skaičiuoti, sako, kad tai papildomi įsipareigojimai biudžetui gali atsieti 2-3 milijardus eurų, kurių, kaip sako, vienas iš koalicijos partnerių buvęs premjeras Algirdas Butkevičius. Na, tiesiog nėra. Vien papildomiams įsipareigojimams, kurie jau yra priimti įstatymais, patvirtinti ir vyriausybės nutarimais, ten beros reikia 700 ar 800 milijonų, kurių vėlgi nėra. Ir nematom, kad ekonomika čia kažkaip labai eitų į kalną, o kaip tik lėtėja ir gali būti tas susitraukimas. Čia aš nesu ekonomistas, finansininkas, man sudėtingiau kalbėti, bet girdim apie tai, kad vakarėlis eina į pabaigą, ir taškytis pinigais papildomais šimtais milijonų arba milijardais nėra finansinių galimybių. Ir apie tai, kaip suprantu, tose derybose dabartinis finansų vadovas, laikinasis Kristupas Vaitekūnas, ir kalbėjo, ir tai nepatiko ir koalicijos partneriams, nepatiko ir Ir aišku, socialdemokratams, nes rinkimai artėja, pinigų reikia pažarstyti ir be to socialdemokratams irgi labai svarbu, na, kažkokio persilaužimo, lūžio, ateina naujas lyderis, kuris turi atrodyti geriau, kitaip, jau tuos du metus jau čia jie praktiškai, nu, iš esmės, jau kalbant, tai nu, socialdemokratams reikia stebuklo. O kaip padaryti tą stebuklą? Čia Mindaugas Sinkevičius taip, tam, galima sakyti, kad tai yra tam tikras stebuklas, nes jau visi buvo patikėję, kad Mindaugas Sinkevičius nebus premjeru. Jis garsiai deklaravo, kad nenori. Bet čia vėlgi, ko gero, yra daugiau socdemų lūkestis, kad atėjęs Mindaugas Sinkevičius čia padarys kažkokį stebuklą. Ir taip, tam tikra prasme, po Ingos Ruginienės vyriausybės buvimo, tai jau, nu, gal stebuklo ir nepadarysi, nes tu kursi iš karto, bet ir blogiau nebus, kaip sako žmonės, ar ne? Tai, bet tas socdemų lūkestis, kad čia bus kažkas ypatingo, tai dar nebūtinai ir visuomenė turi tą lūkestį. Žiūrėkim, nu, jau kurį laiką Mindaugas Sinkevičius yra viešajam lauke, politiniam lauke, bet neįstebuklingai šauna kol kas jo reitingai. Žmonės per daug kažko nesitiki tarsi. Tai ir pats Mindaugas Sinkevičius, vat, ko gero irgi, kas žmonėm atrodo galbūt ir keistai ir kyla klausimų, kodėl sako iš kitas Mindaugas Sinkevičius per vyriausybę pristatant Seime dar kažkur sėdi kaip per savo laidotuves, visas toks, reiškia, visas nelaimingas ir susirūpinęs ir galva panarinės žemyn tarsi pats savo laidotuvės, žodžiu, irgi neįkvėpė savo net po vizą, jau nekalbant apie tai, kad ir tie pareiškimai jo, kad jis čia nesiveržė, tik tai prisijimo atsakomybę ir panašiai irgi neįkvėpia. Tai va, čia kažkur nuo
2: Valio iki Sinkevičiaus, bet Sinkevičiaus ir pas buvo sakęs, kad jisai nu, nesitikė, kad pakeitus taip, koaliciją, vyriausybę,
4: tai
2: kažkas
4: čia... Čia yra esmė, tai tu gali nesitikėti, bet tu nuduok, kad tu tiki, kad pakeitęs koaliciją, pakeitęs vyriausybę, jau čia mes padarysim proveržį, nes laiko liko nedaug, čia 2 metai, čia greit ir prabėgs jau likę ir mes čia tarsim, galbūt kaip čia jokaujama, labiau šaržuojama, nežinau, aš, nu, kažkaip aš neleidžiu savo to tikėti, galbūt po metų Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė grius ir jau tada ateis Vilija Blinkevičiūtė, kurios, kaip matom, man tai šis, nu, neįtikėtina yra, bet reitingai Spinter apklausa rodo, dabar man atrodo pamažėjus truputėlį, bet nai buvo ketvirta geriausia.
3: Jį grįžo ir buvo aukščiau už Ruginienę.
4: Taip, ketvirta, tai galbūt tada jau mes čia, va, tai ir bus tas stebuklas, kaip prieš rinkimus jau tada socdemai vėl praneš mums, kad grįžta ateina Vilija Blinkevičiūtė.
2: Turbūt ketvirtą kartą jau visai būtų.
4: Aš žinokit, nežinau, bet aš stebiuosi, kad aš jau čia kartosios, aš nekartą, tarsi atsiranda paaiškinimas, kodėl žmonės atiduoda pinigus savo tams telefoniniam sukčiams, nes nu, patikė, jau tarsi ir tos informacijos pakanka, kad saugokitės, neatsiliepinėkit į nežinomus skambučius ir neduokit savo ten tų slaptažodžių, visų be žmonės atiduoda, kaip žinom, milijonus. Tai ir va čia paaiškinimas. Jau atrodo visiškai aišku, akivaizdu buvo, kad apgavo ir nepaisant to visuomenė, po kurio laiko vėl kažkokį tai turi lūkestį, kad Vilija Blinkevičiūtė galbūt taps tą premjerę ir čia tuo matyt socdemai ir naudojasi, kad na, žmonės po kurio laiko pamiršta, atleidžia klaidas ir panašiai. Bet na, socdemo, aišku, situacija yra liūdna ir čia jiems tikrai reikia stebuklo.
2: Ir aišku, dar net neprisiekė tas naujasis ministrų kabinetas, o mes jau kalbam apie galbūt ketvirtą variantą.
4: Nes taip kalba, jie patys kalbėjo apie tai, kad kaip ten trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Tai patys tokiu tonu ir pradėjo.
2: Galėsim po žinių aptarti, galbūt per anksti dar nurašom, nes kiti Robertą Kauną kritikavo kaip taip. Krašto apsaugos ministrą kandidatą juos, o prašau, kažkokios kritikos šiuo metu nebesigirdi, bet padarysim pertrauką žinioms ir po jų grįšim.
0: Įvykiai ir komentarai.
1: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
0: Žinių radijas.
5: 15 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
5: Opozicija svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Per amerikiečių smūgius Irane žuvo du žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu pažeista konstitucija, kai pirma registruota vyriausybės programa, o pas ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris portalui 15 min sakė, kad 21 vyriausybės programos pateikimas Seimui yra niekinis. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad į susitikimą su frakcija atėjęs paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys negalėjo pasakyti, kiek lėšų reikės įgyvendinti programoje duotus pažadus. Anot liberalės, kai programa buvo rašoma, jis dar net nebuvo kandidatas į ministrus. Pasak parlamentarės, ministrai nepasirengė vykdyti programos, dėl kurios Seimas balsuos. Irano naujienų agentūros pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius pietvakarių Irane šiandien žuvo du žmonės. Smūgiai suduoti naftos gavybos regione netoli Kuveito ir Irano. Iranas pareiškė tęsiantis derybas su tarpininkais iš Kataro, Pakistano ir Romano, siekdamas išvengti tolesnės eskalacijos kare su Jungtinėmis valstijomis. Amerikiečių kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną šiam užpuolus komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje. Iranas pasmerkė naujausią atakų bangą ir pareiškė, kad visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Skirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelė tarša skleidžiančio Kazokiškių savartino problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremalią situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias esą būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to jį ketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak būsimos ministrės, atliekų tvarkymas bus vienas prioritetinių jos darbų. Ji teigė dirbusi atliekų sektoriuje ir jį išmananti.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia
7: parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
9: Reklama.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
2: Tęsiame laidą įvykiai ir komentarai. Studijoje Delfi LT žurnalistė Laurina Vireliūnaitė, taip pat portalo 15 min LT apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Mes čia jau į vyriausybės kabineto aptarinėjimą įžengėm, nes rytoj jau turėtų prisiekti visi kabineto nariai. Ir kalbėjom jau pabaigoje apie tą tokį galbūt, galbūt kartais iš anksto nurašome kai kurios, kurie ten mažesnę patirtį turi. Ir užsiminiau dėl Roberto Kauno, kuris yra krašto apsaugos ministras ir vėl toliau tęs darbą, nes kai jo kandidatūra iškilo tada Ingos Ruginienės perdėliojime, kai Šakalienė pakeitė, tai buvo keliamas klausimas, ką jis čia darys mėnesį padirbęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, nieko bendro su tom temom neturėjo, prašau kažkokios garsesnės kritikos jam šiuo metu bent jau na, nesigirdi. Tai ar gal mes per anksti viešoje erdvėje nurašom kažkaip va, tą patį Taurimą Valį arba tą patį kandidatą paskirtą jau vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną. Kaip atrodo tau, Laurina?
3: Na, nežinau, kalbant apie poną Katelyną, galbūt apie Valį jau šiek tiek pašnekėjom, dariau aš su juo interviu, kai jisai tik tapo Seimo nariu ir kažkaip buvo tokio skepsio labai daug, ypač mano burbule Facebook'o, bet aš susidariau tokį įspūdį, kad tai yra pakankamai protingas vaikinas ir man taip kažkaip atrodo, kad jisai yra pakankamai gudrus. Ir tai, kad jisai yra gudrus, rodo, kaip jis greitai sugebėjo atsidurti arčiausiai Sinkevičiaus toj grupelėje žmonių, nes pažiūrėkit, jis yra kažkada tai visai pakankamai neseniai nacionaliniam susivienijame, žodžiu, buvęs politikas, dabar jau yra partijos vicepirmininkas, tai, na, Sinkevičius matyt bet ko į partijos vicepirmininkus nesiskyrė, jisai skyrė savo labai lojalius asmenis ir man šiaip tai aš buvau atkreipusi dėmesį, kad jis partija visokius tokius klausimus, kurie labai visuomenėje keltų įvairių minčių, jis ištransliuodavo kaip savo. Ir tada partija pasidalindavo. Aš atsimenu, kad buvo toks netgi Katelino pasakymas, kad galbūt reikėtų idėja tokia, ne va tai Katelino, kad galbūt reikėtų su JAV kalbėtis apie Baltarusijos, žodžiu, trašų atpalaidavimą iš Baltarusijos, mainais į karius, į oro gynybos sistemas, na, kur panašu, kad žmogus ant savęs linkęs prisijimti visą tą neigiamą krūvį, žodžiu, kokį galėtų tą idėją susilaukti. Ir šiaip na, kažkaip manau, kad ir kaip čia gerai beatrodytų, galbūt jo ateitis laukia kažkokie labai šviesi, bet tas nepatyrimas politikoje, tai aš manau, kad jam siaubingai kiš koja. Ir netgi, aš nežinau, ar buvo tai pastebėta, bet kai jisai nuėjo pas konservatorius, ką jisai pasakė? Jis pasakė labai gana griežtų tonų, kad Latvija nesusitvarko su migrantų srautais. Pareigas einantis ministras negali sau leisti tokių pareiškimų. Kaip jis įsivaizduoja, jis galėtų tada su savo kolegom iš Latvijos susitikti. Tai man atrodo, kad jau dabar pradeda reikštis jo tokios savybės, na, kad tas nepatyrimas greičiausiai, na...
4: Bet jis dar tik kandidatas.
3: Jis
4: gali sau leis pasakyti tai, kas ir kas
3: bet jam primins galbūt kažkada tas kalbas.
4: Bet tai nėra kažko, kas nebūtų tiesa. Iš tikrųjų problema yra, kad tai yra ta migracija per Latviją. Tai Laurina daug ką čia pasakė apie Kateliną, aišku, yra ir tie kiti kandidatai. Aš galbūt nevertinsiu jų dabar kažkaip čia atskirai, bet bandyčiau paaiškinti, kaip aš įsivaizduoju, aišku, tą logiką, kodėl Sinkevičius padarė vat, šitus keitimus. Tai taip dar čia galima pridurti, aišku, kad Martynas Katelinas buvo tapęs tokiu savotišku rūpo gal Mindaugo Sinkevičiaus, spėjama, kad per jį nuleisdavo, nu, būdavo tam tikros pasiunčiamos žinutės, reiškia, visuomeniai, nu, ir taip toliau, labai angažavusi Martynas Katilinas LRT svarstant klausimą, prisiminkim, kaip jis ten ir pareiškimai, ir pasisakymai, postai, ir tas per tą naktinį budėjimą Seime labai aktyviai reiškiasi.
2: Ir dar individualus jo siūlymas buvo susijęs dėl Maskvos namų griovimo.
4: Jis tikrai buvo tas asmo, kuris aršiausiai, sakykime, kibo į atlapus dėl Budrio, tai ir dėl sankcijų Baltarusijai, ir dėl taikymo trašoms, baltarusiškom trašoms, ir dėl Kinijos. Tai, bet grįžtant prie to, kokia gali būti logika, tai dėl valio tarsi ir jau pasvarstėm ir atsakėm, kad čia gali būti vis tiek tie faktorius artėjantys savivaldos rinkimai, kur gali reikėti pinigų. Kitas dalykas, vis tiek laiko liko iki kadencijos pabaigos nedaug. Šitas, kaip jau matėm iš performanso konservatorių frakcijoje, gal jis neprilygo tas performansas Ignoto Adomavičiaus performansui prezidentūrai, bet irgi pakankamai toksai ir šarmingas buvo. Įspalvinga asmenybė, reiškia, mes jį matysim, mes apie jį girdėsim, čia, kaip sakoma, gera ar bloga reklama, bet vis tiek reklama. Kristupas Vaitiekūnas elgdavosi labai solidžiai ir būdavo tokiam, kaip čia sakyt, kamputį, šone, šešėlį, nelabai matydavom, o prieš rinkimus galbūt ir geriau yra tokia labiau spalvinga asmenybė. Tai čia antra priežastis, trečia priežastis, aišku, kalbant apie Kristupą Vaitiekūną, gali būti, kad galbūt netgi ir konkurencijos tam tikros Mindaugas Sinkevičius jame pamatė, nes tai iš tikrųjų geras, puikus ministras, vienu metu netgi buvo kalbėta, kad jeigu griūtų Ingos Ruginienės vyriausybė, o Mindaugas Sinkevičius transliavo visų savo kūno kalbą, kad jis nenori būti premjero, galbūt Kristupas Vaitiekūnas galėtų Ingą Ruginienę pakeisti premjero poste, ir pats jis tai norėjo ir dalyvavo pirminiame etape partijos pirmininko rinkimuose, tai čia galbūt konkurencinis dalykas. Einant toliau, tas pas Martynas Katelynas keičia Vladislavą Kondratovičių, nes Vladislavas Kondratovičius kažkaip, aš nežinau, nors jisai ir dainavo socialdemokratų stovykloje scenoje ir reiškia, kartu sutraukė dainas rožetą su socdemais, bet jis kažkaip ir viena vertus ir nesiejamas. Dalyvavo dabar jį labiau siejama su registrų centro skandalu, nežinau, dar kažkokių ten istorijų įvairių, kurių, kaip suprantu, neoficialiai socdemai šiek tiek baiminasi, kad gali pradėti lysti. O Katelynas yra va toks gūsis tarsi, jauno politiko, kuris čia užtikrintai kalba. Žodžiu, tokia va prieš rinkimus parodyt, kad į save gali labiau atkreipti dėmesį, ne tik į patį Katelyną, bet ir į partiją. Tai va čia aš galvoju, kad tokie yra pasirinkimai. Vėlgi, kultūros būsimas ministras irgi, tai ir kultūros bendruomenės laukė, man rodos, susilaukė pakankamai neblogų vertinimų, nes Vaida Aleknavičienė, iš visos pagarbos jai, neatsiskleidė per tą, gal ir trumpas tas laikas, kiek čia jinai paskirtagi buvo vėliau, nei visi ministrai, net ne 9 mėnesiai. Bet, kaip ir minėjau, laiko iki rinkimų mažai, socdemų situacija yra katastrofiška ir reikia, jeigu tu negali bent jau kokybę, kvalifikaciją, galbūt kilstelt, kažkokios bangos sukelt prieš savivaldos, prieš būsimus Seimo rinkimus, tai bent jau nežinau, čia komunikacijos specialistai galbūt galėtų kažkaip aiškiau ir konkrečiau įvardinti, bent jau tokias spalvingesnėmis asmenybėmis patraukti rinkėjų dėmesį. Nes va, žiūrėkit, kad ir Vilija Blinkevičiūtė. Dėl kvalifikacijos, nežinau, kas su ją kartu dirbo, neatsiliepia labai, kad jau čia būtų kažkas. Jinai pagarsėja tik dėl to, kad padalino tuo metu buvo pinigų ir jinai pažadėjo tas pakeltas tas pensijas. Nepaisant to, jinai vat, reiškia, visą laik kažkodėl imponavo rinkėjams. Tai matyt, pačia tokiu principu socdemai darydami šitas sprendimus. Pridengti
2: spalvingumo, nekompetenciją.
4: Tai, kaip sakant, tais vazonais palangės apstatyti, kad gražiai spindėtų.
2: Taip, bet kai parašai programą vyriausybės ilgesnė, negu turėdamas praktiškai dvigubai mažiau laiko, negu kad Gintautas Paluckas turėjo ilgesnę nei Gintauto Palucko programą, vėlgi politologai, kurie kritikuoja, kiek ten prirašyta žodžių siekti ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, koks įspūdis, Lauryna, pačiai žiūrinti tą vyriausybės programą ir žiūrint tada į tą kabinetą, ar čia pavyks kažką jiems įrodyti, ar ne?
3: Tiesą sakant, nežinau, čia toksai pažadų rinkinys, man atrodo, į kurį niekas šiaip labai rimtai nežiūri. Bus, aišku, labai įdomu pasižiūrėti tą vėlesnį dokumentą, kuriame bus išdėstyta priemonių planą, kuriame išdėstyta turėtų būti bent jau kaip ką, galbūt kažkokių ir skaičių sulauksim, kaip ką bus galvojama padaryti. Dabar kol kas tai atrodo, kad tikrai čia paprasti dalykai pagarsinti, didesnės pensijos, didesnės algos, iš kur pinigai nežinom, tai toks vat ir įspūdis kol kas.
2: Tadai, kas pačiam galbūt įdomiausia iš tos vyriausybės programos? Man asmeniškai per praėjusią savaitę, kiek teko apie tai kalbėti, keisčiausias yra Baltarusijos klausimas.
4: Jo, jis atrodo keistai. Jeigu tu, na, ir tas disonavimas, aiškinimas, kad, nu, ten tos formuluotės yra pakankamai logiškos, kaip ten,
2: jeigu Baltarusija tęs toliau paramą Rusijai
4: ir provokacijas ir taip toliau,
2: Ukrainą, tai
4: laikysimės to, bet kam to reikia? O kam tą įrašyti? Tai, o kas blogai buvo su ankstesnėm formuluotėm? Tai jeigu keisis, tai ir keisis, tai kam tas išlygas vyriausybės programą? Matosi, kad jie kažkokiu būdu nori atsitraukti ir nuo tos, reiškia, nuo, jau dabar jau garsiai apie tai jau jie sako, anksčiau tai dar kažkaip įsisukinėdavo, kad jie, reiškia, dėl tų baltarusiškų trašų kažkoks tai yra toks spirgėjimas sankcijų naikinimo ir dabar jau tas pats Katelinas ir visi kiti įvardyja, kad na, jie nemato logikos racijos naudos tame, tai pagaliau pradeda įvardinti, bet gal tada ir aiškiau, ir tas tada Kęstutis Budrys mažiau blaškytųsi, jeigu jam aiškiau pasakytų, ko jie iš tikrųjų socdemai, turiu galvoj, kokios tos politikos užsienio, tiek Baltarusijos, tiek Kinijos, nuo Kinijos dar aiškiau jau įvardyja. Bet čia problema yra, kad na, tu vienas pats santykių nepakeisi, o kinai dabar naudojasi tuo. Tai, žodžiu, galėtų aiškiau įvardinti, bet labai panašu, kad socdemai ir patys tiksliai nežino. Aišku, kad akivaizdu, kad juos erzina tai, kad Kęstutis Budrys, deleguotas prezidento į šitą poziciją, nu, formaliai deleguotas, aišku, socdemų, bet visi žinom, kad jis vis tiek yra prezidento įtakoj, tai jie nenori, socdemai nenori, kad jisai tęstų konservatorių tą vertybinę politiką. Jos tai erzina, akivaizdu, tai jiems tas nepatinka, va, tas kvapas, kad čia taip yra. Bet o kas nors aišku, girdėti aiškus pasiūlymas, va, kaip socdemų tą užsienio politiką turėtų. Tai čia yra jų bėda, socdemų, kad jie aiškiai nesuformuluoja. Arba jeigu ir kažkokie yra norai, ir okay, galima svarstyti ir dėl tų sankcijų politikos, ir dėl Kinijos, bet tai gal reikėtų ir aiškiau įvardinti. Dabar vėlgi toje pačioje vyriausybės programoje, tos kokios išlygos, jeigu taip, tai bus va taip ir panašiai. Nu, tokio, nežinau, man čia iš viso keista.
2: Skaidraus paaiškinimo, kodėl tai padaryta. Na, pavyzdžiui, jeigu dingsta žodis grėsmė prie Baltarusijos režimas ir Astravo atominė elektrinė, o ministras šioje studijoje sako, kad, na, grėsmių ataskaitoj surašyta, kas čia kelia grėsmę, o čia visa kita bus maždaug vyriausybės ten priemonių plane ir panašus dalykai. Kažkaip iki galo to atsakymo
4: norima,
2: tikrai
4: bet nedrįstama. Vat kažkas tarsi noriu, bet bijau įvardinti, bijau rimtesnį žingsnį, bijo reakcijos. Tai vat, čia matyti ir yra atsakymas. Kaip čia tai visuomenė sureaguotų, jeigu staiga 160 laipsnių kampų keistųsi čia ta politika.
2: Tai kaip manot, politiniai mainai buvo, kad Budrys lieka ir štai priema Nausėdą, bet didesnių priekaištų Katelyną ir kokį valį.
3: Greičiausiai, kad taip ir įvyko, ypač žiūrint, na, kad Valys be tokios tam tikros patirties, tas pats Katelynas be tam tikros patirties, bet man kažkaip galbūt net šiek tiek ir komiškai atrodė prezidento bandymas parodyti, kad jis daro kažkokią atranką, kai jis pradėjo per savo atstovus sakyti, kad na, aš nežinau, kaip sveikatos būsimam ministrui pavyks dirbti, gal čia jam pritrūks kažko ir taip toliau, kai žmogus Kukuraitis yra jau buvęs ministru ir nepasakyčiau, kad jisai ten pats blogiausių žodžių ministrų sąraše galėjo atsidurti. Tai, na, tokių vat pabandymų, bet net ir ne apie socialdemokratų ministrus, o būtent apie demokratų ministrą taip vat bandė, bet vis tiek viskas baigėsi taip gana sklandžiai ir manau, bet tiesą sakant, aš tai esu tikra, kad Budrys, matytis ir pas tai supranta, kad čia nėra dar su juo viskas baigta ir daug kas net ir užkulisėse politikos kalba, kad na, kvepuos jam į nugarą ilgai, nes jį erzina ne tik tai jo pažiūros visai kitos, bet ir galbūt tai, kad jis galbūt gali kandidatuoti į prezidentus, nors jis pats yra taip tarsi, na, nepasakęs labai tiesiai, kad neisiu, bet taip, na, mano planuose artimiausiuose nėra. Tai artimiausi planai, tai aišku, dar čia tie rinkimai tolimi yra gana, tai gali viskas pasikeisti. Ir socialdemokratus tai erzina, kad jie suteikia jam sceną būti populiariam, augintis tą, žodžiu, savo populiarumą. Ir, na,
4: konkurentą augins už antį.
3: Už antį tokį gyvačiuką.
2: Aišku, tas toks jo laikinumas dar ir viešai išsitransliuoja, kai koks užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, atsakydamas čia į kolegės klausimą, Jonės Saligaitės vienoje laidoje Žinių radijoje, jo paklausė, ar ministras dar bus budrys, kaip pirmininkaus Lietuva Europos Sąjungai, ir jisai atsakė maždaug, kad jisai taip nemano, kad ministras jau tas nebebus.
4: Ir čia matyti išduoda tokius pasvarstymus, kurie vyksta ir neoficialiai, kuluaruose, tai tuose taip vadinamuose, reiškia, labai panašu ir iš pagaliau iš Mindaugos Sinkevičiaus, iš tokių užuominų iškės daugiau ar mažiau aiškių, kad čia po 2 mėnesių aiškės, kas tas yra Kęstutis Budrys, paaiškės, ir pagaliau po to ir prezidentas Nausėda užsiminė, kad na, čia po 2 mėnesių irgi kažkoks tam įvardė tam tikrą terminą, kad čia kažkokio rezultato turės parodyti rezultatą. Tai labai panašu į tai, kad Budrio klausimas čia pastumtas į šalį trumpam, pastumtas dirbtinai. Gali būti aišku, kad Kęstučio Budrio, čia Erzelis kyla dėl Kęstučio Budrio, dėl tų kelių priežasčių, tai kad iš tikrųjų kairiuosius socdemus erzina jo tą tokią, kad jis eina konservatorių tarsi pramintų keliu. Ir gali būti, kad šiek tiek dirbtinokai eskalavo socdemai šitą dalyką dėl to, kad galbūt, čia mano tokia spėjimas versija, kad galbūt nuogastavo, jog gali būti Nausėda labiau prie kabus prie ministrų kandidatūrų. Vis tiek prezidento reitingai yra smuktelėje ir kai tu rodai rimtesnį stuburą, esi principingesnis, priekabesnis prie kandidatų, nu žmonėms tai patinka, tiesiog, kad tu prieščiau čia vertinį labiau reikalauji, tai tarsi galėtum pasikelt tos reitingus, pasirodyti visuomenės akise principingesnis ir taip toliau, tai šiuo atveju prezidentas nepasinaudojo šitą galimybę ir galimai nepasinaudojo todėl, kad na, buvo spaudžiamas budriai spaudžiamas Sinkevičiaus ir kairiųjų, kad vat, pakabintas dėl to Kęstučio Budrio, kad jeigu nepraeis koks nors Katelynas, Balys ar dar kažkas, tai gali nepraeiti ir Budrys. Ir matyti, prezidentūra nenorėjo turėti nuostolių, nes nuostolių jau šiokių tokių galima sakyti vis tiek prezidentūra turi, nes perdavė, atidavė vartus, energetikos ministerijos vartus. Aišku, tai nėra demokratų perimus Luko Savicko, nėra tas pats, kas ten pretendavo Nemuno Aušra iš tą valdyti strategiškai svarbią ministerija, bet tai vis tiek tam tikras galima sakyti, pralaimėjimas Nausėdos šioks toks. Ir jeigu tu atiduosi dar ir Kęstutį Budrį, tai šis labai blogai bus. Tai čia buvo, socdemai Sinkevičius turėjo kortą šiuo atveju tą Budrį ir puikiai tuo išnaudojo. O prie to klausimo greičiausiai grįžt. Ir jeigu jau Remigijus Motuzas kalba apie tai, kad nebūtinai Kęstutis Budrys bus ministru, užsienio reikalų ministru Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, tai matyti jau yra kažkokių indikacijų, kad na, tai svarstama, kad prie to klausimo gali būti grįžtama dar.
2: Taip, bet dabar pabaigai galbūt kita dar žinia šiek tiek apie tą nuo scenos patrauktą Nemuno Aušrą ir Remigijų Žemaitaitį norisi šiek tiek dar sugrįžti, nes viena vertus taip jau kaip ir pašalinti iš koalicijos, nežinau, kiek ten yra to susitaikymo, kiek galbūt dar ne, kitą vertus matėm lipo ant scenos bažnyčioje, tai irgi dabar čia sulaukia įvairių reakcijų. Ir trečia vertus, tai įdomi istorija, kuri išplaukė iš to, kad tiriamos žurnalistikos centro Siena skelbė Šarūnas Černiauskas, kad dingo apie 100 000 eurų iš jo deklaracijos, kad jisai paskutinių 4 metų pajamų savo deklaracijas yra pakoregavęs. Ir visa tai kilo po to, kai jūsų, Lauryna, redakcija kartu su kitomis 4 atliko tyrimą ir ieškojote, kas čia daugiausiai tų grinųjų pinigų turi. Kokia buvo tavo reakcija į tą žinią, kad pakoreguotos yra tos vis dėlto deklaracijos?
3: Na, kalbant apie poną Žemaitaitį, tai na, aš jokiais jo paaiškinimais visą laiką netikėjau, tai mano reakcija buvo gana paprasta, kad aš supratau tai kaip veiksmą, kuris buvo visiškai po po to tyrimo padarytas, nes ponas Žemaitaitis buvo vienas iš tų žmonių, kuris daugiausiai grinaisiais laikė pinigų visame Seime. Ten, man atrodo, tik Puchovičius jį lenkė sumą. Ir
4: nebūtinai laikė grinaisiais pinigais, bet juos deklaravo, nes čia ko gero yra skirtumas.
3: Aš norėjau tą ir pasakyti, kad VMI iš tikrųjų neina ir netikrina kiekvieno, kiek ten turi, eurų pasidėję, kur ir
4: Taip.
3: Žodžiu, tai jie realiai gali bet ką deklaruoti ir netgi yra tokia sąmokslo teorija, čia aš gal netaikau ponui Žemaitaičiui, nenoriu savo bedų prisidaryti ir taip toliau, bet yra tokia sąmokslo teorija, kad politikai labai dažnai prieš eidami į valdžią padidina šitą sumą, kad paskui kažkokie negražūs pinigai atėję būtų va taip vat, jau kaip ir sakoma, įforminti. Ir, na, ponas Žemaitaitis šitą savo veiksmą bandė aiškinti labai šiaip, tiesą sakant, vaikiškai. Jisai sakė, kad čia buvo netitikimas, čia tiesiog dalis tų pinigų buvo banke, bet jis bankinės eilutės tai visiškai net nepakeitė. Kas, na, tiesiog jis melavo žurnalistui ir kai žurnalistas bandė apie tai jo klausti, tai jisai tiesiog pabėgo. Tai kaip čia buvo, tai žino tik ponas Žemaitaitis, bet matyt, na, ne šiaip savo šitie pinigai pranyko, panašu, kad jų tiesiog niekada nebuvo ir gali visai būti, kad, na, gal netesiu.
2: Na, o į nugarą kvepuoja tyrimai ir ar ką tyrimas turėtų Liepos pabaigoje paaiškėti, ar bus pripažinta antrą kartą šiurkščiai pažeidę jau rinkimų įstatymą dėl kitų reikalų, nebe automobilio, net o būtent dėl finansavimo partijos. Kaip manai, ko tai gali baigtis?
4: Tai ko gero panašiai, kaip tie visi prieš tai dalykai. Aš čia noriu sureaguoti va, į tuos pinigus dar trumpai, kaip aiškėja, kad brūkštelio savo 100 000, aš čia neapsiskaičiavau. Šitą istoriją rodo, kad ta sistema, ta tvarka, nežinau, kaip jie dabar čia trumpai įvardant pavadinta, apskritai to turto, politikų turto, pajamų deklaravimo, viešų ir privačių interesų deklaravimo, yra iš esmės keura. Jis pat leidžia manipuliuoti. Užrašau 100 000, užrašau, noriu, nubraukiu. Nu, taip 100 000 ten, 100 000 šiandien. Ir bėda ta, kad, ta prasme, jeigu ne žurnalistai, vat, šiuo atveju, nu, bet kurie turi ginklą tik tai vienintelį mikrofoną, diktofoną ir gali paklausti, vat, dabar tai pasakai, ir galbūt čia savo pasisakymo kažką išsidavė, bet rimtesnė ginklą nėra, bet institucijos. Tai yra, nu, aš nežinau, vis tiek kažkaip turėtų būti kažkokia aiškesnė sistema, jeigu tu jau vyksta tas deklaravimas, jeigu ten yra prievolė politikui deklaruoti, tai turi būti kažkaip ir patikrinama. Nu, aš sunkiai įsivaizduoju, aišku, jeigu politikas sako, kad turi milijoną kešo grinaisiais, nu, tai kažkaip reikėtų ir patikrinti, ar jisai jį turi, ar tik tai vat, iš lubų, iš lempos sako tam, kad prasme, jeigu gaus kyšį, po to sakytų, ne, čia ne kyšis, čia vat, aš deklaravau, kad aš tą turiu milijoną. Nu, čia tokia, nu, kažkaip reikėtų užkardyti šitą dalyką. To tam ir viešų, ir privačių interesų deklaracijom, ir turto, ir pajamų skaičiai, lūtės yra, kažkokios maklės vyksta.

0: pat, kai matai, kad na, ne viskas čia yra taip, kaip skelbiama.
1: Ta turbūt labiausiai savivaldos rinkimai jau parodys, bent jau artimiausia. Ačiū labai abiems, kad atvykote į mūsų studiją. Portalo 15 min. LT apžvalgininkas Tadas Ignatavičius ir portalo Delfi LT žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė. Čia buvo įvykiai ir komentarai. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Prancūzijos prezidentas tikina, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, teikiančią pirmumą viešajam sektoriui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu pažeista konstitucija, kai pirma registruota vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris portalui 15 min sakė, kad 21 vyriausybės programos pateikimas Seimui yra niekinis. Tuo metu socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tvirtino, kad laikytasi visų konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 patvirtino ministrų kabineto sudėtį, ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Prancūzijos nacionalinę šventę Makronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Jis taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių. Po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimo. Paryžiuje Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse vyksta Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikimas.

0: Lietuva toliau sieks, kad ES tvirtindama naują sankcijų Rusijai paketą ir ribojamų subjektų sąrašą įtrauktų didžiasias Rusijos energetikos bendrovės, sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tikisi, kad bloko narėms pavyks užbaigti derybas dėl 21-ojo sankcijų paketo ir jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo priešingų atvejų, Briuselis pasiųs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Pasak jo, didžiausi nesutarimai išlieka dėl energetikos sektoriaus. ES ir Jungtinė karalystė įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Ši žingsnis žengtas nuolat skambant vakarų pareigūnų įspėjimams, kad Ukrainoje kariaujanti Rusija sustiprino savo hibridinę kampaniją, kuria siekiama destabilizuoti Europą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Visą vasarą manas slypins spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
9: Boker.
10: Kaip sakai? Roker?
9: Boker.
10: A, šoker.
9: Ne, boker.
10: Poker?
9: Ne.
10: Broker?
9: Juk sakiau boker.
10: Ai, aš ir sakau. Bokser.
9: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Žinių radijas.
13: Smaližiams radio razina.
14: Marijus Adomaitis, dar žinomas slapyvardžiu Ten Walls, yra pirmasis lietuvis patekęs Jungtinės karalystės perkamiausių kūrinių topą. Šį istorinį pasiekimą jis užfiksavo 2014 metų rugsėjį, kai jo instrumentinis kūrinys Walking with Elephants pakilo iki itin aukštos 6 vietos pagrindinėme singlų reitinge. Vėliau šią sėkmę muzikos topuose pakartojo ir dar labiau pagerino kitas Lietuvos prodiuseris Edvinas Pechovskis, žinomas kaip Daino. Jo kartu su Gigi Agustino įrašytas pasaulinis hitas In My Mind 2018 metais Jungtinės karalystės dainų tope sugebėjo pasiekti 5-ąją vietą.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Darbo skonis.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radio laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, verslininkė Agneta Kleizienė. Sveiki, Agneta.
4: Sveiki.
2: Agneta, jūs sukūrėte verslą srityje, na, kuri tuo metu nebuvo tokia populiari. Kas jūs pastumėjo nerti į šią sritį? Ir būti viso to pradininkė, galima sakyti taip.
4: Taip, tai gal... Tokie nuopelnai, gal ir, nežinau, gal ir visai teisingi, bet labai malonus ir smagus. Iš tiesų, neatsimenu, kad tuo metu Lietuvoje būtų kažkoks tai panašus verslas, galbūt kažkokios jo užuomazgos, bet kadangi nemažai laiko teko praleisti užsienyje ir apkeliauti, aplankyti specialiai tokias vietas, panašias, ką aš po to jau sudėjau į vieną vietą po vienu stogu, tai turėjau tokią viziją, kad galbūt ir ta Lietuva galėtų būti mano pradžia surinkti visus tokius prekinius ženklus, kuriuos aš naudoju, kur reikalingi mano šeimai ir pristatyti va tas naujoves ir tą naują tokį gal pasaulietišką požiūrį į sveiką gyvenseną ir tą padaryti Lietuvoje.
2: Bet tikslas toks ambicingas, kuris tikrai reikalauja drąsos ir tikėjimo tą idėją. Kaip visa tai užgimė, kad ne tik jūsų šeimai tai bus reikalinga, bet ir platesniai auditorijai?
4: Čia toksai lūkestis iš mano pusės galbūt ir buvo optimistinis, bet jisai pasiteisino, nes žmonės tikrai buvo smalsus, labai susidomėję ir matėsi, kad galbūt ir ieškojo ir patys jau nemažai žinojo. Tai galbūt taip ir sutapo, kad ant tokios augančios bangos ir užčiažiau su savo pasiūla. Nes žinot, aš tai galvoju taip, jeigu būtų visai kiti laikai ir žmonės turėtų mažiau samoningumo ir to natūralaus domėjimosi, tai ten gali turėti, bet galbūt niekam to ir nereikia.
2: Taip.
4: Tai nenorėčiau tokio labai didžiulio nuopelno savo, kaip jau tokios vizionierės. Tai sakykim, galbūt mano startas sutapo su tokia vat situacija, kai žmonės tikrai edukuojasi,
2: taip,
4: sveikatinasi ir nori vat, kažkaip tai sveikiau gyventi ir galbūt naudoti ir produktus tokius, kur galėtų būti švaresnės sudėties, tokie labai kreipintis dėmesį į savo aplinką, į būtį.
2: Jūsų toks tikslas labai gilus ir ambicingas, ne tik sukurti verslą, bet ir pakeisti žmonių gyvenimą, pagerinti jų sveikatą. Ar buvo pačioj pradžioj baimių, abejonių, kurios viduje jūsų gimė?
4: Tai aišku, visada vis tiek atsakingas momentas, kai su pirma pasiskolini pinigų ir viskas taip tampa tikra. Ir tada tokia labai džiulė atsakomybė, kažkaip tai nesusimauti. Ir atsimenu, kad pradžioje tikrai sapnuodavau visus tokius darbus, buhalterinius procesus, nes ta pradžia aš tokia buvau kaip viskodara.
2: Taip.
4: Dariau viską ir reikėdavo ir grindis išsiplaudavau ir buhalterinės sąskaitas ir supakodavau siuntas ir
2: taip,
4: kurjeriai buvo. Tai sakykime, ta didžiulė motivacija ir baimė, kad gali nepavykti, jinai labai stipriai vedė į priekį. Tai galbūt iš tokio dar optimizmo viskas klostėsi, bet gerai, kad mes ir turim tada mažiau tų baimių, nes jeigu taip jau viską apsvarstytumėm lentelėse,
2: taip,
4: tai nebūtų tos tokios, vat, to žmogiškojo resurso.
2: O kada sveikata supratot, kad tai jau yra ne jūsų hobis, pomėgis, bet tai jau virsta darbu? Ir tokia jau stipresnė misija, nes vėlgi jūsų toks tikslas tikrai ambicingas buvo.
4: Sakykime, jau nuo pirmų turbūt atsidarymo dienų jau tai yra darbas ir
2: taip,
4: tada tenka edukuoti žmonės, pačiai labai daug mokintis, kad turėt ką papasakoti, kad nepasakot nesąmonių ir nežadėti kažkokių nerealių dalykų. Ir jau kai pradėjom ir seminarus rengti ir kažkaip platesnė auditorijai daryti šio kitokį švietimą iš mūsų pusės, surenkant aišku lektorius ir tikrai
2: taip,
4: tokius autoritetingus balsus, Ir tas verčia ir dabar pasitemti lygiai taip pat, labai atsakingai žiūrėti.
2: Dabar stebint jūs, jau mes matom sukurtą verslą, klestinti ir jau žmonės šiandien dienai daug supranta apie sveikatą, bet tuo metu to dar nebuvo. Kas jums pradžiai padėjo įveikti tuos iššūkius ir sunkumus, nes jūs kaip ir pati minėjot, reikėjo viską daryti ir plauti grindis ir visais kitais dalykais užsiimti, ne tik būti gera toje srityje?
4: Tai... Aš tai taip galvoju, kad iš esmės tas ta patarlė apie pakartojimą, kaip mokslo motina,
2: taip.
4: Kartoti, pasakoti, vis pasakoti, kad ir iš naujo, bet ta informacija, kol pasiekia žmogų, galutinį vartotoją, klientą, galbūt ne iš pirmo karto, ir čia jau vat reikėjo tokio tikrai nuoseklumo ir užsispyrimo, nepatingėti nei apie mikrobiotą, nei apie gerasias bakterijas, nei apie vaikų sveikatą, nei apie daug dalykų, ką mes girdėdom jau iš savo gamintojų, iš tų vidinių seminarų. Tiesiog pasakoti klientam, kad yra ir kiti būdai, galbūt kažkokia netinkama priežiūra, galima ir spręsti, tarkim, kai kurios dalykus ir be vaistų, ir edukuoti, dalintis informaciją, nuolat ją pakartojant. Vat tada kažkada pasiekė.
2: Taip.
4: Ir tada žmogus išgirsta, gal jam tinkamų laikų, tam tikroje situacijoje, jis tada, ai, aha, girdėjau, kažkas sakė.
2: O tas vat pakartojimas, tai buvo jau nuo pat pradžių jums, ar jūs pati supratot, kad rezultatas bus tik tada, kada kartosit? Bet na, vėliau galbūt šitas suvokimas atėjo, ar jau buvo nuo pradžių aišku, kad taip reikia daryti?
4: Turbūt ne visada pataikai su labai aktualia informacija tuo metu žmogui.
2: Taip.
4: Galbūt jūs visiškai nevargina nei kažkokie simptomai, nei problemos,
2: taip.
4: Bet kažkada tai palies jūsų šeimą, draugę, giminaičius, vaikus ir panašiai. Tai ne visas temas ten gali taip švietėjiškai eskaluoti. Labiau turbūt tai, ką išgirsti besimokydama, atstovaudama savo produkciją, tada labai noris pasidalinti ir papasakoti. Tuo pačiu ir labai turėjom nemažą susidomėjimą iš sveikatos specialistų, kurie netgi patys produktus mūsų rekomenduodavo be mūsų įsitraukimo, be žinios.
2: Tai.
4: Tiesiog ateina ir ten, sako, mano vaikui labai padėjo šitas produktas, nes koks nors gydytojas gastroenterologas ten netgi, pavyzdžiui, iš Klaipėdos rekomendavo, nes yra labai puikiai sudėtis. Ir mums labai padėjo ir mes džiaugiamės. Ir gal dar kažką galit parekomenduoti. Tai iš tokio gerosios praktikos, iš to vadinamo to feedbacko pozityvaus, tada jau ir iš mūsų tos klaidos kažkas išgirdo, sudomėjo, kažkam prireikė ir natūraliai yra ir tokių tikrai smalsių klientų, labai edukuotų, kurie netgi ir mus kartais užveda į kažkokią tai teisingą kryptį.
2: Taip, bet galbūt jau šiandien dieną yra šiek tiek lengviau negu pačioj pradžioj buvo edukacinė prasme, jau galbūt nereikia tiek daug įdėti pastangų, nes žmonės na, jau per tą ilgą laiką išgirdo jūsų žinutę.
4: Tikrai, bet to pačiu visada stengiamės, ką jam dar papasakot naujo.
2: Taip.
4: Nes jie jau žino daug.
2: Taip.
4: Ir tada tokia kyla kartelė ir savotiška atsakomybė, nu vat kaip dar ir ką mes dar galim papasakot, kaip dar galim būti naudingi.
2: Taip. O pati verslo kūrimo galbūt istorija, ar buvo ir teko išgyventi, na, kažkokių tokių sunkumų, iššūkių, kurių nebuvo numačiusi?
4: Oi, tai čia žinot, versle, tai nuo ko pradėti pasakoti šitą, nežinau, tokią karuselę, tie tokie kalneliai, yra kažkokios tai ramus momentai, tada gauni kažkokios audros, bandai iš jos kažkaip išlaviruoti ir vėl tada šviečia saulė čia kaip su mūsų vasara, kurią mes girdim už lango. Tai yra visokių atvejų konkurencija.
2: Taip.
4: Kažkas pabando kaip nors pasisavinti prekinį ženklą, timti, ten prekiauti be žinios ir nu, čia tokių versle yra kasdienių iššūkių.
2: Taip.
4: Aš nežinau, net kada jų nebūna.
2: Jūs jau esat susigyvenusi su tuo.
4: Man atrodo, mane sunku nustebinti, bijau prisikalbėti. Bet normalu, nieko nėra tokio lygioje tiesė. Jau tik pabaiga nebent yra tokia besviravimų aukštyn žemyn. Tai...
2: Ar jūsų tai nevargina? Nes verslas, iššūkiai, tikrai toks dalykas, kuris pareikalauja daug energijos. Bet kaip jums?
4: Tai, žinot, tai visas gyvenimas turbūt mus kažkiek vargina.
2: Taip.
4: Ir taip tokį lūkestį turėti, kad jau turėsiu kažkokią veiklą, kuri bus labai stabili ir visada vienoda. Aš net neturiu iš tikro tokios fantazijos apie verslą.
2: Taip.
4: Ir manau, kad kokį darbą aš be pasirinkčiau, netgi sudėlizuodama kokį nors žmogaus talentą, kai jis kažkokio tai ten dalyko amatas, ar tai dainininkas, turbūt ir jiem iškyla kažkokių krizių, kaip palaikyti populiarumą, kaip sukurti dar vieną hitą, kaip nesusirgti, nepasenti, tapti neįdomus, kaip sukonkuruoti. Tai turbūt bet kurioje srity kokią pasirinkčiau, tik tai gal verslas taip didingai skamba,
2: taip.
4: Bet ar eičiau į kokį nors darbą, aš ten lygiai taip pat turėčiau tos savo kalnelius.
2: Man atrodo, vat klausant jūsų ir yra jūsų sėkmė, kad jūs iššūkius priimat kaip normą, nes ką jūs ir sakot, iššūkiai yra visur. Ir tas vat pasitikimas galbūt ir nereikalauja iš jūsų tiek daug energijos, nes jūs tai priimat kaip savaime suprantamą dalyką, iššūkis tikrai bus ir sprendimo būdas. Toks vat lengvas.
4: Be dramos, sakykim,
2: būtent.
4: Nes ta drama labai atima daug resurso.
2: Visiškai.
4: Ir aš... Tų istorijų, kai atrodo viskas, nu dabar ką mes darysim, ten buvo labai ypatingai svarbus prekinis ženklas, kurį mes įsitraukėm,
2: taip.
4: Ir aš buvau viena pirmųjų, tas pradėjusi prekiauti serumais The Ordinary, apskritai pa Baltiją ir Europą tuo metu, nes viskas ėjo iš Kanados į Angliją,
2: taip.
4: Ir tuo metu dar buvo gyvas tas vizionierius ir įkūrėjas, ir mes turėjom tokį glaudų ryšį su kompanija, po to prasidėjo, pavyzdžiui, Estée Lauderiui. Ir kažkas pakeitė visiškai filosofiją. Nežinokit, mes išimsim ir eisim kokius nors tinklinius daglosus, nes,
2: taip.
4: Pavyzdžiui, vadovas yra vokietis. Ir tada tu galvoji, tai ką dabar reikės daryti, kaip pakeisti, nes ir iki dabar žmonės ateina ir kažko ieško. Ir tada taip, nu gerai, nu tai kažkokios durys kitos bus. Ir tada tuo pačiu supranti, kad negali remtis ties, pavyzdžiui, vienu ar keliais prekiniais ženklais, nes irgi tai nėra stabilu. Po truputį tada keičiasi gal strategija. Vis tiek ieškai būdų, kūrybiškumo daugiau.
2: O šitas momentas buvo nuo pat pradžių, ar jūs verslas to išmokė?
4: Jis nuolatos verčia mokytis.
2: Taip.
4: Jis labai dinamiška, nes tu supranti, kad kažko gali nebelikti. Tai koks planas B?
2: Taip.
4: Ir tada taip, nu, kažkaip kitaip jau sluoksniais mastai, kad... Supranti, kad viskas yra cikliška. Ir nieko nėra amžino. Tai ilgai taip pasiklojęs nemegosi.
2: Tai
4: man kažkokios sėkmės galimai su vienu prekiniu ženklu.
2: Agneta, dar noriu jūsų pasiteirauti apie tai, ar kažkada buvo sudvėjojus savo pasirinkimu ir pačia na tą kelionę, gal visgi keisti tą karjeros kryptį, ar buvo tokių momentų?
4: Taip. Kas savaitę man gal, ar kas mėnesį, tiksliai negaliu pasakyti, kada taip išjaučiu, kad kartais nesąmonė, iš viską aš čia darau, gal aš nesuprantu kažko, būna tokių dienų nusivylimo savimi, arba ten savo vadovavimu, ar apskritai gal labiau savim kažkaip galvoju, ne, nu tai čia reikėtų gal kažką kitą veikti, arba kokius nors pasižiūri utopinius numerius ten pas kitur žalės, ir tada pradeda bejot savim. Ir tada pagalvo, ką aš tada kito veikčiau? Gal kažką ir veikčiau. Bet tada kažkaip susikalibruoji, nusinulini ir vėl darai tai, ką geriausiai moki šiai dienai.
2: Tai tas aiškus žinojimas, ką geriausiai moki, ir vat kaip jūs pasakėt, nusinulinimas, tai vat yra tie esminiai momentai, kurie leidžia vėl sugrįžti į save ir daryti tai, ką jūs ir darot, taip?
4: Na, tokio biški tantrumo yra, ten padramatizuoji, ten kažkaip su savim tokia mikro drama turi, arba pagaili ten kažkaip pasilygini, bet tada, nu, taip kažkaip sustoji, pasitaisai,
2: taip.
4: Ir tada užkaso savai viršų, ir toliau darai turbūt tai, ką mokė.
2: Taip, o kas vat jums padeda, kaip jūs sakot, nusinulinti ir vėl galbūt sugrįžti į save, nes, na, tikrai jūsų kasdienybė yra intensyvi, ir vat tas laikas sau, kas jums yra, kuris vat padeda vėl sugrįžti?
4: Aš tokio, žinot, kai klausia, koks jūsų ten dienos ritualas, ir aš klausau, taip. Kaip ten atsikelia 5-6 ryto, po raudoną lempą paguli, išgeria ten mačius, ten kažką parašo, dėki nenorašius ten, žodžiu, tiek tų ritualų ten yra, kad aš galvoju, kaip ir kada, ir taip, ką, kaip jūs, kaip, ir, o aš tiesiog, nu, sakė, bėgu.
2: Taip.
4: Tai, nu, kažkokiais tada strimgalvės, dažnai vėluodama ir net negalėčiau, o tai kada man įsipiešti ten tos ritualus į tą dienotvarkę. Čia gal ne todėl, gal aš labai prastai tą laiką savo dėlioju, čia ne dėl to, kad aš ten ultra super kažkokia užsiemusi. Bet, nu, turint būti ten sūnų ir kažkas atsakomybės, nu, tai taip kažkaip tenka visur pabūti vienu metu. Tai aš sakyčiau, maži malonumai, man kartais pilnai mane kažkaip įjungia tą restarto mygtuką, atpalaiduoja, o jeigu dar gauni kažkaip įkvėpimą, aš pastebėjau, kad man svarbiausia kažkokia tai vizija sugalvoja.
2: Taip.
4: Ir tada tas kvepavimas įsijungia visai kitoks. Tada jau kažkaip nebereikia ten jau savęs apdovanoti niekuom ir darai iš tokio kūrybinio malonumo to tokio resurso įsijungia daugiau potencialų.
2: Bet man atrodo, kad tai yra sėkmė dėl to, kad jūs darot tai, kas yra apie jūs, o ne tai, kas yra primesta, ne, visuomenės tos pačios, nes jūs kaip ir minit, kad kažkas ten ritualus daro, kažkas ten mačia geria, ar ten kaukės dedasi, bet vat šitas modelis netinka jums ir jūs girdit save ir dėl to galbūt jums ir pavyksta suderinti viską.
4: Aš nemanau, kad man pavyksta suderinti visko ir visų 100%. Ir yra tikrai tokių savaičių, kur aš stipriai atsilieku netgi nuo savo kažkokių tai planų ir kokius aš ten savo lūkesčius esu išsikėlusi. Bet aš savęs ten negraužiu ir aš žinau, kad aš dar turiu rytojų, ko gero. Ir taip šviesiai optimistiškai žiūrint galbūt ir kitą savaitę ir kitą mėnesį padaryti tai, ko nespėjau ir tikrai niekur nesu tobula. Bet aš jau kažkaip, nu, nebedalyvauju šitam tobulumo konkurse.
2: Taip.
4: Nes jis neatneša jokios perspektyvos į kažkokį tai ramybę, į kažkokį tai taiką su savim. Kažkokį, dabar mes tokie nuolatiniai tobulėjimo projektai.
2: Taip.
4: Labai visi klausosi, kaip galima dar patobulėti, ten būti savo geresnė aš versija. Yra tiek savo spaudimo. Ir jis vis didėja. Kokie mes turim būti efektyvesni? Bėgti ten maratonus, triatlonus, turėti startuolius, nežinau ten, ką dar daryti.
2: Taip.
4: Neįmanoma visiems ir tuo pačiu kiekvienam būti tokiam ultra visame kame sėkmingam ir tobului, tai aš taip kažkaip nespėjau. Bandysiu suspėti.
2: Man atrodo, čia tokia nuostabi žinutė, kad iš tikrųjų nereikia būti geresniais, efektyvesniais, nes tas gerumas jau yra čia dabar, kai mes tiesiog būnam tokie, kokie esam, ir tada nėra to tokio, kaip jūs ir sakėt, tobulumo kažkokio visur ir visada, nes jis tiesiog labai labai vargina. Agneta, jūs esat ir verslininkė, ir mama, ir turite savo laiko skirti. Sakėt, kad visko pavykti nepavyksta, ne? Bet visgi pavyksta. Tai kaip visą tai derinat? Ar laiko planavimas pas jūs yra kažkoks, na nežinau, svarbus jūsų gyvenime, ar yra kažkokie kiti momentai?
4: Mano, manau, laiko planavimo įgūdžiai yra tokie pakankamai tragiški. Ir tikrai negalėčiau čia pasakoti apie savo laiko planavimą.
2: Taip.
4: Bet matyt, kad aš sustoju ties prioritetais, kurios tikrai suspėjau padaryti. Man svarbius dalykus. Nes aš taip kažkaip tokios esu nuomonės, kad jeigu labai dalykas svarbu žmogui, tai jis tikrai tam ras laiko.
2: Taip.
4: Kažkokiu tai būdu vienaip ar kitaip. Tai pagrindinius tokius kertinius dalykus aš turbūt atlieku, o jau ten tada tokie norai papildomi, kuriam, nu, vat, pritrūksta energijos ar motivacijos, nu, tai tokie mažiau prioritete. O ten, kad jau visko ir tokiam tobulam atsivertus knygutėj, mane jinai vieno pasižiūrėjimo, kaip aš bandžiau tą daryti, atsiversti tą knygelę, nuo tų visų prirašymų man kažkaip, nežinau, pasidaro toks nerimas.
2: Taip.
4: Kad, o kada gyventi? Ir iš vienos vietos į kitą, iš vienos ir kitą, aš tik deginu tos savo antinkščius ir kažkaip man tas nepasiteisino, tai su tokiu biški sulėtėjimu. Prieš jūs aš išgėriau kavos šalia esančioj kavinėje ir spėjau ir užkasti, nes man tai yra svarbu.
2: Taip.
4: Nes kitaip aš jaučiuosi kažkokia išderinta ir tokia išsidraskiusi.
2: Tai žinojimas, kas yra svarbu ir padeda galbūt viską na, spėti, jeigu galima. Taip,
4: svarbius dalykus.
2: Taip, svarbius dalykus, nes tikrai yra daug ir nesvarbių,
4: absoliučiai,
2: kurių automatiškai mes gal sąmoningai ir nepadarom. Pradžiai verslo jūs minėjot, kad na, teko daryti daug ką vienai. Kaip keitėsi jūsų verslas po to? Ar atsirado komanda, kuri galbūt šiandien dienai ir leidžia jums laisviau jaustis? Ar visgi ir toliau viską daro didžiąją dalimi viena?
4: Tai komandai aš esu savo labai dėkinga. Tikrai turim tokį jau visai nemažą kolektyvą. 20 žmonių, su kuriais vat, nuolat palaikome kažkokį tai glaudų ryšį.
2: Taip.
4: Ir jie tikrai už mane padaro daug svarbių dalykų, kas man leidžia labiau užsimti strateginiais klausimais ir ta plėtra. Nes jeigu turėčiau atkartoti tos procesus kaip prieš 10 metų, tai tokio kažkokio tai augimo į priekį
2: Taip.
4: Būtų mažiau. Tai aš likau prie plėtros, prie vis tiek kiekvienas produktas, absoliučiai kiekvienas, kuris atsiranda molekulės lentynose, tai yra atrinktas mano kartu su kažkokiu tai vizija.
2: Taip.
4: Prieš tai jis būna išbandytas ir apsvarstytas.
2: Tai
4: bendravimas su mūsų partneriais, visa plėtra, edukacinė pusė, lankymais parodose, tas tobulėjimas akademiškai, kad
2: Taip.
4: Suprasti, kad tu vis dar nenusivažiavęs su savo pasiūlą. Tai yra tie dalykai, jeigu tokie pagrindiniai, kuom aš užsiimu.
2: Jūsų verslas jau gyvuoja tikrai ganėtinai ilgai. Ir kaip ir minėjot, buvo ir iššūkių, bet na šiandien dienai vis tiek mylit tai, ką darot. Kas galbūt tą meilę na, vis sukuria ir leidžia tą verslą mylėti? Ar kažkokie, žinot, kaip kiti keliasi tikslus, turi daug ambicijų? Ar pas jūs yra kiti tokie na, rodikliai, kurie jūs varo į priekį?
4: Man labai svarbu tuos dalykus, kuriuos aš ėmiausi padaryti gerai. Bet ne iki to tokio perfekcionizmo.
2: Taip.
4: Nes aš nežinau, tas nepriduoda iš tikro niekada pasitenkinimo, nes visada rasi, kur padaryti geriau.
2: Taip.
4: Tai toks, vat aš pradėjau ir matau, kad kažkas yra sukurta, kad yra kažkoks,
2: taip,
4: netgi įmonė, toks mikroorganizmas, kad yra tam tikri žmonės, su kuriais mes turime ryšį.
2: Taip.
4: Jie dirba, mes visi matom kažkokią viziją, yra net kažkokia tam tikra energija suburta.
2: Taip.
4: Ir tas mikroorganizmas, jisai kažkaip gyvena tą savo gyvenimą, jį ten taip pastumdžius, pakoregavus, tai jeigu uždidėja kažkokius ten, įgauna kažkokią tam tikrą formą. Ir tai tampa jau tokia gyvenimo dalim, kur kažkaip natūraliai, organiškai, jisai auga kartu va taip prižiūrint, kaip kažkoks darželis, išravi pikžolės, žiūri kažkas jau naujo užaugo, to pačiu ir susigyveni ir pamilsti tą visą turinį jame, tai net nekilo mintis kažkaip, kad gali būti kitaip.
2: Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
12: Darbo skonis. Reklama.
15: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
16: Žinių radijas.
0: 16:32.
16: Žinios.
0: Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, tvirtina Trampas. Baltijos jūroje dingo nardytojas tyrinėjęs laivo nuolaužas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Pernai Lietuvos vyskupijos sulaukė dviejų pranešimų apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Kaip pranešė Lietuvos vyskupų konferencija, abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Vienas tyrimas buvo baigtas apkaltinamojų sprendimu, o dvasininkas lieka nušalintas nuo tarnystės. Tačiau teigiama, jog šalies baudžiamojoje teisėje šis atvejis nebuvo kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Lietuvos vyskupijose tebevyksta 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimai, iš jų 2 pradėti pernai metais, o 3 ankstesniais. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Kovos dėl šio strateginio vandens kelio gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms bus mokama už Hormūzo sąsiaurio apsaugą. Be to skundėsi dėl Irano derybininkų taktikos ir teigė, kad jie esą siekia pakeisti tai, dėl ko vakar buvo susitarta per kelias valandas trukusias derybas. Irano naujienų agentūros pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius pietvakarių Irane šiandien žuvo 2 žmonės. Smūgiai suduoti naftos gavybos regione netoli Kuveito ir Irano. Latvijos karinės jūrų pajėgos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją siekdamo surasti nardytoją, kuris dingo netoli Ruojos, kai nardė Baltijos jūroje ir tyrinėjo laivo nuolaužas. Pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad 4 nardytojų grupė vakar nardė netoli laivo nuolaužų. 3 nardytojai sėkmingai išnėrė į paviršių, o 4-asis dingo ir iki šiol nerastas. Vakar, nedelsiant pradėta paieškos operacija, tebevyksta ir šiandien.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orų prognozę remia.
18: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
19: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
18: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
20: Reklama.
21: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
22: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
23: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
24: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
25: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt. Ir pirk pigiai.
26: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
27: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
28: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
29: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Žinių radijas.
12: Darbo skonis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkė Agneta Kleizienė. Kažkaip ypatingai klausantis jūsų, iš jūsų sklindo toks lengvumas ir ramybė. Į visą situaciją žiūrėti ramiai ir tada vat, atrodo atsiranda ir ta meilė veiklai, ir tie sprendimai, ir tas neapsikrovimas ir tas tobulumo nebuvimas labai jaučiasi. Tai mat ir klausytojams, man atrodo, čia tokia labai žinutė, kurią jūs skleidžiat, kad kartais reikia nesilaikyti aukštų standartų, perdėtų aukštų standartų, kažkokių tobulumo ribų. Reikia daryti viską gerai, ką jūs ir sakėt, bet be kažkokio tokio vaikymo perdėto savęs.
4: Nu, žinot, yra... Aš kartais taip pagalvojau, kad yra tokie preciziški žmonės, kur vat, labai atspindi jų gal netgi tokį kaip temperamentą, jų įmonės veikla, tai. Tokie labai skrupulingi, apskaičiuoti, labai ten tvarkingi. Aš pastebėjau, kad aš netgi atspindžiu kartais savo įmonės veiklą. Pas mus galima rasti ten visko. Būna ir taip bardakėlio, būna ir kažkokio įkvėpimo ir susikaupimo, nu jis toksai... veidrodis kartais manęs, ko aš nenoriu matyti.
2: Taip.
4: Bet tikrai, kuo mažiausiai noriu, tai kad būtų įtampa tiesiog veikloje, kolektyve ir mūsų komunikacijoje.
2: Uh-huh. Ar buvo kažkokių sunkumų ar iššūkių, ar klaidų, na, kurios kainavo daugiausiai jums? Nebūtinai finansinė prasme tą kainą, bet galbūt ir jūsų pačios savijautos, sveikatos ar... šeimos kažkokia tokia kaina buvo, kad ten gal vėlgi vaikučiai mažiau laiko skirtina, žinot, visokiausių situacijų būna.
4: Tai tas kompromisas apskritai buvimo moteris šeimoje ir darbe, jisai ne, ir ne man vienai, bet turbūt visom, kas turi šeimą ir vaikus, tai. Visada atrodo, kiek yra sąžininga paskirti laiko šeimai tai. ir kiek sąžininga yra dirbti. Gal vyrai tą klausimą savo mažiau kelia,
2: tai.
4: Čia labiau moterų stigma, niekada turbūt to tobulo balanso netrasim, nes o be to, kiek ir žmonių mamų, tiek skirtingų nuomonių, tai aš stengiausi laikyti visus kampus ir neprarasti savo laiko su sunu.
2: Uh-huh.
4: Dėl darbo kartais, aišku, ten komandiruotės ir kokie šeštadieniai visko buvo, bet aš gal labiau kaip tokį pasiaukojimą, tai net nepopuliariai atsakyčiau, man daugiausia kainavo tai buvimo socialiniai erdvėjai.
2: Uh-huh.
4: Nes veidas reprezentuojantis taip. Prekinis ženklais yra tiesiog sėkmingesnis,
2: taip.
4: Kaip po jos lypi tas gyvas tikras žmogus, bet tai man niekada neatnešė malonumo
2: uh-huh.
4: ir tokį, nuolatinį tokį, kad ir iki dabar, nu, vat, varga.
2: Reikia.
4: Reikia.
2: Uh-huh.
4: Tai aš kažkaip mieliau žiūrėčiau, ką veikia tiesiog pati organizacija, ką gamina gamintojai, kokie ten, nežinau, visai kiti dalykai, negu į to žmogaus kažkokio ten būti.
2: Uh-huh.
4: Bet turėjau prisitaikyti prie žaidimo taisyklių ir atsirasti, turbūt jau vėliausiai tam Instagram'e, iš visos populiacijos. Ir kažkaip visada bandyti atrasti tą balansą, nes man dažnai tiesiog nebūna resurso.
2: Uh-huh. O kaip vat, nugalėti tą jausmą reikia? Nes nu, galima galbūt keletą dienų iš to reikia padaryti, bet vat, kaip tą nuoseklumą išvystyti, kad verslas eitų sėkmingai?
4: Aš nesiremiu tik tai savo kanalą. Tai leidžiu sau ir neturėti resurso, ir nebūti, ir nekalbėti, ir nerodyti tai, kas atrodo man pačiai neįdomu ir neaktualu.
2: Taip.
4: Man galbūt ir nėra tiek laiko save rodyti ir transliuoti, galbūt taip. Aš tokį ir malonumą nejaučiu, man kažkoks toksai, dažnai būna toks net kažkoks nepatogų, toks gėdos jausmas,
2: taip.
4: Kai neturi ką tikrai papasakoti.
2: Taip.
4: Arba kažkas tokios naudos susikurti. Tai manau, kad iš esmės yra nestatyti visos komunikacijos, jeigu tai nėra tavo stiprioji pusė, uh-huh. tik tai į vieną kanalą. O turėti didesnę komandą, kuri jau kažkaip sužiūrės tuos kitus
2: uh-huh.
4: Klientus, kurie dar kaip nori naujienlaiškio, galbūt jie stebi kitus mūsų socialinės medijos kanalus, galbūt net manęs nežino tą šalto uh-huh. auditoriją, kas yra nuostabu.
2: Tai padalinti tą svorį į skirtingas ir platformas, ir galbūt profilius.
4: Uh-huh.
2: Bet tiesa tikriausiai ta, kad šiandien dienai reikia socialinių tinklų, norint, kad tas prekinis ženklas būtų sėkmingas.
4: Aš manau, kad prekiniai ženklai be socialinių tinklų, jie atrodo neegzistuojantis. Aš jau pati dažniausiai ten restoraną ar kažkokį dalyką įsivedu Instagrame ir tada jau žiūriu, apie ką tas projektas, verslas ir ar aš noriu tų prekių. Tai čia toks neišvengiamas turbūt momentas yra, gal ne visiem verslam.
2: Taip.
4: Bet pateikinėti save, sakykime, gal netgi šokti tą viliotinį sėkėjams, reikia nuolatos ir tas tikrai atima nemažai laiko.
2: O prisimenant Agnetą, kuri pradėjo verslą ir Agnetą jau, kuri yra dabar, ar keitėsi požiūris į patį darbą? Ar visgi viskas buvo taip pačiai, kaip ir pradėjot ir lygiai taip pačiai jaučiat, kad viskas vyksta ir dabar?
4: Aš kažkaip nuo pradžios tikėjau, taip žiūrėjau pozityviai ir atrodė, kad nereikia per daug panikuoti.
2: Taip.
4: Tai aš manau, kad tas pas mane ir išliko ir leidžiu savo kartais ir patostogauti ir kartais galvoju, niekas nesugrius. Tiesiog ne per vieną dieną pasistatė ir tikėtina, kad ne per vieną dieną ir sugrius.
2: Vėlgi ta ramybė, kaip ir dvelkėt tuo savo versle ir gyvenime. Ir jeigu trumpai pasakyti sėkėjams, koks yra jūsų darbo skonis, jeigu palyginti su kažkokiu patiekalu ar bet kuriuo maistu?
4: Aš tai sakyčiau, kad kažkas tai saldžiarūkščio, kur galbūt būna labai saldu, po to perinio rūkštumo arba atvirkščiai, nes tenka patirti rūkštesnių situacijų, bet pagauta vėl kažkokio tai naujo kūrybinio momento, kažką naujo kurdama ir matydama tą tokią viziją, kaip viskas bus, aš tokio tiek saldumo prisipildo viskas, kurio užtenka ilgam ir kol vėl atsiranda kiti skoniai.
2: Taip. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su verslininke Agneta Kleizienė. Laidą vedžiau aš, Elvė Purauskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
5: Darbo skonis. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Opozicija svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Prezidentas Trumpas tvirtina, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu pažeista konstitucija, kai pirma registruota vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris portalui 15 min sakė, kad 21-osios vyriausybės programos pateikimas Seimui yra niekinis. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tvirtino, kad laikytasi visų Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7-ąją patvirtino ministrų kabineto sudėtį, tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Prancūzijos nacionalinę šventę, Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Macronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Kovos dėl šio strateginio vandens kelio gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms bus mokama už Hormūzo sąsiaurio apsaugą. Be to skundėsi dėl Irano derybininkų taktikos ir teigė, kad jie esą siekia pakeisti tai, dėl ko vakar buvo susitarta per kelias valandas trukusias derybas. Tailando sostinės Bankoko bare kilus gaisrui žuvo mažiausiai 28 žmonės, dešimtys buvo sužeisti, kai kurių būklė kritinė. Pareigūnų teigimu gaisras išplito labai greitai. Tikėtina, kad pagrindinė mirties priežastis buvo dūmai. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Tailande per beveik du dešimtmečius. Latvijos karinės jūrų pajėgos

0: pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją siekdamos surasti nardytoją, kuris dingo netoli Ruojos, kai nardė Baltijos jūroje ir tyrinėjo laivo nuolaužas. Pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad 4 nardytojų grupė vakar nardė netoli laivo nuolaužų. 3 nardytojai sėkmingai išnėrė į paviršių, o 4-asis dingo ir iki šiol nerastas. Vakar nedelsiant pradėta paieškos operacija tebevyksta ir šiandien.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Porai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
12: Aktualusis interviu.
13: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kyšininkavimo byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui teismo sprendimu paskirta viena griežčiausių kardomųjų priemonių – intensyvi priežiūra su elektroninė apykoje. Pats politikas šį sprendimą vadina neteisėtų, yra jį apskundęs ir teigia, kad taip siekiama jam daryti psichologinį spaudimą. Vienus toks sprendimas itin nustebino, kitis svarsto, ar jis galėjo būti susijęs su galimu kitos, tai yra ankstesnės kardomosios priemonės sąlygų nesilaikymu, o dar kiti mano, kad tokia priemonė tokio pobūdžio byloje gal nėra jau tokia neįprasta. Kaipgi suprasti, kodėl Sauliui Skverneliui paskirta tokia griežta kardomoji priemonė, kodėl jis kalba apie psichologinį spaudimą, kodėl Seimo nariai sulaukia griežtų kardomųjų priemonių gali toliau eiti pareigas, kas naujo žinoma šioje byloje ir ar ji vis dar gali daryti kažkokią politinę įtaką ir daro tą politinę įtaką Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Visas šias temas mes ir panarpliosim kartu su buvusiu Sauliaus Skvernelio patarėju dabar vaizdo tinklaraštininkus Skirmantu Malinausku. Sveiki.
14: Labą.
13: Tai kaip pats, ponė Malinauskai, sureagavot, kai išgirdot tą žinias, kad štai Saulius Skvernelis su apykoje turės vaikščiot?
14: Na, sureagavau nustebęs, puikiai suprantu, kad vėlgi, nuo pradžių pradėkim. Šiandien mes galime visiškai kitą naujieną atsiversti, naujienų portalas ir pasižiūrėti. Tai yra Šarūnui Stepukoniui yra pratesiama kardomoji priemonė. 2,5 mėnesio berods jis toliau bus areštuotas. Priminsiu, kad jam anksčiau buvo taikoma švelnesnė kardomoji priemonė. Jisai tiesiog turėjo tam tikrą laiką praleisti namuose, negalėjo būti kitose vietose irgi buvo taikoma apykoje. Kodėl aš tai prisiminiau. Vos tik tai jisai pažeidė priemonę štai šitą taikomą jam kardomąją. Apie tai sužinojo žiniasklaida, nebuvo jokių problemų pakomentuoti, detalių mes nežinome, kaip pažeidė, bet žinome, kad buvo pažeidimas ir kodėl ta situacija pasikeitė. Kalbant apie Saulių Skvernelį, mes vėl visi spėliojam, šiandien tenka jau kelintą kartą atsakinėti klausimus, tikrai nežinau tiksliai, bet neturėtume spėlioti, kodėl yra griežtama kardomoji priemonė. Kas tikrai yra aišku, kalbant apie įstatymus, kad tai galima daryti tik tai keliais atvejais, nėra baigtinis sąrašas. Bet iš esmės yra dvi grupės priežasčių. Tai viena grupė priežasčių, kai atsiranda naujos aplinkybės, galbūt pasunkėjo kaltinimas, galbūt, pavyzdžiui, prokurorai, čia aš kalbu ne apie Skvernelį, bet teoriškai, sužinojo, kad, pavyzdžiui, tariamasis bėgti ruošiasi, arba, pavyzdžiui, sužinojo, kad jisai gali naują nusikaltimą daryti, arba sužinojo, kad jisai galbūt na, kažkokius ten rezga planus, kaip kažkaip pakenkti tyrimu ir taip toliau, tada jie gali kreiptis į teismą ir sakyti, nepakanka, kad jam būtų taikoma tokia priemonė, griežti. Bet kita, kur kas realesnė priežastis, tai yra antra priežasčių grupė, jeigu yra pažeidžiama kardomoji priemonė. Reikia suprasti, kad teismas sprendžia, ar atsirado tos papildomos aplinkybės, įvertina, ar tikrai su buvusia kardomoja priemonė negalima pasiekti tikslų. Reikia suprasti, kad tai nėra bausmė. Saulius Skvernelis šiuo metu dar nėra kaltas, jo kalties, joks teismas nepripažino, procesas dar nėra pasibaigęs. Tai reiškia, kad iš esmės teismas tiesiog turėjo atsakyti klausimą, ar yra būti kad Saulius Skvernelis būtų su apykoje tam, kad jisai nepakenktų tyrimų ir tam, kad galėtų būti šita baudžiamoja byla išaiškinta. Mano, vėlgi, aš tikrai nekalbėsiu už teisėsaugą, kartais pasakau tai, ką žinau, kartais tiesiog pasidalinu savo samprotavimais, aš pasidalinsiu savo samprotavimais, tai šiuo atveju poniai Silickienei, Agnė Silickienė yra taikoma lygiai tokia pačia kardomoja priemonė, tai yra apykoja ir dalies turto areštas. Tai jeigu mes sudėtume 2 ir 2, gali būti, kad bandoma pasiekti kelių tikslų. Tai vienas dalykas, bandoma suvienodinti kardomasias priemonės, galbūt paskui ateityje teisme yra lengviau paaiškinti, kodėl, sakykime, panašias veikas padariusim asmenim gali būti panašios priemonės. Arba galbūt tai yra spekuliacija, bet gali būti, kad pavyzdžiui, tas pats Saulius Skvernelis pažeidė kažkokiu būdu jau taikytas kardomasias priemonės, na pavyzdžiui, galbūt bendravo ir buvo susitikę su Agnės Lickiene. Tiesiog spėjimas, nežinau, ar tiksliai taip galėjo būti, bet tokiu atveju abiem uždėjimas apykojų išspręstų šitą klausimą, nes liktų tik tai nebent ryšio priemonės, fiziškai susitikti nenuėmus apykojas būtų neįmanoma. Dabar paskutinis dalykas, tai Saulius Skvernelis yra pareigas einantis politikas. Šiandien daug teko kalbėti su jo ne pačios kolegomis ir visi sako, kad na, vienas kalbėjosi su Sauliumi Skverneliu neoficialiai, kitas kalbėjosi, sako, kad tikrai yra na, žmogus, na, palauštas ir liūdnas ir tikrai jaučia didelį spaudimą, bet kita vertus jis yra pareigas einantis Seimo narys ir jisai turėtų atsakyti klausimą. Tai yra jam, jisai kadangi yra apskundęs šitą teismo sprendimą dėl griežtinimo kardomosios priemonės, tai jam tikrai yra žinomi ir pagrindai ir kodėl tai yra daroma, kitaip jis apskųsti nebūtų galėjęs. Kol kas jisai absoliučiai jokių detalių nekomentuoja. Aš dar vieną galiu prisiminti atveju, kaip pavyzdžiui, Eligijus Masiulis irgi sulaukė nuobaudos atlikinėdamas bausmę ir mes gana greitai sužinojome, kad jis tiesiog pažeidė taisyklės, kaip judėti ir kokiu laiku, kokiose vietose būti, kai jis atlieka bausmę ir jam leidžiama išeiti už pataisos namų ribų. O su Sauliumi Skverneliu kol kas detalių nežinome ir taip neturėtų būti.
13: O paties vertinimu, tai turėtų pasakyti būtent Saulius Skvernelis ar prokuratūra kažkaip na, aiškiau turėtų informuoti visuomenę?
14: Čia gali, mano akimis, čia iš vis nėra jokios paslapties ir aš nesuprantu, kodėl taip yra, nes čia yra trys institucijos, kurios galėtų tai padaryti. Tai galėtų padaryti ir teismas komentuodamas teisėjo sprendimą, tai galėtų padaryti ir prokuratūra, kuri kreipėsi į teismą dėl griežtinimo kardomosios priemonės. Bet pats paprasčiausias dalykas vis dėlto, jeigu tu esi Seimo narys, jeigu tu išsaugai mandatą, tai nereiškia, kad kai buvo sakoma, aš gaunu pinigus ir man tie pinigai reikalingi gynybai. Tai reiškia, kad mes visi, įskaitant ir jūs, Jone, šiuo metu esame darbdaviai Sauliaus Skvernelio ir mes kaip darbdaviai galime paklausti. Mes jų mokame atlyginimą, gal jūs mums galėtumėte paaiškinti, kaip jūs dirbate darbą, į kurį esate pasamdytas. Mums yra taip pat įdomu, pavyzdžiui, jeigu jūs negalite jo vienai par kitaip atlikti, kodėl, pavyzdžiui, ta apykoje, kokie pagrindai, ar tai trukdys ar netrukdys, tenka girdėti daug įdomių dalykų. Na, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kad retai, kada pamatysi dabar Saulių Skvernelį Seimo salėje, nes tiesiog vyksta registracija ir paskui jo nėra. Mes turėjome tą pačią situaciją su BNS kolega, ar ne, Ramūnu, kuris paskambino paklausti, kodėl per prezidento kalbą Saulius Skvernelio nebuvo Seimo salėje ir Saulius Skvernelis pasakė, nepyk Ramūnai, bet aš nekomentuosiu. Ir vos spėjo jūsų kolega priminti, kad Saulius Skvernelis yra pareigas einantis Seimo narys ir turi taip pat pareigą komentuoti, bendrauti su visuomenė. Tiesiog ragelis buvo padėtas. Tai man, aišku, kai kartu dirbom, tikrai neteko to stebėti. Aš suprantu, kad tam gali būti daug priežasčių, bet lygiai taip pat, na, turi būti tam tikras standartas. Tikrai neininti detales, visuomenė turėtų būti pateikimi atsakymai, juo labiau, kad tai padėtų išvengti elementarių spekuliacijų ir spėliojimų.
13: Ir apie tą pačią Agnę Silickienę, kuri galbūt net nėra toks viešas asmo kaip Saulius Skvernelis, mes tą informaciją turėjom prieš kelias savaites, kad jai yra skirta būtent tokia kardomoji priemonė su apykoje Sauliaus Skvernelio atveju. Na, turbūt logiška, kad kolegos paklausė prokuratūros, ar ir Sauliui Skverneliui yra taikoma ta pati kardomoji priemonė, bet tam prireikė laiko ir tarsi turi kažkur besti pirštu, gal pataikysi, gal ne, ir tada prokuratūra pasakys. Kur čia yra logika, kaip suprasti?
14: Jone, aš dar labiau tave supainiosiu, kalbant apie logiką. Na, gal tu man gali pasakyti, ar Kaziui Starkevičiui taikoma analogiška kardomoji priemonė, ar jam yra uždėta apykoje. Tai net nėra paklausta ir turint galvoje, kad teisėsaugos institucijos kažkodėl būtent šioje byloje nesidalina elementariai informaciją. Aš nesakau, kad eiti į iki teisminimo tyrimo detalės, nors irgi yra būdų, kaip jas sužinoti, bet šiuo atveju elementarius dalykus, jeigu mes kalbame apie politikus arba politikus, kurie pasitraukia iš politikos būtent šito korupcinio skandalo epicentre, tai jie tikrai lieka vieši asmenys. Šiuo atveju mes galime kalbėti, kad jie yra tiesiog pagal situaciją, kurioje atsidūrė vieši asmenys. Net jeigu jie tą statusą kaip politikai pasitraukia iš politikos asmenys praranda, visiškai nesvarbu. Ir tikrai apie juos informacija visuomenė turi būti teikiama, jo labiau, kad tai yra nusikaltimai, kurie susiję ne šiaip su kažkokiais pavieniais privačiais reikalais, privačiomis aukomis, o korupcija yra nusikaltimas, nuo kurio mes visi nukenčiam. Tai tikrai atsakymų yra daug neatsakytų. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie sunkumą kaltinimų, ar ne, tai aš, pavyzdžiui, negirdėjau, kad generalinė prokuratūra praneštų, jog kaip nors, pavyzdžiui, perkvalifikuojama veika, ne, kišininkavimas lieka kišininkavimu. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie tam tikras aplinkybes, kurios jau yra aiškios bylos, tai kartais atrodo, kad Kazys Starkevičius čia netgi daugiau, jis tai yra prisipažinęs, jėmės kyšį, tai netgi daugiau yra įklimpęs ir atrodo, kad pagrindų, na, pavyzdžiui, ten, nežinau, slapstytis nuo bausmės ar panašiai, būtų netgi daugiau, bet viešiem asmenim tai yra labai sudėtinga padaryti. Ir kitas dalykas, Saulius Skvernelis yra pareigas einantis Seimo narys, tai aišku, ta apykoje, kai jis pats sako, kad yra psichologinio spaudimo priemonė, aš suprantu, kad jam tai yra tikrai, jam tai yra psichologinis spaudimas, nes, na, pabandykite įsivaizduoti, kai kiekvieną kartą tu praeini pro Seimo vartelius, kurie, aišku, ten yra metalo detektorius, kurie pipsi, na, ir tau visą laiką reikia tiesiog bendrauti, kalbėtis, nežinau, atsisėdai pavalgyti, pakilo kelnių kampas ir tu matai apykoje, aišku, kad tai yra kiekvienam tikrai nemaloni labai patirtis.
13: Bet bent jau dabar, tiek, kiek mes žinom, tai turbūt realiausia versija yra ta, kad buvo pažeista ankstesnė kardomoji priemonė ir tikrai čia mes neturėtume turbūt dabar spekuliuoti apie tai, kad galbūt tas nusikaltimas, įtariamas nusikaltimas yra didesnis ir būtent dėl to tos apykojas reikėtų Sauliui Skverneliui.
14: Atsakysiu, čia yra nespekuliavimas šiuo atveju, bet čia tiesiog yra teisė, kad ir kaip atsitiktų kardomoji priemonė, jin dėl to ir vadinasi kardomoji priemonė, tai nėra bausmė, jinai turi atlikti funkciją. Kitaip tariant, pavyzdžiui, net jeigu pasunkėtų kaltinimai, na, pavyzdžiui, padidėtų kyšių suma, tai teismas automatiškai kardomosios priemonės nedidintų. Kitaip tariant, teismas turėtų vertinti, jeigu tos aplinkybės pasikeitė, ar tai keičia kaip nors Sauliaus Skvernelio elgesį. Pavyzdžiui, ar padidėja rizika, kad jisai slaptysis, darys poveikį liudininkams, darys kokį nors kenks bylą ir taip toliau. Reiškia, bet kuriuo atveju ne prokuratūra skiria kardomą priemonę, o tik teismas, turėjo atsirasti pagrindas. Tai kai tu pradedi galvoti, kas tai galėjo būti, tu puikiai supranti, kad greičiausiai iš visų aplinkybių labai sunku tikėtis, kad atsirado kokie nors... Na, aš iš patirties, iš kitų savo istorijų, kurias esu daręs, na, pavyzdžiui, yra buvusi istorija, aš apie tai esu daręs epizodą, kai asmo, kuriam buvo taikomas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimą Latvijoje. Na, tai akivaizdu, kad nebuvo apykojas, nieko, jis įsėdė automobilį, kirto sieną, niekam nepranešė, na, o kai paaiškėjo, kad jisai pažeidė kardomąją priemonę, viskas, jam tada taikoma griežtesnė priemonė, nes akivaizdu, kad neužtenka tos pagarbos ar ne tai kardomai priemonėj įtariamasis nerodęs. Taip, ponio atveju irgi viskas, aišku, jisai bendravo su asmenimis, su kuriais negalėjo bendrauti, buvo uždraustas su jais bendrauti, tai vėlgi, jeigu tau yra taikoma kardomoja priemonė, tu ją pažeidi, tada griežtinama jinai ir jisai yra uždarytas. O Saulius Kornelio atveju, sakau, mes spėliojom, bet labai panašu, kad greičiausiai taip ir bus, kad tai nėra nauji, labai labai rimti kaltinimai, tikėtina, apie tai mes labai greitai sužinotume, bet galbūt jisai kažkur pažeidė kardomąją priemonę ir tada tokios formalios priežasties tikrai bet kuriam teismui pakaktų, kad priemonė būtų sugriežtinta.
13: Dar šiek tiek pratesant ir dėl konservatoriaus Kazio Starkevičiaus visos istorijos dabar atrodytų toks gajus ar mitas, ar tai yra tiesa, nežinia, bet kad Lietuvoje geriau jau prisipažink, paėmęs tu čia tą kyšį ir tarsi visa rampų šviesa nuo tavęs kažkaip tai nukeliauja. Jūs matytumėt, kad čia ir yra tai, kad tiesiog Kaziui Starkevičiui pavyko su komunikacija teisingai pasielgti, padėti Seimo nario mandatą, prisipažinti, kad paėmiau tą kyšį, buvo čia man aptemęs protas ar kaip jis ten kitaip išsireiškia ir tam tikra prasme taip tarsi pažaboti visą viešą dėmesį. Ar čia kažkur kitur reikėtų ieškoti kažkokių atsakymų, kodėl mes tikrai nieko negirdim apie Kazį Starkevičių?
14: Jau esu minėjęs, galiu tik tai pakartoti, absoliučiai nekeičiu savo nuomonės iš to, ką žinau, kad Kazio Starkevičiaus prisipažinimas nėra joks prisipažinimas, tai yra, jeigu mes pasižiūrėsime, koks galų gale bus, kokia bus medžiaga atiduota teismui, bet kai tu atbulinė data sakai, kad šiek tiek mažiau negu 20 tūkstančių gavai, pradedi vardinti aplinkybes, labai tikėtina, kad tu tokiu būdu neprisipažįsti, tiesiog stengiasi, kad nebūtų kasama ir ieškoma daugiau ir nebūtų atrasta daugiau faktų, kurie gali teisės saugiai kelti labai daug klausimų. Ką padarė teisingai Kazys Starkevičius, tai jisai padarė du sprendimus labai teisingai. Jisai pasitraukė iš Seimo, jisai tiesiog sunkiau pasiekiamas ir antras dalykas, jis visiškai nebeturi politinės įtakos. Kitaip tariant, Saulius Skvernelis padarė dvi didžiulės klaidas ir beje jisai mano galvo pasielgė negarbingai savo partijos ir savo partijos bendražygių adresu, nes pirmiausia jisai ilgai sakė, kad tikrai nebus jam jokie įtarimai pareikšti, jisai yra įsitikinęs dėl to, kad jisai nieko blogo nepadarė, jisai liko partijos pirmininkų, liko taip pat ir Seimo narių. Na, o paskui, kai jau paaiškėjo, kad tai yra tiesiog netiesa, faktai byloja apie tai, kad įtarimai pareikšti, jisai dar sugebėjo pasakyti, kad partijai išdavė, nes buvo užsiminta iš laikino partijos pirmininko, kad jis turėtų pasitraukti mišrią grupę. Tai be jokios abejonės, jeigu Saulius Skvernelis dar dabar būtų frakcijoje, demokratų turbūt dar daugiau būtų klausimų, o šiuo atveju jis vis tiek liko Seimo nariu, tai kaip ir sakiau, kiekvienas žurnalistas gali jam skambinti, kiekvienas rinkėjas jam gali užduoti klausimą, už ką yra mokama alga, kaip yra atliekamos Seimo nario pareigos, be jokios abejonės. Na, jeigu, pavyzdžiui, tiesa, kad yra, sakykim taip, retai, kada pamatysi Saulius Skvernelį Seimo salėje, jeigu, tarkim, žurnalistai pradės fiksuoti tuščią vietą dažnu laiku, nors jis ir užsiregistravo pradžioje dienos, tai kils irgi klausimai, kils nauji skandalai ir aš nežinau, kodėl tokie dalykai yra neįvertinami. Net jeigu tu likai Seime, na, tai tada bent jau sąžiningai atsakyk į klausimus, dirbk savo darbą, jeigu tu esi įsitikinęs, kad tau tai netrukdo, bandyk paskui teisiniu keliu įrodyti savo nekaltumą, na, neturėtų būti didelių paslapčių, mes čia kartuojamės nuo pat pirmos akimirkos. Tai yra, visi sako, tai jeigu tu tikrai esi nekaltas, tu visiškai nebijai klausimo, tu sieki kuo didesnio viešumo, viskas suprantama. Bet jeigu tu turi ką slėpti, nu tai yra sunkiai suderinama su politiko pareigomis, nes tai yra iš esmės viešas darbas. Tai yra politiko darbas būti viešumoje, įtikinti žmonės, balsuoti, atsakinėti žurnalistami klausimus, dalyvauti partinėje veikloje ir taip toliau.
13: Įmanoma pasvarstyti, kiek šiandien dar yra didelis Sauliaus Skvernelio šešėlis metamas ant visos demokratų sąjungos vardan Lietuvos?
14: Aš manau, kad mes matom tiesiog pagal reitingą, tiesa pasakius, demokratų partija, mano akimis, demokratų sąjunga, jinai sprendžia klausimą, ar jinai iš vis išliks, nes čia dabar jau nebėra kažkokių didelių politinių ambicijų, kai mes kalbam apie 2-3 procentų reitingą, tai visiškai akivaizdu, kad didžioji ambicija yra išsaugoti nesubirėjusią partiją ir pabandyti perlipti 5 procentus, vėlgi ir tie dabar savivaldos rinkimai, kurie bus aišku irgi didžiulis testas ir tikrai jie nebus lengvi. Kita vertus, Saulius Skvernelis, aš nebendravau su Sauliumi Skverneliu, manau, kad tai būtų labai dviprasmiška situacija mums abiem, net nežinau, ar jisai norėtų bendrauti, vėlgi tiesiog pati situacija ir jo komentarai buvo.
13: O ko jūs, ponia Malinauskai, paklaustumėt Sauliaus Skvernelio šiandien?
14: Aš turbūt, galbūt pasikalbėčiau apie tam tikrus dalykus, kuriuos žinau, bet čia irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko aš nenoriu bendrauti, nes jeigu aš su juo apie tai pasikalbėčiau, tada tos dalykus žinotų ir jis, tada būtų klausimas, ar tu nenutekinai kokios nors iš šaltinių gautos informacijos, tai dar kartą niekada po to nebendravau ir viskas, ką aš pasakau, ką galiu pasakyti, pasakau viešai, už ką galiu eiti į teismą, bet taip, yra dalykų, kurie man labai... Ta prasme, aš jau anksčiau esu sakęs, tikrai yra dalykų, kurie šiuo metu dar visuomenė nėra žinomi. Man yra klausimas, kodėl taip ilgai laukiama apie tai kalbėti ir iš to paties Sauliaus Skvernelio pusės ir taip toliau. Bet aš kiek, pabaigsiu mintį, kiek tenka kalbėti su žmonėmis ir su žurnalistais ir su politikais, kurie su juo bendrauja, aš suprantu, kad tikrai jis dar stipriai tai išgyvena ir jam sudėtinga. Aš dabar galvoju, kad galbūt iš tikrųjų tokioj būsenoje šiaip sudėtinga užsiimti konstruktyviai bet kokiais darbais. Ir aišku, tas klausimas kažkaip turi išspręsti teismo sprendimų ir taip toliau. Turbūt, jeigu tu nebūtum Seimo nariu, bent jau būtų paprasčiau išsaugoti tą privatumą, pabandyti apsiginti teisme. Galbūt Saulius Skvernelis tikisi, kad jis laimės ir tada apsivers stalai ir jisai sakys, tai teismas įrodė, kad aš esu nekaltas, bet aš irgi daug kartų esu sakęs, visuomenė į teismų sprendimus, taip, tai yra teisė, be jokios abejonės, nekaltumo prezumpcija ir taip toliau, bet visada yra patys svarbiausi dalykai, faktai. Daugeliu atveju yra svarbu, kas įvyko ir tada kiekvienas gali vertinti, negu aklai vat, pasitiki tiesiog teismo sprendimu, besąlygiškai nežiūrėdamas į nieką. Na, pavyzdžiui, dabartinio premjero Mindaugo Sinkevičiaus ta byla, jinai yra labai iškalbinga šiuo požiūriu, kiekvienas turi savo nuomonę, nors formaliai teismas tarsi pasakė, kad nusikaltimas nepadarytas, bet padarytas tarnybinis nusižengimas.
13: Dabar kažkaip atsirado dar tokių lyginimų tarp to, kad Seimo narį ką tik turėjom, kuris kalėjime sėdė, tai buvo Gapšio istorija ir tarsi lyginamos yra šios dvi istorijos. Dabar turėsim Saulius Skvernelis su apykoje Seime. Jūs nekartą šiame pokalbėje paminėjot, kad kardomoji priemonė nėra bausmė, bet ar jūs lygintumėt tas situacijas ir sakytumėt, kad taip, tai rodo labai žemą kartelę, dar vienas žemos kartelės pavyzdys Lietuvos politikoje, ar nereikėtų taip sugretintų dviejų istorijų?
14: Tai yra ne šiaip žema kartelė, bet tai yra mano įsitikinimų spraga Seimo statute ir konstitucijoje, tai bent jau kalbant apie nuteistą Seimo narį, turėtų automatiškai netekti Seimo nario mandato. Kalbant apie Gapšį, tai yra Seimo gėda, dėl to, kad Seimas balsavo už tai, kad išsaugoti ją mandatą, tai kiekvienas Seimo narys, kuris balsavo, iš esmės parodo, kokia yra jo kartelė, kalbant apie nusikaltimus padarytus. Kalbant apie kardomasias priemonės, yra žymiai sudėtingiau, nes šiuo metu Saulius Skvernelis teisiškai nekaltumo prezumpcija galioja, yra nekaltas. Tai jam gali būti taikomos pačios įvairiausios kardomosios priemonės ir tada kyla klausimas, na pavyzdžiui, vėlgi, tik teoriškai, jeigu taip atsitiktų, kad būtų dar kartą griežtama kardomoji priemonė ir, pavyzdžiui, būtų taikoma kardomoji priemonė suėmimas. Nu, tai asmo, kuris dar nėra nuteistas, gali visiškai atsidurti analogiškai situacijai, kaip Gapšys, kalbant apie fizinį buvimą, kad jis jau nebėra namie, nebėra Seimo salėje, tada jis turėtų būti kažkur už grotų ir jam turėtų būti sudarytos sąlygos dirbti. Akivaizdu, kad vėlgi toks darbas, nu koks ten yra darbas, bet sakau, čia yra situacijos, dėl, kai yra priimtas teismo sprendimas, viskas aišku. Kai yra nepriimta, kitas dalykas, vėlgi pakalbėkime apie kitą šitos problemos pusę, kas atsitiktų, jeigu iš tikrųjų teismas išteisintų Saulių Skvernelį ir tada, jeigu jis retrospektyviai pasižiūrėtų, ar ne, kokius nuostolius patyrė, kiek čia visko atsitiko, kaip tuos nuostolius būtų galima atkurti, kompensuoti ir ne tik Saulių Skvernelį, bet kuriam asmeniu. Tai čia tos situacijos jautrus, bet visi šitie pafilosofavimai ir pasvarstymai būtų žymiai mažiau svarbus, jeigu mes tiksliau žinotume, kas vyksta. Ir pavyzdžiui, visuomenė, jeigu irgi iš Sauliaus Skvernelio, iš teisės saugos daugiau girdėtų apie aplinkybes, kurios verčia daryti vienos ar kitus sprendimus, galėtų lengviau vertinti, ar verta, ar neverta susidaryti kažkokią nuomonę ir panašiai. Dabar panašu, kad viskas tokiam rūkė vyksta ir taikomi dvigubi standartai. Man atrodo, kad kai yra politikas įsivėlęs, kodėl, pavyzdžiui, Stepukonio atveju mes žinome, kitais atvejais irgi žinome, tikrai nėra problemų sužinoti, kodėl keičiamos kardomosios priemonės, pavyzdžiui, rezonansiniuose nusikaltimuose, o politiko atveju, žinomo politiko, kurio įtaka yra žymiai didesnė, jis yra Seimo narys, jis priminėja įstatymus, atrodo, mes apie žymiai daugiau turėtume žinoti, mes visi priklausom, bent jau kažkokia apimtim nuo šito Seimo nario sprendimų, mes apie jį žinom labai mažai ir net žurnalistų klausimi, teisėsaugos institucijos stovai to nekomentuoja.
13: Pačiai pabaigai, bet kodėl? Kur yra tas esminis dalykas, kodėl jie to nedaro? Ar čia yra per daug jautriai žiūrima į politikų istorijas ir po to bijoma kažkokias bylas pralaimėti Europos žmogaus teisų teisme, ar kažkur kitur reikia ieškot paaiškinimo, kodėl?
14: Aš manau, kad tai yra būtent baimė, bet ne ką paminėjai, ne dėl šitų aplinkybių, bet dėl to, kad visi puikiai supranta, labai daug politikų, na, teisėjai yra skiriami prezidento, mes kalbam ir kai kuriais atvejais ir Seimo, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie konstitucinį teismą arba apie teismų vadovus, mes kalbam apie, sakykim, generalinį prokurorą, kuris yra šiuo atveju prokurorė, kuris yra skiriamas vėlgi prezidento teikimu Seimo. Visi turbūt bijo atsidurti situacijoje, kai pasakys kažką netiksliai, kažkur paslys ir tada tai bus išnaudota. Ir gali būti, kad degs tų pačių politikų, ne politikų, teisėsaugos institucijų karjeros. Ir tada visi galvoja, reikia kuo mažiau viešumo, kuo mažiau komentuoti. Na, pavyzdžiui, nėra man jokia paslaptis, kad Saulius Skvernelis yra užsiminęs, kad žiūrėkite, čia gali būti koks nors kerštas ar panašiai, arba ten informacija gali tikėti iš STT vadovo. Tai mano galvo ir mano žiniomis tai yra visiška nesąmonė. Aš pats niekada nesu šitos bylos faktinio aplinkybių jokių sužinojęs iš Lino Pernavo, bet vėlgi, kadangi yra istorija, kadangi yra buvęs pavaduotas ir taip toliau, atsiranda tokių ryšių, kurių turbūt visi vengia. Ir tada galvoji, geriau nieko nepasakysiu, teismas sankcionavo, paliksiu komentat kitam ir tada niekas nieko nekomentuoja. Ir labai stipriai nustemba, kai šitoje tyloje, ar ne, atsiranda skilutė, čia kaip balionas, ir tada viskas, pat kai buvo su ikiteisminio tyrimo informacija, aš nemačiau ikiteisminio tyrimo medžiagos, bet atsiranda skirtingi šaltiniai, kurie pradeda pasakot. Jeigu labai labai reikėtų, nu, aš manau, kad ir mes ir dabar išsiaiškintume, kodėl tos priemonės buvo sugriežtintos, bet aš tikiu, kad, pavyzdžiui, dabar va šito interviu paklausys, nežinau, generalinė prokurorė arba teismų atstovai, nu, ir jie tiesiog susipras, kad galbūt bent jau minimaliai, kalbant apie procesą, paaiškinti pagrindą, ne faktus, o pagrindą, nu, reikėtų, tada mes turėtume tikrai žymiai daugiau to aiškumo.
13: Pažiūrėsim, gal kažką ir sužinosim, ačiū labai, kad skiriat laiko, kartu su mumis buvo Skirmantas Malinauskas, tiek šiandien gražaus likusio vakaro klausytojams.
15: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
16: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
17: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MAFI.
18: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
19: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. Konferencija.ziniuradijas.lt
1: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
11: Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
15: Labas vakaras, brangus Žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas Proto mankštos žaidimas jūsų dėmesį. Pradedam dar vieną savaitę, dar vieną darbo savaitę ir dar vieną savaitę su Proto mankšta. Kaip ir įprasta, Proto mankštoje šiandien galite laimėti puikų žaidimo prizą, apie kurį jau visai netrukus ir papasakosiu, bet pirmiausia norėčiau priminti žaidimo taisyklės. O jos žinoma nepasikeitė, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tas žaidimą ir laimės. Studijos telefonas 2431-431 Vilniaus kodas 05, na, o dabar prieš šio vakaro žaidimą kviečiu paklausyti trumpos laidos remėjų reklamos. Kazlų Rūdos Šiaudų arena tai Lietuvos rekordų pripažinta didžiausia koncertinė erdvė iš daugiau nei 300 šiaudų rytinių. Duris atversianti rugpjūčio 9 dieną Pinciškių kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje netoli Kauno. Šiaudų arena kviečia praleisti vakarus geros muzikos ir šiaudų aromato apsuptyje. Šiemet arenoje vyks net 6 koncertai, iš kurių 4 išparduoti, tačiau neseniai pridėtas papildomas renginys rugpjūčio 20 dieną, tad nepraleiskite progos patirti šiaudų ir muzikos magijos. Bilietus platina Paysera Tickets, o daugiau informacijos apie renginius Kazlų Rūdos Šiaudų arena Facebook paskyroje ir interneto svetainėje lmkoncertai.lt. Kazlų Rūdos Šiaudų arena čia atvažiuoja visa Lietuva. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba bei Kazlų Rūdos savivaldybė ir Proto mankštos nugalėtojų šiandien padovanosime kvietimą dviems asmenims į bet kurį jūsų pasirinktą koncertą. Na ir pirmas žaidimo klausimas jūsų dėmesio reklama yra baigta ir šiandien pasikalbėsime ir apie pačią Šiaudų areną, apie pačią Kazlų Rūdą, koncertus ir dar šį beitą. Pradėkime nuo rekordinės Šiaudų arenos. Kas yra vienas pagrindinių Kazlų Rūdos Šiaudų arenos idėjos iniciatorių ir šių renginių meno vadovas? Kas šis žmogus? 2431, Vilniaus kodas 05. Kas yra šis žmogus, kuris yra vienas iš pagrindinių Šiaudų arenos iniciatorių, idėjos autorių ir dabartinis šios idėjos meno vadovas? 2431, Vilniaus kodas 05. Ir pirmoji užuomina yra tokia, kad Šiaudų arenos internetinis adresas lmkoncertai.lt ir yra pirmoji užuomina jums. Sveiki.
20: Sveiki.
15: Kuo vardu?
20: Edmundas.
15: Edmundai, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
20: Liudas Mikalauskas,
15: teisingai sako Edmundas, ir patenka į žaidimo finalą. Gerai, Edmundai, jūs priemomi žaidimo finalą, ieškom jums varžovo ar varžovės, keliamės į pačią Kazlų Rūdą. Kazlų Rūda rašytiniuose šaltiniuose paminėta dar 1744 metais Pilviškių parapijos sąrašuose, kai čia buvo pradėta lydyti rūda. 19 amžiaus viduryje čia buvo išlydoma apie 10 tonų geležies. Ir visgi dar keli metai atgal, tai yra 1737 metais Pilviškių inventoriuje buvo minima, kad čia gyvenusios dvi šeimos užsiėmė aliejinės konsistencijos specifinio kvapo, rudos ar juodos spalvos medžiagos gavybą. Kokia tai medžiaga, jeigu ji praeitie buvo plačiai vartota mediniams valtims, laivams ar stogams sandarinti? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Kazlų Rūda rašytiniuose šaltiniuose paminėta dar 1744, bet dar keli metai atgal Pilviškių inventoriuje minima, jog čia gyvenusios dvi šeimos užsiėmė aliejinės konsistencijos specifinio kvapo, rudos ar juodos spalvos medžiagos gavybą, o ta medžiaga buvo naudojama stogams sandarinti, laivams sandarinti, mediniams valtims sandarinti. Na, labai geras dalykas, daug kur galima panaudoti, tačiau kas tai per medžiaga? Sveiki.
20: Sveiki.
15: Kuo vardu?
20: Julius.
15: Juliau, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
20: Galvoju, gal derva.
15: Ne derva. Ačiū, geras variantas, net iš tos pačios raidės, kaip ir derva, visgi ne derva. 2431-431 Vilniaus kodas 05, tad kaipgi vadinama ta medžiaga, na, sakykim, panaši galbūt į dervą, jodos spalvos, rudos spalvos, tamsiai rudos spalvos, labai specifinio kvapo, aliejinės konsistencijos, tokia lipni, tiršta, ir ši medžiaga naudojama stogams sandarinti, na, dabar jau gal nebe taip naudojama, senovėje buvo labai naudojama, laivų statyboje labai reikalingas daiktas, medinėms valtims sutepti, kad plyšių nebūtų, kasgi tai per teisingas atsakymas, kasgi tai per medžiagą. Sveiki. Sveiki, kuo vardu? Mindaugas?
2: Taip.
15: Taip, Mindaugai. Gi šiek tiek vėjas trukdo, bet girdėsim jūs gal. Taip.
2: Rudinė geležis.
15: Ne, ne geležis. Ačiū, ne geležies ruda. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Na ką, klausimas lieka neatsakytas. Dabar galvoju, kaip jums galbūt ir padėti. Jeigu iš tos pačios raidės kaip ir derva, taigi bandom dar įminti klampus, tamsus kystis gaunamas sausojo medienos dažniausiai beržo ar iškastinio kūro distiliavimo būdu. Štai taip, Lietuvoje tradiciškai gaminamas kaitinant beržo žievę be oro, štai taip sako Wikipedia mums, kasgi tai per medžiagą, kas tai per rezultatas, kurią čia tos dvi šeimos sakoma ir gamindavo. Sveiki.
20: Sveiki,
15: vardu?
20: Dar kartą jūsų.
15: Gerai, Juliu, koks teisingas atsakymas?
20: Jeigu nedirba, tai degutas.
15: Degutas, teisingai, sako Julius teisingą atsakymą, degutas. Jei nedirba, tai degutas, teisingai. Gerai, Juliu, priėmame žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka apie kaslų rūdą, dar plačiau pasikalbėsime netrukus.

0: grįžtam į proto mankštą. Šiandien kalbėjomės apie Kazlų Rūdą, apie Šiaudų areną, operos solistus ir dar daugiau. Na ir visą šią savaitę lmkoncertai.lt remia mūsų proto mankštas ir dovanoja jums dvigubus kvietimus į LM koncertus, kurie vyksta Šiaudų arenoje, ir čia trumpa jų reklama. Kazlų Rūdos Šiaudų arena tai Lietuvos rekordų pripažinta didžiausia koncertinė erdvė iš daugiau nei 300 Šiaudų rytinių, duris atverisinti būtent rugpjūčio 9 dieną Pinciškių kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje netoli Kauno. Šiaudų arena kviečia vakarus praleisti geros muzikos ir šiaudų aromato apsuptyje, ir šiemet arenoje vyks net 6 koncertai, iš kurių 4 jau išparduoti, tačiau nesenai buvo pridėtas papildomas renginys rugpjūčio 20 dieną, tad nepraleiskite progos patirti šiaudų ir muzikos magijos. Bilietus platina Payser Tickets, ir daugiau informacijos apie renginius Kazlų Rūdos Šiaudų arena Facebook paskyroje ir internete lmkoncertai.lt. Kazlų Rūdos Šiaudų arena čia atvažiuoja visa Lietuva. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba bei Kazlų Rūdos savivaldybė. Reklama yra baigta ir du finalininkus turim šiandien žaidime. Edmundai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Juliau?
1: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai apie pačią Kazlų Rūdą. Šiandien daugiau ir pasikalbėkime. Edmundai, ar esat buvęs Kazlų Rūdoj kada?
1: Teko pro šalį.
0: Pravažiuoti, ar ne? Juliau, jūs?
1: Panašiai irgi.
0: Panašiai. Gerai, tai dabar pakalbėkime, ką pamatytumėte pačioje Kazlų Rūdoj, jeigu ne pro šalį, bet į pačią Kazlų Rūdą užsuktumėt. Važiuojam. Kazlų Rūdos savivaldybės pastato pašonėje galima rasti meniškai nutapytą sieną, kurią Žygaičio menų mokyklos mokiniai bei mokytojai papuošė itin gražią žinutę. Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematoma. Panaudoja ne tik dažus, bet ir keramikos bei medžio instaliacijas, kurie paliko ypatingą jaukią vietą sustoti, susimastyti ir įsiam. Amžinti. Tačiau grįžkime prie citatos. Matyti galima tik širdimi, tai, kas svarbiausia, akimis nematoma. Kas šios citatos? Teisingai, kasgi sako šį variantą?
1: Julius
0: sako mažasis princas, ir žinoma klausimas. Kas šios citatos autorius, kokioje knygoje buvo ši citata parašyta? Mažasis princas Antono de Saint-Exupéry mintis. Važiuojam toliau, pakalbėkime apie Kazlų Rūdos herbą. Vietos gyventojams pageidaujant herbe įprasmintos vietos gyvenvietės atsiradimo ypatybės. Juoda skydo spalva reiškia deguto gamybą ir geležies rūdos lydimą anglėmis. Šešios žvaigždės įprasmino kalvio amatą. Čia matomi ragai reiškia simbolizuoja mieškingą vietovę su žvėrių gausa. Kokio gyvūno ragai čia yra matomi?
1: Stumbro, briedžio.
0: Ne stumbro ir ne briedžio.
1: Elnio.
0: Ne, elnio, mažesnis gyvūnas ir mažesni ragai.
1: Stirnas.
0: Ką sakė Edmundas?
1: Stirnos.
0: Stirnino, na taip, ne stirnos, bet stirnino, stirnos. Vyro ragai čia yra matomi. Taip, įdomiausia tai, kad ne elnio, ne briedžio, ne kažkokio kito, galbūt masyvaus gyvūno dideli ragai, bet stirnino, sąlyginai maži, bet dailus. Važiuojam toliau, pakalbėkime apie Kazlų Rūdos geografiją. Pats miestelis įsikūręs 27 km į šiaurę nuo Marijampolės, beveik per vidurį tarp Marijampolės ir Kauno. Įdomu, kad miestelis yra praktiškai padalintas į dvi lygias dalis. Kas miestelį taip.
1: Geležinkelis.
0: Teisingai. Kasgi sako geležinkelį?
1: Julius
0: sako geležinkelis, ir būtent geležinkelis padalino Kazlų Rūdą į dvi beveik lygias dalis. Prie Kazlų Rūdos geležinkelio stoties stovi platus ir didingas ąžuolas. Gražiai istorija, kad šis ąžuolas kalbūtėse turėjo merginą. Istorikas profesorius daktaras Juozas Banionis pasakoja, kad baigiantis 19 amžiui, tai yra apie 1890 metus, vienas pirmųjų Kazlų Rūdos stoties viršininkų buvo didelis gamtos mylėtojas. Kartu su savo žmona, kuri stotyje dirbo telegrafiste, jie pasodino po medelį. Stoties viršininkas pasodino ąžuoliuko, o ką pasodino jo žmona?
1: Liepa.
0: Teisingai. Liepa. Kuris pirmas sako Liepa?
1: Edmundas
0: sako teisingą atsakymą greičiau, nors Julius irgi atsakymą žinojo. Rezultatas 2-2. Važiuojam toliau. Kazlų Rūdos centre atgimimo gatvės pirmo numeriu pažymėta stovi mokykla. Tai gimnazija, kurioje mokosi maždaug 220 vaikų, ir gimnazija pavadinto vieno Lietuvos Respublikos prezidento vardu, kurio?
1: Adamkaus.
0: Kaip sakėt?
1: Adamkaus.
0: Ne Adamkaus, koks dar variantas buvo?
1: Brazausko.
0: Ne Brazausko. Griniaus. Kasgi sako Grinių?
1: Julius
0: veržės į priekį ir trečią tašką savo sąskaitą rašo. Kazio Griniaus vardu ši mokykla yra pavadinta. Šalimais esančiame Salemos kaime ir gimė Lietuvos prezidentas Kazys Grinius. Taigi teisinga atsakymą sako mums Julius, veržės į priekį, užsidirba trečią tašką ir laimi šį žaidimą. Ir laimi ne tik žaidimą, bet ir dvigubą kvietimą į Kazlų Rūdos Šiaudų areną. Taigi Juliau, jau galite nueiti į jų Facebooką ar internetinę portalą ir pažiūrėti, kokį koncertą galėsite keliauti ir kada tai galėsite galite padaryti. Gerai, ačiū Edmundui, ačiū Juliu. Edmundai, kviečiame skambinti ir kitas proto mankštas. Juliu, jūs laukite mūsų skambučių artimiausiomis dienomis. Mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Ačiū visiems jums, o rytoj įprastu metu žaisime jau kitame proto mankšto žaidime, tad iki rytojaus.
2: Žaidimą proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė.
7: Esu varlėja ir perku daug pigiau. Esu varlėja.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis yra Adrijus Kvedaravičius Kveda. Adrijus yra jaunasis mūsų rašytojas, gyvenantis šiuo metu Jungtinėje karalystėje, žinomas savo distopinio romano Statera, kurio veiksmas vyksta totalitarinėje valstybėje Forte, ir su juo Adrijus su šiuo distopiniu romanu kaip tik šiemet Londono knygų mugė ir debiutavo. Adrijus, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Čia sustosiu jūs pristatinėdamas, laida netokia ilga, kad galėčiau matyti viską paminėti, ką jūs pasiekėt gyvenime ir kuo esat, bet dar pasakysiu tik vieną mažą detalę, Adrijau, kad esat alytiškis, šalitaus, minėjau, kad beje mama pasaulio lietuvių bendruomenės Jungtinėje karalystėje pirmininkė, tą irgi galbūt mūsų klausytojai gali žinoti, su ją kalbinęs jūsų mamą, bet gal pradėkim, seniai gyvenat Londone?
3: Visai senai, nuo 2 mėnesių, tai...
2: Aš atkreipiau dėmesį, kad labai gražiai kalbat lietuviškai, kiek mačiau jūsų interviu.
3: Tai dėkoju, net nežinau, kaip čia atsakyti. Namie visada lietuviškai kalbam ir žinoma, ėjau į šeštadieninę lietuvinistinę mokyklą, tai taip ir išlaikiau tą kalbą.
2: Ką dabar studijuojat?
3: Dabar tai aš esu antruose metuose universitete ir pats kursas vadinasi psichologija ir kalbos mokslai, bet čia yra maždaug toks moksliškas terminas lingvistikai. Tiesiog jie truputį įeina ir lingvistikos istorija, ir moksliniai būdai žiūrėti į pačią kalbą ir kaip mūsų kūnas per patį kalbėjimą sukuria tuos garsus visus. Čia labai daug tokių mažų nuansų ir kaip tie garsai susiję su emocijom. Čia ir psichologija, ir kažkiek tiesiog vien tik garso mokslas, taip visokių tokių mažų nuansų.
2: Tai labai įdomu, nuo motorikos iki visų tų, sakykime, psichologinių niuansų, kaip iš to garso prasmė kažkokia susikuria.
3: Tai, kaip čia pasakius, šitas rytis visai dar nauja, tai labiausiai, ką žiūrim, yra balso, net nežinau, kaip čia išvertus, tokie kaip tonai iš esmės gaunasi, ir pagal standartinius apmatavimus, kaip mes galim suprasti, ar, nežinau, kalbėtojas yra vyras ar moteris, kiek galim spėlioti matematiškai ūgį, amžių, tokius mažus dalykus, o jau dėl emocinių yra, kiek keli tyrimai taip toliau, bet dar laukim, kol pastiprės tas mokslas, taip pasakius, kol kažką jau gilesnio galėsim pradėti minėti.
2: Nektelkim apie jūsų distopinį romaną. Žinot, aš nuo savo įspūdžio gal pradėsiu, kai aš išgirdau apie jūs, pamačiau naujienose, man įstrigo keli momentai. Viena, kad jūs esat labai jaunas žmogus, 19 metų amžiaus, šiuo metu jums 19 metų, ir aišku, ten buvo akcentuojama, kad jūs tikrai tokia stulbinama karjera, nežinau, net ar karjera čia galima pavadinti, parašėt distopinį romaną, kuris susilaukė tokio dėmesio, patekęs net į pačią Londono knygų mugę. Ir tikrai komplimentai jums dėl to, labai, labai džiaugiuosi ir žaviuosi, tai kaip jaunas žmogus tikrai tiek pasiekėt. Bet man gal dar vienas dalykas užkliuvo, gal net nuo jo galėtumėm pradėti. Tas romanas yra distopinis romanas, tai reiškia, kad jis rodo, gal suklysiu, bet bendrai, kai aš girdžiu žodį distopijam, tikriausiai savo, ką reiškia, kad reikalai krypsta į blogą pusę. Iš karto kažkokios apokalipsės, baimės, paranojos, ir man kažkaip atrodė, vat jaunas žmogus, kaip čia taip yra, kaip čia tokia vat ne utopija, bet distopija šitoj vietoj jums kilo, paaiškinkit.
3: Šiaip iš tikrųjų ir

0: Visi mano artimieji draugai ir šeima iš esmės uždavė labai panašų klausimą. Pagrindė iš to, ypatingai draugai, ta prasme, tu toks džiugus, jaunas vyrukas, kaip tu tokį tekstą, tokio rimtumo, tokių didingų, liūdnų emocijų rašai, tai tikrai ne pirmą kartą girdžiu. O šiaip, ta prasme, to teksto gimimas, man atrodo, prasidėjo kažkaip daug įtakos gavau per COVID-o pradžią ir visur aplinkui toks didelis nerimas, nežinojimas, kas bus toliau, kokiam žmonijos ateitis, toks labai daug nesupratimo ir kažkaip man tos emocijos, kaip tik tuo metu labai nėriausi giliai į distopinį žanrą ir kažkaip tiesiog taip sutapo, kad beveik žanras labai gražiai atsiliepia į realybę, nors ta realybė nėra jau tuo momentu, nebuvo jau tokia gera, tai pasakius, bet taip gražiai atspindėjo vienas kitą ir iš kur ta mintis prasidėjo, taip tiksliai negaliu pasakyti, bet tiesiog tokia mintis, tokia idėja, kad ir aš irgi turiu kažką unikalus pasakyti apie savo fantastinį pasaulį, apie šias temas. Ir aš manau, aš irgi galiu parašyti knygą, galiu parašyti romaną. Ir tai pradėjo viskas dėstytis. O dėl pačio distopinio žanro, žinoma, įtaka ir iš literatūrinių mėgstamiausių kūrinių.
1: Bet aha, kažkaip, priminkit, kas jūsų mėgstamiausių kūriniai?
0: Tai lengviausia trys pavyzdžiai. Tai bus pirma, net nežinau, kaip į lietušką variantą išverst vardą, bet Cormac McCarthy, nesenai ką tik miręs amerikiečių rašytojas, labai išdidus, pagrindė jo mėgstamiausias kūrinys, tai yra The Road Kelias, tada Badų žaidynės, tai čia pasaulyje beveik visur žinoma toks modernus, klasikinis, distopinis variantas, ir taip pat, man atrodo, sakyčiau, Rūta Šepetys su savo knyga Tarp pilkų debesų, labai, iš tikrųjų, šitie trys kūriniai labai turėjo didelę įtaką į mano stilių ir, sakyčiau, filosofinį apmąstymą, kaip kūriau savo pasaulį.
1: O kažkaip, jau paminėsit 84-osius Orvelą, bet kažkaip nesulaukiu. Nes man asmeniškai gana didelį įtaką šitas kūrinys yra padaręs mano pasaulėvaizdžiui, pasaulėžiūrai.
0: Aš kažkaip, nežinau, gal kad buvo tiek daug modernių, kažkaip nuo 20-ųjų iki 2015-ųjų tokia beveik banga distopinių knygų ir tuo metu buvo filmų visai nemažai. Kažkaip aš pradėjau nuo tų knygų. Ir labai jau į istorinės nesigilinau iki tol, kol man buvo gal 14 ar 15 metų. Ir mama davė mano tuo metu dar tik rankraštį, vieną iš ankstesnių variantų, perskaityti žmogui, kuris dirba su literatūra iš esmės. Ir jis gal kai tik kuo geruoju norėjo aptarti, nežinau, stiliaus kokybę, bet maždaug atsiuntė atsakymą tokį, kad prašymas įspūdingas, bet čia tu kartoji orveliškas idėjas, nieko naujo. O man, kaip aš dar net nebuvau skaitęs Orvelio tuo momentu, beveik kaip insultas iš esmės, kaip tu mane gali lyginti su kūrėju, kuriuo aš dar nežinau, nu, girdėjęs mintis, bet ta prasme dar nesigilinęs. Tai kaip tik tuo momentu tada ir pradėjau, pirmą perskaičiau gyvūnų fermą, kaip čia lietuvių išvertus.
1: Gyvulių ūkis,
0: va, dėkoju, kaip matot, anglų kalbą skaičiau.
1: Bet fermano ūkio, tai čia mažai skiriasi.
0: Ir tada, žinoma, taip, distopijos, kaip pasakys, gigantą pagrindinį 1984 knygą. Ir man labai iš filosofinių minčių patiko daug kas iš Orvelio rašybos, bet iš tikrųjų kaip knyga labai įspūdinga, bet buvo momentų, nežinau kaip paaiškinti, mano, kai važiūrau į kūrybą, tu tuo pačiu momentu bandai sukurti naratyvą, kuris ir būtų ir įdomėtų žmogui, ir būtų menas. Tai ta prasme ir įdomu, ir įkvepia, bet tuo pačiu yra kažkokia gili mintis ir tu bandai tuos du naratyvus beveik surišti tuo pačiu. Ir man kažkaip, kaip aš skaičiau tą Orvelio knygą, atrodė labai daug vietų, kur vien tik filosofinis naratyvas, tada vien tik istorija, vien tik filosofinis. Ir nors aš nieko negaliu blogo sakyti, knyga tikrai įspūdinga, bet man pačiam, kaip tarp mėgstamiausių knygų, aš turiu būti atviras, aš tiesiog negalėjau sakyti, nu, negalėjau savo meluoti ir pasakyti, kad čia yra tarp mano mėgstamiausių knygų, bet tikrai, sakyčiau, tarp įspūdingiausių dėl pačių minčių ir dėl viso to melagystės, manipuliavimo, paklusnumo, 2 plus 2 yra 5, paprastos, bet tokios efektyviai parodytos. Tikrai kažkiek įtakos iš to buvo, bet taip, vis dėlto dėl tarp mėgstamiausių kūrinių negaliu visai pasakyti, kad Orvelis ten yra mano sąraše.
1: Aišku, nuo to praturėjau pradėti turbūt pokalbį ir laidą, kadangi apie atsispyrėm nuo jūsų romano. Apie ką jis? Apie ką, kur centrinė mintis ir kaip jį vystosi?
0: Kas 12 metų iš Forte valstybė išrenka lietuvius dalyvauti ceremonijoje pusiausvyro. Niekas nežino, kas šita ceremonija yra, kas joje vyksta, išskyrus vieną detalę, kad tie, kurie yra išrinkti į ceremoniją, niekada negrįžta namo. Ir nuo tos paprastos ceremonijos visas veiksmas ir prasideda šitam distopiniam pasaulyje, kuris ir prasideda kolonijoje Lietuvoje. O daug kitų detalių apie pagrindinius veikėjus taip toliau per daug nenori atiduoti, nes man kaip rašytojai kažkaip toks yra labai didelis jautrumas ne per daug papasakoti, o leisti skaitytojui turėti tą autentišką patirtį, kaip skaito, išranda naujus dalykus šitam pasaulyje, tai aš labai stengiuosi visada truputį, taip pasakius, uždaryti mintis ir nepasakyti.
1: Užkabinti, bet nepasakyti per daug.
0: Taip,
1: labai teisingai sakot, kad nebūtų taip, kad jų neįdomu būtų skaityti. Tikrai intriguojantis pats siužetas, aš tikiu, aš dar prisipažinsiu, neperskaičiau, bet tikrai esu pasidėjęs ir labai noriu paskaityti iš to, kaip jūs matote tą pasaulį. Aišku, čia yra romanas, aš truputį pradėjau nuo to tokio pesimistinio pasaulio vaizdo, nežinau, pats, kadangi tai yra tik tai stilius jūsų rašymo, bet pats gyvenime manot, kad pasaulis yra laiminga vieta gyventi ar pavojinga.
0: Kaip čia pasakyti?
1: Labiau
0: gerai. Tai aš pats norėčiau sakyti, kad labiau laiminga, jei aš su savo patirtim lyginu, tai taip, aš turiu pasakyti, tikrai pasisekė gyvenime, turiu nuostabią šeimą, nuostabius draugus ir kol kas gyvenimas tikrai yra daugiau geresnis negu blogesnis. Bet taip apibendrinant, tai pasaulyje turbūt yra tiek pat pavojaus, tiek ir gėrio šiom dienom ir gal kažkiek iš to tos baimės, nerimo, grėsmės laisvėj ir kai kurios tokios, kaip sakant, pesimistinės, distopinės mintys šiame romane ir prasideda nuo tokių įtakojančių minčių.
1: Nuo to trapumo, tam tikrų vertybių, jūs kalbat apie laisvę, kiek ne, tam teritoriniam lietuviškam ar kiek globaliam kontekste laisvę kaip vertybė?
0: Tai tam ir tam, žinoma, labai daug yra įtakos iš lietuvių, iš mūsų istorijos ir kai mes ne kartą kovojom už savo laisvę, tai tikrai tas trapumas yra viena iš pagrindinių elementų, kurių aš norėjau apibrėžti per romaną, priminti jos trapumą, grėsmę, kaip ji gali būti atimta ir taip toliau. Bet žinoma, ir šią dieną, šiom dienomis, kai mes žiūrom į visą pasaulį, Ukrainos karas, kažkiek grėsmė iš esmės yra ir mum dėl istorinių priežasčių, dėl dabartinių, tai vėl trapumas laisvės labai lengvai parodytas ir kitose pasaulio vietose irgi vyksta karai ir žmonių gyvenimai iš esmės atimti, pasmerkti. Tai kaip kažkiek įsigilini visą tai, kažkaip visada gaunasi tokia centrinė, pagrindinė mintis ar net nežinau, baimė iš to viso ir yra tas, kad laisvė niekada nebus garantuota ir kova ją išlaikyti turbūt niekada nesibaigs. Tai va dėl ko mes mes kaip žmonės, kaip lietuviai, kasdien turim prisiminti laisvės svarbumą ir kovot už ją.
1: Apie jaunus žmonės kalbant, kiek jiems svarbi laisvė, kaip jums atrodo šiandien?
0: Man atrodo ypatingai šioms dienoms, kaip žmonės kalba, masto apie visokias laisvės, ta prasme, ne tik bendrą žodį, bet apie kognityvinę laisvę pačių minčių, laisvę išsireišti, kaip tu nori, kalbos laisvę, visokias tokias temas. Ir aš jas labai dažnai girdžiu per rimtesnis pokalbius, kad ir tarp draugų. Ir net aplinkui universitete savo to kaip socialinio rato, taip sakys. Tai negaliu pasakyti kiekvienam jaunimo žmogui, bet sakyčiau, jei turėčiau apibendryti, tai tikrai tikiu, kad tie pokalbiai beveik kasdien egzistuoja, vienas kitam priminam, klausinėjom apie savo tikėjimus laisvės ir tikrai norėčiau sakyti, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų mūsų gyvenimuose, kuriuos mes jau dabar, sakyčiau, nuo jaunimo ar pradedam gerbti ir tikiuosi saugoti einant į ateitį. Man atrodo, Orvelas mums labai tiksliai parodė, kaip propaganda paveikia žmonių psichologiją ir jų tikėjimus. Ir aš norėjau tą aspektą išlaikyti, bet aš norėjau dar giliau apibrėžti, kaip visa visuomenė pradeda keistis. Ir ne tik iš pagyvenusio žmogaus perspektyvo, kaip tik iš jaunesnių paauglių. Jie mato, man atrodo, truputį atidžiau ir jaunesnius, sakykim, sesės ir brolius, ir kaip jų gyvenimai keičiasi ir vystosi šitoje totalitarizmo valstybėje, o tuo pačiu kaip ir jų tėvų ar močiučių senelių. Tai nebūtinai, kad jie daugiau mato, bet kažkaip norėjau sukurti naratyvą, kur jie daugiau pastebė tų visų mažų detalių, kurios prisideda prie, taip pasakius, visuomenės paklusnumo galiai. Ir kad tai padaryti, aš kaip tik norėjau ne tik propagandą, bet kaip ir religinis tikėjimas tai pakeičia, kaip ir institucijos taisyklės. Ir žinoma, yra daug panašių bruožų į Orvelo, bet per daug netiduodant, aš norėjau labai į žmogaus individualaus identitetą ir kaip svarbu žmogui yra jo prisiminimai ir istorija, kad suprasti, kas aš esu ir kai mes tai atimam, kaip žmogus praranda tą galimybę suprasti save, savo tėvynę, savo kultūrą ir kaip tada gale forte jau pradeda kurti savo kultūrą ir savo laisvę ir tai surišti tą naratyvą kartu su to mintimis, kad laisvė, jei mes pakeičiam jos reikšmę, arba tiksliau, jei gale pakeičia jos reikšmę, tai jie tampa tokia, kokia gale liepė jai tapti, tai pasakius. Ir aš norėjau tai
1: man
0: labai...
1: Man kilo klausimas, tas labai užkabino tokį, žinot, kai žmogaus identitetas išplaunamas ir performatuojama kažkoks, na, naujas žmogus su visai kita vertybių sistema, galios kažkokiom vat, sampratom, bet aš, na, vis tiek mes kalbam 21 amžiui ir aš galvoju, ar tikrai Adrijau, na, tos laisvės padaugėjo, gal tai yra tik iliuzija, kad mes gyvenam laisvose visuomenėse, bet esam kontroliuojami, žinot, pradedant ten Facebookais, baigiant propagandos kažkokiais informaciniais srautais, kurie mus eksploatuoja ir gal mes gyvenam, Adrijau, tokioj laisvės iliuzijoje šiandien, iš tikrųjų jokiose laisvose visuomenėse jums nekyla tokių minčių.
0: Tikrai kyla. Šiaip čia, kaip jūs papasakot, labai panašu į istorinio filosofo, kaip čia švertus, John Locke, Jono...
1: Johnas Lockas.
0: Kažkaip taip. Ir jo žmogus užrakintas kambaryje, kuris tiki, kad jis turi laisvę, bet jis iš tikrųjų laisvę išeiti iš kambario ir jis galvoja, kad jis tiesiog pasirenka neišeiti, nors jis iš tikrųjų ir niekada negalėtų išeiti. Ir labai tokie panaši kažkiek mintis. Taip, laisvę mes kažkaip kaip visuomenė patys apribojamės, nes jei mes suprantam reikšmę laisvės tokios bendros, sakykim, veikti kaip tu nori pagal savo vertybės, kaip tu sumanai, vis tiek yra, taip pasakius, apribojimai, kas yra legalu, kas nelegalu, taip toliau. Ir čia mes kaip visuomenė...
1: Laisvė visada yra koridorius kažkokių ribų.
0: Taip, taip mes turim tą nuspręsti. Tai taip jau filosofiškai, ta prasme, laisvė taip ar taip turi ribas mūsų demokratijoje. O kad visas pasaulis informaciją keičia, kai mes į viską žiūrim, mūsų požiūrius, tikėjimus, tai čia yra labai daug tiesos. Ir aš kaip tik norėjau, kad, atsiprašau, vis sugrįžti į knygą, bet aš ir norėjau, kad naratyvas kažkiek atspindėtų tų minčių, kad jei aš iš tavęs atimu visą šią informaciją, žinias, socialinius tinklus, internetą, tai tu tada arba tiki, ką pats sumanai, bet jei tu pats pradedi ir mąstyti pagal informaciją, kurią tu gauni tik tai iš tos galios, tos valdžios, tai tada čia ir yra toks ciklas, kad ir tavo pati mintis jau yra iškurta iš valdžios ir taip tiesiog eina. Tai labai panašiai ir mūsų pasaulyje, jei mūsų mintys ir prasideda nuo tų informacinių šaltinių, kuriuos mes gaunam per žiniasklaidą ar internetą ar taip toliau, tai tada kažkiek mes gal ir prarandam to savarankiškumo, agentiškumo savo mąstymą, tai vėl yra tiesos, tiesiog sunku nubrėžti liniją.
1: O kaip jūs kaip išsaugoti tą laisvę? Iš tikrųjų, jūs labai, mes pradėjom apie tokį kilnų dalyką, kaip laisvę kalbamės. Jūs turit kažkokį atradimą, ar galbūt savo distopiniam romane kažkokį radot sprendimą ar išeiti, kaip tą laisvę išlaikyti ir išsaugot? Ir vidinę būsenos prasme laisvę, ir išorinę laisvę tame.
0: Taip. Tai aš romaną paliksiu truputį į šoną, nes jei aš papasakočiau tą sprendimą ar mintį, tai nebūtų tol ko skaityti. Bet tokios, šiaip man pačiam mintys ir mechanizmai, kurie kyla, tai viskas prasideda pirma nuo savęs ir tavo mąstymo ar tikėjimų. Ir turi pradėti beveik nuo kritinio mąstymo suprasti, kokie dalykai tau įveda įtaką ir suprasti, su kuriais tu logiškai sutinki ir gali išaiškinti, kodėl tu sutinki ar nesutinki, kodėl nemėgsti, nekenti taip toliau. Ir kaip tu jau pradedi sugebėti turėti tą įgūdį išsiaiškinti, tikėti savo žodžiais, tai tada, man atrodo, kažkiek ir geriau supranti pasaulį. Tai čia, man atrodo, vienas iš dėl vidinės laisvės.
1: Na, mes tokia laisvės hygiena, kaip savo pasitikrinti.
0: Taip, laisvės, pats saugo
1: ir nesakmas. Kritinį protą turėti ir priimi idėją, bet ją pasitikrink dar per savo vertybės, per mokslą, per dar kažkokius šaltinius. Mhm. Statera yra perspėjimas pasauliui.
0: Kaip čia pasakius? Taip ir ne. Statera yra fantastinis naratyvas, kuris turėtų būti tiesiog potenciali ateities vizija ir iš kurios mes turim analizuoti, išmokti, suprasti, kas blogai įvyko ten ir kaip mes galim geriau patobulinti savo pasaulį ir pasitikrinti, kad tai blogai neįvyktų pas mus. Tai iš vienos pusės jie skaitytojas ją supranta kaip įspėjimu, tai statera ir yra įspėjimas. O iš kitos galbūt tai tik vizija. Čia viskas priklauso nuo skaitytojo ir kaip skaitytojas interpretuos ir apmastys naratyvą.
1: Kągi noriu padėkoti už pokalbį, Adriju. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Adrijus Kvedaravičius Kveda iš Londono, Londone gyvenantis lietuvis, alytiškis, 19-metis, parašęs distopinį romaną Statera. Ačiū, kad klausotės. Likit toliau su Žinių radiju.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Verslo transformacija. Laida Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY Ernst & Young Baltic.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo transformacija. Investuotojai į Lietuvą žiūri palankiau nei bet kada. Taigi ar esame pasirengę pasinaudoti šiuo momentu. Naujausias tarptautinės profesinių paslaugų bendrovės EY atliktas tyrimas Europe Attractiveness Survey 2026 užfiksavo aukščiausią investuotojų pasitikėjimą Lietuvą per pastaruosius metus. 7 iš 10 užsienio investuotojų svarsto čia steigti arba plėsti veiklą. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad dirbtinio intelekto srityje Lietuva atsiduria neapibrieštumo taške, kai nematome aiškaus užsienio investuotojų pasitikėjimą. Tikėjimo geopolitinė situacija, energijos kainos, veiklos kaštai minimi tarp didžiausių rizikų, bet matomos ir aiškios galimybės gynybos srities augimas. Taigi apie investuotojų nuotaikas, naujas tendencijas, verslui ir reikalingus sprendimus ir investuotojų požiūrį Lietuvą. Kalbamės su Linu Dičpetriu, EY konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovu ir Giedrė Gečiauskinė, Nacionalinio plėtros banko ILTE valdybos nare, klientų finansavimo tarnybos vadove. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labai ilgas įvadas iš namus, bet vis tiek naujienas, bent jau viena naujiena tikrai labai palanki. Linai, 70% užsienio investuotojų sako, kad svarsto tą galimybę plėsti veiklą Lietuvoje, tai bene aukščiausias rodiklis per pastaruosius metus. Iš kur čia šis augimas būtent dabar atsirado, kai aplink tikrai mes gyvenam neapibrieštais laikais, ta geopolitika pas mus tikrai labai jautri ir dar vidaus politikos visi reikalai vyksta. Jūs kaip vertinate visą tą 70%?
3: Tai vertinu pozityviai. Kontekstui tas skaičius yra iš tiesų istoriškai aukščiausias, bet netaip seniai turėjome ten 68, 65, tai žodžiu, jis nėra kažkaip dramatiškai pasikeitęs, bet jis yra kažkiek pagerėjęs, kas iš tiesų, turint omenyje jūsų apibūdintą kontekstą, gal kažkiek ir stebina, bet jeigu, ir matyt padiskutuosim detaliau, jeigu pasižiūrėtumėm, kodėl taip yra ar ne, ir ypatingai nežiūrint to didžiojo, sakykime, įtakojančio veiksnio, tai yra geopolitinio karo, tiesiai, sakykime, karo vykstančio netaip toli ir įvairių grėsmių. Tai Lietuvos, ką investuotojai mums sako apklausoje, jie sako, kad Lietuva labai stipri savo infrastruktūra, tai yra transportas, telekomunikacijos, energetika ir kita infrastruktūra, bet ypatingai šita ir dar, ką jie sako, dar stipresnis aspektas yra darbuotojų kokybė. Ir matyt, vat, jeigu mes kalbėtumėm, na, o kodėl čia toks yra pasitikėjimas, ar ne, tai šitie du dalykai, beje, jie nėra labai nauji, tai mes šitą tyrimą atliekam jau daugiau negu 10 metų, tai jie pastaruoju metu matomi šitie du aspektai, kaip patys didžiausi, svarbiausi, įtakingiausi yra ir kitų, bet šitie išsiskiria. Ir mano manimu, turbūt, na, jeigu mes tą dar turbūt sujungtumėm su kitais dalykais, tai ir vėlgi tai, ką mes girdime iš, sakykime, investuotojų, na, kodėl tai čia Lietuva patraukli, tai čia vėlgi, mano manimu, daugelio metų įdirbis, nes mes turime, na, tikrai stiprią startuolių ir inovacijų bazę, kurią mato užsienis. Mes kartais patys galbūt ne taip gerai ją matom, kaip mato užsieniečiai investuotojai. Mes turime atsinaujančios energetikos tokį gerą, stiprų, sakykime, vektorių, ar ne, istoriškai, kuris prisida prie tos pačios infrastruktūros jau minėtos, ar ne, infrastruktūros atsparumo ir neužmirškime independence laivo, neužmirškim visko, kas supa ir nepriklausomybę energetinę. Bet mes lygiai taip pat turime kibernetiką, stiprią ir matomą, mes turime turbūt na, logistiką ir dabar jau sakyčiau netgi atsinaujančios energetikos ir priedo energijos akumuliavimo saugojimo reiškia pajėgumo augimą, tai vat visi šitie dalykai infrastruktūrinė prasme, jau ir dar nuo seno turbūt turime labai gerą telekomunikacinę na, kaip sakykime, infrastruktūrą, kuri leidžia mums turėti ir mobilius įvairius sprendimus ir taip toliau. Ir turbūt pabaigsiu tuo, nu, ką irgi nuo seno jau galbūt pamirštam, kad turim, tai yra fintechai, tai yra, reiškia, visa, sakykime, technologinė ta bazė ir dabar ant viso to dar, reiškia, dedamas dirbtinis intelektas. Tai yra labai daug tų įvairius, reiškia, aspektų, ne? Ir mes turbūt kalbėsim apie gynybą, kaip tai. Naują reiškinį, bet irgi išsiliejančią į ten, ar ne, bet yra daug įvairių aspektų.
2: Tai va, gynyba, Giedrė, ir čia jūsų klausimas, nes viena iš sparčiausiai augančių investicijų krypčių visoje Europoje būtent ir yra gynybos pramonės investicijos. Čia konkurencija, be jokios abejonės, visi supranta, yra milžiniška. Ar mes, Lietuva, turime realių galimybių tapti šios sektoriaus investicijų traukos centru ir galbūt kokius namų darbus Lietuva turėtų padaryti, kad taptų tuo traukos centru?
0: Taip, labai potenciali sritis sektorius ir, sakyčiau, vyksta didelės lenktynės tarp skirtingų šalių ir tame tarpe stambių įmonių, kurios žino didžiulę paklausą įvairių ir komponentų gamybai ir siekia užsipildyti tas, na, ir tiekimo spragas. Tai turime būti greiti, bet atsakant labai trumpai į klausimą, ką turime padaryti, kokius namų darbus, gal tai ne tiek namų darbai, bet gynybos srityje, kas yra labai svarbu, tai yra greitis. Tiek infrastruktūros parengimo įvairiems projektams, dideliems o ir mažiems greitis, tai čia, vat, ką kolega minėjo, ką tik infrastruktūra energetinė, žemės reikiami skripai, statybų leidimai ir visa kita, kas besikuriančiai įmoniai, ar tiesą sakant, užsienio investuotojui ateinančiai į Lietuvą, yra be galo svarbu. Infrastruktūros prieinamumas ir greitis ir tada atitinkamai žinomo finansavimo prieinamumas. Tai mes kaip Nacionalinis plėtros bankas esame labai smarkiai dedikavę savo pastangas ir esame išskyrę reikšmingą finansinę priemonę skirtą tik gynybai. Tai tiek dvigubos paskirties prekių gamybos infrastruktūrai kurti, tiek ir ginklų ar sprogmenų infrastruktūrai kurti. Ir finansų sektoriuje tai yra, tiesą sakant, nauja tendencija, nes ne iki neseniai retas komercinis bankas ir beveik joks tarptautinis kreditorius, na, tos tarptautinės finansinės institucijos praktiškai jokios, būtų finansavusios gynybos projektus. Tai keičiasi labai spėriai, labai greitai. Komerciniai bankai ir tarptautinės finansinės institucijos jau labai atidžiai žvelgia į gynybos projektus. Mes ir patys jau esame prafinansavę reikšmingą kiekį projektų ir taip pat dirbame su dideliais, labai potencialiais, tame tarpe ir užsienio investuotojais, ketinančiais ateiti į Lietuvą. Ir esame pasirengę maksimaliai dedikuoti, ką galime. Dar trečias dalykas, tiesa, dar du dalykai matyt, kuriuos noriu paminėti, tai kompetencija gynybos srityje, kas yra irgi naujiena. Iki neseniai tas pats finansų sektorius negalėdamas finansuoti gynybos sektoriaus, na, jis net nežinojo, kaip jį finansuoti. Ir dabar visi turime labai greit išmokti. Turime suprasti tiekimo grandinės, turime suprasti, kur realizuoti ir kaip realizuoti produkciją, turim suprasti, kas turi paklausą pasaulyje, kas turi paklausą NATO šalyse, kaip pasiekti tuos galimus kaip pasiekti skirtingų šalių kariuomenės ir panašiai. Tai yra aspektai, kurie nebūdingi jokiam kitam sektoriui, kurį paprastai visi moka finansuoti. Na, o kalbant apie produkcijos realizavimą, tai yra vėlgi labai specifika, nes daugelis iš šių jau, na, ne dvigubos, o viengubos paskirties prekių remiasi kariuomenių viešaisiais pirkimais. Ir, na, šios įmonės, žinoma, turi turi, ne tik turi, bet ir seka viešųjų pirkimų kontekstą tiek Lietuvoje, tiek skirtingose šalyse, tačiau jos yra ir labai priklausomos nuo tų viešųjų pirkimų. Tai reiškia, kas nutinka, nutinka arba gali nutikti arba smūginis užsakymas, kažkoks didelis, kur visi staiga supranta, kad reikia ir apyvartinių lėšų ir galimai specifinių pajėgumų, arba atvirkščiai, kuomet rinka užsipildo tam tikrų produktų, gali nutikti, na, toks, kaip čia, įgriovimas paklausoje ir kurį laiką tų užsakymų gali nelikti ar įmonės gali jų stokoti. Taigi yra labai nemažai specifikos, va štai tokios susijusios su gynybos projektų finansavimu ir apie visą, ką va čia pasidalinu, vis dėlto, na, ta nešanti koja yra greitis.
2: Greitis.
0: Visur.
2: Labai trumpai, tas greitis, kas tą greitį stabdo, yra tie stabdantys reikalai?
0: Ne, gal ne tai, kad stabdo, tiesiog visi supranta, kad užsienio investuotojas, skaitindamas statyti, vat kaip Rheinmetallis, skaitindamas statyti gamybinius pajėgumus Lietuvoje, jis nelauks ten, nežinau, 2 metų, kol ten kažkokios transformatorinės nutiks, arba ten, sakykime, statybos leidimas nutiks, tai štai Lietuva ir pasižymi lankstumu, nes pavyzdžiui, stambaus projekto statuso turinčios įmonės gali tam tikrus, na, jau ir vystymo darbus pradėti dar negavę statybos leidimo, kuomet tas nutinka procese, ten tarkim eksporto leidimai į Ukrainą gali būti suteikti per ten keletą dienų ar savaičių bėgyje, tai Lietuva pasižymi tuo lankstumu
2: ir greičiu, kaip tarada, ne?
0: Ir niekas tikrai nesėdė ant projektų ir tame tarpe mes patys, dirbdami su gynybos projektais, darome išimtis ir procesuose, nesuprantam, pavyzdžiui, kad tarkim mažas dronų gamintojas, jis tikriausiai neturi didelės projektinės komandos, kuri ten kažkokį labai išvystytą sofistikuotą verslo planą parašys, nes jie poligonuose bando savo produktus. Tai mes irgi atitinkamai tada prisitaikome, susitaikome, kad ta informacija gal nebus ten tokia kažką nusekli ir dar kažką, ir dirbame drauge su klientais ir su įmonėmis.
2: Aš manau, kad investicijas į gynybą ir jų svarbą, tai yra, šiandien visi supranta, kokia tai vis dėlto nauda, ne tik tai saugumo garantas, bet ir ekonomikos variklis. Eikim prie tyrimo toliau ir kiti momentai, tai yra dirbtinis intelektas. Linai, čia yra viena irgi iš tų sričių, kuri labai sparčiai plėtojasi. Jūsų tyrime sakoma, kad dirbtinio intelekto srityje Lietuva atsiduria tarp galimybės ir vidutinybės. Toks labai įdomus išreiškimas. 38% investuotojų ją laiko mažiau patrauklė dirbtinio intelekto kryptimi nei kitas pasaulio šalis. Kodėl čia taip atsitiko, ką tai mums tai reiškia?
3: Lietuva šiuo atveju nėra išskirtinė, deja, nes visa Europa, lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis arba Kinija, Azija, na, grubiai pasakysiu, miega. Arba miegojo gal iki šiol.
2: Netikėjo gal dar dirbtinį intelektų, ne?
3: Nu, čia toks geras klausimas, kodėl visą tai matyt su laiku kažkas į tai atsakys, bet mes atsiliekam. Atsiliekam tame, ką daro pirmaujančios įmonės ir ekonomikos, ar ne. Aš manau, nėra prasmės čia turbūt galvoti apie didžiųjų modelių kūrimo lenktynėse, nes mes jau tiesiog Europą ir atsilikus, geriausia Europos įmonė Mistralis yra tikrai silpnesnė negu dauguma žaidėjų Amerikoje arba Kinijoje. Tai čia turbūt galbūt dabar labiau klausimas yra mūsų manimų, kodėl ir sakome tarp vidutinybės ir galimybės, tai yra vis dėlto nepralošti taikymo lenktynėse. Tai yra kaip pritaikomas dirbtinis intelektas, nes modeliai jau yra ir jie, ten tos didžiosios 7 mūšis, jos ten kažkas laimės, kažkas pralaimės, matyti jau ta didžioji infrastruktūra, jinai yra daug maž apspręsta greičiausiai. Nežinom, kuri laimės, bet kažkas iš tų. Bet tada klausimas, o kaip pritaikyti ir koks yra šiai dienai pritaikymo greitis, ambicija, noras. Tai jeigu mes žiūrime, kur tai galėtų, kur tai juda, kur tai pajudės, kur yra labiausiai tikėtina, koks vektorius yra, tai greičiausiai mes matysime, aš pavadinsiu net ne transformaciją, pavadinsiu tai revoliucija tame, kaip atrodo įmonių organizacijų vidaus procesai. su dirbtiniu intelektu, ar ne? Jie bus iš esmės kitokie. Tai ką reikia daryti? Reikia kiekvieno įmonė organizacijoje nuo nulio kratyti viską ir galvoti, kaip dabar visą tai veiks su dirbtiniu intelektu, ar ne? Ar darome tai? Kažkiek darome, ar darome tai intensyviai, ar darome visi, ar suprantame, kad reikia greitai daryti? Manau, dar ne. Ir va čia turbūt didysis iššūkis ir galimybė yra žmonių turime mažai. Jeigu žiūrėsim į ateitį, mūsų demografija atrodo viena prasčiausia Europoje.
2: Liūdnai.
3: Taip, galbūt spręsime kažkaip dalinai su protinga imigracija, tikėkimės ar ne, bet akivaizdu, kad mums dirbtinis intelektas ir robotika yra didžiulė galimybė, nes mums trūksta žmonių. Tai gal tada susijunkim ir sakykim, o, čia yra amžiaus, kažkada reikėjo į NATO įstoti, o dabar turim pasikinkyti dirbtinį intelektą visur, kur galim, viešajam sektoriui, privačiajam sektoriui, NVO, visur. Ir va čia, na, bandykime laimėti. Tai mano manimu, va, ką tyrimas sako šiandien dienai, kai investuotojai žiūri į Lietuvą, jie nemato išskirtinumų. Sako, nu, daug maž kaip visi kiti, ir beje, Europoje visi kiti bendrai atrodo silpniau negu Amerikoje ir Kinijoje. Ne? Tai suvokim šitą ir pulkim naudotis.
2: Giedri, jūsų požiūris į dirbtinį intelektą, ar mes jau viskas jau čia tas traukinys nuvažiavo, ar vis dėlto, kaip ir Lina sako, dar mums yra tokių galimybių, tų langų atvirų, kur mes tikrai galėtumėm pritraukti investicijas būtent į dirbtinį intelektą?
0: Traukinys labai labai greit važiuoja. Čia, jeigu kalbėjom apie greitį gynybos srityje, tai šioje srityje dar greičiau reikia ir sprendimus priimti, ir apsispręsti, ką mes čia norime padaryti. Vėlgi, tos pačios, tie patys iššūkiai, energetika, nes dirbtinio intelekto resursai reikalauja labai daug energetinių resursų, negana to, tai turi būti nepertraukiami ir labai stabilus energetiniai resursai, kas Lietuvai yra iššūkis, nes mes esam labai priklausomi nuo atsinaujinančios energetikos, kuri yra, na, nestabiliausia matyt energijos forma, tai tuomet įsijungia poreikis turėti pakankamus kaupiklių pajėgumus, ties kuo Lietuva aktyviai dirba, ir kaupiklių pajėgumai labai smarkiai kūrėsi. Bet mes vėluojam, šioje vietoje vėluojam. Mes jau neturim stabilių ir pakankamo, reiškia, pakankamo tiek, pakankamo dydžio vamzdžio, kitais žodžiais tariant, ir pakankamo stabilumo energetikos, energijos padavimo per tą vamzdį. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie finansavimą, vėlgi šiek tiek iš savo varpinės pridėsiu, niekas nežino, kaip finansuoti. Gerai sufinansuoti dirbtinio intelekto arba apskritai duomenų centrų verslo modelį, nes tai yra naujas verslo modelis. Tai yra vėlgi kaip gynyba, tu turi rasti būdą finansuoti, nes gamyklas tai mokam. Šiaip jau...
2: Tai tikriausiai labai greitai turi surasti tą modelį.
0: Turi labai greit suprasti, tai vis dėl to, kas yra tos nešančios kojos, ant ko stovi verslo modelis, kokios yra deda, kas yra klientai, kaip štai šie, ar tai būtų duomenų centrai ir dirbtinio intelekto infrastruktūra, kaip jie optimizuoja savo resursus, nes čia yra iš tiesų viskas apie optimizacinę užduotį. Tai yra kitokio pobūdžio verslo modelis ir visi spėriai mokosi, kas tai yra. Amerika ir JAF jau seniai išmokė. Kodėl jie išmokė? Nes jie turi labai reikšmingai ir stiprią privataus kapitalo rinką, kuo Lietuva visiškai nepasižymi. Lietuvoje mes vis dėl dar labai smarkiai remiamės skolintais resursais, paskolomis, kai tuo tarpu tokio greičio ir tokios, na, ir rizikingos infrastruktūros atžvilgių pirmiausias finansavimo resursas yra privatus kapitalas. Tai Dar labiau greičio,
2: dar labiau ekspreso mums reikia traukinio. Linai, rizikos, apie kurias kalba investuotojai, 48% užsienio investuotojų sakot, didžiausia rizika Lietuvai per artimiausius metus, aišku, yra geopolitinė situacija, taip pat minimos ir mūsų makroekonominės sąlygos ir augantys verslo kaštai. Kitaip tariant, investuotojai šiandien Lietuvoje mato tris svarbiausias rizikas, ką mes ir vardinam. Jūsų matymas, jūsų vertinimas, kaip mums sekasi tas rizikas valdyti, ar apskritai sekasi?
3: Na, geopolitikos turbūt suvaldyti mums vieniems patiems neįmanoma. Matyt, turėsime atsižvelgti į tai, kas vyks. Tikėkimės, kad vyks pozityviai, bet niekad nežinai. Ekonomiką turbūt šiek tiek daugiau galime įtakoti, bet tai irgi ekonomika, jinai pati savaime juda. Aš sakyčiau, na, Lietuva turbūt istoriškai gerai tvarkosi fiskališkai, tai matyt, na, tikėkimės, tai tęsis su kitomis ir dabartinė ir kitomis valdžiomis. Jeigu tai vyks, tai tas bent jau sudarys gerą, šitokią stabilią aplinką ir bazę. Energetikos kaštai paminėti yra rimtas reikalas, kur galim dirbti ir, nu, manau, dirbame. Yra energetikos nepriklausomybės strategija, tikrai gerai parengta, mano manimu, tu prasme, reikia tiesiog jie vadovautis tą daryti. Jau paminėjo Giedrė ir keletą dalykų, kurie yra problematiniai ir kažkuria prasme sprendžiami. Kalbama apie SMR-us, šitus modulinius generatorius atominius, ar ne, kalbama apie kitus būdus užtikrinti tą vadinamą, reiškia, bazinį apkrovą, tai aš manau, kad, reiškia, sprendžiama. Mano manimu, toks, na, vat, geras, čia protingas gynybos išlaidų išleidimas, ar ne, nes galima jas išleisti, nusipirkti daiktus ir viskas, o galima jas išleisti, sukuriant gebėjimą, infrastruktūrą, tam tikrą ekonominę vertę gaminant, ar ne, reiškia, kai kurie kritikai sako, kad nekuria vertės tokios išlaidos, tas netiesa, nes iš tiesų, jeigu gerai, protingai yra investuojama, tai vertė tikrai ekonominė yra kuriama, darbo vietos kuriamas, kuriame papildoma pridinė vertė. Tai aš manau, tad protingas tas, reiškia, suvaldymas šito yra labai, labai svarbus ir kiek matau, man atrodo, vyksta geri debatai ir lygtais juda reikalai, kai kurie nėra vieši, tai ne viską žinai, bet iš principo turbūt ir, na, valdome. Labai tikiuosi, kad valdome. O tada, aišku, kita yra tokia didelė sritis, yra verslo sąlygų, reguliavimo, sakykim, galbūt, na, ir kažkuria prasme ir politikos. Tai aš manau, kad, na, su aktyviausioji gynybos šita vat, visa galimybė, jinai yra svarbi, prie jos reikia dirbti, bet Giedrė irgi vartino rizikas šitos ryties, negalime statyti vien ant to. Arba bent jau, kai dirbame su tuo, turime galvoti, o tai kas bus, kai karas, kai nuslops visą šitą, duok dievę, visą geopolitinę situaciją susitvarkys, ar ne? Ir iš karto gal nedings tas poreikis, bet jis turbūt sumažėjęs, ar ne? Ir tada klausimas, okay, tai o kaip tada, ar ne? Ir kaip išnaudoti investicijas į dvigubos paskirties daiktus, ar ne, dronų technologijos, įvairialypiais jų išnaudojimas, ar ne, šiandien dienai, kiek vyksta visokio prekių pristatymo mieste ir miestuose mūsų, ar ne, po 10, 15, 20 metų turėtų iš principo visą tai daryti, ar daug labai to turėti dronais. Kaip visą tai paleisti, užkurti, veikti, labai daug reikalų, ar ne? Tai yra, tarkim, bet tas rytis, yra fintekai, yra... Aš labai tikiu, kad mūsų privatus verslas, kuris šiandieną Lietuvoj labai daug vertės tas, ir gal net, sakyčiau, ne ypatingai naujosios ekonomikos privatusis verslas, tai yra IT, lazeristai ir ne gyvybės mokslų žmonės. Mes matom fantastinių projektų, investicijų, ar ne, tai kažkuria prasme, kai vat kalbame su užsienio investuotojais, jie mato tą Lietuvos, nu, nebijosiu pasakyti, inovatyvumą, energiją, vibrancy, tas geras labai angliškas žodis, ar ne, reiškia gyvybingumą, ir jie dėl to čia ir mato galimybę ateiti ir dirbti ir taip toliau, ar ne, tai ar yra rizikos, taip, valdome, noriu tikėti, kad didžiąją dalimį tai.
2: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje verslo transformacija pas mus šiandien svečiavosi Linas Dičpetris, EY konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovas, ir Giedrė Gečiauskienė, Nacionalinio plėtros banko ILTE valdybos narė, klientų finansavimo tarnybos vadovė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, o Jūs ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
1: Verslo transformacija. Laida Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY Ernst & Young Baltic.
4: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
6: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų, nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
7: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kyšininkavimo byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui teismo sprendimu paskirta viena griežčiausių kardomųjų priemonių – intensyvi priežiūra su elektronine apykoje. Pats politikas šį sprendimą vadina neteisėtų, yra jį apskundęs ir teigia, kad taip siekiama jam daryti psichologinį spaudimą. Vienus toks sprendimas itin nustebino, kiti svarsto, ar jis galėjo būti susijęs su galimu kitos, tai yra ankstesnės kardomosios priemonės sąlygų nesilaikymu, o dar kiti mano, kad tokia priemonė tokio pobūdžio byloje gal nėra jau tokia neįprasta. Kaipgi suprasti, kodėl Sauliui Skverneliui paskirta tokia griežta kardomoji priemonė, kodėl jis kalba apie psichologinį spaudimą, kodėl Seimo nariai sulaukia griežtų kardomųjų priemonių gali toliau eiti pareigas, kas naujo žinoma šioje byloje ir ar ji vis dar gali daryti kažkokią politinę įtaką ir daro tą politinę įtaką Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Visas šias temas mes ir panarpliosim kartu su buvusiu Sauliaus Skvernelio patarėju dabar vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki.
3: Labą.
2: Tai kaip pats, ponė Malinauskai, sureagavot, kai išgirdot tą žinias, kad štai Saulius Skvernelis su apykoje turės vaikščiot?
3: Na, sureagavau nustebęs, puikiai suprantu, kad vėlgi, nuo pradžių pradėkim. Šiandien mes galime visiškai kitą naujieną atsiversti, naujieną portalas ir pasižiūrėti. Tai yra Šarūnas Stepukonis, yra pratesiama kardomoji priemonė, 2,5 mėnesio berods jis toliau bus areštuotas. Priminsiu, kad jam anksčiau buvo taikoma švelnesnė kardomoji priemonė, jisai tiesiog turėjo tam tikrą laiką praleisti namuose, negalėjo būti kitose vietose irgi buvo taikoma apykoje. Kodėl aš taip prisiminiau. Vos tik tai jisai pažeidė priemonę štai šitą taikomą jam kardomąją. Apie tai sužinojo žiniasklaida, nebuvo jokių problemų pakomentuoti, detalių mes nežinome, kaip pažeidė, bet žinome, kad buvo pažeidimas ir kodėl ta situacija pasikeitė. Kalbant apie Saulių Skvernelį, mes vėl visi spėliojam, šiandien tenka jau kelintą kartą atsakinėti klausimus, tikrai nežinau tiksliai, bet neturėtume spėlioti, kodėl yra griežtama kardomoja priemonė. Kas tikrai yra aišku, kalbant apie įstatymus, kad tai galima daryti tik tai keliais atvejais, nėra baigtinis sąrašas, bet iš esmės yra dvi grupės priežasčių. Tai viena grupė priežasčių, kai atsiranda naujos aplinkybės, galbūt pasunkėjo kaltinimas, galbūt, pavyzdžiui, prokurorai, čia aš kalbu ne apie Skvernelį, bet teoriškai, sužinojo, kad, pavyzdžiui, tariamasis bėgti ruošiasi, arba, pavyzdžiui, sužinojo, kad jisai gali naują nusikaltimą daryti, arba sužinojo, kad jisai galbūt na, kažkokius ten rezga planus, kaip kažkaip pakenkti tyrimu ir taip toliau, tada jie gali kreiptis į teismą ir sakyti, nepakanka, kad jam būtų taikoma tokia priemonė, griežti. Bet kita, kur kas realesnė priežastis, tai yra antra priežasčių grupė, jeigu yra pažeidžiama kardomoji priemonė. Reikia suprasti, kad teismas sprendžia, ar atsirado tos papildomos aplinkybės, įvertina, ar tikrai su buvusia kardomoja priemonė negalima pasiekti tikslų. Reikia suprasti, kad tai nėra bausmė. Saulius Skvernelis šiuo metu dar nėra kaltas, jo kaltės, joks teismas nepripažino, procesas dar nėra pasibaigęs. Tai reiškia, kad iš esmės teismas tiesiog turėjo atsakyti klausimą, ar yra būtina, kad Saulius Skvernelis būtų su apykoje tam, kad jisai nepakenktų tyrimų ir tam, kad galėtų būti šita baudžiamoja byla išaiškinta.

0: Mano, vėlgi, aš tikrai nekalbėsiu už teisėsaugą, kartais pasakau tai, ką žinau, kartais tiesiog pasidalinu savo samprotavimais, aš pasidalinsiu savo samprotavimais, tai šiuo atveju poniai Silickienė, Agnė Silickienė yra taikoma lygiai tokia pačia kardomoja priemonė, tai yra apykoja ir dalies turto areštas, tai jeigu mes sudėtume du ir du, gali būti, kad bandoma pasiekti kelių tikslų, tai vienas dalykas bandoma suvienodinti kardomasias priemonės, galbūt paskui ateityje teisme yra lengviau paaiškinti, kodėl, sakykime, panašias veikas padariusim asmenim gali būti panašios priemonės, arba galbūt tai yra spekuliacija, bet gali būti, kad pavyzdžiui, tas pats Saulius Skvernelis pažeidė kažkokiu būdu jau taikytas kardomasias priemonės, na pavyzdžiui, galbūt bendravo ir buvo susitikęs su Agnė Silickiene. Tiesiog spėjimas, nežinau, ar tiksliai taip galėjo būti, bet tokiu atveju abiem uždėjimas apykojų išspręstų šitą klausimą, nes liktų tik tai nebent ryšio priemonės, fiziškai susitikti nenuėmus apykojas būtų neįmanoma. Dabar paskutinis dalykas, tai Saulius Skvernelis yra pareigas einantis politikas, šiandien daug teko kalbėti su Jone pačios kolegomis ir visi sako, kad na, vienas kalbėjosi su Sauliumi Skverneliu neoficialiai, kitas kalbėjosi, sako, kad tikrai yra na, žmogus, na, palauštas ir liūdnas ir tikrai jaučia didelį spaudimą, bet kita vertus jis yra pareigas einant į Seimo narys ir jisai turėtų atsakyti klausimą. Tai yra jam, jisai kadangi yra apskundęs šitą teismo sprendimą dėl griežtinimo kardomosios priemonės, tai jam tikrai yra žinomi ir pagrindai ir kodėl tai yra daroma, kitaip jis apskųsti nebūtų galėjęs. Kol kas jisai absoliučiai jokių detalių nekomentuoja. Aš dar vieną galiu prisiminti atveju, kaip pavyzdžiui, Eligijus Masiulis irgi sulaukė nuobaudos atlikinėdamas bausmę ir mes gana greitai žinojame, kad jis tiesiog pažeidė taisyklės, kaip judėti ir kokiu laiku, kokiose vietose būti, kai jis atlieka bausmę ir jam leidžiama išeiti už pataisos namų ribų. O su Sauliumi Skverneliu kol kas detalių nežinome ir taip neturėtų būti.
1: O paties vertinimu tai turėtų pasakyti būtent Saulius Skvernelis ar prokuratūra kažkaip na, aiškiau turėtų informuoti visuomenę?
0: Čia gali, mano akimis, čia iš vis nėra jokios paslapties ir aš nesuprantu, kodėl taip yra, nes čia yra trys institucijos, kurios galėtų tai padaryti. Tai galėtų padaryti ir teismas komentuodamas teisėjo sprendimą, tai galėtų padaryti ir prokuratūra, kuri kreipėsi į teismą dėl griežtinimo kardomosios priemonės. Bet pats paprasčiausias dalykas vis dėlto, jeigu tu esi Seimo narys, jeigu tu išsaugai mandatą, tai nereiškia, kad kai buvo sakoma, aš gaunu pinigus ir man tie pinigai reikalingi gynybai. Tai reiškia, kad mes visi, įskaitant ir jūs, Jone, šiuo metu esame darbdaviai Sauliaus Skvernelio ir mes kaip darbdaviai galime paklausti. Mes jums mokame atlyginimą, gal jūs mums galėtumėte paaiškinti, kaip jūs dirbate darbą, į kurį esate pasamdytas. Mums yra taip pat įdomu, pavyzdžiui, jeigu jūs negalite jo vienai par kitaip atlikti, kodėl, pavyzdžiui, ta apykoje, kokie pagrindai, ar tai trukdys ar netrukdys, tenka girdėti daug įdomių dalykų. Na, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kad retai kada pamatysi dabar Saulius Skvernelį Seimo salėje, nes tiesiog vyksta registracija ir paskui jo nėra. Mes turėjome tą pačią situaciją su BNS kolega, ar ne, Ramūnu, kuris paskambino paklausti, kodėl per prezidento kalbą Saulius Skvernelio nebuvo Seimo salėje ir Saulius Skvernelis pasakė, nepyk Ramūnai, bet aš nekomentuosiu. Ir vos spėjo jūsų kolega priminti, kad Saulius Skvernelis yra pareigas einantis Seimo narys ir turi taip pat pareigą komentuoti, bendrauti su visuomenė. Tiesiog ragelis buvo padėtas. Tai man, aišku, kai kartu dirbom, tikrai neteko to stebėti. Aš suprantu, kad tam gali būti daug priežasčių, bet lygiai taip pat na, turi būti tam tikras standartas. Tikrai neininti detales, visuomenė turėtų būti pateikimi atsakymai, juo labiau, kad tai padėtų išvengti elementarių spekuliacijų ir spėliojimų.
1: Ir apie tą pačią Agnę Silickienę, kuri galbūt net nėra toks viešas asmo kaip Saulius Skvernelis, mes tą informaciją turėjom prieš kelias savaitės, kad jai yra skirta būtent tokia kardomoji priemonė su apykoje Sauliaus Skvernelio atveju. Na turbūt logiška, kad kolegos paklausė prokuratūros, ar ir Sauliui Skverneliui yra taikoma ta pati kardomoji priemonė, bet tam prireikė laiko ir tarsi turi kažkur besti pirštu, gal pataikysi, gal ne, ir tada prokuratūra pasakys. Kur čia yra logika, kaip suprast?
0: Jone, aš dar labiau tave supainiosiu, kalbant apie logiką. Na, gal tu man gali pasakyti, ar Kazijus Starkevičiui taikoma analogiška kardomoji priemonė, ar jam yra uždėta apykoje. Tai net nėra paklausta ir turint galvoje, kad teisėsaugos institucijos kažkodėl būtent šioje byloje nesidalina elementariai informaciją. Aš nesakau, kad eiti į iki teisminimo tyrimo detalės, nors irgi yra būdų, kaip jas sužinoti, bet šiuo atveju elementarius dalykus, jeigu mes kalbame apie politikus arba politikus, kurie pasitraukia pasitraukė iš politikos būtent šito korupcinio skandalo epicentre, tai jie tikrai lieka vieši asmenis. Šiuo atveju mes galime kalbėti, kad jie yra tiesiog pagal situaciją, kurioje atsidūrė vieši asmenis. Net jeigu jie tą statusą kaip politikai pasitraukė iš politikos asmenis praranda, visiškai nesvarbu. Ir tikrai apie juos informacija visuomenė turi būti teikiama, jo labiau, kad tai yra nusikaltimai, kurie susiję ne šiaip su kažkokiais pavieniais privačiais reikalais, privačiomis aukomis, o korupcija yra nusikaltimas, nuo kurio mes visi nukenčiam. Tai tikrai atsakymų yra daug neatsakytų. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie sunkumą kaltinimo, ar ne, tai aš, pavyzdžiui, negirdėjau, kad generalinė prokuratūra praneštų, jog kaip nors, pavyzdžiui, perkvalifikuojama veika, na, kišininkavimas lieka kišininkavimu. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie tam tikras aplinkybes, kurios jau yra aiškios bylos, tai kartais atrodo, kad Kazys Starkevičius čia netgi daugiau, jis yra prisipažinęs, ėmės kyšį, tai netgi daugiau yra įklimpęs ir atrodo, kad pagrindų, na, pavyzdžiui, ten, nežinau, slapstytis nuo bausmės ar panašiai, būtų netgi daugiau, bet viešiem asmenim tai yra labai sudėtinga padaryti. Ir kitas dalykas, Saulius Skvernelis yra pareigas einantis Seimo narys, tai aišku, ta pykoje, kai jis pats sako, kad yra psichologinio spaudimo priemonė, aš suprantu, kad jam tai yra tikrai, jam tai yra psichologinis spaudimas, nes, na, pabandykite įsivaizduoti, kai kiekvieną kartą tu praeini pro Seimo vartelius, kurie, aišku, ten yra metalo detektorius, kurie pipsi, na, ir tau visą laiką reikia tiesiog bendrauti, kalbėtis, nežinau, atsisėdai pavalgyti, pakilo kelnių kampas ir tu matai apykoje. Aišku, kad tai yra kiekvienam tikrai nemaloni labai patirtis.
1: Bet bent jau dabar, tiek, kiek mes žinom, tai turbūt realiausia versija yra ta, kad buvo pažeista ankstesnė kordomoji priemonė ir tikrai čia mes neturėtume turbūt dabar spekuliuoti apie tai, kad galbūt tas nusikaltimas, įtariamas nusikaltimas yra didesnis ir būtent dėl to tos apykojas reikėtų, Sauliui Skverneliui.
0: Atsakysiu, čia yra nespekuliavimas šiuo atveju, bet čia tiesiog yra teisė, kad ir kaip atsitiktų kardomoji priemonė, jin dėl to ir vadinasi kardomoji priemonė, tai nėra bausmė, jinai turi atlikti funkciją. Kitaip tariant, pavyzdžiui, net jeigu pasunkėtų kaltinimai, na, pavyzdžiui, padidėtų kyšių suma, tai teismas automatiškai kardomosios priemonės nedidintų. Kitaip tariant, teismas turėtų vertinti, jeigu tos aplinkybės pasikeitė, ar tai keičia kaip nors Sauliaus Skvernelio elgesį. Pavyzdžiui, ar padidėja rizika, kad jisai slaptysis, darys poveikį liudininkams, darys kokį nors kenks bylą ir taip toliau. Bet kuriuo atveju ne prokuratūra skiria kardomą priemonę, o tik teismas, turėjo atsirasti pagrindas. Tai kai tu pradedi galvoti, kas tai galėjo būti, tu puikiai supranti, kad greičiausiai iš visų aplinkybių labai sunku tikėtis, kad atsirado kokie nors. Na, aš iš patirties, iš kitų savo istorijų, kurias esu daręs, na, pavyzdžiui, yra buvusi istorija, aš apie tai esu daręs epizodą, kai asmo, kuriam buvo taikomas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimą Latvijoje. Na, tai akivaizdu, kad nebuvo apyko. Jis nieko, jis įsėdė automobilį, kirto sieną, niekam nepranešė, na, o kaip paaiškėjo, kad jisai pažeidė kardomąją priemonę, viskas, jam tada taikoma griežtesnė priemonė, nes akivaizdu, kad neužtenka tos pagarbos ar ne tai kardomai priemonėj įtariamasis nerodęs. Taip, ko ne atveju irgi viskas, aišku, jisai bendravo su asmenimis, su kuriais negalėjo bendrauti, buvo uždraustas su jais bendrauti, tai vėlgi, jeigu tau yra taikoma kardomoja priemonė, tu ją pažeidi, tada griežtinama jinai ir jisai yra uždarytas. O Saulius Skvernelio atveju, sakau, mes spėliojam, bet labai panašu, kad greičiausiai taip ir bus, kad tai nėra nauji, labai labai rimti kaltinimai, tikėtina, apie tai mes labai greitai sužinotume, bet galbūt jisai kažkur pažeidė kardomąją priemonę ir tada tokios formalios priežasties tikrai bet kuriam teismui pakaktų, kad priemonė būtų sugriežtinta.
1: Dar šiek tiek pratęsant ir dėl konservatoriaus Kazio Starkevičiaus visos istorijos dabar atrodytų toks gajus ar mitas, ar tai yra tiesa, nežinia, bet kad Lietuvoje geriau jau prisipažink, paėmęs tu čia tą kyšį ir tarsi visa rampų šviesa nuo tavęs kažkaip tai nukeliauja. Jūs matytumėt, kad čia ir yra tai, kad tiesiog Kaziui Starkevičiui pavyko su komunikacija teisingai pasielgti, padėti Seimo nario mandatą, prisipažinti, kad paėmiau tą kyšį, buvo čia man aptemęs protas ar kaip jis ten kitaip išsireiškia ir tam tikra prasme taip tarsi pažaboti visą viešą dėmesį. Ar čia kažkur kitur reikėtų ieškoti kažkokių atsakymų, kodėl mes tikrai nieko negirdim apie Kazį Starkevičių?
0: Jau esu minėjęs, galiu tik tai pakartoti, absoliučiai nekeičiu savo nuomonės iš to, ką žinau, kad Kazio Starkevičiaus prisipažinimas nėra joks prisipažinimas, tai yra, jeigu mes pasižiūrėsime, koks galų gale bus, kokia bus medžiaga atiduota teismui, bet kai tu atbulinė data sakai, kad šiek tiek mažiau negu 20 tūkstančių gavai, pradedi vardinti aplinkybes, labai tikėtina, kad tu tokiu būdu neprisipažįsti, tiesiog stengiasi, kad nebūtų kasama ir ieškoma daugiau ir nebūtų atrasta daugiau faktų, kurie gali teisėsaugai kelti labai daug klausimų. Ką padarė teisingai Kazys Starkevičius, tai jisai padarė du sprendimus labai teisingai. Jisai pasitraukė iš Seimo, jisai tiesiog sunkiau pasiekiamas ir antras dalykas, jis visiškai nebeturi politinės įtakos. Kitaip tariant, Saulius Skvernelis padarė dvi didžiulės klaidas ir beje jisai, mano galva, pasielgė negarbingai savo partijos ir savo partijos bendražygių adresu, nes pirmiausia jisai ilgai sakė, kad tikrai nebus jam jokie įtarimai pareikšti, jisai yra įsitikinęs dėl to, kad jisai nieko blogo nepadarė, jisai liko partijos pirmininkų, liko taip pat ir Seimo narių. Na, o paskui, kai jau paaiškėjo, kad tai yra tiesiog netiesa, faktai byloja apie tai, kad įtarimai pareikšti, jisai dar sugebėjo pasakyti, kad partijai išdavė, nes buvo užsiminta iš laikino partijos pirmininko, kad jis turėtų pasitraukti mišrią grupę. Tai be jokios abejonės, jeigu Saulius Skvernelis dar dabar būtų frakcijoje, demokratų turbūt dar daugiau būtų klausimų, o šiuo atveju jis vis tiek liko Seimo nariu. Tai kaip ir sakiau, kiekvienas žurnalistas gali jam skambinti, kiekvienas rinkėjas jam gali užduoti klausimą, už ką yra mokama alga, kaip yra atliekamos Seimo nario pareigos, be jokios abejonės. Na, jeigu, pavyzdžiui, yra tiesa, kad yra, sakykim taip, retai kada pamatysi Saulius Skvernelį Seimo salėje, jeigu, tarkim, žurnalistai pradės fiksuoti tuščią vietą dažnu laiku, nors jis ir užsiregistravo pradžioje dienos, tai kils irgi klausimai, kils nauji skandalai ir aš nežinau, kodėl tokie dalykai yra neįvertinami. Net jeigu tu likai Seime, na, tai tada bent jau sąžiningai atsakyk į klausimus, dirbk savo darbą, jeigu tu esi įsitikinęs, kad tau tai netrukdo, bandyk paskui teisiniu keliu įrodyti savo nekaltumą, na, neturėtų būti didelių paslapčių, mes čia kartuojamės. Nuo pat pirmos akimirkos. Tai yra, visi sako, tai jeigu tu tikrai esi nekaltas, tu visiškai nebijai klausimo, tu sieki kuo didesnio viešumo, viskas suprantama. Bet jeigu tu turi ką slėpti, nu, tai yra sunkiai suderinama su politiko pareigomis, nes tai yra iš esmės viešas darbas. Tai yra politiko darbas būti viešumoje, įtikinti žmonės, balsuoti, atsakinėti žurnalistami klausimus, dalyvauti partinėje veikloje ir taip toliau.
1: Įmanoma pasvarstyti, kiek šiandien dar yra didelis Sauliaus Skvernelio šešėlis metamas ant visos demokratų sąjungos vardan Lietuvos?
0: Aš manau, kad mes matom tiesiog pagal reitingą, tiesą pasakius, demokratų partija, mano akimis, demokratų sąjunga, jinai sprendžia klausimą, ar jinai išvis išliks, nes čia dabar jau nebėra kažkokių didelių politinių ambicijų, kai mes kalbam apie 2-3 procentų reitingą, tai visiškai akivaizdu, kad didžioji ambicija yra išsaugoti nesubirėjusią partiją ir pabandyti perlipti 5 procentus, vėlgi ir tie dabar savivaldos rinkimai, kurie bus, aišku, irgi didžiulis testas ir tikrai jie nebus lengvi. Kita vertus, Saulius Skvernelis, aš nebendravau su Sauliumi Skverneliu, manau, kad tai būtų labai dviprasmiška situacija mums abiem, net nežinau, ar jisai norėtų bendrauti, vėlgi tiesiog pati situacija ir jo komentarai buvę.
1: O ko jūs, ponia Malinauskai, paklausimėt Sauliaus Skvernelio šiandien?
0: Aš turbūt, galbūt pasikalbėčiau apie tam tikrus dalykus, kuriuos žinau, bet čia irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko aš nenoriu bendrauti, nes jeigu aš su juo apie tai pasikalbėčiau, tada tuos dalykus žinotų ir jis, tada būtų klausimas, ar tu nenutekinai kokios nors iš šaltinių gautos informacijos, tai dar kartą niekada po to nebendravau ir viskas, ką aš pasakau, ką galiu pasakyti, pasakau viešai, už ką galiu eiti į teismą, bet taip, yra dalykų, kurie man labai... Ta prasme, aš jau anksčiau susakęs, tikrai yra dalykų, kurie šiuo metu dar visuomenė nėra žinomi. Man yra klausimas, kodėl taip ilgai laukiama apie tai kalbėti ir iš to paties Sauliaus Skvernelio pusės ir taip toliau. Bet aš kiek, pabaigsiu mintį, kiek tenka kalbėti su žmonėmis ir su žurnalistais ir su politikais, kurie su juo bendrauja, aš suprantu, kad tikrai jis da stipriai tai išgyvena ir jam sudėtinga. Aš dabar galvoju, kad galbūt iš tikrųjų tokioje būsenoje šiaip sudėtinga užsiimti konstruktyviai bet kokiais darbais. Ir aišku, tas klausimas kažkaip turi išspręsti teismo sprendimu ir taip toliau. Turbūt, jeigu tu nebūtum Seimo nariu, bent jau būtų paprasčiau išsaugoti tą privatumą, pabandyti apsiginti teisme. Galbūt Saulius Skvernelis tikisi, kad jis laimės ir tada apsivers stalai ir jisai sakys, štai teismas rodė, kad aš esu nekaltas, bet aš irgi daug kartų esu sakęs, visuomenė į teismų sprendimus, taip, tai yra teisė, be jokios abejonės, nekaltumo prezumpcija ir taip toliau, bet visada yra patys svarbiausi dalykai, faktai. Daugeliu atveju yra svarbu, kas įvyko ir tada kiekvienas gali vertinti, negu aklai pasitikė tiesiog teismo sprendimu, besąlygiškai nežiūrėdamas į nieką. Na, pavyzdžiui, dabartinio premjero Mindaugo Sinkevičiaus ta byla, jinai yra labai iškalbinga šiuo požiūriu, kiekvienas turi savo nuomonę, nors formaliai teismas tarsi pasakė, kad nusikaltimas nepadarytas, bet padarytas tarnybinis nusižengimas.
1: Dabar kažkaip atsirado dar tokių lyginimų tarp to, kad Seimo narį ką tik turėjom, kuris kalėjime sėdė, tai buvo Gapšio istorija ir tarsi lyginamos yra šios dvi istorijos. Dabar turėsim Saulių Skvernelį su apykoje Seime. Jūs nekartą šiame pokalbėje paminėjot, kad kardomoji priemonė nėra bausmė, bet ar jūs lygintumėt tas situacijas ir sakytumėt, kad taip, tai rodo labai žemą kartelę, dar vienas žemos kartelės pavyzdys Lietuvos politikoje, ar nereikėtų taip sugretintų dviejų istorijų?
0: Tai yra ne šiaip žema kartelė, bet tai yra mano įsitikinimų spraga Seimo statute ir konstitucijoje, tai bent jau kalbant apie nuteistą Seimo narį, turėtų automatiškai netekti Seimo nario mandato. Kalbant apie Gapšį, tai yra Seimo gėda, dėl to, kad Seimas balsavo už tai, kad išsaugoti ją mandatą, tai kiekvienas Seimo narys, kuris balsavo, iš esmės parodo, kokia yra jo kartelė, kalbant apie nusikaltimus padarytus. Kalbant apie kardomasias priemonės, yra žymiai sudėtingiau, nes šiuo metu Saulius Skvernelis teisiškai kaltumo prezumpcija galioja, yra nekaltas. Tai jam gali būti taikomos pačios įvairiausios kardomosios priemonės ir tada kyla klausimas, na pavyzdžiui, vėlgi, tik teoriškai, jeigu taip atsitiktų, kad būtų dar kartą griežtama kardomoji priemonė ir, pavyzdžiui, būtų taikoma kardomoji priemonė suėmimas, nu tai asmo, kuris dar nėra nuteistas, gali visiškai atsidurti analogiškai situacijoje, kaip Gapšys, kalbant apie fizinį buvimą, kad jis jau nebėra namie, nebėra Seimo salėje, tada jis turėtų būti kažkur už grotų ir jam turėtų būti sudarytos sąlygos dirbti. Vaizdu, kad vėlgi toks darbas, nu koks ten yra darbas, bet sakau, čia yra situacijos, dėl, kai yra priimtas teismo sprendimas, viskas aišku, kai yra nepriimta. Kitas dalykas, vėlgi pakalbėkime apie kitą šitos problemos pusę, kas atsitiktų, jeigu iš tikrųjų teismas išteisintų Saulius Skvernelį ir tada, jeigu jis retrospektyviai pasižiūrėtų, ar ne, kokius nuostolius patyrė, kiek čia visko atsitiko, kaip tuos nuostolius būtų galima atkurti, kompensuoti ir ne tik Saulius Skvernelį, bet kuriam asmeniu. Tai čia tos situacijos jautrus, bet visi šitie pafilosofavimai ir pasvarstymai būtų žymiai mažiau svarbus, jeigu mes tiksliau žinotume, kas vyksta. Ir pavyzdžiui, visuomenė, jeigu irgi iš Sauliaus Skvernelio, iš Teisėsaugos daugiau girdėtų apie aplinkybes, kurios verčia daryti vienus ar kitus sprendimus, galėtų lengviau vertinti, ar verta, ar neverta susidaryti kažkokią nuomonę ir panašiai. Dabar panašu, kad viskas tokiam rūke vyksta ir taikomi dvigubi standartai. Man atrodo, kad kai yra politikas įsivėlęs, kodėl, pavyzdžiui, Stepukonio atveju mes žinome, kitais atvejais irgi žinome, tikrai nėra problemų sužinoti, kodėl keičiamos kardomosios priemonės, pavyzdžiui, rezonansiniuose nusikaltimuose, o politiko atveju, žinomo politiko, kurio įtaka yra žymiai didesnė, jis yra Seimo narys, jis priminėja įstatymus, atrodo, mes apie žymiai daugiau turėtume žinoti, mes visi priklausom, bent jau kažkokia apimtim nuo šito Seimo nario sprendimų, mes apie jį žinom labai mažai ir net žurnalistų klausimi, Teisėsaugos institucijos stovai to nekomentuoja.
1: Pačiai pabaigai, bet kodėl? Kur yra tas esminis dalykas, kodėl jie to nedaro? Ar čia yra per daug jautriai žiūrimai politikų istorijas ir po to bijoma kažkokias bylas pralaimėti Europos žmogaus teisų teisme ar kažkur kitur reikia ieškot paaiškinimo, kodėl?
0: Aš manau, kad tai yra būtent baimė, bet ne ką paminėjai, ne dėl šitų aplinkybių, bet dėl to, kad visi puikiai supranta, labai daug politikų, na, teisėjai yra skiriami prezidento, mes kalbam ir kai kuriais atvejais ir Seimo, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie konstitucinį teismą arba apie teismų vadovus, mes kalbam apie, sakykim, generalinį prokurorą, kuris yra šiuo atveju prokurorė, kuris yra skiriamas vėlgi prezidento teikimu Seimo. Visi turbūt bijo atsidurti situacijų, kai pasakys kažką netiksliai, kažkur paslys ir tada tai bus išnaudota ir gali būti, kad degs tų pačių politikų, atsiprašau, ne politikų, teisėsaugos institucijų karjeros. Ir tada visi galvoja, reikia kuo mažiau viešumo, kuo mažiau komentuoti. Na, pavyzdžiui, nėra man jokia paslaptis, kad Saulius Skvernelis yra užsiminęs, kad žiūrėkite, čia gali būti koks nors kerštas ar panašiai, arba ten informacija gali tikėti iš STT vadovo. Tai mano galvo ir mano žiniomis tai yra visiška nesąmonė, aš pats niekada nesu šitos bylos faktinių aplinkybių jokių sužinojęs iš Lino Pernavo, bet vėlgi, kadangi yra istorija, kadangi yra buvęs pavaduotas ir taip toliau, atsiranda tokių ryšių, kurių turbūt visi vengia. Ir tada galvoji, geriau nieko nepasakysiu, teismas sankcionavo, paliksiu komentat kitam ir tada niekas nieko nekomentuoja. Ir labai stipriai nustemba, kai šitoje tyloje, ar ne, atsiranda skilutė, čia kaip balionas, ir tada viskas, pat kaip buvo su ikiteisminio tyrimo informacija, aš nemačiau kitais minio tyrimo medžiagos, bet atsiranda skirtingi šaltiniai, kurie pradeda pasakot. Jeigu labai labai reikėtų, nu, aš manau, kad ir mes ir dabar išsiaiškintume, kodėl tos priemonės buvo sugriežtintos, bet aš tikiu, kad, pavyzdžiui, dabar va šito interviu paklausys, nežinau, generalinė prokurorė arba teismų atstovai, nu, ir jie tiesiog susipras, kad galbūt bent jau minimaliai, kalbant apie procesą, paaiškinti pagrindą, ne faktus, o pagrindą, nu, reikėtų, tada mes turėtume tikrai žymiai daugiau to aiškumo.
1: Pažiūrėsim, gal kažką ir sužinosim, ačiū labai, kad skiriat laiko, kartu su mumis buvo Skirmantas Malinauskas, tiek šiandien gražaus likusio vakaro klausytojams.
2: Aktualusis interviu. Reklama. Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano pašnekovai dažnai keliauja po egzotiškas šalis ir čia laidoje mes jas prisimenam, po jas bandom pakeliauti atsiminimais, mintimis, bet man pasirodė, kad šita laida nebūtų visa vertė ir pilna, jeigu mes nepasikalbėtumėm apie Lietuvą, nes tai iš tikrųjų yra puiki šalis keliauti ir puiki šalis gyventi. Ir pagalvojau, kad mes patys lietuviai tiesiog jau kartais autopilotų čia būname, gyvename, keliaujame ir nesusimastome, kaip ta mūsų šalis iš tikrųjų atrodo žiūrint iš šalies. Todėl šiandien į laidą kartu pakeliauti po Lietuvą pasikviečiau savo gerą draugą, italų kalbos mokytoją Aleksandrą Spozato, kuris Lietuvoje gyvena jau apie 16 metų. Labas, Aleksandro, beje.
2: Čiau, labas. Taip, 16.
1: 16 metų, taip. Ir man atrodo, kad, aišku, tai jau toks kaip ir pusiau lietuvis. 16 metų yra daug, bet man atrodo, kad tau geriau negu mums matosi kai kurios mūsų savybės, kai kurie mūsų įpročiai. Iš šalies visą laiką mato šiek tiek geriau.
2: Taip. Norėčiau sakyti, kad kasdien man čia yra pamoka. Kiekvieną dieną man yra pamoka, yra naujiena ir man patinka būti čia ir norėčiau teisti studijuoti čia Lietuvoje. Studijuoti reiškia gyventi kaip jūs gyvenat, bet aš esu italas. Tai reiškia, kad kasdien aš gaunu daug ne tik informacijų, taip, iš mano pusės, bet daug klausimų. Tipo, Alessandro, kodėl tu čia? 16 metų ir nori grįžti į Italiją. Mes visi nori grįžti, ne grįžti, bet mes visi nori važiuoti gyventi į Italiją. Norim pirkti būstą.
1: Juk lietuviai dabar labai perka būstus ir mes, Aleksandro, apie tai pasikalbėsim. Aš tik noriu pradėti nuo pačių pradžių, nuo ko jau ir bandžiau pradėti. Man pasirodė, dirbant ilgus metus žiniasklaidoje, kad mums lietuviams labai svarbu, ką apie mus galvoja užsieniečiai.

0: tie tekstai, kurie ten sako, kad užsienietis kažkoks va, pasisakė apie Lietuvos kainas, ar maistą, ar moteris, jie labai visą laiką būna sėkmingi. Man įdomu, ar italams rūpi, ką apie juos galvoja užsieniečiai, apie jų šalį, apie jų įpročius?
1: Mhm. Taip, bet ne kaip lietuviai. Nes čia yra fantastiška man, nes būna, kad atrodo, netgi kaip žvegždė, aš esu normalus vyras, bet būna, kad daug žmonių sako, Alessandro, ačiū, kad tu stengiasi kalbėti lietuvių, atsiprašau, jeigu ne šiandien, bet po truputį viskas išeis. Kodėl tu čia? Man svarbu žinoti, suprasti, todėl kad jeigu tu žiūri, kaip žiūri mūsų šalis, jeigu patinka dzepelinė, jeigu tau gerai su spirgučiais arba su grėtinė arba mix, jeigu tau netgi patinka maudyti prūdą, aš sakysiu taip, kodėlgi ne, bet Italijoje yra kita idėja. Grįžtant į tavo klausimą, sakysiu, kad taip, bet ne taip, nes mes esam labai, šiuo metu Italija yra, turi problemų, sakysim, kaip visa Europa, ir mes norim pirmiausia spręsti mūsų problemas, kad neduotum jums. Tai reiškia, kad būna, kad tiesą sakant, mes galvojam, mes turim šiukšlės, ką galim daryti, mes turim pickpocket, nežinom, ką daryti. Taip, ačiū. Ir mes norim demonstruoti turistams, kad verta važiuoti į Italiją, verta aplankyti, ir jeigu yra problema, mes kompensuojam su
0: pizza, pasta su pizza, ir šypsonama.
1: Taip, su mandagumas, netgi, man atrodo, daug klausytojų Italijoje po savo vakarienę gauna nemokami arbūzas arba
0: stikliukas,
1: limoncello. Sakysime, yra kaip kompensavimas. Mes norim balansuoti, bet negalvojam. Tiesą sakant, jeigu lietuviai arba lenkiai galvoja, čia Italija negerai. Mes galvojam, čia yra daug ką daryti, mes norim tvarkyti, kad mes galėsim gyventi gerai, ir netgi turistai, nes labai milijonų turistų yra Italijoje, gali turėti geras patirtis.
0: Jau užsiminėm, kad tu čia 16 metų Lietuvoje. Ar gali papasakot, kaip, kada, kodėl tu čia atsidūri?
1: Man atrodo, reikėtų antrą seriją, nes tai ilga istorija, ir su malonumu pasidalinsiu su tavim. Praktiškai aš nežinau, kaip buvo kaip sliding doors. Nes pirmą kartą Lietuvoje man buvo 2004. Aš gavau stipendiją iš Europos Sąjungas, todėl kad laimėjo konkursą projektas, cultural project, ir turėjau važiuoti čia, į Lietuvą, ir man buvo pirma patirtis užsienyje.
0: Apskritai užsienyje?
1: Taip. Ir galvojau, gerai, varom, žiūrime, kas vyksta čia Lietuvoje. Todėl kad buvo projektas, su manim buvo grupė, komanda, ir buvom praktiškai 2 savaitės Lietuvoje, mūsų bazė, mūsų buvo Kelmė.
0: O aš esu iš Kelmės, čia toks sutapimas.
1: Visada yra mano širdyje, kada nors norėčiau grįžti, tai nežiūrėti, kas vyksta, kaip pasikeitė. Idėja buvo tokia. Italija, tada aš su komanda, sakysim, važiavom į Lietuvą, ir netgi iš Vengrijos, ir komanda iš Lietuvos, man atsimenu, iš Gargždų, Žemetija, Klaipėdos, Šiauliai ir Kelmė. Ir aš neturėjau jokio expectation, sakysim, aš norėjau tik aplankyti naują vietą, naują šalį. Ir man pirma įspūdis buvo, atrodo kaip serialą, kaip film, nežinau, kur aš esu.
0: O koks mėnesis buvo, koks metų laikas?
1: Buvo gegužės mėnesį, gegužės pirmos.
0: A, tai tu nepatekai tas mūsų baisiausias oro sąlygas į ten cepelininį dangų, tai tiek pavasaris jau buvo.
1: Bet man buvo kaip, man buvo šalta, man buvo kaip žiema, tiesą sakant. Taip, ir atsimenu, kad atvykau čia su Lithuania Airlines, o man patiko. Jūsų airlines.
0: Gėlė,
1: kad neturime, jo, tada prašau, reikia pagal mane. Ir kai mes atvykom, skridom į Vilnių, praktiškai atsimeno buvo tamsus. Tamsus. Netgi border control buvo gal armija, nežinau kaip vadinti, bet buvo su ginklais. Oro uostas buvo pilkas ir tyli. Man atrodo, kaip serialą.
0: Ir, bet čia tas serialas toks kaip labiau siaubo žanro?
1: Sakyčiau taip, nes nebuvo jokia reklama, dabar pilna reklama. Neatsimeno jokių duty free, bet gali būti, kad mes iš karto ėjom į kitą pusę. Ir laukai buvo mikriukas, senoviška mikriukas, trukšmingas mikriukas, kuris laukė mūsų atvykimą ir iš karto link į Kelmę. Atsimenu, kad buvo labai trukšmingas ir galvoju su mano draugais, kad man atrodo čia sustosim, nes bus problema su motora, su, nežinau, tikrai senoviškas. Į dešinę, į kairę buvo tamsus, buvo, nežinau, kokia midurnaktis, bet tokia jausmas, kitoks jausmas. Iki kada atvykom į Kelmę? Į Kelmę, Kelmėje buvo dar, kaip sakyti, fainas. Nes mes turėjome sustoti gyventi su šeima. Ir mūsų vadovas turėjo sąrašas ir sakydavo, tipo, Mario, tu kartu su Petras. Paskui atėjo Petras, paėmė rankytę kartu. Ir mano draugais, arba kolektyva draugai, žiūri, kad buvo daug vaikinų. Tipo, Alessandro, žiūrėk, Gabriele, bet nėra viena mergina, mes norėsim netgi žiūrėti, kaip atrodo lietuvaitis, sako draugai. Bet mes nesupratom, kad Gabriele ta Lietuvoje yra mergina, nes italė Gabriele yra vyras, vyriška vardas.
0: Aha, čia kaip ir Andrėja.
1: Kaip Andrėja, kaip Michele, taip kaip Luka, netgi Luka. Italijoje yra veikinas, bahūnas, sakysime taip. Ir čia buvo dar viena naujiena, sakysime taip. Aš atsimenu, buvo paskutinis ir laukio merginą. Kai atėjo, aš bandžiau pasisveikinti, kalbėti ir itališkai, turbūt ir angliškai, ir nieko. Ir supratau, kad merginą nekalbėjo angliškai. Tada iš karto paėmė mano rankytę ir pradėjome eiti, nežinau, kiek minučių, sakyčiau, 10-15 į mišką, sakysim, į mišką. Ir bandžiau kalbėti, kur einam, koks tavo vardas, nešėjo, čia angliškai.
0: Bet jinai net nebandė kalbėti?
1: Ne. Angliškai lingi nulis. Pratiškai nešėjo bendrauti.
0: Bet žinai, būna žmonės, kurie labai patys komunikabilus ir drąsus, tai jie nors ir savo kalba, bet vis tiek kažkaip bando. Bet čia ne, tu tyloje.
1: Tyloje aš galvojau, aš pradėjau bijoti, sakysime taip. Ir jeigu grįžtume sekundėlę į tavo pirmas klausimas, italė nori duoti geras įspūdis, kaip pavyzdžiui, neišeina, italijoje yra bella figūra. Tai reiškia, kad aš norėčiau tą duoti geras įspūdis, kad galėtum tu grįžti į savo šalį ir atsiminti gerai Italiją. kai aš buvau Kelmėje, atrodo, kad ne, buvo labai konkreti situacija, einam tiesiai kažkur į mišką iki degalinę. Atsimenu, buvo degalinė ir tenai buvo labai sena Renault, kur mamytė laukia su vairimas.
0: Vairas?
1: Vairas su zebrinė.
0: Vairas aptrauktas zebro tokio medžiaga, užvalkalo.
1: Taip, taip. Ir irgi interjerai buvo tipo egzotiškas, sakysim, taip. Pradėjau kalbėti su mama ir mama nereaktavo, nekalbėjo su manim. Tipo šypsena, supratau, kad norėjau bendrauti, bet nešėjo, bet ačiū Dievui, šalia buvo dar vienas keleivis. Bambino.
0: Vaikutis.
1: Vaikutis, 8 metai, kuris atrodo kaip Harry Potter.
0: Ir
1: ačiū Dievui, mokykloje turėjo anglų pamokėlis. Pradėjau sakyti, my name is, čia mano mama, mano sesuo, mes važiuosim į namus. Ir mama pradėjo vairuoti. Link per mišką, sakysi. Tamsu, miškas, ir galvoju, jeigu aš mirčiau, čia praktiškai ambasada negali man atrasti, nes neįmanoma rasti, nežinau, kur aš esu. Telefonas, dabar technologija yra, matai, WhatsApp ir taip toliau, gali pasidalinti position ir taip toliau. Prieš tai nelabai. Tada sako, ok, aš tikiu, kad viskas bus gerai, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ir taip ir buvo. Ir kai mes atvažiavom, supratau, kad buvo ferma. Buvo gyvūnėlė, kitą dieną matom. Bet visi su manim buvo labai, labai draugiški, man nuširdžiai, iš karto davė ką valgyti, iš karto.
0: Atsimeni ką valgyti?
1: Atsimenu, buvo apie, nežinau, pirmą valandą ar daugiau, ar vėliau, ir agurkas, pomidorės, ir gal, jeigu gerai atsimeni, tipo pieniška dešra. Taip, bet visi buvo labai, labai nuširdžiai, visi norėjo bandyti bent su rankomis, nežinau, bet mes pradėjom bendrauti. Ir dar viena pamoka, jeigu taip galim sakyti, buvo jūsų televizija. Man televizija padėjo netgi suprasti, kaip kalbėti, nes aš neturėjau jokio pamokėlės čia Lietuvoje, ir jeigu truputį išneku, yra todėl, kad žiūrėjau televiziją ir radiją. Ir stebėjo su malonumu, kad buvo per televiziją Dragon Ball. Man patinka Dragon Ball, aš esu fanas, kaip visi Italija, taip sakysiu. Ir Italijoje ir multika, ir animacija, ir serialai, taip vėliau, yra dubluotas. Yra geras aktorius, kuris interpretuoja charakterius, balsus ir taip toliau, ir padeda netgi suprasti, kas vyksta.
0: Žodžiu, tu negirdi originalo kalbos, girdi tik tais savo gimtąją kalbą, tai tavo atveju italų.
1: Italija taip ir vyksta, bet Kelmėje ir Lietuvoje man buvo tokia idėja. Buvo vienas aktorius, viena balsas, kuris interpretuoja visi personažai, tipo, labas, labas, kaip tu buvo, viskas gerai, einam, bet buvo Goku, buvo moteris, buvo bambino, nesvarbu, kad tu esi vyras moteris, aš girdėjau tik vienas vyras, kuris interpretavo.
0: Viskai rašinėja tas pats žmogus, to pačiu balsu.
1: Man yra, buvo labai, labai keistas, nes Italijoje taip nėra. Ir čia geras atsinimimas, sakysim, dėl mano pirmą kartą Kelmėje. Projektas buvo fainas, nes aš buvo 2 savaitės, kaip sakiau, aplanko, sakysiu, visą žemėtiją ir sakysiu, netgi Vilniuje, bet nedaug, tik pusės dienos, bet mes važiavom į Klaipėdą, į Palangą, į Šiluvą, į Šiauliai, į kur buvom, Kelmė, Panevėžys ir trupučiuką Vilniuje.
0: O, Alessandro, tai tu čia pabuvai 2 savaitės, bet kaip atsitiko, kad vis dėlto tu sugrįžai?
1: Taip. Sliding Doors pirmas, nes buvo daug. Aš stebėjau, kad jūsų kaimas nėra itališkas kaimas. Mm-hmm. Ir man patiko, nes man patinka gamta, atmosfera, ežeros.
0: Prūdas.
1: Prūdas, taip, aš bandžiau, man buvo, sako, tu drąsus, nori tikrai prūdas, mes įprastai taip darom gerai, jeigu esu čia, noriu daryti, ką jūs darot. Mm-hmm. Nes, man atrodo, čia turėtų būti pagrindinė idėja. Jeigu senietis yra, pavyzdžiui, kapitalas Lietuvoje, negalėčiau kasdien sakyti, noriu pastą, jeigu nėra pastą, nevalgysiu, arba o kas čia, o tokio, čia nėra pizza, čia yra apvalus, oranžinis diskas su daug maisto ant viršaus.
0: Tu manai negalima taip?
1: Ne. Mm-hmm. Ne. Tada, sakysim, truputį, ne kaip visi tali. Italija del maestro era bei strict, taip sakysim, bet man viskas gerai. Ir grįžau todėl, kad visi, kai buvau Lietuvoje pirmą kartą, norėjau bendrauti su manim. Išėjo, nesvarbu, visi norėjo bendrauti. Ir visi norėjo, kaip sakiau prieš tai, kaip Italija duoti geras įspūdis dabar. Tipo, Alessandro, čia yra mūsų prūdas, pavyzdžiui. Nieko neturim. Čia yra mūsų tiltelis, čia yra kaimas. Bet čia yra mūsų kaimas. Nėra tipo jūsų kaimas. Žodžiu, idėja yra labai... čia yra mūsų. Čia yra mūsų žemė. Mes mylim mūsų kaimelis. Ir norėsim, kad tu, kai grįši į Italiją, turėsi grįžti su truputį Lietuva, sakysim. Mm-hmm. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, kuris deja, noriu sakyti, kad nebuvo labai turtingi. Uh-huh. Sako, Alessandro, mes nieko neturim, duosim tau. Ir čia man buvo, sakykime, stebuklas, nes irgi Italija taip daro, ypač pietų. Kaip sakysim, kaip grįžtant atgal.
0: Tu nori pasakyti, kad Lietuvi yra dosnis.
1: Si, taip, labai. Gal su manim, gal pasisekė su manim, nežinau, bet tiesą sakant, sakysiu labai dosnus. Padėjo ir padeda, jeigu man išėna kalbėti gerai, jeigu turiu problemą ir supranta, mm-hmm. kad yra problema, nes po truputį mano elgesis čia Lietuvoje eina link jūsų. Mm-hmm. Tai reiškia, Lietuvoje dar kartą stebėjau, kaip užsienietis, kad Lietuvai nenori trukdyti. Mm-hmm. Tai reiškia, turiu problemą. Mano kaimynas gali spręsti mano problemą, me netrukdysiu, daug dirbę ir taip toliau, tada darysiu kitaip. Mm-hmm. Ir po truputį tokia aura dabar turiu, kaip lietuvi, sakysim. Ir mačiau, kad jeigu mano aplinka, jeigu mano draugai, jeigu mano studenti ir taip toliau, ir netgi kai buvo Kelme, suprato, kad turėjo sakysim problema arba ne taip, padėjo arba paklausė, norėjo padėti ir netgi davė, aš neturiu ką valgyti, supratau, bet tu gali valgyti su manim, todėl kad tu esi mano
0: svečias
1: mhm. ir galbūt pirmas ir vienintelis, nes 2004 Lietuva nėra kaip, nebuvo kaip dabar ir aš esu dėkingas į tokią toks patirtis.
0: Alessandra, išlaikykim intrigą. Man labai įdomu, kaip tu čia atsidūrė su visam, nu, aš tikiuosi, kad su visam, arba bent jau ilgam laikui, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir iškart po to išaiškės tą paslaptis.
1: Gerai, babė.
0: Lekiam į
2: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku. Jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
4: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
3: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
4: Cenzūros nereikia mums.
3: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
4: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
3: Taip.
4: Mes.
3: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, kalmaukit jūs namo.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: Tai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodį renesans atgimimas. Reiškia, kad jį vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
1: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua. Naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: radijas.
1: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir mes su mano draugu Alessandro Spozato keliaujam po Lietuvą ir aiškinamės, kaip jam čia patiko ir kaip ir kodėl jis čia atsidūrė. Tai Alessandro, kaip atsitiko, kad tu jau ilgam laikui čia atvykai?
2: Taip, episode number one, Kelme. Ir Žemetyje, ir truputį Vilniuje. Bet Vilniuje yra sostinė. Ir nepakankamai matau.
1: Nepakankamai pamatėjai dar.
2: Tai reiškia, kad kai grįžau į Italiją, dabar buvo 2006, su savo draugais norėjo važiuoti, keliauti. Ir galvojo, varom į Lietuvą. Ir mano draugai sako, o kur varom, atsiprašau? Lituanija. O sako, o kas tai yra, o kur yra? Ah, kažkur tenai šalia Lenkija, ne? Sako, Lenkija yra Lenkija, Lietuva. Važiuosim Lietuva, todėl kad buvau dalis likos savo širdyje ir norėčiau netgi važiuoti į sostinę, žiūrėti ir aplankyti. Turiu įtikinti, nebuvo lengvas. Turiu sakyti, prašau.
1: O paskui džiaugiasi atvykę, ar taip ir liko tokie
2: taip.
1: Džiaugiasi?
2: Taip. Nes Italija prastai vasarą, Italija prastai atostogauja rugpjūčio mėnesis. Mm-hmm. Ir visi prastai nori važiuoti prie jūros, kur yra karta, šilta, ta Spanija, Ibiza ir netgi pietų Italija. Ir aš pasiūliau važiuosim į Lietuvą. Ir Lietuva vasarą nėra.
1: Kartais ta vasara yra, kartais jos nėra.
2: Taip, kaip šiandien, kaip vakar. Taip būna, kad šilta, būna, kad ne. Įtikinio, mes važiavom į Lietuvą, mano buvo antrą kartą, mes buvom turisti, normalus, sakysim, netgi su šurtukais, tai reiškia, kad buvo šilta. Buvom praktiškai visur, ne tik restorane, bet ir muzejus ir taip toliau. Mm-hmm. Ir dar kartą, čia buvo antras sliding doors, nežinau kaip sakyti lietuviškai, bet idėja yra, kad mano gyvenimas pasikeitė. Ką reiškia, kad mes buvom į Trakus, į muzeus ir taip toliau, ir mes lankom, prieš tai buvo KGB, genocidio, dabar pasikeitė dar kartą. Tipo aukų rezistencija ir taip toliau. Ir po mūsų ekskursija, mano draugai iškart sako, Alessandro, šiandien prašau neinam šokti. Nes buvo šokas, nes Italija nieko nežino apie jūsų istoriją praktiškai. Ir prieš tai dabar truputį daugiau, bet praktiškai Italija buvo kaip naujiena, sako, ar tikrai čia buvo toks.
1: Jiems buvo šokas.
2: Taip, buvo ir man. Mm-hmm. Bet mano draugai sako, okei, dabar mūsų kelionė turi dar vieną idėją, dabar neinam šokti, neinam į barus, busim ramiau, sakysim. Mm-hmm. Bet man liko galvoje dar vieną idėją. Man idėja buvo, kaip matau, visi į Lietuvą atvažiavo paimti.
1: Paimti ką?
2: Paimti.

0: ką galėjau paimti, ir žemė, ir viskas, ir pinigai, ir valstybė buvo okupacija. Mano idėja buvo, aš esu žmogus, normalus žmogus, norėčiau iš mano pusę, mažas, kažką duoti atgal, jeigu visi nori paimti, aš nežinau, ką galiu daryti, bet jeigu man išėjęs, galėčiau bent duoti atgal Lietuvą. Ir praktiškai čia atsitiko, kad po antrą kartą Lietuvoje 2006 aš grįžau į Calabria, Pietų Italiją, nes studijavau political science, sociologiją ir istoriją, turėjau pabėgti savo studiją, savo universitetą, ir tada galvoju, nieko negaliu daryti, aš nesu politikas, nesu prezidentas, esu žmogus, bet aš galiu tik bandyti rašyti arba kalbėti kuo daugiau su mano aplinka, galėčiau pasidalinti, kas yra Lietuva pagal mane, nes šiandien kalba viskas apie mane, bet ką aš galvoju, čia nėra faktas, čia yra mano point of view, sakysim taip. Tada aš rašau universitetas darbas, tesis, nežinau, kaip galima sakyti lietuviškai, apie jūsų istoriją. Bet pradžioje norėjau rašyti apie Lietuvos spaudą, tipo radija, Lietuvos rytas, Respublika, spauda. Supratau, kad buvo nelengvas ir tada sakiau, ok, galim kalbėti apie istoriją. Bet supratau, kad tik geriau spauda, sakysim, tikrai buvo per sudėtinga darbas. Mano dėstytojas man nepadėjo. Dėstytojas sako, aš esu dėstytojas, aš esu istorikas, aš esu rašytojas. Ir kai mes pradėjom bendrauti ir dirbti, supratau netgi, kad buvo komunistas. Ir nepadėjo. Todėl, kad kai pasidalinau idėją, noriu rašyti truputį mano tesis apie Lietuvos istoriją, kiekvieną kartą sako, nėra taip, man gaila, no, nebuvo represija, buvo okupacija ir kiekvieną kartą, kaip sakyti, nebuvo lengvas, bet ačiū Dievui, viskas buvo gerai, aš rašiau savo universitetas darbas.
1: Tai buvo apie spaudą?
0: Pradžioje norėjau.
1: Tai tada jau apie istoriją, paskui, taip ir liukai prie istorijos.
0: Taip. Norėjau daryti spaudą, paskui supratau, kad nebuvo jokio galimybės ir tada galvoju, okei, aš buvau.
1: O tai išėjo tam parašyti taip, kaip tu suvoki, kad represija buvo, kad
0: čia, sakysim, stipri tema, tada, bet man trūko 9 mėnesius, pradiškai kaip bambino.
1: Aha.
0: Aš pradėjau netgi sapnuoti partizanų ir taip toliau, sapnuoti ginklai, bunkerį ir taip toliau, bet, sakysim, išėjo, nežinau, jeigu kaip sakyti, pavyko galiu.
1: Bet kaina buvo didelė.
0: Didelė kaina ir netgi gavau geras surprizas, nes kai reikia apsaugoti savo teisės, kaip Lietuvoje yra miela komisija, kuri kalba su tavim ir daug klausimų tu gauni. Bet man atrodo, kad Lietuvoje yra savo dėstytojas, kuris vadovauja visą komisiją. Pas mane nebuvo, nes mano dėstytojas sako, Alessandro, atsiprašau, man reikia važiuoti į, Bulgariją, kur važiavo, bet nebijok, mano asistentas bus visada su tavim padės ir netgi aš rašysiu sąrašas arba, kaip būtų lietuviška, tipo špargalke, kad visa komisija galės, jeigu ką, sakysim, padėti. Aš buvau truputį susijaudinas, bet kai sako, nebijok, aš rašau, tada padės, aš gavau toks surprizas, aš pradėjau kalbėti valandą, gavau labai specifinis tipo klausimai, tipo koks ginklas turėjo nazi, koks tankas ir taip toliau, aš žinojau, kalbėjau, Ir, kai visa komisija buvo nustebinta ir, man matinka jūsų tematika, kodėl pradėjo kalbėti dar kartą, kai kalbėjo su asistente, sako, o dėstytojas jums davė sąrašas ir taip toliau, nieko negavo, nieko nežino. Praktiškai aš ėjau kaip kamikazė, tiesi, be jokio parašiutė, sakys. Bet pavyko viskas gerai ir paskui supratau, kad reikia rizika. Man patinka rizika, rizikuoti. Tai po tokia eksperienca, prieš tai aš dirbau netgi, dirbau Italijoje, bet paskui turėjau, nepatiko situacija Italijoje. Ir mano važiuot į Italiją, bandyti gyventi, rasti darbą, arba grįžti į Lietuvą. Čia buvo 2010-ais, bet pamiršiu sakyti, kad netgi 2007-ais buvo Lietuvoje. Keturis mėnesis gauti dokumentai dėl savo darbą. Sakiau, ma reka rizika, kur verta rizikuoti, kur į Šiaurį Italiją, kur aš nieko žinau, Italiją, kalbu itališkai, viską yra mano kultūra, bet neturiu jokių draugų, neturiu nieko, neturiu jokio jausmas nėra, nežinau, nauja pradžia, arba grįžti į Lietuvą, kur žinau, bent kur yra Kelmė, kur bent turiu vienas pažįstamas, kuris gali netgi sakyti labas. Ir tada čia buvo mano paskutinė pasirinkimas, grįžti į Lietuvą ir bandyti gyventi.
1: O tai jau buvai savo dabartinę žmoną sutikęs tada, ar dar ne? Aš tiesiog klausiu todėl, kad labai daug italų su Lietuva susisieja būtent per meilę, bet čia tavo pasakojame, tai dabar kol kas girdžiu mokslą, draugus, bet tai žmonos, tuo metu draugės nebuvo dar?
0: Nebuvo.
1: Nu va, ir čia geras pavyzdys, kaip Lietuvą galima pamilti ne tik per Lietuvos moteris, bet ir labai daug kitų dalykų.
0: Taip. Nes pradžioje, kaip pirmą kartą, antrą kartą, mano draugai sako, bet kaip vyksta Lietuvoje, kaip atrodo moteris, nori bendrauti kaip italės, nes yra kitokia idėja, sakysim taip. Mano istorija yra kitokia. Suprantu, kad meilė yra meilė ir taip turi būti. Lietuvai daug meilė duoda, aš jaučiu tokia meilė, bet mano istorija yra atvirkščiai. Kaip suprantu, kaip mačiau dabar, matau? Yra daug užsieniečių, sakyčiau. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia visi kalba apie pagal mane. Visi arba dauguma yra vyrai, kuris atvažiavo dėl meilės. Ir meilė yra meilė, viskas gerai. Bet nesupranta, kur yra. Gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai. Nenori važiuoti į kaimą. Nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šiltnamiai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėja yra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės, rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu. Bet idėja yra, aš noriu būti šią trumpą laiką. Dabar yra daug influencerų, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išėsi, gali būti, kad bandys, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad ne visi nori gyventi ir šią. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metį pradės sakyti, va, čia per šaltą, grįžtam į Turkiją, nenori būti ir čia, ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją arba į Portugaliją ir taip toliau.
1: O tu nori būti Lietuvoje?
0: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis dar jaučiu tokią meilę ir support, Ir, of course, jeigu bus, kad jeigu yra darba, tikrai norėsiu grįžti, nenorėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
1: Oi, Alessandro, tu čia taip gražiai prisistatėjai ir taip lietuviam pakutenai širdėlės, kad man atrodo, kad čia tau to darbo ir naujų mokinių tuoj pat sugužės, nes man atrodo, kad lietuviam labai svarbu, kad pastebėtų ir tą jų upelį, ir tą jų kaimą, ir šiaip, kas čia yra gera, mes, man atrodo, kad mes labai vertinam, kai mus pagiria ir labai tikrai priimam su dideliu dėkingumu. Bet aš dar noriu vieną temą paliesti ir man atrodo, būtų tiesiog keista, jeigu mes nepaliestumėm. Kai aš pradėjau pas tave lankyti italų pamokas ir pradėjau suprasti, ką žmonės šneka itališkai, nes supratimas atėjo pirmiau negu šioks toks kalbėjimas, aš atsimenu, nuėjau į užupę pizzeriją, pasimėjau kažkokią pizzą ir lietai savo vieną valgau ir šalia sėdi italai. Jie šnekasi itališkai ir aš pagalvoju, o, pasižiūrėsiu, kiek aš suprantu, ką jie tenai šneka. Ir aš gal pusvalandį laiko klausiau, kai jie šneka, o jie kalbėjo vien tik apie maistą. Ką valgė vakar, ką valgės rytoj, ką valgė ryte, ką galėtų dar paragauti, ko neragaus. Nu, žodžiu, viskas buvo tik apie maistą ir man dėl to būtų keista, jeigu mes apie tai nepasikalbėtumėm. Kaip tau pasirodė lietuviška virtuvė, Lietuvos maistas? Gal kažkas patiko, tik per laiką, gal yra patiekalų, kurių tu iki šiol nesupranti?
0: O, grazie, ačiū. Italijoje maisto yra meilė. Pavyzdžiui, kaip tu gali apkabinti, bučiuoti savo dukrą, savo mamytę, savo močiutę, kaip tu gali dovanoti gėles. Italams maisto yra meilė. Ir meilė, idėja nėra, aš noriu valgyti, todėl kad nenoriu mirti. Aš noriu valgyti su savo skoniu, todėl kad skonius man duoda malonu ir jeigu man nėra malonu, noriu pasidalinti su mano mergina, šeima ir taip toliau. Yra netgi skirtumas tarp pietų ir šiaurė Italija, bet galėčiau sakyti, kad visi mėgsta valgyti skaniai. Ir Lietuvoje irgi mačiau po 16 metus.
1: Po 16 metų, taip.
0: Ačiū. Stebėjau, kad ir lietuviai nori valgyti skaniai, kad nori susidomėti, dėl to gaunu daug informacijų, Alessandro, bet ar įmanoma valgyti pizza su burrata, sakyčiau taip, ir man atrodo, kai visada sakiau, kad Italija netgi valgo pizza su bulvėmis. Čia yra kaip šokas, kaip gali valgyti pizza su bulvėmis ir šoninė.
1: Bet čia tradiciškai tai būna Italijoje.
0: Sisi, Lietuvoje nelabai, dėl to čia yra vienas skirtumas tarp Lietuva ir Italija. Lietuvoje kokybė po truputį auga.
1: Bet jeigu kalbėsime apie tą tradicinę virtuvę, nu, cepelinai, kugelis, šaltibarščiai, nu, kuo tave vaišino, kai tu atvažiavai, su kuo tu susidūri pirmą kartą?
0: Iš karto cepelinus, su spirkučiais, paskui atsimeno kugelis ir man atrodo paragavo, galiu sakyti, beveik jūsų virtuvę, netgi vedere ir šaltieną, bet man nelabai.
1: Vedari šaltieną nelabai?
0: Taip, taip. Gal nesuprantu.
1: Ar čia vieninteliai, ar dar yra kažkas, ko tu... žinok, nesijaudink, man atrodo, visą krūvą lietuvių nei šaltienas, nei vėdarų nemėgsta. Taip, kad mes tarpusavį patys negalime apsispręsti, ar čia gerai šitie patiekalai ir blogai, bet o yra dar kažkas, kas, nu, va, ne tavo skonio, arba ne, nu, nesuprantu to?
0: Ne, viskas gerai. Pratiškai, manis, aš nebijau dėl rūžėvą spalvą, tadas... Viskas gerai su šaltibarčiai, aš nebijau, jeigu cepelinė atrodo labai pilki, labai krūti ir taip toliau. Viskas gerai. Man nėra problema su lietuviško maisto.
1: O yra kas tau iš lietuviško maisto labai patinka?
0: Sakyčiau, kugelis. Galėčiau valgyti ir daugiau ir daugiau. Bet šaltienė nelabai ir vėra nelabai. Bet čia... Nereiškia, kad jeigu viena močiūtė, teta arba netgi tu, sakys, Alessandro, varom pas mane, mano teta gamins, pavyzdžiui, šaltieną nevalgyčiau. ant su malonumu valgyčiau, bet restorane neužsisakyčiau. Arba, bet Italijoje yra šaltiena, su actas. Ir netgi Italijoje man ne taip.
1: O tu esi valgęs saldžią sriubą? Žinai, kas tai yra? Saldi sriuba, tokia, jinai kaip truputį kaip kisielius, gal netgi tokia, ir ten yra tokių kaip makaroniukų arba kleckiukų tokių.
0: Va,
1: esi valgęs?
0: Ne.
1: Nu va, tai dabar žinau, kuo aš tave galėčiau pavaišinti.
0: Gerai, sutarta. Ir man keista matyti makaronį kaip garnyras. Negaliu sakyti, kad skaudė širdį, bet nėra taip. Nes Italijoje yra kaip pirmas patiekalas, Lietuvoje matau kaip garnyras, tipo ryžiai, nežinau, arba vištena ir šalia makaronė. Sakysim, viskas gerai, galiu ir valgyti, bet nesu tikras, jeigu mano tėvai valgytų. Nes tikrai labai toli mūsų tradicija.
1: O kaip lietuviai apskritai gamina itališką virtuvę? Nes vis tiek mes turim jau ir picų, ir pastų, ir Aperol Spritz gaminam, ir kokteiliai, žodžiu, ir visą, ką tu gali rasti Lietuvoje, ir desertus, ir pirmuosius patiekalus, ką tik tais nori. Bet o kaip mums sekasi?
0: Po truput. Nenoriu demotivuoti. Po truputį reiškia, kad daug restoranų yra, daug itališkų restoranų yra, daug savininkų italiani yra, bet ne visada, arba ne visada išėna, tiesą sakant. Čia yra mano idėja, todėl kad ar restoranas yra itališkas, bet tik todėl, kad yra vėliava lauke ir paskui tie valgysi, nežinau, kas tai vyksta. Arba gali būti, kad savininkas yra italas, bet nori žiūrėti į savo piniginę vietoje savo kultūrą. Tai reiškia, kad modifikuoja patiekalį pagal jūsų skonis. Nėra problema.
1: Bet tai reiškia, jau tada jau ir nebe itališka.
0: Nebe itališka. Arba įdeda per daug ingredientų, arba itališka pizza, bet nereiškia, kad jeigu yra per daug ingredientų, tai reiškia, kad yra skani. Less is more. Tai reiškia, gali būti arba
1: lietuvė
0: galvoja, pizza čia nenoriu, čia yra kaip, nežinau, kaip užkandis, nėra tikra, bet pizza nėra užkandis, pizza yra pizza, arba nėra nieko ant viršaus, tai reiškia, kad yra užkandis, tada mes nenorim. Dar viena idėja yra česnakas. Italija nelabai mėgsta česnakas ir Lietuvoje yra.
1: O mes mėgstam jo.
0: Taip. O ką reiškia, kad Italija nenaudoja toks ingredientas savo virtuvėje? Naudoja, bet įdeda ir paskui iš karto iš aukšlės.
1: Kaip, pavyzdžiui, daro pastą, makaronus, kitaip lietuviškai tariant, alyvuogių aliejų pakaitina, kartu su česnaku, česnaką išmeta. Tai, pavyzdžiui, aš įspaudžiu visą ir palieku, nes man labai skanu.
0: Taip, arba pizza, žinau, sakysim, pizza margarita, ir jie galvoja, kad nėra skonis, česnakinis aliejus ant kraštos, nežinau, ir duoda, bet man yra per daug.
1: Alessandra, aš iš mūsų pamokų atsimenu, kadangi mes per pamokas dažniausiai apie maistą kalbėdom, kadangi man labai maistas patinka, tai Alessandra iš tikrųjų yra puikus mokytas, nes jisai prisitaiko prie žmogaus, prie tų temų, kurios tam žmogui įdomios, tai mes dėl to apie maistą kalbėdom ir tu manęs klausdavai dažnai, vat, kiek, kai svečiavaisi Italijoje, kainavo kokteilis, spritzas, pavyzdžiui, arba kažkas kita. Ar aš teisingai suprantu, kad tau itališki dalykai Lietuvoje atrodo gana brangus?
0: Faktas. Faktas. Ir problema yra, kad yra rizika. Problema yra kaina. Jeigu grįžtame į restoranus, jeigu aš noriu valgyti tikrą itališką pastą, makaronį, arba tikrą itališką pizzą ir taip toliau, galiu sumokėti brangiai, sakys, bet nežinau, jeigu yra rizika, kad gali būti, kad ne, man atrodo neapsimoka, tada dėl to įprastai aš gaminu namie ir makaronį ir pizzą. Kaina yra didelė, suprantu, kad yra import-export, suprantu, kaip vyksta, bet kartais atrodo, kad neapsimoka. Mhm. Spritz Lietuvoj, man atrodo, kainuoja apie 12 eurų maždaug, mhm. beveik visur, gali būti 10, gali būti 14, priklauso, jeigu bariukas yra poš arba normalus ir taip toliau. Italijoje kainuoja tikrai mažiau. Gali būti 6, gali būti 5, gali būti 10, tikrai 12, bet priklauso, kur tu eini. Ir Lietuvė su to iš karto spritz su Aperol mhm. arba Aperolis. Bet čia, ne, kaip sakyti, Aperol spritz nėra kartu, todėl kad čia yra receptūra, originalus
1: receptas.
0: Čia yra marketing, todėl kad Aperol iš karto suprato, kad spritz pradėjo tapti viral, kaip sako jaunuolį, mm-hmm. Ir iš karto asociavo savo brand su gėrimas. Mm-hmm. Bet jeigu mes važiuosim, pavyzdžiui, į Veneto, Venecia, Treviso, kur tenai yra savo identitetą yra irgi spritz, mm-hmm. iš karto paklaus, ar jūs norėsit su Aperol ar su Campari? Mm-hmm. Sako, kodėl Campari? Todėl kad reikia vermut. Tada mm-hmm. nėra, kad iš karto tu paprašysi Aperol ir gauni spritz Italijoje. Mm-hmm. Turi paaiškinti, ką tu nori. Mm-hmm. Kaina čia yra aukšta. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, verslininkų, nelabai supranta, kaip sakyti, sakysim, grįžtame atgal. Pavyzdžiui, Italijoje, jeigu mes einam į belen koks restoranas, nežinau, gali būti netgi labai negražus. Mhm. Bet pagrindinė idėja yra virtuvė. Virtuvė reiškia, kad aš turiu duoti gerą kokybę. Mano šef yra pagrindinė čia restorane, pagrindinis žmogus, ir viskas bus eina aplink mūsų virėjas. Nesvarbu, kad kėdė yra sena, nesvarbu, kad meniu yra plastikinė, iš plastiko. Svarbu yra, kad žmogus eina valgyti, turi būti honest, tai reiškia, kad jeigu kainuoja 10 eurų, makaronė turi verti 10 eurų. Mm-hmm. Lietuvoje, man atrodo, truputį atvirkščiai, tai reiškia, viskas aplink turi būti gražus, o žiūrėk, kaip stilovas, kėdutė, lamputė,
1: taip gausis.
0: Ir paskui, kad nežino, ką gauni.
1: Bet tu sakai, kad gerin, viskas gerin, ar ne?
0: Gerin,
1: taip. Tai, Alessandra, aš labai apgailestavau, bet mūsų laikas tiesiog okay. iškapsėjo ir aš net nespėjau pastebėti ir aš labai džiaugiuosi, kad tu sakai, kad viskas gerin. Aš labai džiaugiuosi, kad pakviečiau tave į šitą laidą, nes man atrodo, kad aš dar geriau tave pažinau ir man tu be galo gražus žmogus esi. Tai ačiū, kad klausėt ir susiklausysim, susikalbėsim jau kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausime Biblijos puslapiais naujuoju testamentu Mato Evangelija. Priminsiu, kad mes su jumis žvelgiame šios knygos pirmąjį skyrių, kurio tema Jėzaus Kristaus genealogija ir jo nekalto prasidėjimo bei gimimo aprašymas. Mes su jumis pradėjome nagrinėti temos dalį genealogiją. Po maldos priminimui aš perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtas ir dar žvelgiamas eilutes, ir mes pratęsime šios temos dalies ir šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame už tai, kad ir šį vakarą galime būti tavo akivaizdoje, žinodami ir įsitikinę, kad tu stebi mūsų iš aukštybės, mūsų gyvenimus, mūsų mintis, pažįsti mūsų širdis, jos troškimus ir esi pasiruošęs pakoreguoti gyvenimą kiekvieno žmogaus, kuris tik atsiduos tavo šventosios dvasios vedimui. Tam, viešpatė, mums reikia iš tikrųjų daug atkaklumo dirbant su savimi ir pavedant save į tavo rankas. Mes dėkojame tau, kad tu mus tikinčiuosius pašaukiai iš pasaulio būti skelbėjais tavo žinios visiems, kas yra aplinkui, visiems, kas yra pražuvę. Tu esi širdžių tyrėjas ir pažįsti kiekvieno žmogaus širdį, mintis. Mes šį vakarą prašome tavęs, kad tu būtum gailestingas kiekvienam. Ir per šį laiką, tą pusvalandį, kurį dabar turėsime, prabiltumi širdis ne tik tų žmonių, kurie tave pažįsta, bet ir tų, kurie dar nepažįsta, kurie nepriėmė Kristaus kaip asmeninio gelbėtojo. Prašom, padėk jiems. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, genealogija. Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros. Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boazas iš Rahabos. Boazui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovidas. Dovidui gimė Saliamonas iš Ujo žmonos. Tai mato Evangelijos pirmos skyriaus pirma šešta eilutės. Kaip jau minėjau, Jėzaus Kristaus genealogijoje yra minimi keturių pagonių moterų vardai. Dvi iš jų buvo kanaanietės, viena moabitė, o ketvirta hetitė. Mums iškilo klausimas, kaipgi jos pateko į Jėzaus Kristaus genealogiją. Kaip jau minėjau praėjusioje laidoje, į Kristaus genealogiją tos dvi moteris, Tamara ir Rahaba, pateko dėl labai paprastos priežasties. Jos įtikėjo. Jos turėjo tikėjimą. Atkreipkite dėmesį į čia vykstančią progresiją. Mes ateiname kaip nusidėjėliai ir tuomet tikėjimu ištiesiame pagalbos prašančią ranką. Ruta paminėta penktoje eilutėje. Ji labai miela asmenybė ir jūs nerastumėte joje nieko blogo. Tačiau Rutos laikais veikė įstatymas, kuris buvo ją visiškai izoliavęs, kadangi jame buvo teigiama, kad nei Moabitas, nei Amonitas, nei jais į viešpaties tautą. Taip buvo užrašyta pakartoto įstatymo knygos 23 skyriaus 3 eilutėje. Nors įstatymas buvo ją atstumęs, tačiau atsirado vyras vardu Boazas, kuris vieną dieną atėjo į savo lauką, pamatė ją ir įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio. Noriu jums pasakyti, kad aš tikiu meilę iš pirmo žvilgsnio. Savo žmonai pasipiršau per antrąjį mūsų pasimatymą. To nepadariau per pirmąjį tik todėl, kad nenorėjau, jog ji pamanytų, kad aš per daug skubu. Taigi aš tikrai tikiu meilę iš pirmo žvilgsnio. Tačiau nesupraskite manęs klaidingai. Prieš susituokdami mes palaukime ištisus metus, kad įsitikintume, jog tikrai neklystame. Esu tikras, taip elgtis visuomet išmintinga. Boazas Rūtą pamilo iš pirmo žvilgsnio ir parodė jai savo malonę, apsiausdamas savo apsiaustu, bei parsivesdamas ją pagonę į Izraelio tautą. Ji paklausė, kodėl randu malonę tavo akyse? Taip užrašyta Rūtos knygoje 2 skyriuje 10 eilutėje. Tą patį klausimą mes su jumis galėtume užduoti Dievui dėl jo malonės mums. Vėlgi atkreipkite dėmesį į čia vykstančią progresiją. Mes ateiname kaip nusidėjėliai. Tikėjimu ištiesiame savo ranką ir jis iš savo begalinės malonės mus išgelbsti. Bačebos vardas mato pirmame skyriuje tiesiogiai nėra nurodomas. Vietoj to ji yra vadinama Urijo žmona. Jos vardas nėra minimas, kadangi ji buvo nekalta dėl to, kas įvyko. Tai buvo Dovido nuodėmė ir būtent Dovidas turėjo atsakyti už jos pasekmes. Ir jis, mylėjai, skaudžiai už tai sumokėjo. Bačeba į Kristaus genealoginį sąrašą pateko todėl, kad Dievas neišmeta už borto savo nusidėjusių vaikų. Avis gali pabėgti iš gardo ir pasiklysti, tačiau mes turime ganytoją, kuris eina ieškoti paklydusių avių ir visuomet jas sugražina atgal į gardą. Lygiai taip pat jis sugražino ir Dovydą. Taigi šioje genealogijoje atsispindi visa išgelbėjimo istorija. Su ja yra susiję dar keletas įdomių dalykų. Palyginę šią genealogiją su ta, kurią randame pirmoje kronikų knygoje, 3 skyriuje, kai kurie vardai ten rašomi kitaip, pamatysime, jog Mato Evangelijos 1 skyriaus 8 eilutėje yra praleisti Ahazijas, Joašas ir Amazijas. Iš to galime spręsti, kad genealogijos yra cituojamos siekiant apžvelgti tik tam tikrą palikuonių liniją ir nebūtinai kiekvienoje Biblijos genealogijoje turi būti paminėtas kiekvienas jai priklausantis asmuo. Mums reikėtų tai turėti galvoje, tyrinėjant pradžios knygoje užrašytas prieš tvanines genealogijas. Jos nebūtinai yra išsamios, tačiau tikrai mums nurodo tam tikros giminės liniją. Aš manau, kad žmogus šioje žemėje gyvena daug ilgiau nei teigia Ušerio apskaičiavimai, kuriuos galime rasti įvairių Biblijos leidinių paraštėse. Atminkite, datas nurodo Ušeris, tai nėra Biblija. Tos datos klaidingos ir jų visai neturėtų ten būti. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jehonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloną laikais. Mato Evangelijos 1 skyriaus 10-11 eilutės. 11 eilutėje matome, kad Matas praleidžia Jehojakimą, bet įtraukia Jehoniją. Jehonijas nusipelno ypatingo mūsų dėmesio, kadangi Dievas apie jį yra pasakęs, kad nei vienas iš jo palikuonių nesėdės soste. Kaip aš gyvas, tai Viešpatie žodis, net jeigu Jehojakimo sūnus Konijas, iš tiesų jo vardas yra Jehonijas, tačiau Dievas nuo jo vardo nubraukė priešdėlyje, kadangi to priešdėliu prasideda jo paties vardas Jehova. Judo karalius, būtų antspaudo žiedas ant mano dešinės, net nuo ten jį nuplėščiau. Taip kalbėjo Viešpats. Ir rašykite šitą žmogų kaip bevaikį, nevykėlį visą gyvenimą, nes ne vienam iš jo palikuonių nebepavyks vėl atsisėsti į Dovido sostą ir valdyti Judo karalystę. Rašoma Jeremijo knygos 22 skyriaus 24 ir 30 eilutėse. Dėl Jehonijo nuodėmės nei vienas iš jo giminės linijos negalės atsisėsti į Dovido sostą. Nors Juozapas ir priklauso šiai linijai, tačiau reikia neužmiršti, kad jis nebuvo tikras Jėzaus tėvas. Tai vienas iš nuostabiausių Biblijos faktų ir Matas pasistengė jį mums nurodyti. Kadangi Juozapas buvo Jėzų pagimdžiusios Marijos vyras, jis suteikė Jėzui teisėtą galimybę į Dovido sostą. Jėzus Kristus nėra Juozapo palikuonis ir juo labiau ne Jehonijo. Tačiau tiek Juozapas, tiek Marija turėjo būti iš Dovido giminės, jie abu jai priklausė per dvi skirtingas giminystės linijas kilusias iš dviejų Dovido sūnų. Skaitydami Luko Evangeliją pamatysime, kad Marijos genealoginė linija išeina iš Dovido per jo sūnų Nataną. Juozapo linija eina iš karališkos Saliamono giminės. Kadangi tiek Juozapas, tiek Marija buvo iš Dovido giminės, visuotiniam surašymui jie abu turėjo vykti į Betliejų. Dabar matote, kokios įdomios, kvapą gniaužiančios ir svarbios yra šios genealogijos. Manau, jau įsitikinote, kad jas iš tiesų verta atidžiai pastudijuoti. Mūsų tyrinėjamas genealoginis sąrašas baigiamas tokia eilute. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. Mato Evangelijos 1 skyriaus 16 eilutė. Atkreipkite dėmesį, čia sulaužomas modelis pasikartojantis nuo antros eilutės, kur sakoma, kad Abraomui gimė Izaokas. Nuo tos vietos prasideda ilgas sąrašas, kuriame vardijama, kas kokiam vyrui gimė. 16 eilutė taip pat prasideda, Jokūbui gimė Juozapas. Būtų galima tikėtis, kad toliau bus sakoma, jog Juozapui gimė Jėzus, tačiau taip nėra. Vietoj to rašoma, Jokūbui gimė Juozapas. Įsiklausykite, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. Tomatas akivaizdžiai nurodo, kad Juozapas nėra Jėzaus tėvas. Nors jis yra Marijos vyras, tačiau ne Jėzaus tėvas. Kaipgi tai paaiškinti? Tolesniuose skyriuose Matas pateiks išsamų paaiškinimą ir parodys, kaip per tai išsipildė Senojo testamento pranašystė. Jėzaus Kristaus gimimas iš mergelės. Evangelijos pagal Luką autorius buvo graikų gydytojas. Savo evangelijoje jis nemažai kalba apie tai, ką būtų galima priskirti akušerijai. Abi evangelijos teigia, kad Jėzus gimė iš mergelės. Juozapas nebuvo jo tėvas, nors Marija liko ištikima Juozapui. Jėzus buvo teisėtas kūdikis. Tai visiškai nauja. Moteris apkabins vyrą, rašoma Jeremijo knygos 31 skyriaus 22 eilutėje. Žinote, mano draugė, aš niekuomet neprieštarauju žmonėms, kurie sako netiki, kad Jėzus gimė iš mergelės. Kiekvienas žmogus turi teisę netikėti, tačiau aš labai griežtai prieštarauju kitais atvejais. Pirmiausia, manau, kas jau kas, o pamokslininkas tikrai neturėtų neigti Jėzaus Kristaus nekalto prasidėjimo. Jeigu jis taip daro, tai jam būtų geriau pasieškoti darbo draudimo sferoje ir gimimo klausimą spręsti kitaip. Antra, aš prieštarauju visiems, kurie teigia, jog Biblija nieko nekalba apie nekaltą Kristaus prasidėjimą ir gimimą. Vienintelis Jėzus, apie kurį mes turime tikrų istorinių duomenų, yra Jėzus gimęs iš mergelės. Jeigu manote, kad jis nebuvo nekaltai pradėtas, tai kur įrodymai? Jums teks savo nuomonę pagrįsti rimtesniais argumentais nei vien savo apmąstymais. Visai nesudėtinga, sėdint minkštoje kėdėje kokioje nors, pavyzdžiui, teologijos seminarijoje, rašyti tezes apie tai, jog nekaltas prasidėjimas yra neįmanomas. Galbūt ir jūs galėtumėte parašyti kokią solidžią knygą šią temą, tačiau neturite jokių dokumentų, kuriais galėtumėte pagrįsti savo neigimą. Jūs te galite remtis paprastu racionalizmu. Racionaliai mąstydamas galite tvirtinti, to negalėjo būti. Bet kas jūs toks, kad taip teiktumėte? Dar ne taip seniai žmonės tvirtino, jog neįmanoma nuskristi į mėnulį, tačiau mes ten nuskridome ir padarėme tai pasinaudoję dieviškais dėsniais. Natūralių dėsnių kūrėjas yra Dievas ir jis savo tikslams pasiekti gali naudoti tiek natūralius, tiek antgamtinius būdus. Taigi, kaip aiškiai sako Biblija, Jėzus Kristus gimė iš mergelės. 17 eilutė mums padeda geriau suprasti visus genealoginius sąrašus. Taigi, nuo Abraomo iki Dovido iš viso 14 kartų, nuo Dovido iki ištrėmimo į Babiloniją 14 kartų, ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus 14 kartų. Mato Evangelijos 1 skyriaus 17 eilutė. Matas visą genealogiją suskirsto į tam tikras grupes ir tokiu būdu trumpai apžvelgia visą Senojo testamento istoriją. Viena era tęsiasi nuo Abraomo iki Dovido, kita nuo Dovido iki ištrėmimo į Babiloniją, trečia nuo vergovės Babilonijoje iki Jėzaus Kristaus gimimo. Akivaizdu, jog tam, kad kiekviename periode te būtų 14 kartų, Matas į genealogiją neįtraukė kai kurių vardų. Kila klausimas, kodėl jis tai padarė. Tikriausiai skaičius 14, kas yra 2×7, kažkaip įrodo šios genealogijos teisingumą. Kai Matas aiškiai jau parodė, kad Juozapas nėra Jėzaus tėvas, jis visą tai ir paaiškins. Dar Senajame testamente Dievas buvo išpranašavęs antgamtinį gimimą. Jeremijas Izraelio tautai sako, kaip ilgai dar sviruosi maištingoji dukra, juk Viešpats sukūrė naują dalyką žemėje, moteris apkabins vyrą. Jeremijo knygos 31 skyriaus 22 eilutė. Tai nėra įprastas dalykas. Tai nenatūralus gimimas, o greičiau antgamtinis. Nekaltas Viešpaties Jėzaus gimimas yra tas naujas Dievo atliktas dalykas. Kartu tai yra ir Jeremijo pranašystės išsipildymas. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo niščia. Mato Evangelijos pirmos skyriaus 18 eilutė. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Kitaip tariant, viskas vyko taip. Kai Jėzaus motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu ir jie dar buvo nesusituokę, tarp jų nebuvo jokių lytinių santykių, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Mato Evangelijos pirmos skyriaus 19 eilutė. Mozės įstatymas šiuo klausimu yra labai konkretus. Jame sakoma, kad dėl neištikimybės kalta moteris turi būti užmušta akmenimis. Tai pati griežčiausia bausmė. Tačiau Juozapas buvo puikus žmogus. Mes paprastai daugiausiai dėmesio skiriame Marijai ir teisingai darome. Protestantams tikrai nederėtų užmiršti Marijos nuopelnų. Ji buvo nuostabi asmenybė. Atminkite, būtent ją Dievas išsirinko Jėzaus motiną, o Dievas niekada neklysta. Jis pasirinko tinkamą merginą. Nors visa tai tiesa, turime neužmiršti, kad lygiai taip pat Dievas išsirinko ir Juozapą. Dievas nesuklydo ir šį kartą. Karštakošis vyras būtų iš karto užmėtęs Mariją akmenimis ir tai padaręs viešai visų akivaizdoje. Tačiau Juozapas buvo kitoks, švelnus. Mylėjo Mariją ir nenorėjo jai daryti nieko blogo, nežiūrinti tai, kad manė ją esant jam neištikima. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Mato Evangelijos pirmos skyriaus 20 eilutė. Juozapui apsireiškė angelas ir paaiškino, kas čia vyksta, kad būtų užkirstas kelias tragedijai. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Mato Evangelijos pirmos skyriaus 21 eilutė. Vardas Jėzus reiškia gelbėtojas. Kūdikį reikėjo būtent taip pavadinti, kadangi jis turėjo išgelbėti savo tautą iš nuodėmių. Mėlėji, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę pirmojo skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
2: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, verslininkė Agneta Kleizienė. Sveiki, Agneta.
2: Sveiki.
1: Agneta, jūs sukūrėte verslą srityje, na, kuri tuo metu nebuvo tokia populiari. Kas jūs pastumėjo nerti į šią sritį ir būti viso to pradininkė, galima sakyti?

0: čia surinkti visus tokius prekinius ženklus, kuriuos aš naudoju, kur reikalingi mano šeimai ir pristatyti va tas naujoves ir tą naują tokį gal pasaulietišką požiūrį į sveiką gyvenseną ir tą padaryti Lietuvoje.
1: Bet tikslas toks ambicingas, kuris tikrai reikalauja drąsos ir tikėjimo tą idėją. Kaip visa tai užgimė, kad ne tik jūsų šeimai tai bus reikalinga, bet ir platesniai auditorijai?
0: Čia toksai lūkestis iš mano pusės galbūt ir buvo optimistinis, bet jisai pasiteisino, nes žmonės tikrai buvo smalsus, labai susidomėję ir matėsi, kad galbūt ir ieškojo, ir patys jau nemažai žinojo. Tai galbūt taip ir sutapo, kad ant tokios augančios bangos ir užčiažiau su savo pasiūla. Nes, žinot, aš tai galvoju taip, jeigu būtų visai kiti laikai ir žmonės turėtų mažiau samoningumo ar to natūralaus domėjimuose, tai ten gali turėti, bet galbūt niekam to ir nereikia.
1: Taip.
0: Tai nenorėčiau tokio labai didžiulio nuopelno savo, kaip jau tokios vizionierės. Tai, sakykim, galbūt mano startas sutapo su tokia vat situacija, kai žmonės tikrai edukuojasi,
1: tai
0: sveikatinasi ir nori vat kažkaip tai sveikiau gyventi ir galbūt naudoti ir produktus tokius, kur galėtų būti švaresnės sudėties, tokie labai kreipintis dėmesį į savo aplinką, į būti.
1: Jūsų toks tikslas labai gilus ir ambicingas, ne tik sukurti verslą, bet ir pakeisti žmonių gyvenimą, pagerinti jų sveikatą. Ar buvo pačioj pradžioj baimių, abejonių, kurios viduje jūsų gimė?
0: Tai aišku, visada vis tiek atsakingas momentas, kai su pirma pasiskolini pinigų ir viskas
1: taip
0: tampa tikra. Ir tada tokia labai džiulė atsakomybė, kažkaip tai nesusimauti. Ir atsimenu, kad pradžioje tikrai sapnuodavau visus tokius darbus, buhalterinius procesus, nes ta pradžia aš tokia buvau kaip viskodara.
1: Taip.
0: Dariau viską ir reikėdavo ir grindis išsiplaudavau, ir buhalterinės sąskaitas, ir supakuodavau siuntas, ir kurjeriai buvo. Tai, sakykim, ta didžiulė motivacija ir baimė, kad gali nepavykti, jinai labai stipriai vedė į priekį. Tai galbūt iš tokio dar optimizmo viskas klostėsi, bet gerai, kad mes ir turim tada mažiau tų baimių, nes jeigu taip jau viską apsvarstytumėm lentelėse, tai nebūtų tos tokios, to žmogiškojo resurso.
1: O kada sveikata supratot, kad tai jau yra ne jūsų hobis, pomėgis, bet tai jau virsta darbu? Ir tokia jau stipresnė misija, nes vėlgi jūsų toks tikslas tikrai ambicingas buvo.
0: Sakykime, jau nuo pirmų turbūt atsidarimo dienų jau tai yra darbas ir
1: tai
0: tenka edukuoti žmonės, pačiai labai daug mokintis, kad turėt ką papasakoti, kad nepasakot nesąmonių ir nežadėti kažkokių nerealių dalykų. Ir jau kai pradėjom ir seminarus rengti ir kažkaip platesnė auditorijai daryti šio kitokį švietimą iš mūsų pusės, surenkant aišku lektorius ir tikrai tokius autoritetingus balsus. Ir tas verčia ir dabar pasitemti lygiai taip pat labai atsakingai žiūrėti.
1: Dabar stebint jūs jau mes matom sukurtą verslą, klestinti ir jau žmonės šiandienai daug supranta apie sveikatą, bet tuo metu to dar nebuvo. Kas jums pradžiai padėjo įveikti tuos iššūkius ir sunkumus, nes jūs kaip ir pati minėjot, reikėjo viską daryti ir plauti grindis ir visais kitais dalykais užsiimti, ne tik būti gera toje srityje?
0: Tai aš tai taip galvoju, kad iš esmės ta patarlė apie pakartojimą, kaip mokslo motina, kartoti, pasakoti, vis pasakoti, kad ir iš naujo, bet ta informacija, kol pasiekia žmogų, galutinį vartotoją, klientą, galbūt ne iš pirmo karto, ir čia jau reikėjo tokio tikrai nuoseklumo ir užsispyrimo, nepatingėti nei apie mikrobiotą, nei apie gerasias bakterijas, nei apie vaikų sveikatą, nei apie daug dalykų, ką mes girdėdom jau iš savo gamintų, iš tų vidinių seminarų. tai tiesiog pasakoti klientam, kad yra ir kiti būdai.

0: galbūt kažkokia netinkama priežiūra. Galima ir spręsti, tarkim, kai kurios dalykus ir be vaistų. Ir edukuoti, dalintis informaciją, nuolat ją pakartojant. Uh-huh. Vat tada kažkada pasiekia.
1: Taip.
0: Ir tada žmogus išgirsta, gal jam tinkamų laikų, tam tikroje situacijoje, jis tada, ai, aha, girdėjau, kažkas sakė. Uh-huh.
1: O tas vat pakartojimas, tai buvo jau nuo pat pradžių jums, ar jūs pati supratot, kad rezultatas bus tik tada, kada kartosit? Bet na, vėliau galbūt šitas suvokimas atėjo, ar jau buvo nuo pradžių aišku, kad taip reikia daryti?
0: Turbūt ne visada pataikai su labai aktualia informacija tuo metu žmogui. Taip. Galbūt jūs visiškai nevargina nei kažkokie simptomai, nei problemos, bet kažkada tai palies jūsų šeimą, draugę, giminaičius, vaikus ir panašiai. Uh-huh. Tai ne visas temas ten gali taip švietėjiškai eskaluoti. Labiau turbūt tai, ką išgirsti besimokydama, atstovaudama savo produkciją, tada labai nu, noris pasidalinti ir papasakoti. Tuo pačiu ir labai turėjom nemažą susidomėjimą iš sveikatos specialistų, kurie netgi uh-huh. patys produktus mūsų rekomenduodavo be mūsų įsitraukimo, be žinios. Tai. Tiesiog ateina ir ten, sako, mano vaikui labai padėjo šitas produktas, nes koks nors gydytojas gastroenterologas tam netgi, pavyzdžiui, iš Klaipėdos rekomendavo, nes yra labai puiki sudėtis. Ir mums labai padėjo ir mes džiaugiamės. Ir gal dar kažką galit parekomenduoti. Uh-huh. Tai iš tokio gerosios praktikos, iš to vadinamo to feedbacko taip. Pozityvaus, tada jau ir iš mūsų tos klaidos kažkas išgirdo, sudomėjo, kažkam prireikė ir natūraliai yra ir tokių tikrai smalsių klientų, labai edukuotų, kurie netgi ir mus kartais užveda į kažkokią tai teisingą kryptį.
1: Taip, bet galbūt jau šiandien dieną yra šiek tiek lengviau negu pačioj pradžioj buvo edukacinė prasme, jau galbūt nereikia tiek daug įdėti pastangų, nes žmonės na, jau per tą ilgą laiką išgirdo jūsų žinutę.
0: Tikrai, bet to pačiu visada stengiamas, ką jam dar papasakot naujo. Taip. Nes jie jau žino daug. Taip. Ir tada tokia kyla kartelė ir savotiška atsakomybė, nu vat kaip dar ir ką mes dar galim papasakot, kaip dar galim būti naudingi.
1: Taip. O pati verslo kūrimo galbūt istorija, ar buvo ir teko išgyventi na kažkokių tokių sunkumų iššūkių, kurių nebuvo numačiusi?
0: Oi, tai čia žinot, versle, tai nuo ko pradėti
1: taip.
0: pasakoti šitą, nežinau, tokią karuselė, tie tokie kalneliai, yra kažkokios tai ramus momentai, tada gauni kažkokios audros, bandai iš jos kažkaip išlaviruoti ir vėl tada šviečia saulė čia kaip su mūsų vasara, kurią mes girdim už lango. Tai yra visokių atvejų konkurencija.
1: Taip.
0: Kažkas pabando kaip nors pasisavinti prekinį ženklą, timti, ten prekiauti be žinios ir nu, čia tokių versle yra kasdienių iššūkių.
1: Taip.
0: Aš nežinau, net kada jų nebūna.
1: Jūs jau esat susigyvenusi su tuo.
0: Man atrodo, mane sunku nustebinti, bijau prisikalbėti. Bet normalu, nieko nėra tokioje lygioje tiesiai. Jau tik pabaiga nebent yra tokia besviravimų aukštyn žemyn.
1: Tai... Ar jūsų tai nevargina? Nes verslas, iššūkiai, nu, tikrai toks dalykas, kuris pareikalauja daug energijos. Bet kaip jums?
0: Tai, žinot, tai visas gyvenimas turbūt mus kažkiek vargina.
1: Taip.
0: Ir taip tokį lūkestį turėti, kad jau turėsiu kažkokią veiklą, kuri bus labai stabili ir visada vienoda. Aš net, nu, net neturiu iš tikro tokios fantazijos apie verslą.
1: Taip.
0: Ir manau, kad kokį darbą aš be pasirinkčiau, netgi sudėlizuodama kokį nors žmogaus talentą, kai jis kažkokio tai ten dalyko amatas, ar tai dainininkas, turbūt ir jam iškyla kažkokių krizių, kaip palaikyti populiarumą, kaip sukurti dar vieną hitą, kaip nesusirgti, nepasenti, tapti neįdomus, kaip sukonkuruoti. Tai turbūt bet kurioje srity, kokią pasirinkčiau, tik tai gal verslas taip didingai skamba,
1: taip.
0: Bet raičiau į kokį nors darbą, Aš ten lygiai taip pat turėčiau tos savo kalnelius.
1: Man atrodo, vat, klausant jūsų ir yra jūsų sėkmė, kad jūs iššūkius priimat kaip normą, nes ką jūs ir sakot, iššūkiai yra visur. Ir tas vat, pasitikimas galbūt ir nereikalauja iš jūsų tiek daug energijos, nes jūs tai priimat kaip savaime suprantamą dalyką, iššūkis tikrai bus ir sprendimo būdas. Toks vat,
0: be dramos, sakykim,
1: būtent.
0: Nes ta drama labai atima daug resurso.
1: Visiškai.
0: Ir aš... Tų istorijų, kai atrodo viskas, nu dabar ką mes darysim, ten buvo labai ypatingai svarbus prekinis ženklas, kurį mes įsitraukėm.
1: Taip.
0: Ir aš buvau viena pirmųjų, tas pradėjusi prekiauti serumais The Ordinary, apskritai pa Baltiją ir Europą tuo metu, nes viskas ėjo iš Kanados į Angliją.
1: Taip.
0: Ir tuo metu dar buvo gyvas tas vizionierius ir įkūrėjas, ir mes turėjom tokį glaudų ryšį su kompanija. Po to prasidėjo, pavyzdžiui, Estée Lauderiui. Ir kažkas pakeitė visiškai filosofiją. Nežinokit, mes išimsim ir eisim kokius nors tinklinius daglasus, nes, pavyzdžiui, vadovas yra vokietis. Ir tada tu galvoji, tai ką dabar reikės daryti, kaip pakeisti, nes ir iki dabar žmonės ateina ir kažko ieško. Ir tada taip, nu gerai, nu tai kažkokios duris kitos bus ir tada tuo pačiu supranti, kad negali remtis ties, pavyzdžiui, vienu ar keliais prekiniais ženklais, nes irgi tai nėra stabilu. Po truputį tada keičiasi gal strategija. Vis tiek ieškai būdų, kūrybiškumo daugiau.
1: O šitas momentas buvo nuo pat pradžių, ar jūs verslas to išmokė?
0: Jis nuolatos verčia mokytis.
1: Taip. Tai
0: labai dinamiška, nes tu supranti, kad kažko gali nebelikti. Tai koks planas B?
1: Taip.
0: Ir tada taip, nu, kažkaip kitaip jau sluoksniais mastai, kad... Supranti, kad viskas yra cikliška. Ir nieko nėra amžino, tai ilgai taip pasiklojęs nemegosi.
1: Taip.
0: Man kažkokios sėkmės galimai su vienu prekiniu ženklu.
1: Agneta, dar noriu jūsų pasiteirauti apie tai, ar kažkada buvo sudvėjojus savo pasirinkimu ir pačia na tą kelionę, gal visgi keisti tą karjeros kryptį, ar buvo tokių momentų?
0: Taip. Kas savaitę man gal ar kas mėnesį tiksliai negaliu pasakyti, kada taip išjaučiu, kad kartais nesąmonė, aš viską aš darau, gal aš nesuprantu kažko, būna tokių dienų nusivylimo savimi arba ten savo vadovavimu ir apskritai gal labiau savim kažkaip galvoju, ne, nu tai čia reikėtų gal kažką kitą veikti arba kokius nors pasižiūri utopinius numerius ten pas kitur žalesnė, tai pradeda abejot savim ir tada pagalvoju, ką aš tada kito veikčiau, gal kažką ir veikčiau, bet tada kažkaip susikalibruoji, nusinulini ir vėl darai tai, ką geriausiai moki šiai dienai.
1: Tai tas aišku žinojimas, ką geriausiai moki, ir vat kaip jūs pasakėt, nusinulinimas, tai vat yra tie esminiai momentai, kurie leidžia vėl sugrįžti į save ir daryti tai, ką jūs ir darot, taip?
0: Na, tokio biški tantrumo yra, ten padramatizuoji, ten kažkaip su savim tokia mikro drama turi, arba pagaili ten kažkaip pasilygini, bet tada nu, taip kažkaip sustoji, pastaisai
1: taip.
0: Ir tada užkaso savį viršų ir toliau darai turbūt tai, ką mokė.
1: Taip, o kas vat jums padeda, kaip jūs sakot, nusinulinti ir vėl galbūt sugrįžti į save, nes na, tikrai jūsų kasdienybė yra intensyvi ir vat tas laikas sau, kas jums yra, kuris vat padeda vėl sugrįžti?
0: Aš tokia, žinot, kai klausia, koks jūsų ten dienos ritualas ir aš klausau, kaip ten atsikelia 5-6 ryto, po raudoną lempą paguli, išgeria ten mačius, ten kažką parašo, dėki nenorašius ten. Žodžiu, tiek tų ritualų ten yra, kad aš galvoju, kaip ir kada ir taip ką, kaip jūs, kaip ir, o aš tiesiog, nu, sakė, bėgu.
1: Tai.
0: Tai, nu, kažkokiais tada strimgalvės, dažnai vėluodama ir net negalėčiau, o tai kada man įsipiešti ten tos ritualus į tą dienotvarkę. Čia gal ne todėl, gal aš labai prastai tą laiką savo dėlioju, čia ne dėl to, kad aš ten ultra super kažkokia užsiemusi, bet, nu, turint būti ten sūnų ir kažkas atsakomybės, nu, tai taip kažkaip tenka visur pabūti vienu metu. Tai aš sakyčiau, maži malonumai, man kartais pilnai mane kažkaip įjungia tą restarto mygtuką, atpalaiduoja, o jeigu dar gauni kažkokį įkvėpimą, aš pastebėjau, kad man svarbiausia kažkokia vizija sugalvo.
1: Taip.
0: Ir tada tas kvepavimas įsijungia visai kitoks. Tada jau kažkaip nebereikia ten jau savęs apdovanoti niekuom ir darai iš tokio kūrybinio malonumo to tokio resurso Įjungia daugiau potencialų.
1: Bet man atrodo, kad tai yra sėkmė dėl to, kad jūs darot tai, kas yra apie jūs, o ne tai, kas yra primesta, ne, visuomenės tos pačios, nes jūs kaip ir minit, kad kažkas ten ritualus daro, kažkas ten mačia geria, ar ten kaukės dedasi, bet vat šitas modelis netinka jums ir jūs girdit save ir dėl to galbūt jums ir pavyksta suderinti viską.
0: Aš nemanau, kad man pavyksta suderinti visko ir visų 100%. Ir taip, yra tikrai tokių savaičių, kur aš stipriai atsilieku netgi nuo savo kažkokių tai planų ir kokius aš ten savo lūkesčius esu išsikėlusi. Bet aš savęs ten negraužiu ir aš žinau, kad aš dar turiu rytojų, ko gero. Ir taip šviesiai optimistiškai žiūrint galbūt ir kitą savaitę ir kitą mėnesį padaryti tai, ko nespėjau ir tikrai niekur nesu tobula. Bet aš jau kažkaip nebedalyvauju šitam tobulumo konkurse.
1: Taip.
0: Nes jis neatneša jokios perspektyvos į kažkokį tai ramybę, į kažkokį tai taiką su savim. Kažkokį, dabar mes tokie nuolatiniai tobulėjimo projektai.
1: Taip.
0: Labai visi klausosi, kaip galima dar patobulėti, ten būti savo geresnė aš versija. Yra tiek savo spaudimo. Ir jis vis didėja. Kokie mes turim būti efektyvesni? Bėgti ten maratonus, triatlonus, turėti startuolius, nežinau, ten ką dar daryti.
1: Taip.
0: Neįmanoma visiems ir tuo pačiu kiekvienam būti tokiam ultra visame kame sėkmingam ir tobului, tai aš taip kažkaip Nespėjau.
1: Man atrodo, čia tokia nuostabi žinutė, kad iš tikrųjų nereikia būti geresniais, efektyvesniais, nes tas gerumas jau yra čia dabar, kai mes tiesiog būnam tokie, kokie esam, ir tada nėra to tokio, kaip jūs ir sakėt, tobulumo kažkokio visur ir visada, nes jis tiesiog labai labai vargina. Agneta, jūs esate ir verslininkė, ir mama, ir turite savo laiko skirti. Sakėt, kad visko pavykti nepavyksta, ne? Bet visgi pavyksta. Tai kaip visą tai derinat? Ar laiko planavimas pas jūs yra kažkoks, svarbus jūsų gyvenime, ar yra kažkokie kiti momentai?
0: Mano, manau, laiko planavimo įgūdžiai yra tokie pakankamai tragiški. Tikrai negalėčiau čia pasakoti apie savo laiko planavimą.
1: Taip.
0: Bet matyt, kad aš sustoju ties prioritetais, kuriuos tikrai suspėjau padaryti. Man svarbius dalykus. Nes aš taip kažkaip tokios esu nuomonės, kad jeigu labai dalykas svarbu žmogui, tai jis tikrai tam ras laiko.
1: Taip.
0: Kažkokiu tai būdu vienai par kitaip. Tai pagrindinius tokius kertinius dalykus aš turbūt atlieku, o jau ten tada tokie norai papildomi, kuriam pritrūksta energijos ar motivacijos, tai tokie mažiau prioritete. O ten, kad jau visko ir tokiam tobulam atsivertus knygutei, mane jinai vieno pasižiūrėjimo, kaip aš bandžiau tą daryti, atsiversti tą knygelę, nuo tų visų prirašymų man kažkaip, pasidaro toks nerimas.
1: Taip.
0: Kad, o kada gyventi? Ir iš vienos vietos į kitą, aš tik išdeginu tos savo antinkščius ir kažkaip man tas nepasiteisino. Tai su tokiu biškį sulėtėjimu. Prieš jūs aš išgėriau kavos šalia esančioje kavinėje ir spėjau ir užkasti, nes man tai yra svarbu.
1: Taip.
0: Nes kitaip aš jaučiuosi kažkokia išderinta ir išsidraskiusi.
1: Tai žinojimas, kas yra svarbu ir padeda galbūt viską spėti, jeigu galima. Taip,
0: svarbius dalykus.
1: Taip, svarbius dalykus. Nes tikrai yra daug ir nesvarbių.
0: Absoliučiai.
1: Kurių automatiškai mes gal sąmoningai ir nepadarom. Pradžiai verslo jūs minėjot, kad teko daryti daug ką vienai. Kaip keitėsi jūsų verslas po to? Ar atsirado komanda, kuri galbūt šiandien dienai ir leidžia jums laisviau jaustis? Ar visgi ir toliau viską daro didžiąją dalimi viena?
0: Tai komandai aš esu savo labai dėkinga. Tikrai turim tokį jau visai nemažą kolektyvą. Bet 20 žmonių, su kuriais nuolat palaikome kažkokį tai glaudų ryšį.
1: Taip.
0: Ir jie tikrai už mane padaro daug svarbių dalykų, kas man leidžia labiau užsimti strateginiais klausimais ir ta plėtra. Nes jeigu turėčiau atkartoti tos procesus kaip prieš 10 metų, tai tokio kažkokio tai augimo į priekį tai būtų mažiau. Tai aš likau prie plėtros, prie vis tiek kiekvienas produktas, absoliučiai kiekvienas, kuris atsiranda molekulės lentynose, tai yra atrinktas mano kartu su kažkokiu tai vizija, prieš tai jis būna išbandytas ir apsvarstytas. Tai bendravimas su mūsų partneriais, visa plėtra, edukacinė pusė, lankymais parodose, tas tobulėjimas akademiškai, kad suprasti, kad vis dar nenusivažiavęs su savo pasiūlą. Tai yra tie dalykai, jeigu tokie pagrindiniai, kuom aš užsiemu.
1: Jūsų verslas jau gyvuoja tikrai ganėtinai ilgai. Ir kaip ir minėjot, buvo ir iššūkių, bet na šiandien dienai vis tiek mylit tai, ką darot. Kas galbūt tą meilę na, vis sukuria ir leidžia tą verslą mylėti? Ar kažkokie, žinot, kaip kiti keliasi tikslus, turi daug ambicijų? Ar pas jūs yra kiti tokie na, rodikliai, kurie jūs varo į priekį?
0: Man labai svarbu tuos dalykus, kuriuos aš ėmiausi padaryti gerai. Bet ne iki to tokio perfekcionizmo.
1: Taip.
0: Nes aš nežinau, tas nepriduoda iš tikro niekada pasitenkinimo, nes visada rasi, kur padaryti geriau.
1: Taip.
0: Tai toks, vat aš pradėjau ir matau, kad kažkas yra sukurta, kad yra kažkoks, netgi įmonė, toks mikroorganizmas, kad yra tam tikri žmonės, su kuriais mes turime ryšį, jie dirba, mes visi matom kažkokią viziją, yra net kažkokia tam tikra energija suburta.
1: Taip.
0: Ir tas mikroorganizmas, jisai kažkaip gyvena tą savo gyvenimą, jį ten taip pastumdžius, pakoregavus, tai jeigu uždidėja kažkokius ten, įgauna kažkokią tam tikrą formą. Ir tai tampa jau tokia gyvenimo dalim, kur kažkaip natūraliai, organiškai, jisai auga kartu va taip prižiūrint, kaip kažkoks darželis, išravi pikžolės, žiūri kažkas jau naujo užaugo, to pačiu ir susigyveni ir pamilsti tą visą turinį jame, tai net nekilo mintis kažkaip, kad gali būti kitaip.
1: Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
2: Darbo skonis. Žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkė Agneta Kleizienė. Kažkaip ypatingai klausantis jūsų, iš jūsų sklinda toks lengvumas ir ramybė. Į visą situaciją žiūrėti ramiai ir tada vat, atrodo atsiranda ir ta meilė veiklai, ir tie sprendimai, ir tas neapsikrovimas, ir tas tobulumo nebuvimas labai jaučiasi. Tai mat ir klausytojams, man atrodo, čia tokia labai žinutė, kurią jūs skleidžiat, kad kartais reikia nesilaikyti aukštų standartų, perdėtų aukštų standartų, kažkokių tobulumo ribų, reikia daryti viską gerai, ką jūs ir sakėt, bet be kažkokio tokio vaikymo perdėto savęs.
2: Nu, žinot, yra, aš kartais taip pagalvojau, kad yra tokie preciziški žmonės, kur vat, labai atspindi jų gal netgi tokį kaip temperamentą, jų įmonės veikla, taip. Tokie labai skrupulingi, apskaičiuoti, labai ten tvarkingi. Aš pastebėjau, kad aš netgi atspindžiu kartais savo įmonės veiklą. Pas mus galima rasti ten visko. Būna ir taip bardakėlio, būna ir kažkokio įkvėpimo ir susikaupimo. Nu, jis toksai veidrodis kartais manęs, ko aš nenoriu matyti.
1: Taip.
2: Bet tikrai, ko mažiausiai noriu, tai kad būtų įtampa tiesiog veikloje, kolektyve ir mūsų komunikacijoje.
1: Ar buvo kažkokių sunkumų ar iššūkių, ar klaidų, ne, na, kurios kainavo daugiausiai jums? Nebūtinai finansinė prasme tą kainą, bet galbūt ir jūsų pačios savijautos, sveikatos ar šeimos kažkokia tokia kaina buvo, kad ten gal vėlgi vaikučiai mažiau laiko skirti, na, žinot, visokiausių situacijų būna.
2: Tai tas kompromisas apskritai buvimo moteris šeimoje ir darbe, jisai ne, ir ne man vienai, bet turbūt visom, kas turi šeimą ir vaikus, taip. Visada atrodo, kiek yra sąžininga paskirti laiko šeimai ir kiek sąžininga yra dirbti. Gal vyrai tą klausimą savo mažiau kelia,
1: taip.
2: Čia labiau moterų stigma, niekada turbūt to tobulo balanso netrasim, nes o be to, kiek ir žmonių, mamų, tiek skirtingų nuomonių, tai aš stengiausi laikyti visus kampus ir neprarasti savo laiko su sūnum. Dėl darbo kartais, aišku, ten komandiruotės ir kokie šeštadieniai visko buvo. Bet aš gal labiau kaip tokį pasiaukojimą, tai net nepopuliariai atsakyčiau, man daugiausia kainavo tai buvimo socialiniai erdvėjai. Nes veidas reprezentuojantis prekinis ženklais yra tiesiog sėkmingesnis, kaip po jos lypi tas gyvas tikras žmogus, bet tai man niekada neatnešė malonumo ir tokį nuolatinį tokį, kad ir iki dabar, nu, va, varga.
1: Reikia.
2: Reikia. Tai aš kažkaip mieliau žiūrėčiau, ką veikia tiesiog pati organizacija, ką gamina gamintojai, kokie ten, nežinau, visai kiti dalykai, negu į to žmogaus kažkokio ten būti. Bet turėjau prisitaikyti prie žaidimo taisyklių ir atsirasti turbūt jau vėliausiai tam Instagram'e iš visos populiacijos ir kažkaip visada bandyti atrasti tą balansą, nes man dažnai tiesiog nebūna resurso.
1: O kaip vat, nugalėti tą jausmą reikia? Nes nu, galima galbūt keletą dienų iš to reikia padaryti, bet vat, kaip tą nuoseklumą išvystyti, kad verslas eitų sėkmingai?
2: Aš nesiremiu tik tai savo kanalą. Tai leidžiu sau ir neturėti resurso, ir nebūti, ir nekalbėti, ir nerodyti tai, kas atrodo man pačiai neįdomu ir neaktualu.
1: Taip.
2: Man galbūt ir nėra tiek laiko save rodyti ir transliuoti. Galbūt taip. Aš tokį ir malonumą nejaučiu, man kažkoks toksai, dažnai būna toks net kažkoks nepatogu, toks gėdos jausmas.
1: Taip.
2: Kai neturi ką tikrai papasakoti.
1: Taip.
2: Arba kažkas tokios naudos susikurti. Tai manau, kad iš esmės yra nestatyti visos komunikacijos, jeigu tai nėra tavo stiprioji pusė, tik tai į vieną kanalą. O turėti didesnę komandą, kuri jau kažkaip sužiūrės tos kitus klientus, kurie dar kaip nori naujienlaiškio, galbūt jie stebi kitus mūsų socialinės medijos kanalus, galbūt net manęs nežino tą šaltą auditoriją, kas yra nuostabu.
1: Tai padalinti tą svorį į skirtingas ir platformas, ir galbūt profilius. Bet tiesa tikriausiai ta, kad šiandien dienai reikia socialinių tinklų, norint, kad tas prekinis ženklas būtų sėkmingas.
2: Aš manau, kad prekiniai ženklai be socialinių tinklų, jie atrodo neegzistuojantis. Aš ir pati dažniausiai ten restoraną ar kažkokį dalyką įsivedu Instagrame ir tada jau žiūriu, apie ką tas projektas, verslas ir ar aš noriu tų prekių. Tai čia toks neišvengiamas turbūt momentas yra, gal ne visiem verslam.
1: Taip.
2: Bet pateikinėti save, sakykim, gal netgi šokti tą viliotinį sėkėjams, reikia nuolatos ir tas tikrai atima nemažai laiko.
1: O prisimenant Agnetą, kuri pradėjo verslą ir Agnetą jau kuri yra dabar, ar keitėsi požiūris į patį darbą? Ar visgi viskas buvo taip pačiai, kaip ir pradėjot ir lygiai taip pačiai jaučiat, kad viskas vyksta ir dabar?
2: Aš kažkaip nuo pradžios tikėjau, taip žiūrėjau pozityviai ir atrodė, kad nereikia per daug panikuoti.
1: Taip.
2: Tai aš manau, kad tas pas mane ir išliko ir leidžiu savo kartais ir patostogauti ir kartais galvoju, niekas nesugrius. Tiesiog ne per vieną dieną pasistatė ir tikėtina, kad ne per vieną dieną ir sugrius.
1: Vėlgi ta ramybė, kaip ir dvelkėt tuo savo versle ir gyvenime. Ir jeigu trumpai pasakyti sėkėjams, koks yra jūsų darbo skonis, jeigu palyginti su kažkokiu patiekalu ar bet kuriuo maistu?
2: Aš tai sakyčiau, kad kažkas tai saldžiarūkščio, kur galbūt būna labai saldu, po to perinio rūkštumo arba atvirkščiai, nes tenka patirti rūkštesnių situacijų, bet pagauta vėl kažkokio tai naujo kūrybinio momento, kažką naujo kurdama ir matydama tą tokią viziją, kaip viskas bus, aš tokio tiek saldumo prisipildo viskas, kurio užtenka ilgam ir kol vėl atsiranda kiti skoniai.
1: Taip, tai dėkoju Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su verslininke Agneta Kleizienė, laidą vedžiau aš Elvė Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Darbo skonis.

0: klausotės žinių radio.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.